0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه دوباره به یوسف فصل 6 مراجعه کنیم، ببینیم که میگه آنگاه هر آنچه را در شهر بود، از زن و مرد و پیر و جوان تا گاو و گوسفند و الاغ، همه را به دم شمشیر به نابودی کامل سپردند. اما یوسف به دو مردی که زمین را جاسوسی کرده بودند گفت به خانه آن روسپی بروید و طبق سوگندی که برایش خوردید او را با همه بستگانش از آنجا بیرون آورید. پس آن دو جوان جاسوس داخل شده راهاب را با پدر، مادر و برادران و خواهران و هرچه داشت بیرون آوردند و همه خیشان او را بیرون از اردوگاه اسرائیل جای دادند. راهاب و خانوادهش میبایستی موقتاً به خارج از اردوگاه منتقل میشدند چرا که از لحاظ شریعت اسرائیل ناپاک محسوب میشدند. راهاب غریبه‌ای بود که از فرهنگ ناپاک بود پرستی میومد. او میبایستی مراسم تطهیر و پاک شدن را انجام میداد. اما در آیات زیر خواهیم دید که او همیشه بیرون از اردوگاه باقی نموند، بلکه جزی از خانواده خدا شد و به اونها پیوست. از آیه 24 میگه آنگاه شهر را با هر آن چه در آن بود سوزاندن. یوشع راهاب روسپی و خانواده و همه متعلقاتش را زنده نگاه داشت و او تا به امروز در میان اسرائیل ساکن است. زیرا مأمورانی را که یوشع برای جاسوسی به اریها فرستاده بود پنهان ساخت. ولی حالا سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که چرا خدا بقیه شهر رو این چنین به نابودی کامل سپرد؟ باید به یاد داشته باشیم که مردم اریها همگی همون داستانهایی رو که راهاب درباره خدای حقیقی شنیده بود شنیده بودن. اما همه اشخاص اون شهر به جز راهاب و خانوادش تاریکی رو بر نور ترجیح دادن و فرصتی رو که خدا سالهای سال به اونها بخشیده بود تا با توبه و ایمان به سوی خدای حقیقی بازگشت کنن رد کردن. گناهان راهاب کمتر یا کمرنگتر از گناهان بقیه اهالی شهر اریها نبود، اما او ایمان آورد و خدا او رو نجات داد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیز، حق جویان و تشنگان عدالت و محبت، فیض خداوند ما عیسی مسیح و رحمت و عنایت خدا یکتا با شما عزیزان باشد. امیدوارم که در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید، در اعتماد به او که یگانه است و پدر روحانی و خدای محبت است، روزهای خودتون رو به سر آورده و در محبت و فیض او غرق شده، در اراده خدا زندگیتون رو به سر بیاورید. از اینکه ایزد یکتا یک بار دیگر این فرصت را به ما عطا کرده است تا با شما عزیزان و حق‌جویان گرامی باشیم و با یکدیگر کلام مقدسش را مطالعه کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و او را پرستش می کنیم. دعای من این است که بتوانیم کلام خدا را نه فقط برای شما بخونیم، بلکه با کمک روح معنی آیات را به زبانی ساده و قابل فهم براتون بیان کنم. زیرا در کلام مقدس خداوند، یعنی در تورات و انجیل، متوجه می شویم که خدا یکتا، خالق هستی ها، خالق من و شما، می خواد با بندگانش در تماس باشه و می خواد که ما کلام او را خوب بفهمیم و او را درک کنیم و او را به وسیله کلامش بشناسیم و اطاعت کنیم. و برای همین است که روح القدس را عطا کرده تا طالبان خود را تعلیم بدهد. همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل اینه که کلام خدا را به سمع شما عزیزان برسونه و برای این منظور ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس آیات را براتون خوانده و با تفسیر ساده آیات امیدواریم که شما به معنی و مقصود گفتار خدا یکتا پی ببرید و از آن اطاعت کنید. زیرا همونطوری که میدانید این کلام خداست که نه فقط خود خدا را به ما میشناساند و نه فقط ذات و چهره حقیقی ما را نیز به ما نشون میده، بلکه حیات الهی و بخشش نجات را نیز به ما عطا میکند و اگر بخواهیم میتوانیم امروز به این عطیه آسمانی دسترسی یافته و صاحب حیات جاودانی بشویم. برای همین است که ما در برنامه هامون کاری به عقاید و مذاهب دیگر نداریم و یا به مذاهب دیگر هم حمله نمی کنیم، هرچند آنان ممکنه به ما حمله کنن، اما ما هدف دیگری رو طی می کنیم. راه ما هدف کردن عقاید مردم نیست، محکوم کردن دیگران نمی باشد، بلکه راه ما اعلام مژده خداوند به محکومان در گناه است، به گناهکاران و مریضان دل است، مژده خدا به تشنگان روح و روان، مژده خدا به شکست دلان، که خداوند یکتا در عیسی مسیح امروز ما را میرهاند از گناه. خداوند یکتا در عیسی مسیح راه را مهیا کرده است تا ما از گناهانمون آزاد بشیم. او گناهان ما را بخشیده و مرضهای ما را شفا میبخشد، تشنگی روح و روان را برطرف میکند و قلبهای شکسته را التیام میبخشد و زندگی تازه عطا کرده و ما را از نو خلق میکند. و نه فقط آن، بلکه خدا امروز از فیض خودش حاضره که سیرت و صفات مقدس خیش را به ما عطا کند. دوست عزیز، وقتی که من و شما مژده خدا را در اختیار داشته باشیم، نگران حمله و حقارت‌ها و تهمت‌های ناروای دیگران نیستیم. وظیفه ما رسانیدن مژده آسمانی خداوند است و با کمک خدا در این راه پیش رفته و خواهیم رفت. خیلی از شما دوستانتون در نامه‌هاتون از ما خواستید کتاب‌هایی که به ضد ادیان دیگر نوشته شدن را نیز مورد بررسی قرار بدهیم و در برنامه‌های خود بگنجانیم، زیرا که می‌خواید ببینید که دیگران در مورد بعضی از این عقاید‌ها چه فکری می‌کنند. ولی دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم، این کار و روش ما نیست. ما نمی‌خواهیم عقیده افراد را تحقیر کنیم. ما برای محکوم کردن کسی برنامه پخش نمی‌کنیم. ما نمیخواییم افراد را تحقیر کنیم، ولو اینکه آنها ما را تحقیر کنند. اگر این کار را بکنیم، آن وقت فرق ما با آنها در چه چیزی خواهد بود؟ واقعیت این که ما میدانیم حقیقت خدا را در اختیار داریم و چون حقیقت خداوند جاودانی و ازلی است، هیچ نیروی، هیچ قدرتی در عالم قادر نیست که در برابر حقیقت خدا مقاومت کند. و خدا را شکر می‌کنیم که امروز نیز شاهد این نیروی حقیقت خداوندی هستیم. برای نمونه، نامه‌های شما عزیزان بهترین دلیل می‌باشه که چگونه بسیاری از شما بر اثر شنیدن کلام خدا زندگیتون عوض شده. بر اثر پذیرفتن کلام خدا و ایمان به آن چگونه از گناه آزاد شده اید و میل به زندگی و پاک و زندگی مقدسی را پیدا کرده اید. چگونه نسبت به گناه متنفر شده اید؟ دوستان، اینها نشانه دگرگونی قلبی و فکری است که کلام خدا در شما به وجود آورده است و این معجزه آسمانی است و ما خدا را برای آن شکر می‌کنیم. سخن را کوتاه می‌کنم و حالا توجه خود را به کلام خدا معطوف می‌داریم و از این برنامه توجه خودمون را به رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس که بخش 15 از انجیل مقدس است را توجه نموده و از خداوند یکتا تمنا میکنیم که ما را در درک این رساله و معنی آیات یاری بدهد. لازم است در باره این رساله بسیار مهم مقدمی به عرض شریفتون برسونم تا بهتر وقتی که آیات رو میخونید مقصود را بفهمید و در کلام خداوند رشد نموده و در آن تفکر و تعمق کنید. همانطور که از نام این رساله پیداست، حضرت پولس دو رساله برای تیموتائوس می نویسد. در مورد تیموتائوس اطلاعات بیشتری را بعداً تقدیمتون خواهم کرد. حضرت پولس در شهر اورشلیم دستگیر میشه و یهودیان قصد قتل او را می کنند. اما فرمانده رومی او را از دست اشرار نجات میده و در سال 57 میلادی به زندان قیصریه پولس را میفرسته. دو سال تمام پولس رسول در این زندان بود. چرا؟ چون پیام انجیل رو بشارت داده بود. بعد از آن او را به روم میفرستند تا پولس را در حضور قیصر امپراتور روم محاکمه کنند، زیرا او رفع دعوی به قیصر کرده بود. او سفر دریایی خود را به روم در ماه سپتامبر 59 میلادی، یعنی در مهر ماه 59 میلادی آغاز میکنه و در فوریه سال 60 میلادی به روم میرسد. در محاکمه پولس از محکومیت او آزاد میشه و تا 2 تمام او در روم شروع به بشارت دادن انجیل میکنه و کلام خدا را در روم و شهرهای مختلف ایتالیا پخش میکند. و در این ایام بود، یعنی وقتی که آزادانه بشارت انجیل رو در ایتالیا به سمع مردم میرسانید، او رساله اول خود را به تیموتائوس جوان که کشیش کلیسای افسوس بود مینویسد. ولی در سال 65 میلادی مجدداً پولس رسول را به خاطر اینکه بت پرستان رومی و سربازان امپراتوری رومی را که روم را ستایش می‌کردند و امپراتور را می‌پرستیدند به سوی خدا یکتا کشانیده و آنان را به سوی وحدانیت پرستی آورده بود، مجدداً دستگیر می‌کنند و نیرو این قیصر وحشی روم از اینکه می‌دید مسیحیان حاضر به پرستش او به عنوان خدا نیستند بسیار خشمگین میشه و پولس را که در زندان بود به حضور خود آورده و او را محکوم به صحبت کردن با خدای نادیده میکنه و حکم مرگ پولس را صادر میکند. ولی وقتی که پولس این بار که در زندان بود و منتظر اجرا شدن حکمش از جانب قیصر وحشی امپراتوری روم بود، رساله دوم خود را به تیموتائوس مینویسه که آخرین رساله او میباشه. در زندان پولس رساله های مختلفی نوشت. بار اول که در زندان بود، نه فقط رساله اول تیموتائوس را می‌نویسه، بلکه رساله های افسوسیان و فیلیپیان و کلوسیان و فیلیمون را نیز می‌نویسد. این رسالات به رسالات زندانی نیز مسما هستند. اما بار دوم که زندان میره، رساله دوم تیموتائوس را می‌نویسد و پس از آن به خاطر مسیح جانش را فدا می‌کند. رساله اول تیموتائوس و رسالاتی که پولس در زندان نوشت به رسالات شبانی نیز مسما هستند، زیرا برای رهبران کلیساها نوشته شدند. در این رسالات پولس بر دو موضوع بسیار مهم تأکید بسیاری میکنه. اول اعتقادات کلیساست و دوم عمل و روش زندگی کلیسایی. زیرا کلیسا از درون و یا ذات کلیسا باید عبادت باشد. عبادت جزی از ستون اساسی کلیسا می باشد، آن هم عبادت حقیقی و درست. و در خارج از کلیسا عمل و رفتار و نوع زندگی یک مسیحی باید طوری باشه که عبادت و اعتقاد حقیقی مسیحی را آشکار کند. اعمال نیکو و شایسته باید از هر شخص مسیحی ساده شود، زیرا اگر یک شخص مسیحی خدا را می پرستد، عبادت او حقیقی باشد، ولی بدون عمل باشه، ایمان او مرده محسوب میشه و در نتیجه او مسیحی نیست. ببینید دوستان، کلیسا در مسیحیت به معنی ساختمان نیست. برای همین است که هیچ یک از رسولان عیسی مسیح در بنای ساختمانی که کلیسا خوانده شود فعالیت نکردند. کلیسا به معنی ایمانداران به مسیح می باشد. کلیسا یعنی عضوی از اعضای مسیح. کلیسا یعنی من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی می کنیم. و چون من و شما کلیسا هستیم، این دستورات برای من و شماست. و پولس می خواهد بگوید که ای ایماندار، ای کسی که خود را مسیح پرست و خدا پرست می دانی و از مسیح پیروی می کنی، تو باید قلباً خدا را عبادت و پرستش کنی، آن هم پرستش حقیقی. و دوم، تو ایمانت را باید در اعمالت، در گفتارت و در نوع زندگیت آشکار کنی. و ایمان یک مسیحی چون به خدای نیکو و به خدای پرمحبت است، بنابراین همیشه رفتار و اعمال نیکو و باوقار و پر از محبت که از خودش صادر می کند. و دوستان عزیز، ما در طول مطالعه این رسالات آسمانی بارها به این مطلب اشاره کردیم که ساختمان عبادتگاه نباید جزی از اصول مذهبی در بیاید. ایمانداران اولیه مسیح و حتی رسولان عیسی مسیح در جاهای مختلف و عمومی می رفتن و خدا را عبادت می کردن. بعضی ها خیال می کنن که اگر این جایگاه های عبادتی مسیحیان را ببندن، مسیحیت را محدود کردن. وقتی کلیسای کرمانشاه و شهرهای دیگر را می‌بستن، مأمور دولت گفت که ما مسیحیت را از بین می‌بریم. ولی اشتباه او این بود که ساختمان را مرکز ایمان مسیحیت دانسته، در حالی که اینطور نیست. و یا وقتی کلیسای احواز را بستن، خیال کردن که مسیحیت در آن شهر نابود شده. ولی دوستان، این طور نیست. کلیسا به معنی اعضای زنده فعال بدن مسیح می‌باشد، یعنی کسان که قلباً به مسیح ایمان دارن. شاید ظاهر شخص اصلاً قیافش به مسیحی نخوره، ولی قلبش با مسیح باشه، ولی در اعمالش صداقت و راستی و نیکویی و پاکی و ترس خدا باشه، دوست من، او کلیسا محسوب میشه. و حالا پولس در رسالش روی این دو اصل بسیار مهم تأکید میکنه. برای نمونه در فصل اول او روی ایمان کلیسا یا ایمان شخص مسیحی صحبت میکنه که اساس و پایه مسیحیته. در فصل دوم درباره نظم و تربیت در زندگی یک ایماندار به مسیح و یا نظم و تربیت کلیسایی سخن میراند. در فصل سوم درباره مقام کشیشی و سمتهای دیگر روحانی در کلیسا و شرایط آن. و در فصل چهارم درباره تعلیمات کاذبی که به زودی خواهد آمد صحبت میکنه و در حقیقت میخواد به ایمانداران اخطار بده، آنها را هوشیار کنه، مواظب کنه که مواظب تعلیمات کاذب و پیامبران دروغین باشید. فریب کلمات پرچرب و نرمی که مردم میگوین نخورید. به اعمال مردم توجه کنید، روحها را بیاموزید، کلامه هایی که میگوین را دقت کنید که چی میگن، اعمالشون رو در نظر داشته باشید. فریب افرادی که ظاهرشون مثل فرشته هستن اما باطنن مثل گرگان درنده هستن نخورید. و بعد در فصل 5 و 6 از این رساله حضرت پولس اشاره به وظیفه و رفتار ایمانداران و مسئولین و یا شبان کلیسا و رهبران کلیسا میکند که نشون میده که یک کشیش خوب یا یک رهبر خوب و یا یک مقدس خوب که رهبری گروهی از ایمانداران را به عهده داره بایستی چه صاحب شخصیت خوبی باشه و رفتار و اعمال چگونه باشد. در رساله دوم خود حضرت پولس منت و غم‌زدگی را مورد بحث قرار می‌دهد و در فصل اول درباره اعمال و حرکات کلیسا و در فصل دوم درباره تعلیمات غیر کلیسایی و سپس وفاداری و پایدار موندن در ایمان به یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح سخن می‌راند که فصل سوم و چهارم از رساله دوم خود به این موضوع اختصاص داده است. برای اینکه مسیحیان گروه محلی رو تشکیل بدهند و به اصطلاح دنیوی و نه به اصطلاح کتاب مقدس یک کلیسای محلی به وجود بیاورند، باید صاحب چند مشخصات باشند. مثلا اول از همه وقتی یک گروهی به عنوان مسیح دور هم جمع میشن، باید دارای اعتقادنامه باشند و عقیده ایمانی درستی داشته باشند و پولس در این رساله به آن بارها اشاره میکنه. دعایی هست که پولس در این مورد به کار میبرد. در آیه 3 فصل اول پولس میگوید من به شما التماس نمودم که در افسوس بمانی تا بعضی را امر کنی که تعلیمی و یا عقیده دیگری را ندن جز آنچی که از خداوند یافته. به زبان دیگر ممکن است امروز کلیساهایی باشند که عقیدهشون، ایمانشون بر اساس کلام مقدس انجیل نباشه. مانند فرقه های شاهدان یهوه و یا مورمن ها که بر عقیده انسانی و تفسیری شخصی بنا گردیده است و اساس آن بر انجیل مقدس نمی باشه. و ما نباید آنها را حتی فرقه از مسیحیت و یا وابسته به مسیحیت بدانیم، هرچند ممکن است اسم مسیحیت را بر خود نهاده باشند. آنها این اسمها را به کار می‌برند تا مردم را فریب بدهند. حضرت پولس در طول این رساله می‌خواهد به ایمانداران تعلیم بده که هر شخصی که خودش را مسیحی می‌خوانه باید صفات و سیرت عیسی مسیح را در زندگیش آشکار کنه. هر شخصی که خودش را مسیحی می‌خوانه باید در راه صفات و سیرت مسیحایی پیروی کند، کوشش کند، در جا پای مسیح قدم بردارد. مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار می کند. باید از روح خدا الهام گرفته و تعلیم بگیره. باید زندگی روحانیش آمیخته با مشورت و مشارکت همیشگی با منجی زنده باشد و باید هر کار و تصمیمی رو که میگیره منعکس کننده رفتار و عمل مسیح زنده باشد و باید بداند که او به مسیح تعلق دارد. مسیح او را باز خرید کرده، مسیح او را از بند گناه و بردگی اهریمن آزاد ساخته و چون مسیح او را آزاد ساخته، زندگی که حالا داره مدیون مسیح. و اگر مدیون مسیح می باشه، پس باید در جاپای مسیح مقدس قدم بردارد، تسلیم مسیح مقدس باشه. بر حال کسی که مسیحی است، زندگیش رو مدیون مسیح می دونه. به خاطر مسیح است که حیات جاودان دریافت کرده، به خاطر مسیح است که صاحب تولد تازه شده است. و دوست من، اگر شما امروز از نجات خدا بهره‌مند شده اید و مسیح گناهان شما را بر خود گرفته، شما را آزاد کرده است، به شما تولد تازه عطا کرده است، شما که خود را مسیح می‌خوانید چاره‌ای نداری جز در این که خودت را در سیرت و صفات الهی، در سیرت و صفات مقدس مسیحایی رشد و نمو بده، از آن پیروی کنی. اگر کسی باشه که خودش را مسیحی بخونه ولی رفتار و اعمالش هیچ بویی از مسیحیت نداشته باشه، اگر کسی گناه را جز زندگی خودش کرده، نمیتونه خود رو مسیحی بخواند. دوست من، اگر کسی بیاد بگه من مسیحی هستم ولی داره در گناه زندگی میکنه و انگار نه انگار که در گناه او خودش رو فریب داده. اگر کسی زنا بکنه و در زنا باقی بمانه، او زانیه، نه اینکه مسیحیه. اگر کسی پول پرسته ولی سخاوتمند نیست و به فقیران هم کمک نمی‌کنه، نباید خودش رو مسیحی بخوانه، زیرا که مسیح بخشنده کامل بود و بخشیدن جزی از صفات شایسته یک مسیحیه. اگر کسی فوش میده، کلک میزنه، نمیتونه مسیحی باشه، هرچه ممکن است بگه که من مسیحی هستم و یا در خانواده مسیحی به دنیا آمدم. اگر بگه، او خودش رو گول زده و چشمانش رو نسبت به حقیقت بسته. زیرا یک مسیحی دروغ نمیگوید، یک مسیحی کلک نمیزند، ولو اینکه جانش را در این راه از دست بده، حتی دروغ مصلحت آمیز هم نمیگوید. چرا؟ چون خدا از هر نوع دروغ بیزار است و هر کسی که دروغ بگه از مسیح نیست. در رساله اول تیموتائوس پولس رسول به این موضوعات، یعنی رفتار و روش زندگی مسیحایی و کلیسا و عقیده و مرام ایمانی کلیسا را بیان میکند. انگار آینه ای رو در برابر ما قرار می دهد تا ما ببینیم که آیا براستی امروز مسیحی هستیم یا نه؟ آیا جزو کلیسا عیسی مسیح هستیم و یا اینکه جزو یک مؤسسه و ساختمانی به نام کلیسا؟ یا اینکه خود را فریب می دهیم و می گویم که من مؤمن و ایماندار هستم، هر یک شنبه به کلیسا می روم، اما عملا از خدا و مسیح دور هستیم؟ بله دوستان، این رساله آینه است که ایمان ما را آشکار می کند. این رساله بهترین دلیلی است برای اینکه من و شما بفهمیم که آیا حقیقتاً ایمانمون بر اساس حقیقت بنا شده یا نه. نظر به اینکه این رساله شامل 6 فصل می باشه، اجازه می خواهم که برای درک بهتر آیات بر حسب موضوعاتش این کتاب یا رساله را تقسیم بندی کنم. در فصل اول ایمان و اعتقاد کلیسا رو میبینین که برای ما تشریح شده که دعای اول البته مقدمه است و سپس اخطار پولس بر علیه عقاید و تعلیم غیر خدایی و شهادت شخصی او و بعد دستوراتی که به تیموتائوس که شبان و یا کشیش کلیسا بود رو میبینیم که در آیه 18 الی 20 بیان شده است. موضوع دوم که در فصل 2 درباره دعا و عبادت در جایگاه های عمومی و مکان زن و مرد در کلیسا می باشد. در این فصل پولس نشون میده که مرد و زن چگونه باید دعا بکنن. در فصل 3 پولس درباره مقام و سمت های مذهبی در کلیسا صحبت میکنه و شرایط رهبران و شماسان و کشیشان رو بازگو میکنند و یا شرایط مقام های روحانی در کلیسا رو بیان میکند که چطور میتونیم اون رو احراز کنیم. در فصل 4 درباره تعلیمات غلط و کاذب اخطار میده و سپس نشون میده که چگونه میتوانیم تعلیمات غلط را از تعلیمات درست تشخیص بدهیم و از آیه 6 فصل 4 نشون میده که یک کشیش خوب وقتی که با تعلیمات کاذب روبرو هست چه باید بکنه و یا اینکه چگونه با آن مقاومت نماید. سرانجام در فصل 5 و 6 مقام و مسئولیت‌های رهبران و کشیشان و سمتداران مذهبی را بیان می‌نماید و رابطه آنان با یکدیگر را تشریح می‌کند. همچنین به رابطه ایمانداران با غیر ایمانداران نیز اشاره می‌نماید. حالا با بیان این مقدمه چون فرصت کوتاهی داریم اجازه می‌خوام که به کلام خدا روی بیاوریم و دعای اول را از فصل اول رساله حضرت پولس رسول به تیموتائوس براتون بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آن به عرض شریفتون برسونم. عرض کنم که رساله اول تیموتائوس اینطور آغاز می‌شود. می‌گوید پولس رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده ما خدا و مسیح عیسی خداوند که امید ماست به فرزند حقیقی خود در ایمان تیموتائوس، فیض و رحم و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح بر تو باد. همونطور که ملاحظه فرمودید این رساله به اسم رسول خدا آغاز میشه. پولس رسول عیسی مسیح بنا به دستور خدا. با این جملات حضرت پولس نه فقط خودشو به عنوان نویسنده رساله معرفی میکنه بلکه مقام رسول بودن خود رو به تیموتائوس و خوانندگان بیان میدارد. البته این کار را قبلا در رسالات دیگر انجام داده بود و تیموتائوس میدانست که پولس رسول خدا، ولی با بیان مجددا این آیه و یا این کلام مقام رسول خوانندگی خود را بیان میکنه به این خاطر که به قدرت و صاحب اختیار بودن و آسمانی بودن این رساله تأکید کند. زیرا پولس این رساله را تنها برای تیموتائوس نمی نوشت بلکه برای اعضای کلیسا نیز و لازم بود که به آنان یادآور بشه که این گفتار خدا یکتاست و رساله به افسوسیان ملاحظه میکنیم که او به اراده خدا و نه به خواست خودش به مقام رسولی برگزیده شده بود و پولس اینو خیلی آشکار میکنه تا مردم بدونن که آنچه که میخواد بگوید الهام از جانب خداست. حالا شاید سوال بشه که بین اراده خدا که پولس در رساله به افسوسیان با آن اشاره کرده و حکم خدا که در اینجا به کار برده چه فرقی داره؟ چون پولس در اینجا میگه به حکم خدا او رسول عیسی مسیح است. عرض کنم دوستان کلمه به حکم خدا و یا به اراده خدا هر دو از یک ریشه هستند و تفاوتی بین آنها نیست. با این حال این هم نمی باشه. شما وقتی کلام خدا را مطالعه کنید متوجه می شوید که تمام دستورات و احکام که خدا داده است اراده خدا را آشکار می کنه. یعنی به وسیله احکام الهی قادر هستیم اراده حق را بیابیم و البته مقصودم فقط 10 فرمان خدا که به موسی عطا کرد نیست، بلکه قوانین دیگر نیز شامل میشه. برای نمونه میفرماید که همیشه دعا کنید و در هر چیز به خدا شکرگزاری نمایید که این است اراده خدا برای شما در عیسی مسیح. ببینید اگرچه احکام خدا اراده او را آشکار میکنه مطابق این کلام، ولی باید پذیرفت که این آیه اراده کامل و مطلق خدا رو به وسیله این دستورات نمیتونیم درک کنیم. هرچند اراده خدا برای من و شما اینه که خدا را همیشه در هر چیز شکرگزار باشیم، ولی اراده خدا در مسائل دیگر نیز بایستی درک کرد. حالا چنین حالتی و یا چنین تفاوتی نیز در بین کلمه معنی اراده خدا و همچنین حکم خدا میبینیم. خدا به آن اندازه‌ای که برای نیاز بشر بود اراده خیش را آشکار نموده و حتی نشان داده است که ثمره اطاعت کردن از دستورات حق نجات نیست، زیرا این مطلبی است بسیار مهم و عمیق که نجات بشر از گناه، رهایی و بخشش جزای گناه به وسیله اطاعت از دستورات الهی میسر نمی باشه، بلکه به وسیله فیض خدا، به وسیله کاری که خدا برای ما انجام داده است امکان پذیره. اطاعت از دستور خدا ما را از ادامه گناه باز می دارد. اطاعت از دستورات خدا ما را از ادامه گناه باز می دارد. به ما خوب و بد را نشون می ده. نوری است که راه را بر ما منور می کنه تا در گناه سقوط نکنیم. ولی دوستان، موضوع این است که برای نجات کامل از گناه باید صاحب فکر و قلب نو بشیم، چون افکارمون آلوده به گناه است و قانون خدا اگرچه بسیار ضروری و خوب و لازمه، اما باعث به وجود آمدن قلب و فکر و شخصیت تازه در انسان نمی شود. پولس برای همینه که در اینجا حکم خدا را به کار می بره، چون می خواهد به ایمانداران ثابت کنه که این دستور خداست که فیض خدا را برتر از هر چیزی بدانند. نظر به این که فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما صحبت کنم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا

ایمان نجات بخش. در کتاب اعمال رسولان فصل 16 داستان بسیار جالبی نوشته شده است. پولس و سیلاس برای بشارت پیام نجات بخش خداوند به شهر فیلیپی در یونان رفتند و در ضمن خدمت مقدس خود دختری را که اسیر دیو فالگیری بود شفا دادند. مخالفان آنها وقتی منافع خودشان را در خطر دیدند، مردم کوچه و بازار را به ضد این دو مرد مقدس شورانیدند و مقامات را وادار به دستگیری پولس و سیلاس نمودند. کلام خدا میگوید: پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه های ایشان را کنده فرمودند تا ایشان را چوب بزنند و چون ایشان را چوب بسیار زدند به زندان افکندند و داروغه زندان یعنی رئیس زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد و چون او بدین طور امر یافت ایشان را به زندان درونی انداخت و پایهای ایشان را در کنده مضبوط کرد. اما قریب به نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند که ناگاه زلزله عظیم حادث گشت به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً همه درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. اما داروغه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده خواست خود را بکشد، زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده اند. اما پولس به آواز بلند صدا زده گفت: خود را ضرری مرسان، زیرا که ما همه در اینجا هستیم. پس چراغ طلب نموده به اندرون جست و لرزان شده نزد پولس و سیلاس افتاد و ایشان را بیرون آورده گفت: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ یعنی چه کار کنم تا نجات بیابم؟ گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند. پس ایشان را برداشته در همون ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همه کسانش فلفور تعمید یافتند و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. سؤال رئیس زندان این بود: چه کنم تا نجات بیابم؟ این سوال بسیار مهم است. رئیس زندان دیگر خود را آزاد نمی‌دید. با اینکه ظاهراً او آزاد و پولس و سیلاس اسیر و زندانی بودند، اما در حقیقت او خود را اسیر و گناه می‌دید. او می‌خواست از گناه نجات بیابد. عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات ببخشد. جوابی که رسولان مسیح دادند جوابی بسیار عجیب بود. آنها نگفتند تو باید فلان قدر پول به فقرا بدهی، یا این قدر روزه بگیری و نماز بخوانی، یا به زیارت فلان مکان مقدس بروی، یا به این کار و آن کار نیک بپردازی تا نجات بیابی. برخلاف تعلیم دیگران، این مردان خدا گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. این است ایمان نجات بخش. ایمان نجات بخش در انجیل مقدس عبارت از این است که شخص از هر گونه تلاش و تقلای جسمانی به منظور کسب نجات دست بر می دارد و کاملاً و 100% به وعده نجاتی که خدا از راه مسیح داده است تکیه می کند. ایماندار می گوید: من به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد 100% ایمان دارم و می دانم که تنها به خاطر مرگ مسیح روی صلیب است که گناهان من آمرزیده می شوند و من نجات می یابم. پایه این ایمان چیست؟ ایمان مسیحی یک ایمان کورکورانه نیست. ایمانی است که بر پایه محکمی بنا شده و زیر بنای استواری دارد. اولاً ایمان ما بر خود خدا بنا شده است. ایمان ما بر صداقت و راستگویی خدا بنا شده، زیرا کلام خدا می فرماید:

0: میگوید حتی اگر همه انسان ها دروغگو باشند خدا راستگو است. در ذات مبارک خدا هیچ گونه دروغگویی وجود ندارد. آن خدایی که عیسی مسیح به ما ظاهر کرد خود منبع راستی و صداقت است. چنان که در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 می فرماید ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. کتاب مقدس که شامل تورات و انجیل می شود و به نام عهد عتیق و عهد جدید هم خوانده می شود کلام راستین خداست و کلام خدا پایه ایمان ماست. این کلام مثل کوهی استوار در طی قرنها ایستاده و بر راستی خدا شهادت می دهد. ثانیاً ایمان ما بر دلائل زنده و شهادت عینی بنا شده است. یوحنای رسول می فرماید آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آن چه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. رسولان مسیح درباره مرگ مسیح روی صلیب شهادت دادند. آنها گواهی دادند که مسیح مرد و دفن شد و روز سوم با قدرت عظیم الهی از قبر قیام کرد و زنده است و تا به ابد زنده خواهد بود. ما به چه دلیل سخنان رسولان مسیح را باور می کنیم؟ یک، چون که آنها شاهد عینی بودند و آنچه به چشم خود دیدند گزارش دادند. دو، چون که آنها مردانی کاملا راستگو بودند و تا آخر عمر هرگز دروغ نگفتند و حتی حاضر شدند در راه این حقیقت جان بدهند. سه، چون که زندگی خودشان با دیدن مسیح زنده شده عوض گردید. آنها مردان مقدسی شدند. ثالثاً ایمان ما بر پایه محکمی بنا شده زیرا خودمان هم این حقایق را لمس کرده ایم. ما وقتی به مسیح ایمان می آوریم، تولد تازه می یابیم، دگرگون می شویم و از گناه آزاد شده و برکات آسمانی را دریافت می نماییم. با خدا رابطه زنده و حقیقی پیدا می کنیم و با یوحنای رسول همصدا شده می گوییم آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. بلی، ما از تجربه خودمان هم گواهی می دهیم که این حقایق آسمانی است. شما به چه کسی باید ایمان بیاورید تا نجات بیابید؟ پیغام شادی بخش انجیل این است که مسیح بر حسب کتب، یعنی پیشگویی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. و در جای دیگر می فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بعضی ها گمان می کنند که فرقی نمی کند که به چه کسی یا چه چیزی ایمان داشته باشند. ولی برای نجات از گناه و یافتن حیات جاودانی تنها یک نفر می تواند مورد اعتماد ما باشد. تنها بر یک نفر می توان توکل نمود و او عیسی مسیح پسر خداست. کتاب مقدس می فرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. مسیح روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد و مدفون شد، ولی روز سوم از قبر زنده شد و بارها خودش را با قدرت و جلال به پیروانش ظاهر ساخت. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31 می‌فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. بلی دوست عزیز، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. در نتیجه ایمان آوردن به مسیح یک انسان گناهکار نجات می‌یابد. کسی که توسط مسیح نجات یافت دلش از شادی آسمانی پر می‌شود. چنان که رئیس زندان با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. گناه شادی را از مردم گرفته است، ولی نجات مسیح به انسان شادی واقعی می‌دهد. یکی دیگر از نتایج ایمان آوردن به مسیح و یافتن نجات این است که شخص ایماندار افتخار رسیدن به مقام فرزندی خدا را پیدا می کند. چنان که انجیل یوحنا فصل اول آیه 12 می فرماید، به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. به علاوه مسیح فرمود، آمین آمین به شما می گویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت به حیات منتقل گشته است. بلی، در نتیجه ایمان آوردن به مسیح شخص گناهکار از قدرت ظلمت رهایی یافته به ملکوت پسر محبت خدا منتقل می شود، یعنی به ملکوت پسر خدایی که پر از محبت است منتقل می شود. خلاصه ایمان نجات بخش مسیح شما را از موت به حیات و از تاریکی به نور منتقل می گرداند و دارای حیات جاودانی می شوید. خدا را برای عطای عظیمش شکر کنیم و همین الان دوست عزیز سر خود را خم کرده و با روح به صلیب عیسی مسیح فکر کنید. در دلتان صلیب عیسی مسیح را مجسم کنید. چه محبت عظیم نسبت به شما نشان داد. به او ایمان بیارید، او را به قلب خود دعوت کنید و بگویید ای عیسی مسیح مرا نجات بده، من هم مثل آن رئیس زندان میخواهم نجات بیابم، میخواهم از گناهانم و از عواقب آن آزاد شوم، مرا پاک کن، مرا جزء نجات یافتگان حساب کن. آمین.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
2: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی می‌خوایم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سال هاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخواییم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلماً نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم، دستان رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه، اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه می‌ریختن و همه اینو می‌دونستان، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و می‌ریزه. خیلی وقت‌ها حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو دریف کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اونیه که این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیای تعمیددهنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیان 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

0: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: خب بچه ها، چه فرصت عالیه که میتونیم با همدیگه جمع بشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. من شخصا خیلی هیجان دارم برای این انجیل یوحنا و مطالعه انجیل یوحنا، چرا که تقریبا 300 ساعت من وقت گذاشتم برای انجیل یوحنا و مطالعه تفاسیر مختلف و جنبه های مختلف، دیدگاه های مختلف، و واقعا باعث بنای من شده و سالها پیش بود که گفتم خداوند اگه دری رو باز بکنی برای من که بتونم این رو تعلیم بدم. و امروز اولین برنامه هست، برای همین از شدت هیجان قلبم داره میتپه. من قبل از اینکه شروع بکنم آیه به آیه انجیل یوحنا رو، میخوام خیلی سریع در مورد خود یوحنا یه سری مشخصاتی رو به شما بدم و یه سری اطلاعات رو. انجیل یوحنا با اناجیل دیگه خیلی فرق میکنه. اگه شما متا، مرقس، لوقا رو بخونید میبینید که تقریبا داستانهایی که درش استفاده شده، مثلهای عیسی مسیح، شبیه هم هستن، نقاط مشترک دارن، ولی یوحنا خیلی متفاوته با بقیه. در اصل 90% انجیل یوحنا در اناجیل دیگه وجود نداره، پس خیلی منحصر به فرده. یوحنا تقریبا 90 سالش بود وقتی این انجیل رو نوشت. فشاید بگید آخه تو 90 سالگی چرا انجیل می نویسی دیگه، متا و مرقس و لوقا نوشتن. ولی بیاید برگردیم به 2000 سال پیش. متا و مرقس و لوقا وقتی این اناجیل رو نوشته بودن و در چرخش بود، یوحنا 90 سالش بود، تقریبا 50 سال از صعود عیسی مسیح گذشته بود و مردم این اناجیل رو می دونستن، خونده بودن، ولی با این وجود تعالیم اشتباه وارد شده بود. تعالیم اشتباه به این معنی که خیلی ها می گفتن که عیسی مسیح خدا نیست یا پسر خدا نیست و یک پیغمبر هست. و یوحنا با این فکر، با این دید این کتاب رو نوشته، این انجیل رو نوشته که بفهمونه به مردم اون زمان و مسلماً ماها که عیسی مسیح پسر خداست. اینم تو پرانتز بگم که وقتی میگیم پسر خدا، این داره به ماهیت اشاره میکنه، به ذات اشاره میکنه، نه اینکه خدا زن داشته و عیسی مسیح پسرشه، به هیچ وجه. اگه من بگم من پسر دارم، پسر من انسان میبود، نه حیوان نمیبود، و خیلی خوشحالم که انسان میبود. و این به این دلیل است که من انسان هستم. اگه یک سگ یا گربه بچه داشته باشه، بچه‌ش هم سگ یا گربه هست. امکان نداره که سگ بچه بیاره مثلا بچه‌اش فیل باشه. هم نوع خودش و هم ذات خودش هست. وقتی میگیم عیسی مسیح پسر خداست، یعنی ماهیت خدا رو داره، یعنی خود خداوند هست. و مسلما اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر وارد این مسئله بشیم و به کلام خدا نگاه بکنیم، میبینیم که ما یک خدا داریم، سه خدا نداریم، ولی سه شخص هست که یک خدا رو تشکیل میده، یعنی خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. خدای پدر که به زودی در مورد او خواهیم خوند در آسمان هست، خدای پسر در آسمان بود و جسم پوشید. خدای پدر جسم نپوشید. خیلی هم میگن عیسی مسیح با کی صحبت میکرد؟ با خدای پدر صحبت میکرد که در آسمان بود. خدای پسر که جسم پوشیده در کریسمس، و روح القدس که امروز در روح‌های ما و در قلوب ما ساکن هست. وقتی ما به این مطلب نگاه میکنیم در یوحنا باب 1، یوحنا خیلی واضح این رو میگه. میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. از همون اول یوحنا به ما میگه ببینید، هدف من از نوشتن این کتاب، این انجیل، اینه که من بگم عیسی مسیح خداست. و اینطور نیست که آفریده شده، از اول بود. یه سری خصوصیات دیگه در مورد یوحنا بدم، اینه که در یوحنا ما میبینیم که عیسی مسیح به عنوان من هستم خودش رو به ما آشنا میکنه. اگه یادتون باشه موسی وقتی میخواست بره با فرعون صحبت بکنه و از طرف خدا پیغامی داشت، خدا بهش گفته بود برو به فرعون بگو که قوم منو آزاد بکنم. بعد موسی گفت که خدای برم بگم کی منو فرستاده؟ خداوند به موسی گفت بگو من هستم تو رو فرستاده. خیلی اسم عجیبیه. یکی از اسمای عیسی مسیح اسم او عجیب خواهد بود. اسم او عجیب هست، من هستم. و این مسلما میتونه معانی خیلی زیادی داشته باشه و یکی از بزرگترین معانی این هست که در هر زمان خداوند هست، به وجود نیامده، آفریده نشده، من هستم، در هر شرایط من هستم، خود مختار هست. ولی عیسی مسیح این من هستم رو میاد کامل میکنه، میگه من آب حیات هستم، من نان حیات هستم، من قیامت هستم، من حیات هستم، من راه و راستی حیات هستم. و اینجا ما میبینیم 7 تا من هستم در یوحنا اشاره شده. 7 نشانه کاملیته، شماره کاملیته. شما اگه مکاشفه رو بخونید کلی از این شماره های 7 میبینید، چون که میخواد کاملیت رو نشون بده در هر بود خدایی. پس یوحنا 7 تا رو انتخاب کرده که به ما بگه عیسی مسیح خداست. و من روش نوشتن یوحنا رو خیلی دوست دارم. رمزی صحبت میکنه بعضی موقع. هیچ وقت اسم خودش رو نمیاره. مثلا میگه عیسی مسیح اون شاگردی رو که خیلی دوست داشت. بعد منظورش خودش، نمیگه یوحنا یا من. سبک نوشتن جالبی داره، برای همین بعضی از این رمزها رو با هم دیگه ما افشا خواهیم کرد. در کتاب یوحنا میبینیم که نسب‌نامه‌ای وجود نداره مثل متی، مرقس، لوقا. درباره ولادت یا کودکی یا وسوسه یا تبدیل هیئت مسیح یا برگزیدگان شاگردان، مثل، حکایت، ماجرای صعود یا فرمان مأموریت بزرگ از این خبرها نیست. فقط یوحنا میگه که ببین من یک هدف دارم، میخوام بگم عیسی مسیح خود خداست یا پسر خداست. برای همین تمام فکرش رو، تمام هدفش رو در این مسیر گذاشته. اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم از باب 1 آیه 1 تا باب 2 آیه 12 در مورد تولد و آمادگی عیسی به عنوان پسر خدا هست. از باب 2 13 تا 12 50 پیغام و خدمت عیسی مسیح است به عنوان پسر خدا. و از باب 13 آیه 1 تا باب 21 آیه 25 در مورد مرگ و قیام عیسی مسیح به عنوان پسر خدا است. در هر زیرگروهی که ما نگاه بکنیم عیسی مسیح رو به عنوان پسر خدا با ما آشنا کرده. شما اگه متی رو بخونید میبینید که در متی نقل قول بسیار زیاد اومده. 63 تا نقل قول هست از عهد عتیق. یعنی شما اگه مرقس، لوقا، یوحنا تمام نقل قولا رو با هم دیگه جمع بکنید خیلی کمتر از 63 تا هست. چرا؟ چون متی یک هدف داشت. متی میخواست به یهودیان بنویسه و میخواست عیسی رو به عنوان مسیح، به عنوان مسح شده ای که قرار بود بیاد و در موردش صحبت شده بود، میخواد به عنوان مسیح آشکار بکنه. بنابراین از عهد عتیق خیلی استفاده کرده و برای یهودیان هست. مرقس بیشتر برای رومیان نوشته و عیسی مسیح رو به عنوان خادم آشنا کرده، کسی که اومده خدمت بکنه نه خدمت کرده بشه. لوقا بیشتر برای یونانی ها نوشته و عیسی مسیح رو به عنوان انسان معرفی میکنه، یک نفر که انسانیت کامل درش هست. و یوحنا برای همه نوشته و نوشته با این هدف که عیسی مسیح خود خداوند هست. گرچه متی، مرقس، لوقا بیشتر در مورد خدمت عیسی مسیح در جلیل که در قسمت شمالی هست نوشتن، یوحنا بیشتر روی یهودیا زوم کرده، بیشتر در مورد خدمت مسیح در یهودیه صحبت میکنه. 8 تا معجزه درش نوشته. خب تمام اینها فقط یک پیش زمینه بود برای مطالعه که میخواییم داشته باشیم. در تاریخ من در مورد مارتین لوتر میخوندم. مارتین لوتر 18 سال از زندگیش رو تقدیم به تعلیم و تفسیر انجیل یوحنا کرد، چون اینقدر غنی و پر هست. من طوری سعی میکنم این موضوع رو مطرح بکنم که اگه شما عیسی مسیح رو نمیشناسید بتونید او رو بشناسید و ایمان بیارید، و در این حال اونقدر عمیق باشه که اگه حتی معلم کلام هستید باز بتونید یک چیزی رو دریافت بکنید از این مطالعات. میخواین دعا کنیم و با دعا شروع بکنیم؟ ای خداوند، واقعا تو رو شکر میکنیم، تو رو دوست داریم، تو نیکویی، تو عالی هستی. تو رو شکر میکنیم که این فرصت رو به ما دادی که بتونیم با هم دیگه کلام زنده، کلام شیرین تو رو مطالعه بکنیم. دعا میکنیم که افکار ما رو باز بکنیم تا بتونیم کلام تو رو بپذیریم و با ایمان در زندگیمون به مرحله عمل برسونیم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خواهر برین اگه بتونید یوحنا باب 1 آیه 1 تا 3 رو بخونید.
3: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.
2: اینجا می‌بینیم که یوحنا با در ابتدا شروع کرده. اگه بپرسم کجا در کلام شما در ابتدا رو دیدید، کجا، کدوم کتاب با در ابتدا شروع میشه، احتمالش خیلی زیاده که همتون سریعا الان فکر میکنید پیدایش باب 1 آیه 1. کلام خدا با در ابتدا شروع میشه و میگه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. چطور آفرید؟ میگه گفت با کلامش. کلمش باعث شد که آفرینش بشه و گفت و روشنایی شد. حالا اینجا یوحنا باز عمدن همون سیستم رمزی که بهتون گفتم داره به صورت رمزی به ما میگه ببینید از همین اول من به شما بگم هدفم چیه. در ابتدا حواستون میره به پیدایش یک یک، خدا رو شکر هدف منم همینه. در ابتدا کلمه بود، میگه عیسی مسیح بود نه اینکه خدا بود. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. اینجا خدا گیج کننده شد و کلمه خدا خدا بود. دیگه اینجا کاملا گیج شدیم در همون آیه اول. هیرودیس وقتی در مورد عیسی مسیح شنید گفت یحیی رو میشناسم، یحیی تمیدنده و سرش رو بریدیم اعدامش کردیم، ولی عیسی مسیح کیه؟ خیلی سوال عالیه. امروز اگه ما به این سوال بتونیم جواب بدیم تمام آینده ما، سرنوشت ما بسته به این جواب هست. عیسی مسیح کیه؟ اگه واقعا انسان هست خب ولش کنیم، انسان زیاد هست تو دنیا، معلمم زیاد هست، پیغمبرم زیاد هست، حالا احترامش بذاریم، ولی اگه واقعا عیسی مسیح خداست مجبوریم زندگیمون رو تسلیم او بکنیم. هدف یوحنا این هست که این اتفاق بیفته و در یوحنا باب 21 خودش میگه من شاهد هستم، همه اینها رو دیدم، با عیسی مسیح زندگی کردم و الان دارم مینویسم. اینطور نیست که از یه نفر شنیدم، دست دوم سومه. و بنابراین در یوحنا باب 20 هم اشاره میکنه که اینها رو مینویسم که شما ایمان بیارید. هدف اینه که ما ایمان بیاریم. پس کلمه نزد خدا بود. خیلی از شاهدان یهوه از این استفاده میکنن. یه بار من توی بانک بودم، توی صف بانک یه خانمی بود، گفت که آقا من میخوام به شما پیغام انجیل رو بدم. گفتم من میدونم پیغام انجیل رو، متشکرم، چون سریع فهمیدم شاهد یهوه است. گفت که نه، به صورت دیگه میخوام بدم. گفتم باشه بفرمایید. گفت که در یوحنا 1:1 میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، یا کلمه با خدا بود، و تمامش کرد. گفتم قربونت برم بقیه‌اش هم بخون، کلمه خود خدا بود. اگه میخوای از آیه کلام بحث بکنی لااقل تا آخرش رو بخون. و خیلی از وقتا شاید افرادی مثل این شخصی که از گروه شاهدان یهوه بود یا از فرقای دیگه بخوان یه جور دیگه تفسیر بکنن، ولی یوحنا تمام این تفاسیر رو باطل میکنه و میگه خود خداوند هست عیسی مسیح. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. عیسی مسیح آفریده نشده، عیسی مسیح از اول بود. برای ما همیشه یک دیروزی وجود داره، ولی در ابتدا نمیتونیم بفهمیم، دیگه دیروز نداره. و عمدن فهم کنم خداوند این کار رو کرده که نفهمیم، نه در ابتدا رو میفهمیم که اولین کلمه پیدایش هست، نه تا ابدالآباد رو میفهمیم که در کتاب مکاشفه استفاده میشه. اون وسطاش رو باید یه جورایی درک بکنیم. در ابتدا کلمه بود، همان در ابتدا نزد خدا بود میگه، و میگه همه چیز به واسطه او آفریده شد. چه جالب، پیدایش به ما میگه خدا همه چیز رو آفرید، ولی الان اینجا میگه که عیسی مسیح آفرید. پس از همین اول باز داره به ما میگه که عیسی مسیح خود خداست. و اگه ادامه بدیم، از آیه 4-5.
3: در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی آن را در نیافت.
2: خیلی جالبه، این داره یه خود بیشتر عمیق میره تو این مسئله. یعنی پیدایشی که گفته بود که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و گفت و روشنایی شد، نور پدید آمد، اینجا یوحنا میگه در ابتدا کلمه بود، عیسی مسیح اون کلامی است که از طریق او همه چیز آفریده شده و او نور جهان هست. اینجا داره تقریبا یک تشبیه رو ایجاد میکنه، یک موازاتی هست با پیدایش باب 1. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی آن را در نیافت. فعلی که استفاده شده برای میدرخشد فعل استمراری هست، یعنی اینطور نیست که نور عیسی مسیح تابید و تمام شد، هنوز داره میدرخشه. و عیسی مسیح از خودش حیات داره، نور داره و تاریکی و گناه نمیتونه اون رو غلبه بکنه و مسلما در آسمان یک روز با هم دیگه خواهیم بود. بیایید ادامه بدیم آیه 6-13.
3: شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند.
2: بسیار زیبا. اینجا یه چیزم بگم. در اون زمان مردم در واقع زمینه فکری یونانی هم داشتن و در این حال یوحنا طوری به آن می نویسه که یونانیان اون زمان که متفکران هم بودند اون هم بتونن درک بکنن و این درک عمیق رو داشته باشن. برای همین داره از عیسی مسیح طوری صحبت میکنه که بالاتر از همه خدایان هست. یونانیان خدایان زیادی داشتن و براشون خیلی مهم بود که این خدا چه مشخصاتی داره. همونطور که برای یهودیان مهم بود که از چه خانواده‌ای میاد. نسب نامه خیلی مهم بود. برای همین است که متی با نسب نامه شروع میکنه که بگه عیسی چه خانواده‌ای داشته. پس یوحنا داره اینجا برجسته میکنه این قضیه رو که عیسی مسیح بالاتر از همه است و او خود خداوند هست و نور هست، حیات هست. و بعدش میگه شخصی از جانب خدا فرستاده شد، اسمش یحیی بود. من خیلی دوست دارم اینجایی که در آیه 7 میگه او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسیله او یعنی عیسی مسیح ایمان آورند. ما هم باید مثل یحیی باشیم. ما فقط کارمون اینه که شهادت بدیم. حالا بیشتر در مورد یحیی صحبت خواهیم کرد، ولی ما بدونیم که ما اون نور نیستیم. در آیه 8 میگه او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت داد. کلمه‌ای که استفاده شده در یونانی، چون عهد جدید رو به یونانی نوشتن، عهد عتیق رو به عبری، کلمه‌ای که برای نور استفاده شده نور حقیقی یا نور واقعی یا منبع نور، منشأ نور هست. پس اینجا میخواد بگه که یحیی منشأ نور نیست، اومده که بر اون منشأ شهادت بده. من این رو تشبیه میکنم به نور آفتاب و ماه. ما ماه هستیم، ما ایمانداران ماه هستیم و بازتاب میکنیم نوری رو که آفتاب بر ما میتابه. خورشید کیه؟ عیسی مسیح هست، خود خداوند هست، نور عالم هست. و در تاریکی شب مردم کی رو میبینن؟ خدا رو میبینن، خیر، کلیسا رو میبینن، ایماندار رو میبینن. ما ماه هستیم، ما هستیم که نور میدیم. برای این است که در یک جا عیسی مسیح میگه من نور عالم هستم، بعد یه خود بعدش میگه شما نور جهان هستید. همین قضیه خورشید و ماه هست. اینجا در مورد حیات صحبت میکنه، میگه در او حیات بود و میبینیم که بعدها 36 بار کلمه حیات استفاده میشه. حیات یکی از کلماتی است که یوحنا خیلی دوست داره و زیاد استفاده میکنه و دوروبر این کلمه خیلی میچرخه. چرا؟ چون که حیات همه چیز هست. اگه ما پامون از دست بدیم خیلی بده، ولی هنوز زنده ایم. ولی اگه مرگ بیاد حیات میره کاملا. اون موقع است که دیگه هیچ کس نمیخواد شما رو تو خونش داشته باشه. بدون پا و دست هنوز شما رو میخوان، ولی بدون حیات فقط یک بدن خالی هستید. و اینجا به عیسی مسیح اشاره زیاد میشه در مورد حیات. یه چیزم در مورد نور و تاریکی که اینجا گفته، مطمئنم شما این تجربه رو داشتید که اگه گردگیری میکنید خونتون رو، گرد و غبار رو میبینید، ولی در صورتی میبینید که نور آفتاب وارد بشه و از پنجره بیاد و افشا بکنه این گرد و غبار رو. اگه پرده رو ببندید گرد و غبار رو نمیبینید. امروز در دنیا مردم میدونن گرد و غبار هست تو زندگیشون، گناه هست، برای این پرده رو میبندن و نمیخوان نور عیسی مسیح، عیسی مسیح به نور تشبیه شده، نمیخوان این نور وارد بشه. چرا؟ چون که وقتی عیسی مسیح وارد زندگیت بشه تمام کثافات، تمام گندکاری ها، تمام گناهان رو شما میبینی و یا از خودت متنفر میشی یا باید توبه بکنی. برای همین مردم میخوان اینو قایم بکنن، نمیخوان واضح باشه، میخوان پنهان بکنن، در دروغ میخوان زندگی بکنن و به خودشون بقبولونن که من همه چیز رو درست انجام میدم، میبوسمش، میذارم کنار و فهم کنن که با این طریق میتونن از نور فرار بکنن. آیه 14 و 15 رو بخونیم.
3: و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت این است آن که درباره او گفتم، آن که بعد از من می آید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود.
2: بسیار زیبا. باز توجه بکنید در یوحنا 1:14 میگه کلمه جسم گردید، خدای پدر جسم نگردید بلکه کلمه جسم گردید. و این باز خیلی مهمه. خیلی وقتا این سوال پیش میاد که خب اگه خدا اینقدر ما رو دوست داشت و انسان شد، پس عیسی مسیح کی بود؟ بعد خدا کی بود؟ همه چیز قرار قاطی میشه. ولی اگه بدونیم که خدای پدر در آسمان بود، خدای پسر کلمه جسم گردید و در جسم ظاهر شد و میگه جلال او را دیدیم. من این آیه بعدی رو خیلی سریع میخونم و در جلسات بعدی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی میگه یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده میگفت این است آن که درباره او گفتم، آن که بعد از من میآید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود. چقدر شهادت زیبایی که عیسی مسیح قبل از من بوده و از ازل بوده تا ابد خواهد بود و من در مورد او شهادت میدم. شهادت یحیی چی هست؟ پیغامش چی هست؟ در جلسات بعدی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. در یک دقیقه آخری که داریم من میخوام یک یادآوری باز بکنم به خودمون و شنوندگان عزیز که عیسی مسیح خداوند هست. و ما این مطالعه رو که در انجیل یوحنا خواهیم داشت در جلسات متعدد با این هدف جلو بریم که خداوند برای من باز بکن اگه واقعا عیسی مسیح خداوند هست، من میخوام زندگیم رو تسلیم او بکنم. و اگه عیسی مسیح خداوند نیست، پس من برم دنبال زندگی خودم. من شخصا به این نتیجه رسیدم بعد از مطالعات بسیار زیاد و با دیدن شواهد بسیار زیادی که چطور عیسی مسیح خداوند زندگی رو عوض کرده. من به این نتیجه رسیدم که عیسی مسیح خداونده.
4: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: Halleluja. Sjukt.
1: برنامه ای که می شنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi می باشد.
2: آیا شما حیات جاودانی دارید؟ کتاب مقدس به وضوح راه رسیدن به زندگی جاودانه را به ما نشان داده است. نخست ما باید این حقیقت را بپذیریم که بر ضد خدا گناه کرده ایم. زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. رومیان فصل 3 آیه 23. همه ما مرتکب اعمالی شده ایم که نه فقط خدا را خوشنود نساخته بلکه ما را سزاوار مجازات نیز نموده اند. از آنجا که همه گناهان ما در نهایت بر ضد خدای ابدی صورت گرفته اند، ما شایسته مجازات ابدی هستیم. زیرا هر که گناه کند، تنها دست مزدی که خواهد یافت، مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. رومیان فصل 6 آیه 23. اما عیسی مسیح، آن پسر ابدی خدا که بدون گناه بود، اول پتروس فصل 2 آیه 22 انسان شد. یوحنا فصل 1 آیه های 1 و 14 و مرد تا جریمه گناهان ما را بپردازد. اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان فصل 5 آیه 8 عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد. یوحنا فصل 19 آیه های 31 تا 42 و مجازاتی را که ما مستحقان بودیم بر خود گرفت. دوم قرنتیان

0: خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ حیات یافت. اول پتروس فصل 1 آیه 3. ما باید از طریق ایمان نگرش خود را درباره عیسی مسیح نسبت به اینکه او کیست، چه کاری برای رستگاری و نجات ما انجام داد و چرا آن کار را کرد تغییر دهیم. اعمال رسولان فصل 3 آیه 19. اگر ما به او ایمان آوریم و باور داشته باشیم که مرگ او بر روی صلیب تاوان گناهان ما را پرداخت نموده است، گناهان ما بخشیده شده و به زندگی جاودانه دست خواهیم یافت. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید بیابد. یوحنا فصل 3 آیه 16. در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. رومیان فصل 10 آیه 9. تنها راه حقیقی برای دریافت حیات جاودان ایمان به کار بی‌نقصی است که مسیح بر روی صلیب انجام داد. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی تواند به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه های 8-9. اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید، می توانید از این نمونه دعا استفاده کنید.
1: ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود.
0: نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که نجات را برای شما فراهم کرد. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کردم و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.
2: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org. تکرار می کنم. www.godquestions.org.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا از داوری و مجازات شخص شریر خوشحال نمیشه. او در واقع خداییه که خیلی صبر میکنه و فرصت میده. این عدالت خداست که او رو وامی داره که شریران رو مورد داوری و مجازات ابدی قرار بده. ولی او منتظره که بر گناهکارانی که با ایمان به سوی او باز میگردند و توبه میکنن رحم و شفقت نشون بده. بنابراین خدا قبل از اینکه اریها رو نابود کنه و کنعان رو مورد داوری هولناک خودش قرار بده، رحمت خودش رو به اونها نشون داده بود. راهاب نمونه ای از این رحمت الهی بود. او رحم و شفقت خودش رو به زنی گناهکار که اصلاً لایق رحم الهی نبود نشون داده بود. راهاب هم مثل بقیه کنعانیان مستحق زنده موندن نبود. خدا گفته بود که همه اونها تحت داوری او قرار دارن. ولی راهاب فقط به خاطر اینکه کنعانی بود مستحق مرگ نبود و به خاطر اینکه یک گناهکار بود لایق داوری و مرگ بود. همونطور که در کتاب رومیان فصل 3 آیه 23 هم میخونیم که مزد گناه مرگ است و این فقط مربوط به گناه فاحشگی نیست. گناه به هر مدلی که ظاهر بشه مزدش مرگه. و حالا ما که در زمان عهد جدید زندگی میکنیم، ما که پیغام انجیل و خبر خوش نجات به گوش هامون رسیده و امروزه کلام خدا به صورت مکتوب در دست ماست، توسط این کلام ما با کار مسیح بر روی صلیب آشنایی داریم. ما درباره خون مسیح شنیدیم. راهاب هیچ یک از این امتیازات رو نداشت. او به آینده نگاه می کرد و با ایمان به واقعه صلیب که هنوز اتفاق نیفتاده بود امید بسته بود. در واقع، ایمانداران عهد عتیق به واقعه صلیب که قرار بود در آینده اتفاق بیفته ایمان می آوردند و نجات می یافتند و ایمانداران عهد جدید به واقعه‌ای که 2000 سال پیش اتفاق افتاد ایمان می آورند و نجات می یابند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد. بخش سوم. سلام عزیزان شنونده. در دروس گذشته بحث‌هایی داشتیم در این زمینه که نجات چیست و چه ضرورتی دارد. دیدیم که انسان به خاطر از دست دادن جایگاه اولیه و اصلی خود در حضور خدا دیگر تحت حاکمیت خدا به سر نمی برد، بلکه در حکومت تاریکی و شیطانی زندگی می کند. در اثر همین امر او از لحاظ روحانی مرده است و رابطه اش با خدا قطع شده و طبیعت روحانی او فاسد و تباه گشته است. به همین جهت او خود به تنهایی قادر به تغییر وضعیت خود و بازگشت به سوی خدا و قرار گرفتن در حاکمیت الهی نیست. لازم است که نخست خدا قدمی در جهت زنده کردن روحانی او بردارد و وسیله فراهم آورد که گناهان او آمرزیده شود. دیدیم که انسان در این وضعیت تباه خود نه قادر است تاوان و غرامت گناهان و خطایای گذشته خود را بپردازد و نه می تواند تعهد کند و به خدا اطمینان دهد که در آینده دیگر گناه نخواهد کرد. با توجه به جدی بودن مسئله گناه در نظر خدا، باید با یقین کامل دانست که او بدون شک گناهکاران را مجازات خواهد فرمود. و از آنجا که هیچ بشری، حتی پیامبران بزرگی همچون موسی، بیگناه و معصوم نیستند، در نتیجه همه نسل بشر محکوم به مجازات ابدی می باشند، مگر آنکه خدا خود دخالت کرده راه نجاتی فراهم آورد. و خدا این کار را کرد. او فرزند خود عیسی مسیح را به جهان فرستاد تا همچون یک انسان زندگی کند، اما هرگز گناهی مرتکب نشود. او بر صلیب جان داد تا به این وسیله غرامت و تاوان گناه تمام نسل بشر را بپردازد. اما او روز سوم پس از مرگ زنده شد و اکنون قدرت دارد که به آنانی که به او ایمان می آورند زندگی جدیدی ببخشد. به این ترتیب او نه فقط قادر است گناهان ما را به خاطر جانبازیش ببخشد، بلکه می تواند طبیعت جدیدی به ما عطا کند تا از این راه بتوانیم شخص جدیدی گردیم که مورد پسند خدا باشد. در این میان تنها کاری که انسان باید انجام دهد این است که با تمام وجود به سوی خدا بازگشت کند و راهی را که خدا برای نجات او مهیا ساخته است بپذیرد. به عبارت دیگر، شخصی که متوجه گناهان و وضع گناه آلود خود می شود، باید از گناه به طور جدی دست بکشد و با ایمان قلبی به سوی خدا بازگردد. این کاری است که انسان می تواند برای کسب رستگاری انجام دهد. این پاسخی است که انسان می تواند به کار پرمهر و فداکارانه خدا بدهد. در درس گذشته همچنین دیدیم که ایمان باید فکر، احساسات و اراده انسان را در بر گیرد. حالا باید سوال کنیم که کدام بخش از وجود انسان باید نخست به خدا واگذار گردد؟ آیا اراده او، احساسات او، فکر او؟ اگر به یاد داشته باشید، در بحث مربوط به توبه به این واقعیت مهم اشاره کردیم که نخست باید در فکر و دیدگاه و نگرش انسان تغییر و دگرگونی ایجاد شود. وقتی فکر عوض شد، عمل نیز عوض می شود. در پسر گم شده، توبه و پشیمانی ابتدا در فکر او آغاز شد و بعد آن را به موقع اجرا گذاشت. در مورد ایمان به خدا نیز دقیقاً به همین صورت است. یعنی نخست باید فکر واگذار شود. اگر اندیشه و اعتقادی بر فکر انسان مسلط شود، تمام شؤون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر انسان در فکر خود تمام حقایق الهی را بپذیرد و باور کند و آنها را جزو وجود خیش بگرداند، خواهد توانست اعمال خود را نیز با این حقایق هماهنگ سازد و مطابق آنها زندگی کند. به عبارت دیگر باید گفت که ایمان از فکر انسان آغاز می شود. وقتی شخص در فکر خود موضوعی را با قطع و یقین باور کند و به آن اعتقاد داشته باشد، می تواند آن را در زندگی خود عملی سازد و زندگی خود را مطابق آن تنظیم کند. مثلا کسی که در ذهن خود به این یقین رسیده است که اطرافیانش بدخواه او هستند، این اعتقاد و باور بر رفتار او با ایشان تأثیر خواهد گذارد. یا مثلا شخصی که مطمئن است زندگی پس از مرگ وجود ندارد، طبیعتاً ترسی از مجازات ابدی نخواهد داشت و در این زندگی هر گونه که بخواهد رفتار خواهد کرد. بنابراین لازم است که ایمان قبل از هر چیز شامل عقل و فکر انسان گردد. به همین جهت است که کتاب مقدس در بهترین تعریفی که از ایمان به دست می‌دهد، در رساله به عبرانیان باب 11 آیه 1 می‌فرماید ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. پس اگر به حیات جاودانی امیدواریم و نسبت به آن اطمینان نیز داشته باشیم، این ایمان است. اگر امیدواریم که خدا در مشکلات به یاری ما میشتابد و در این مورد اطمینان داریم، این ایمان است. در ضمن مطابق این آیه، اعتقاد به آنچه که ندیده ایم نیز ایمان است. مثلا ما به چشم خود ندیده ایم که مسیح پس از مرگ زنده شده باشد، اما چون کتاب مقدس آن را بیان داشته است، آن را میپذیریم. این ایمان است. ما بدون اینکه دیده باشیم، از روی ایمان است که می دانیم عالم هستی را خدا آفریده و همه امور این جهان در کنترل خدا است. از روی ایمان است که می دانیم فرزند خدا عیسی مسیح از آسمان به این جهان آمد، بر صلیب جان داد و در روز سوم زنده شد تا امکان نجات ابدی ما را فراهم سازد. از روی ایمان است که یقین می دانیم خداوند روزی همه انسانها را داوری خواهد کرد و پاداش و مکافات خواهد بخشید. بنابراین ایمان نخست فکر انسان را در بر می گیرد. چنین ایمان و اعتقادی می تواند سایر بخشهای وجود انسان را تحت تأثیر قرار دهد و او عملاً به سوی خدا بازگشت نماید. باز در همان باب 11 از رساله به عبرانیان آیه 6 می‌فرماید بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می‌آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می‌دهد. بلی، هر که به سوی خدا بازگشت می‌کند باید اولا ایمان و اطمینان داشته باشد که خدا هست. این مهمترین عنصر اعتقاد و باور انسان است، یعنی پذیرفتن وجود خدا. ثانیاً کسی که به وجود خدا ایمان دارد باید بپذیرد که او ناظر بر اعمال انسان است و روزی کارهای او را مورد داوری قرار خواهد داد. در همین قسمت از کتاب مقدس نویسنده تحت الهام روح القدس به شرح زندگی مردان برگزیده می پردازد که در اثر چنین ایمانی کارهای عظیم کردند. یکی از مردانی که در این فصل از کلام خدا مورد اشاره قرار گرفته نوح است. نوح ایمان داشت که خدا وجود دارد. روزی خدا با او سخن گفت و فرمود که به زودی تمام جهان و ساکنان آن را طوفان هلاک خواهد ساخت. خدا به نوح دستور داد که یک کشتی بسازد تا خود و خانوادهش از خطر نجات یابند. زمانی که خداوند چنین پیامی به نوح داد، جهان در امن و امان بود و ظاهراً هیچ خطری آن را تهدید نمی کرد. مردم همه مشغول زندگی گناه آلود خود و عیش و نوش بودند. اما نوح چون به خدا ایمان داشت، سخن او را باور کرد و مطابق آن عمل نمود. این کار برای نوح بسیار گران و سنگین تمام می شد، چون در جایی که او زندگی می کرد دریایی وجود نداشت، به همین جهت همه او را مسخره می کردند. در ضمن ساختن یک کشتی به آن بزرگی مستلزم هزینه بسیار سنگین و وقتی بسیار طولانی بود. اما او یقین داشت که خدا سخن گفته است و سخن او راست است. او مطابق این ایمان خود عمل کرد. ایمان نوح نخست در ذهن او کار میکرد. اولا او در ذهن خود به خدا و به واقعیت وجود او ایمان داشت. ثانیا او اطمینان داشت که خدا حاکم بر زندگی انسانها و سرنوشت جهان است و اگر او امری را مقرر کند حتما انجام خواهد شد. عاقبت ایمان نوح را همه ما میدانیم. ایمان او باعث نجات خود و خانواده اش و تداوم نسل بشر گردید. نمونه دیگری که در این فصل به آن اشاره شده زندگی حضرت موسی است. موسی از کودکی در دربار مصر بزرگ شد. او شاهزاده مصری بود. او می توانست به مقامات بسیار بالا برسد و صاحب اقتدار گردد. عزت و احترام انتظار او را می کشید. اما زمانی که به اصل و نسب خود پی برد و دانست که امت او به چه خدایی ایمان دارند، شکوه و عظمت مصر و دربار آن را نادیده گرفت و آنجا را ترک گفت و به سوی سرنوشتی که خدا برای او در نظر گرفته بود حرکت کرد. موسی در آن موقع اطلاعات زیادی درباره خدا نداشت. شاید او فقط چیزهایی درباره او از قوم خود شنیده بود، اما همین برای او کافی بود. او با چنین ایمانی پا به مرحله عمل گذاشت و قدمی برداشت که فصل جدیدی در تاریخ بشریت گشود. انسان معمولاً تا چیزی را نبیند باور نمی کند و نمی پذیرد. اما ایمان یعنی پذیرفتن حقایق الهی بدون دیدن و مشاهده. یا به عبارت دیگر این حقایق را باید با چشم دل مشاهده کرد. پس از پذیرفتن این حقایق و باور کردن آنها باید اجازه داد تا آنها زندگی ما را عملاً تحت تأثیر قرار دهند. این است معنی ایمان و واگذار کردن زندگی به خدا. عیسی مسیح در غروب همان روزی که از قبر قیام کرد و زنده شد خود را به شاگردان خود ظاهر نمود. ایشان در اتاقی در بسته نشسته بودند که ناگاه عیسی را در میان خود دیدند. شاگردان از دیدن استاد بسیار شاد شدند. عیسی ایشان را تشویق کرد و برکت داد. اما توما، یکی از شاگردان، در آن موقع در آن جمع حضور نداشت. وقتی سایر شاگردان به او گفتند که استاد را دیدند، او باور نکرد و گفت که تا انگشتش را در جای زخم میخا و زخم نیزه نگذارد باور نخواهد کرد. 8 روز بعد عیسی باز خود را به شاگردان ظاهر ساخت. این بار توما هم حضور داشت. عیسی او را دعوت کرد تا دست خود را در جای زخم میخا و زخم نیزه بگذارد و ایمان بیاورد. توما در برابر استاد خود به زانو درآمد و پشیمان از بی ایمانی خود گفت ای خداوند من و ای خدای من. عیسی به او فرمود آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 28 و 29. بلی، ایمان یعنی پذیرفتن و اطمینان داشتن به حقایقی که ندیده ایم و با مدارک علمی برای من اثبات نشده اند. چنین ایمانی باید در عمل خود را نشان دهد. عمل کردن به ایمان یعنی اطاعت از خدا. به عبارت دیگر ایمان در اطاعت جلوه‌گر می شود. می توان گفت که اطاعت و ایمان مترادف می باشند. اطاعت و ایمان چنان به یکدیگر نزدیکند که کلام خدا می‌فرماید آن کسی که به پسر خدا ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36. پس برای کسب حیات جاودان باید به پسر خدا ایمان آورد و هر که از پسر خدا اطاعت نکند حیات جاودانی را نخواهد دید. ایمان و اطاعت دارای اهمیتی مساوی بوده و با یکدیگر بسیار مرتبط می باشد. کسی که می گوید به خدا ایمان دارد نمی تواند در نااطاعتی از او به سر برد. نخستین نتیجه ایمان اطاعت از خداست. ممکن است بعضی بگویند که ایمان دارند اما ایمانشان ضعیف است. اگر کسی تصور می کند که ایمانش ضعیف است باید حتما ریشه این ضعف را بیابد. همانطور که گفتیم سرچشمه ایمان در فکر و ذهن ماست. اگر ایمان کسی ضعیف است علتش این است که او در ذهن خود شناخت صحیح یا محکمی درباره خدا ندارد. مثلا ممکن است کسی بگوید که من به خاطر ضعف ایمان مرتکب گناه می شوم و نمی توانم بر نفس خود مسلط باشم. چنین شخصی اگر کاملا یقین داشته باشد و متقاعد باشد که خدا در همه جا حضور دارد و بر همه چیز ناظر است و در نتیجه کارهایی را که انسان در خفا نیز انجام می دهد می بیند، می تواند از گناه دوری کند. در ضمن علت گناه کردن او می تواند این باشد که او مسئله حضور خدا و ناظر بودن او را جدی نمی گیرد و در عمق دل خود نسبت به این موضوع شک دارد. اما اگر در خصوص این مسئله شک نداشته باشد و بداند که خدا گناهکار را تأدیب می کند، قطعاً خواهد کوشید پاک زندگی کند. همچنین ممکن است شخصی در مشکلات زندگی نتواند به طور کامل به خدا توکل کند و به جای اعتماد به خدا و حفظ آرامش خود دچار اضطراب و تشویش شود و از پا درآید. اشکال چنین شخصی کجاست؟ اگر او در ذهن و دل خود اعتقاد راسخ و یقین کامل داشته باشد که خدا قادر مطلق است و هیچ کاری برای او محال نیست، آیا باز در مقابل مشکلات خود را خواهد باخت؟ اگر ایمان او قوی باشد، خواهد دانست که خداوند دوستی است که در مشکلات و سختی ها فوراً به سراغ انسان می آید و هیچگاه او را تنها و درمانده نخواهد گذارد. یا فرض کنید شخصی عزیزی را از دست داده و در اثر این ضایعه امید و شادی خود را باخته است. اگر او ایمان قوی و کامل به خدا داشته باشد خواهد دانست که در زندگی انسان هیچ اتفاقی بدون اجازه و مصلحت الهی روی نمی دهد و اگر چنین اتفاق اسف انگیزی برای او رخ داده قطعا مصلحت غیر قابل درک الهی بر این قرار گرفته بوده است. در زمینه ایمان و توکل به خدا عیسی به پیروان خود فرمود آیا دو گنجشک به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد و اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک های بیشمار بیشتر ارزش دارید. انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31. اما این را باید دانست که ایمان همچون دانه گیاه است که پس از کاشته شدن باید رشد کند. اگر به خداوند ایمان دارید، یعنی در دل و فکر خود نسبت به او اعتماد و توکل و سرسپردگی دارید، این ایمان و توکلتان در اثر تغذیه رشد خواهد کرد، قوی خواهد شد و به کمال خواهد رسید. این رشد و پیشرفت مستلزم وقت است و پشتکار و تغذیه روحانی. اگر مانند یک شاگرد واقعی به طور مرتب پیش پای استاد بنشینید و سخنان او را بشنوید و با او مشارکت داشته باشید و بکوشید که در راه‌های او سلوک نمایید، آنگاه خواهید دید که به مرور زمان ایمان و توکلتان به او روز به روز عمیق‌تر و قوی‌تر می‌شود. پس اگر از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح خداوند ایمان آورده اید، لازم است تمام وجود خود را به او تسلیم کنید و در هر زمینه از او اطاعت نمایید. این است بازگشت به سوی خدا، یعنی توبه و ایمان و تسلیم. در خاتمه بی مناسبت نیست آن دعایه زیبا را در مورد ایمان تکرار کنیم که می فرماید ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی بینیم. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. رساله به ابرانیان فصل 11 آیات 1 و 6.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل: سوالات@hotmail.com s

soalat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde @radio_mojdeh باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خداوند از تو ممنونم که مرا به این شکل آفریده ای. خداوند از تو ممنونم که مرا در این شرایط خاصی که خودت می دانی قرار داده ای. خداوند من به فیض، رحمت و وجود تو در زندگیم نیازمندم. من اعتراف می کنم که انسانی ناشکر، ناراضی و ناراحتی بوده ام، ولی دیگه نمی خوام به زندگی که تو در اون وجود نداری ادامه بدم. من تو را به زندگیم دعوت می کنم. من تمام زندگیم را به تو تسلیم می کنم. گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش، به زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت در نقشه خاص و مقدست برای زندگیم استفاده کن. در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: هموطنان گرامی، خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم که این فرصت رو دادید تا من مهمون خونه های شما باشم و با هم ما خادمان بیمنفعت مسیح کلام خدا رو با هم در میان بگذاریم، با هم مطالعه بکنیم. و دعای من همون دعایی هست که در کتاب مزامیر میخونیم که چون غلامی که چشمش به دست آقای خودشه که به اون برکت بده، که رحمت بکنه بر اون، دعا میکنم که خدا بر ما رحم بکنه. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، در کتاب مقدس آن اسرار الهی که زندگی ما رو عوض بکنه با اونها مواجه بشیم. ما نمیتونیم با حکمت خودمون، با تجربیات خودمون، با فهم انسانی خودمون کلام خدا رو درک بکنیم. اگر میگیم کلام خدا، پس مؤلف اون خود خداست و معلم اون خود خداست. کس که باید اون رو برای ما باز بکنه، کمک کنه ما درک بکنیم، خود خداست. برای همین دعا میکنم روح القدس این کلام رو، این بذر زنده رو در دلهای ما بکاره، نام خودش رو جلال بده و ما لذت ببریم، چنان که داوود گفت کلام تو از شانه عسل برای دهان من شیرین تر است. ایمان دارم این کلام زنده خدا بسیار شیرین هست. ما داریم مسیح رو در عهد عتیق مطالعه میکنیم. این جلسه 14 هست و به جنبه دوم رسیدیم. جنبه دوم در یافتن و دیدن مسیح در عهد عتیق، بررسی بعضی از مواردی است که مسیح در قالب‌های قابل رؤیت انسانی ظاهر شده، که ما دو مورد رو مطالعه کردیم در زندگی ابراهیم و امروز یک مورد رو در زندگی یعقوب مطالعه می‌کنیم. در خاتمه این جلسه می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که آن شخص که در این ملاقات ظاهر شد نمیتونه کسی دیگه ای باشه جز مسیح در عهد عتیق. ظهور عیسی مسیح قبل از آنکه کلمه جسم گردد و میان ما ساکن شود، یعنی قبل از آنکه از مریم باکره متولد شود، در عهد عتیق نیز بود. چرا؟ زیرا که او کلمه است، کلمه‌ای که بود، نزد خدا بود و خود خدا بود. قرائت این جلسه از پیدایش باب 32 هست. لطفاً کتاب مقدستون رو باز کنید به اولین کتاب عهد عتیق، سفر پیدایش یا کتاب پیدایش، فصل شماره 32 از آیه شماره 24 برای شما قرائت میکنم. و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت. و چون او آن مردی که با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت دید که بر وی غلبه نمییابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. گفت، یعقوب جواب میده، تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت، آن مرد میگه، نام تو چیست؟ یعقوب جواب میده، یعقوب. آیه شماره 28، گفت، آن مرد گفت، از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرده گفت، مرا از نام خود آگاه ساز. آن شخص جواب میده گفت، چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. آیه شماره 30، و یعقوب آن مکان را فنیئیل نامیده گفت، زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون از فنیئیل گذشت، از آنجا که خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد گذشت، آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود میلگید. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز عرق النسا را که در کف ران است نمی خورند، زیرا کف ران یعقوب را در عرق النسا لمس کرد. مطلبی بسیار شیرین. در عهد عتیق مواجه میشیم با یک ملاقات بسیار عجیب، ملاقات شخصی که به یعقوب برخورد. یعقوب کی هست؟ یعقوب برادر کوچیک عیسوه، فرزندان اسحاق، نوه های ابراهیم. یعقوب معنی اسمش یعنی کسی که هیلگره، کسی که پاشنه پا رو میگیره. چون عیسو و یعقوب دو برادری بودن که این دو برادر در یک شکم بزرگ شدن و با هم متولد میشن. اول عیسو متولد میشه، بیرون میاد از شکم مادرش و بعد یعقوب. ولی وقتی یعقوب بچه دوم بیرون میاد، یعقوب پاشنه پای عیسو رو گرفته بیرون میاد از شکم مادرش. برای همین اسمش رو گذاشتن یعقوب، کسی که پاشنه پا رو میگیره. اما معنی گرفتن پاشنه پا این هست که او هیلگره، او دغابازه، او شخصی هست که فریب میده. واقعا این اسم به این شخصیت میخوره، چون یعقوب در عهد عتیق کسی بود که واقعا دغابازی کرد، عیسو رو فریب داد و مادرش بهش تعلیم داد چطور بره به باباش دروغ بگه. وقتی باباش پرسید تو کی هستی، به جای اینکه بگه من یعقوبم، گفت من عیسو هستم و با حیله برکت فرزند خواندگی رو گرفت، سر برادرش کلا گذاشت، سر لابان داییش کلا گذاشت. و این شخص وقتی که این همه کلاه رو میذاره، متوجه میشه خب الان برادرش خیلی خشمگینه. مادرش بهش میگه پاشو برو خونه دایید لابان و از اینجا فرار کن، چون برادرت قصد قتل تو رو داره. فرار میکنه و بعد از مدت‌ها که میگذره، مادر پیدایش باب 31 میخونیم که آیه شماره 3 رو براتون بخونم. خداوند به یعقوب گفت به زمین پدرانت و به مولد خیش مراجعت کن و من با تو خواهم بود. حالا تو برگرد. برگرد کجا؟ همون جایی که این همه دشمنی ها هست، در کنار همه اون افرادی که من سرشون کلاه گذاشتم. تو برگرد. و الان در راه برگشت در باب 32 یعقوب تنها میمونه، جایی گیر کرده، راه پس و پیشی نداره. در پیدایش باب 32 من از آیه شماره 24 برای شما خوندم. اگر از بالاتر بخونید دقت خواهید کرد که یعقوب توی یک موقعیت خیلی بدی گیر کرده. جایی که میره کتاب مقدس خیلی صریحا میگه که آفتاب بر او غروب کرد، شب شد، تنها شد. در این تنهایی، در جایی که راه پس و پیشی نداره، مثل یونسی که در شکم ماهی گیر کرد، مثل اسرائیلیانی که وقتی از مصر بیرون اومدن و خودشون رو دیدن بین دو نیروی بسیار قوی، دریای بحر قلزمی که خیلی عمیقه نمیتونن داخلش بشن، و از پسشون قوم مصریان که اومدن و میخوان اونا رو برگردونن به اسارت، جایی گیر کردن. و الان یعقوب مثل اینها گیر کرده. یعقوب چه کار میتونه بکنه؟ یعقوب باید یاد بگیره در تنگیهای زندگیش به خدا اعتماد کنه و تمامی ضعفاش رو به حضور خدا بیاره. یعقوب باید درک کنه که تمامی عمر خودش یک هیلگری بوده که نمیتونه با خدا هیلگری بکنه. یعقوب باید بشکنه تمامی اون سختی ها، پوسته های سختی که هلهوشش هست و داره بهشون افتخار میکنه، پیشرفت خودش رو مدیون این پوسته های سخت میدونه، باید همه رو بشکنه. باید بشکنه تا برکتی از خدا بگیره. یعقوب تنهاست، آفتاب بر او غروب کرده و یعقوب نمیدونه چیکار بکنه. اما برکتی هست و برکت در ملاقاتی هست که در این شخص در عمق گناهان، سختی ها، تنگی ها و تاریکی های زندگیش شخصی هست میاد او رو ملاقات میکنه، میاد با او وارد یک کنکاشی میشه. و شخصی مطابق متنی که برای شما خوندم، مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت، آیه شماره 24. این شخص، این مرد کیه؟ هر کی هست تاریکی برای او تاریکی نیست. هر کی هست اومده تا او را برکت دهد. هر کی هست اومده تا اونو با یعقوب مواجه بکنه. اگر زمانی پدرش پرسید اسم تو چیه و دروغ گفت عیسو، اون شخص میخواد یعقوب رو به جای برسونه که الان دیگه بگه من یعقوبم. آن کلاه بردار، آن هیلگر، آن گیرنده پاشنه برادر، او که برکت ها را دزدید، این شخص هر کی که هست تاریکی براش مشکلی نیست، غروب آفتاب براش مشکلی نیست، چون قادر هست در تنگی ها، در تاریکی ها، در اسارت ها، در ناامیدی ها، در سردرگمی ها وارد زندگی ها بشه و طبیعتی تازه ببخشه، عوض بکنه و برکت بده. این شخص که داره کشتی میگیره، در کشتی گرفتن میخواد آزاد بشه و بره، چون در آیه شماره 25 میگه چون او دید که بر وی غلبه نمییابد، آن مرد دید که بر یعقوب غلبه نمییابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشه کافت، داره صبح میشه. گفت، یعقوب میگه، تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. برای من و شما خیلی سواله که این شخص کیه؟ اگر مسیح در عهد عتیق، آیا مسیح نمیتونست خیلی راحت بر وی غلبه یابد؟ اینجا میگه نتونست برش غلبه پیدا کنه. برای من و شما سواله. جالب اینه، برای یعقوب سوال نیست که این شخص خدای زنده است که بر وی ظاهر شده. چرا؟ چون وقتی که یعقوب دردمند شده، وقتی یعقوب دیگه داره میلنگه، کفرانش لمس شده، یعقوب میگه تو را رها نکنم تا مرا برکت ندهی. برای من و شما سواله که این شخص کیه؟ برای یعقوب سوال نیست، برای یعقوب این شخص خدای برکت دهنده است که اگه برکت رو ازش گرفتی گرفتی، اگه نه از هیچ کسی دیگه نمیتونی بگیری. برای همین میگه تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. زمانی که یعقوب شروع به لنگیدن کرد، در کشتی گرفتن کف رانش لمس شد، فشرده شد، نمیگه کف ران منو شفا بده، میگه من برکت میخوام، تو خدای برکت دهنده هستی. یعقوبی که سالهای سال در پی این بود که گله هاش چطور زیاد بشه، زندگیش چطور فراهم بشه، دیدش این جسد خاکی بود، الان حتی به فکر جسم خاکی خودشم نیست. کف رانم صدمه دیده، دارم میلنگم، از این به بعد تا بمیرم خواهم لنگید و باید روی عصام تکیه کنم. ایرادی نداره، این جسده، از خاک به خاک برخواهد گشت، من برکت میخوام. یعقوب خیلی خوب میدونه این کیه. یعقوب میدونه این برکت دهنده است، این خدای برکت دهنده است، برای همین بهش میچسبه. من وقتی این قسمت رو مطالعه میکنم، تشبیهش میکنم به رابطه منی که پدرم و چند تا بچه دارم و بچه های من میان و از من چیزی میطلبن، با هم کشتی میگیریم، من یه چیز میگم، اونا یه چیز میگن، من میتونم هیچ وقت آرزوی اونها رو ندم بهشون، آنچه رو که میخواد ندم، ولی چون پدرم اجازه میدم بهشون که خیال کنن بر من غالب اومدن و به قوت خودشون آن چیزی رو که خواستن از من گرفتن، به قوتشون نبود، در قدرت و قوت منه که ندم، ولی محبت من ایجاب میکنه که بدم. حالا بالاتر از اون بگم به حساب شما هم، به خاطر غیرتت بود، به حساب تو میذارم، تو خواستی، تو اصرار کردی و اینجا همه چیز به حساب یعقوب گذاشته شد. انگار یعقوب بود که گرفت، یعقوب بود که نذاشت بره، یعقوب بود که برش غلبه آمد و خدا این رو به حساب یعقوب گذاشت، اگرچه برکت دهنده خودشه، بذار به اسم یعقوب باشه. یعقوب گرفت برکت رو. اما آیه 27 به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. خدا رو شکر اگر برای اولین بار یعقوب داره راستی رو میگه، که در این ملاقات که خیلی سخته، کشتی گرفتنه، در این ملاقات که درگیریه، حداقل یعقوب با راستی داره برخورد میکنه، حداقل یعقوب داره میگه من یعقوبم، بله من آن فریبنده و حیله‌گرم. وقتی خدا با ما ملاقات میکنه، یکی از اهداف خدا این هست که ما رو با وجود واقعی خودمون مواجه بکنه، تا ما من واقعی خودمون رو ببینیم، بپذیریم. تا زمانی که من و شما واقعیت وجود خودمون رو نپذیریم، ما خودمون رو محتاج نجات نخواهیم دید. اگر من و شما درک نکنیم گناهکاری بیش نیستیم، خودمون رو محتاج نجات دهنده‌ای نخواهیم دید. اگر من و شما درک نکنیم که نجات حاصل اعمال دست ما نیست، از اعمال دستمون دست نخواهیم کشید. تلاش انسانی خواهیم کرد به خودمون امید خواهیم داشت به خودمون اعتماد خواهیم کرد اما اگر پیغام خدا رو در مورد خودمون ببینیم بشنویم و بپذیریم که میگه همه گناه کردنده از جلال خدا قاصر می باشند اگر درک کنیم که من مردم به خاطر گناهانم مزد گناه موته اگر خودمون رو بسپاریم به این کلام زنده خدا که به مثال آینه عمل میکنه و واقعیت وجودی منو آشکار میکنه و خدا بپرسه اسم تو چیه؟ به جای اینکه بگم من آدم مقدس و عادلی هستم از بسیاری مردم خیلی بهتر هستم به جای اینکه خود را برافرازیم واقعیت خودمون رو بپذیریم و بگیم ای خداوند من گناهکاری بیش نیستم گناهکاری که محتاج رحم توه محتاج فیض توه اگر بر من رحم نکنی اگر فیض تو شامل حال من نباشه من مردم اگر این رو درک نکنیم و این رو نگیم ما هیچ برکتی از خداوند نخواهیم گرفت هیچ برکتی اما آیا طالب برکت هستی؟ باید بشکنی باید خورد بشی باید بمیری چون دانه گندم اگر نمیرد تنها ماند اما اگر بمیرد ثمر بسیار آورد ما میدونیم این آیه در رابطه با مسیحه مسیح آن دانه گندمیه که در قدوسیت کامل خودش میتونست تنها بمونه ولی وقتی که مرد بر روی صلیب ثمر بسیار آورد فرزندان بسیاری اما در رابطه با من و شما هم هست تا زمانی که فکر میکنی میتونی همچنان در فریب ادامه بدی کی رو میخوای فریب بدی؟ خودت و سایرین رو اما خدا رو نمیتونی فریب بدی در این ملاقات یعقوبی که همه رو تونست فریب بده و واقعا موفق شد اما دیگه نمیتونه مسیحی که در عهد عتیق ظاهر شده رو فریب بده تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم اسم چیه؟ یعقوب آها الان که اینو گفتی من خدای برکت دهنده من اسمتم عوض میکنم از این به بعد تو را اسرائیل خواهم خواند زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی تو را اسرائیل نام خواهم نهاد زمانی که عیسی مسیح خداوند من گناهکار را نجات میده منی که فرزند آدم اول محسوب شدم هممون فرزندان آدم هستیم اسمی جدید به ما میده ما رو خطاب میکنه فرزندان خدا پسران و دختران خدا چون شخصی بر روی صلیب به خاطر ما مرد و ما در او به خاطر او با خدا مجاهده کردیم و نصرت یافتیم به خاطر او آنچه او کرد به حساب ما گذاشته شد و یعقوب در ادامه میپرسه اسم تو چیست؟ و اون شخص میگه چرا اسم من رو میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد وقتی جریان داره تموم میشه این کشتی گرفتن تموم شد یعقوب شد اسرائیل یعقوب واقعیت وجود خودش رو پذیرفت برکت رو گرفت داره میلنگه یعقوب آن مکان را فنیئیل نامیده گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد شاید من و شما بحث کنیم این مسیح مسیح هست مسیح نیست فرشته است رؤیا بوده خیلی ها که قبول ندارن این کلام خداست اینها اسطوره و افسانه های عهد عتیقی هست هاشا یعقوب به ما میگه این کی بود خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد یعقوب شهادت میگه او خدا بود خدایی که جانم را رستگار ساخت از این هیله از این فریب از این دودوزه بازی ها از این اسارت از این گناه من آزاد کرد من آزاد شدم رستگار شدم جانم آزاد شد این مسیح در عهد عتیقه که داره جانهای بسیاری رو نجات میده چنانکه در عهد جدید نجات داد ما با ایمان با آنچه در گذشته اتفاق افتاد بر روی صلیب اونجا نبودیم ولی با ایمان بر آنچه آنجا رخ داد ایمان میاریم نجات پیدا میکنیم آنانی که در عهد عتیق بودن با ایمان به آنچه در آینده رخ میداد هرچند ندیدنش با ایمان نجات پیدا کردن صلیب عیسی مسیح محلی هست که ما به گذشته داریم نگاه میکنیم چنان که در عهد عتیق آنان به آیندهش نگاه کردن ولی مرکزیت همه روی صلیب عیسی مسیح هست و این شخص آنجا را فنوئیل نام نهاد زیرا خدا را روبرو دیدم و وقتی این اتفاق افتاد وقتی جانش رستگار شد وقتی از این اسارت ها آزاد شد از این تنگی ها آزاد شد از این ترس ها آزاد شد کلام خدا به ما میگه و چون از فنوئیل گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد. تاریکی زندگیش تبدیل به روشنایی شد، چون ستاره درخشنده صبح ندای طلوع آفتاب را داد و اون خورشید عدالت که بر بالهای وی شفاه است بر او طلوع کرد. و جالب اینه که از این به بعد یعقوب همیشه میلنگه. اگه زندگی یعقوب رو در انتها بخونید میبینید آخرین کاری، آخرین عملی که از یعقوب سر میزنه اینه که قبل از اینکه بمیره بر روی عصای خودش سجده کرد. چرا عصا باید همراهش باشه؟ چون همه عمر دیگه لنگید و میبایستی عصا باهاش باشه، آن عصایی که یادآور این بود که همه برکت رو گرفتی آن شبی که در آن کشتی، کف ران تو لمس شد و شروع به لنگیدن کردی تا اعتماد تو از این به بعد نه بر خودت بلکه بر آن خدای برکت دهنده باشه که تو را، زندگی تو، اسم تو، وجود تو، آینده تو، همه رو عوض کرد. ای عزیزان، مسیح در عهد عتیق همان مسیحی است که میخواد زندگی ما رو عوض کنه، میخواد با ما ملاقات کنه، میخواد با ما کشتی بگیره، میخواد در کشتی گرفتن ما رو به جای برسونه که واقعیت وجود خودمون رو بپذیریم و دعا کنیم بر من گناهکار ترحم فرما، منو برکت بده تا منو برکت دهی، تو رو رها نکنم. میخواد ما رو به اونجا برسونه که همه اعتماد رو بر او بگذاریم. بذار لنگ باشیم، بذار مردم ما رو مسخره کنن، بذار فقیر باشیم، بگذار به خاطر اسم عیسی مسیح جفاها ببینیم، در زندانها بیفتیم، بگذار مریض بشیم، ولی عصایی هست که بر آن اعتماد خواهیم کرد، تکیه خواهیم کرد حتی در لحظه مرگمون، و اون عصا یادآور این هست که اعتماد ما فقط بر توئه، نه بر خودمون، نه بر هیچ کس دیگه‌ای.

سلام دوستان، امیدواریم شما هم حاضر هستین که با هم دیگه خداوند رو بپرستیم و بگیم اکنون آمده ایم به حضورت عیسی مسیح، مشتاق ملاقات هستیم.

kjøkker. Så du er kjem kjem bekjennom. Fem kan behandle seg sende man at det er alt omr dare, send dare. Og musallaman tæsir ham dare og خیلی بیشتر. مطمئنم حداقل 50 و یا 60 سال که البته سن من اونقدر نیست ولی از این سرود میگذره پدران ما حتی شاید پدر بزرگان ما خوندن و چقدر واقعا عمیق هست من بعضی وقت دلم برای بعضی از این سرودها با این سبک تنگ میشه و خوشحال هستیم که میتونیم این سرودها رو زنده نگه داریم با عزیزان با هم دیگه همچنان بسراییم و خداوند از طریق این حتی سرودها از طریق این کلمات با ما حرف بزنه ای پیام ابدی موجد ایمان توی کلمه خدا کلمه حیات

0: بتوان شراب نابی غزلی قصیده ای تو به دل سیاه این شب گذر سپیده ای تو تو به واژه شکل دادی و به شعر شور مستی و دهان تو سروده غزل نخست هستی به قلم تو حکم کردی و قلم چقدر علم کرد و کلام در حضورت سر خود ببین چه خم کرد ز تو جان گرفت شعرم که تو جان هر کلامی و تو هستی الف و یا تو سلام و سلام
1: آمین. خیلی ممنون خواهر فرزان عزیز، شکر برای وجودتون و شکر برای این اشعار زیبا که از این طریق هم واقعا میشه با خداوند ارتباط برقرار کرد. و من خوشحالم که در فرهنگ ایرانیان شعر نوشتن، شعر خوندن خیلی جای خاصی داره و واقعا تشویق میکنم همه ما اگر میتونیم، اگر دوست داریم، اگر از این طریق میتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم به خداوند، دست به قلم بشیم و مطمئنا خداوند هم ما رو پر میسازه با کلمات زیبا.

شفا پر از دردم و شفا. ای خدا من سلیم تو جایست عجیبه. ای خدا من پر از درد برای تو برای ما شفا. جا که لبریز عشق بود لبریز محبت تو بود جا که تو به جای ما فدیه شدی بهر ما بهر گناهان ما. ولی خداوندی صلیب تو جایست عجیب برای ما امید هستی خداوند و صلیب تو برای ما امید هستی خداوند. آنجا که با خون خود و جان خود را بهر ما فدا کردی و ما را باز خرید کردی دوباره از ظلمت از تاریکی از دردها از اون قبر تاریک و ظلمت میخوای بیرون بیاری و حیات دوباره ببخش. تو رو شکر میکنیم برای صلیبت. آنجا که کوبیده شد کلام تو بی کلام پر از ضعف اما جلال تو پر از قوت قیام تو. آنجا که کوبیده شد آنجا که

0: برای این هست که تو زنده هستی. این داستان مربوط به 2000 سال پیش نیست، اونجا دفن نشده، اونجا تموم نشده، بلکه امروز در زندگی های ما کار میکنه. و واقعا دعا میکنم ای پدر جان امروز تو در زندگی ما تولد بیابی، مخصوصا عزیزانی که امروز شاید برای اولین بار یا فقط چندمین بار هستین برنامه رو دنبال میکنن، هنوز تصمیم نگرفتن که تو رو به صورت جدی به قلبشون دعوت بکنن. ای پدر جان دعا میکنیم که از طریق همین سرودا امروز واقعا این مکاشفه تو برای عزیزان باز بشه، حتی برای مایی که شاید سالها از ایمانمون گذشته، نسبت به صلیب عادت نکنیم، نسبت به صلیب بی تفاوت نباشیم و بدونیم که صلیب نقطه مرکزی واقعا کاری که تو برای ما انجام دادی قرار داره. ای پدر جان ممنون هستیم برای این قربانی بره. ای پدر جان ممنون هستیم برای صلیب، شکرت میکنیم ای پدر جان.
1: چقدر باعث برکت است وقتی که در این پرستش ها اینطور با تمام جان و دل با شوق و ذوق شرکت میکنیم و برکت میگیریم. حتما در بعضی مناطق دیدید که تابلوهایی نصب شده و مثلا نوشته که منطقه ورود ممنوع، منطقه خطر یا منطقه احتمال ریزش کوه، منطقه حمله نمیدونم حیوانات وحشی، منطقه سقوط در دره و تمام اینها در واقع تابلو هشدار هست و علامت خطر هست و پشت اون یک اتفاق، یک صحنه بعضی وقتا غیر قابل جبرانی به وجود میاد. میخوام به شما بگم خبر خوش اینه که پرستش تابلو ورود ممنوع به شیطان هست. پرستش تابلو ورود ممنوع به غم و غصه و نگرانی و در واقع ترس و سایر چیز هاست. شیطان حقیقتاً در مقابل پرستش کم میارد و فلج میشود و او میدونه که در پرستش نباید وارد بشه. یه زمانی داشتم میگفتم خداوندا اینقدر خادمین ما، معلمین ما، شبانان ما، واعظین ما به ما درس دادن، آقا شیطان این کار را میکند، اون کار را میکند، شیطان چنین میکند، باید مواظب باشیم شیطان وسوسه نکند، باید مواظب باشیم شیطان حمله نکند، باید مواظب باشیم شیطان بر ما مسلط نشود و و و غیره. خب همیشه هم حواسمون جمع بوده یا حداقل سعی کردیم که شیطان وارد زندگیمون نشه یا اگرم هست اخراج بشه. اما خداوندا کجا شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه؟ ما اون منطقه رو میخوایم ببینیم، ما اون منطقه رو باید کشف کنیم و انگار خدا در قلب من اینطور نشون داد از کلامش، از تجربه زندگی مردان و زنان پرستش کننده که پرستش منطقه ورود ممنوع شیطان است. پرستش منطقه است که شریر هیچ رغبتی نداره و هیچ ریسکی نمی کنه و به اون منطقه وارد نمیشه، چون که میداند در پرستش حضور خدا، روح القدس، فرشتگان و قلبی که مشتاق این رابطه است از طرف ما با همدیگه وجود داره و با هم یک هارمونی، یک هماهنگی خاصی داره و شیطان در اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه. به خاطر همین است که دوست عزیز کلام خدا دعوت میکنه وارد منطقه پرستش بشید، برای هر چیز شکرگزاری کنید. و این پرستشی که پولس داره میگه برای هر چیز با دعا و شکرگزاری خواستهاتون رو به حضور خدا ببرید، یک تجربه شخصی آقای پولسه. آقای پولس وقتی وارد زندان فیلیپی میشه و دستهای او رو در زنجیر میبندن با دوستش آقای سیلاس و پاهای او رو در کنده یا در یک بندی قرار میدن، خب عملا کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه به جای شکایت کنه، نمیتونه فریاد بزنه و شروع میکنه کلام خدا میگه به پرستش. و این پرستش که آغاز میشه از اون طرف در درون شرارت و اسارت یک تزلزل ایجاد میشه. آمین. پرستش در دل شرارت تزلزل ایجاد میکنه و کلام خدا میگه در نیمه شب پولس و سیلاس پرستش کردن و خداوند درهای زندان را گشود، زنجیرها فرو ریخت. و این اونجایی است که شیطان در عین حالی که مسلط بر وجود اونهاست منطقه رو ترک میکنه، چون با تابلو منطقه ورود ممنوع یا خطر مرگ روبروست. میم این صحنه رو نگاه میکنیم تو زندگی جناب آقای دانیال نبی، دانیالی که افتاده در داخل چاه شیران و میتونیم خیلی راحت بگیم شیطان وارد شده تو زندگیش و بر او مسلطه، بر سرنوشتش. دانیال و دندانهای تیز و دهان باز شیران درنده. و کلام خدا میگه که در چند روز قبل آقای دانیال دهانش رو باز کرد به پرستش، به دعا، و این پرستش و دعا رو در همون چاه شیران ادامه داد. و چون این پرستش بلند شد و دانیال دهانش رو باز کرد به شکرگزاری و پرستش، آن وقت تابلو ورود ممنوع برای شیطان آشکار شد. و کلام خدا میگه خداوند فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست. اجازه بدید با هم دیگه به پرستشمون امشب ادامه بدیم. اجازه بدید امروز در این پرستش جلال خدا رو آشکار کنیم، چون دو تا دهانه دوست عزیز، یکی دهان شماست و یکی دهان شیران. اگر میخواید دهان شیران به روی زندگیتون بسته بشه، بعد دهان شما به روی پرستش باز بشه. زمانی که شما دهانت به روی پرستش بسته شد، دهان شیران به روی زندگیتون گشوده خواهد شد. پرستش تابلو منطقه ورود ممنوع شرارت است. آمین. بدو رو بپرستیم.

ممنون هستیم ای پدر برای اینکه داستان تو داستان مسیحیت بر صلیب تموم نمیشه بلکه بر صلیب محبت تو عشق تو نسبت به ما ثابت میشه ولی در این حال در قیام تو پیروزی تو ثابت میشه و در این نقطه هست که مسیحیت با تمام ادیان با تمام مکتب های دیگه فرق داره

شکر، هللویا. خیلی ممنون از تمام عزیزان که با ما اینجا پرستیدین و همچنین پرستندگان در هر جایی که هستین، در منازل، در ماشین، مدرسه، محل کار و هر جایی. و واقعا خداوند رو میشه در هر جایی پرستید و میخوام تشویق بکنم حتما از این منابع و از این سرودها، از پیغام هایی که شنیدین، اشعاری که شنیدین و حتی از سرودهایی که مربوط به فصل گذشته خانه پرستش هست که در آمریکا اونها رو ضبط کرده بودیم با یک گروه دیگه، منابع زیادی هست که واقعا میتونه در زندگی روزانه مسیحی ما به ما کمک بکنه، رشد بکنیم، قلب ما به قلب خدا نزدیک بشه و در این حال لذت ببریم، سرودهای جدیدی یاد بگیریم و برای خداوند بسرایم. دوستتون داریم هر جایی که هستین و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برخی از ما ممکنه که پیغام انجیل رو بارها و بارها شنیده باشیم، اما هیچگاه توبه نکردیم و زندگی خودمون رو تسلیم مسیح نکردیم و هنوز ایمان نیاوردیم. ممکنه ما آدم بسیار مذهبی باشیم، ولی اگه ما خود مسیح رو نداشته باشیم، بله، داوری خدا در انتظار ما هم هست. کلام خدا میگه که داوری خدا بسیار نزدیکه و اگه ما به مسیح ایمان نداشته باشیم، هلاک خواهیم شد. ما از امتیازاتی برخوردار هستیم که راهاب برخوردار نبود. ما کلام خدا رو در دست داریم که به طور نمونه در دوم پتروس فصل سوم میگه این آسمان و زمینی که اکنون میبینید به وسیله همان کلام خدا نگاه داشته میشود تا روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی هلاکت خواهند رسید با آتش نابود شود. در واقع این آیه میگه که زمین و آسمان مثل اریها در آتش نابود خواهند شد. اونها نگاه داشته شدن تا روز داوری و نابودی بدکاران. در همین فصل کلام خدا ادامه میده که بسیاری تمسخر کنان میگویند پس چه شد وعده آمدن او؟ چه داوری ای؟ پس چرا هیچ وقت این داوری ظاهر نمی شود؟ اما پتروس پاسخ این سوال رو اینطور میده. ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. اما روز خداوند یعنی روز داوری چون دوز خواهد آمد که در آن آسمان‌ها با غریبی مهیب از میان خواهد رفت و اجرام آسمانی سوخته شده فرو خواهد پاشید، زمین و همه کارهایش عیان خواهد شد.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می‌دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید در شادی و آرامش خدا روز خود را به سر بیاورید و خدای محبت را به خاطر این فرصتی که به ما عطا کرده است تا با یکدیگه باشیم و درباره امور معنویت تفکر و تعمق کنیم، حمد و ثنا گفته و او را بپرستیم که او شایسته پرستش و حمد و ثنا می باشد. خدا را شکر. دوست من، آیا امروز قلباً از خداوند به خاطر عنایاتش سپاسگزاری کرده اید؟ آیا با او صحبت کرده اید؟ واقعیت اینه که خدای یکتا همانند پدر مهربان در انتظار این است که فرزندانش به حضورش بیان و با او صحبت کنند، با او مشارکت داشته باشند، نصایح او را برای زندگی پذیرا باشند و مطیع او باشند تا در آرامش و امنیت آسمانی زندگی خود را به سر بیاورند. ما خدا را شکر می‌کنیم که این افتخار را داریم که آورنده پیام و حقیقت برای شما عزیزان و عاشقان خدا باشیم. برنامه این ساعت را ابتدا با مطلبی در مورد آیه از انجیل مقدس که مسیح می‌فرماید گمان مبرید آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم، به سمتون خواهیم رسانید. و بعد همکارمون ایرج آیات آسمانی را برای شما قرائت می‌کنه و در پایان برنامه خواهرمون سارا پیامی نیز برای شما عزیزان بازگو می‌کند. البته در خلال برنامه نیز با هم به آهنگ‌های روحانی گوش می‌کنیم که حالا اولین آهنگ را به سمتون می‌رسونیم که پرویز آن را اجرا می‌کنه.

0: عیسی مسیح فرمود گمان مبرید آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. بیایید نگاهی کوتاه به تورات و صحف انبیا بیندازیم تا به آنچه کامل و نیکوست بپیوندیم. به طور بسیار خلاصه در تورات و صحف انبیا می‌خوانیم که قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را احترام نما، طمع مورز و غیره که صفات محدود برنامه ها و کتاب ها نمی تواند آنها را به طور کلی توضیح بدهد. وقتی که ما این شریعت آسمانی را مطالعه می کنیم، خواهیم دید که امروزه تمام جهان همین شرایع تورات را به عنوان قانون قضای خود برگزیدن، حتی در کشور خودمون و کشورهای دیگر خاورمیانه. چرا؟ چون در این ده فرمان نقص و ضرری نیست و هیچ عقل سالمی نمیتواند آن را رد کند. پس عیسی مسیح سوال مهم اینه که چطور این شریعت را کامل کرده؟ برای بیان نقص شریعت و قوانین لازم است که یک مثل را خدمتتون عرض کنم. فرض کنید که شما 50 سال است که در کشورتون در شهری دارید زندگی می کنید و تمام قوانین کشور را به خوبی رعایت کردید. ولی یه روزی در اثر خشم و یا هر دلیل دیگری یکی از این قوانین بالایی که خداوند فرموده است رو می شکنید. برای مثال قانون اول را که در نظر می گیم که شما مرتکب قتل می شوید. مامورین شما را به دادگاه میبرن و دادگاه شما را محکوم میکنه. حالا شما به قاضی برمیگردید و میگویید ای قاضی، این بی‌انصافیه. من 50 سال تمام در این شهر زندگی میکنم و هیچ قانون مملکت رو نشکستم و من مستحق مجازات مرگ نیستم. خب آیا فکر میکنید قاضی خواهد گفت آفرین بر تو به خاطر اینکه تمام قوانین کشور را در ظرف 50 سال رعایت کردی، پس به خاطر آن که 50 سال تو خوب بودی حالا تو را آزاد میکنم؟ هرگز هیچ قانون و یا عدالتی نمیتواند این را به شما بگوید که مثلا 50 سال خوب بودید و حالا چون که یه بدی کردی میبخشیمت. چرا؟ چون اگر قانون اجرا نشود و قدرت اجرایی نداشته باشد دیگر آن قانون قانون نیست. حال برگردیم به زندگی خودمون، به من و شما. مثلا خواسته و یا ناخواسته در طول عمر بدون شک چندین قانون خدا را شکسته ایم و طبق همون قانون یعنی شریعت خدایی مستحق مجازات هستیم. چرا؟ چون کلام خدا، تورات و صحف انبیا و انجیل میگویند که همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشند. بنابراین طبق کلام خدا من و شما شریعت خدا را شکسته ایم و در نتیجه همون شریعت ما را محکوم به مرگ میکند. لازم به توضیح میباشد که گناه را از دید شریعت و کلام خدا توضیح بدهم و آن عدم اطاعت از خداوند و قوانین و شریعت او گناه محسوب میشه. دقت کنید، عدم اطاعت از قوانین خدا و شریعتش گناه محسوب میشه. حال میپذیریم که شریعت ما را محکوم به مرگ کرده و جای هیچ گونه رهایی از آن نمیباشد. به زبان دیگر من و شما نمیتوانیم به قاضی و قانونگذار شریعت که خداوند است که عادلم هست بگیم که خدایا من 50 سال یا 30 سال یا 60 سال همه کارهای نیک و خیری که انجام گفته ای انجام دادم، فقط این یک دو مورد را از قانون رو شکستم، از تقصیر من بگذار و خداوند بگه آفرین بر تو، آفرین بر تو. هرگز دوست من، چون قانونگذار امین و عادل است و هرگز نمیتواند از محکومیت من و شما چشم پوشی کند، اگر این کار را بکند عدالت را اجرا نکرده است. در اینجاست که خیلی ساده میتونیم بگیم شریعت کامل نیست، بلکه شریعت فقط محکوم میکنه و به ما ثابت میکنه که گناهکار هستیم و مستحق جهنم و بس. شریعت آینه ایست که چهره حقیقی من و شما را به ما نشان میدهد و البته این بستگی به من و شما دارد که برای درمان به طبیب عادل و امین و قدوس و محبت یعنی عیسی مسیح رجوع کنیم که او کامل کننده شریعت میباشد. زیرا لعنت شریعت را امروز می توانیم نصیب خود کنیم و یا فیض خدا را که در عیسی مسیح به ما عطا شده است. عیسی مسیح آمد و شریعت را کامل کرد و این آیه از کلام خدا این موضوع رو خیلی روشن می کنه که می گوید زیرا خدا جهان را یعنی من و شما را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و نیز در کلام خدا می خوانیم لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کنه از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم عیسی مسیح در راه ما مرد. به زبان خیلی ساده شریعت حکم مرگ من و شما را داده است و در موقعی که بر روی چوب صلیب قرار گرفتیم و قرار است به خاطر گناهمون حکم مرگ ما اجرا شود عیسی مسیح می آید و من و شما را از روی صلیب پایین میاره و خودش جای من و شما را می گیره و مصلوب میشه و در راه ما قربانی میشه و بدین وسیله قانون و عدالت رو اجرا میکنه. کلام خدا میگوید بدون ریختن خون آمرزش گناه ممکن نیست. بدون ریختن خون آمرزش گناه ممکن نیست. آیه زیر از کلام خدا کاملیت شریعت را در عیسی مسیح به خوبی بیان می کند. می فرماید زیرا که او را که گناه نشناخت یعنی عیسی مسیح که گناهی نکرد در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم و یا از دید خدا عادل شمرده شویم. فلسفه قربانی همین است دوست عزیز. متاسفانه خیلی ها هستن که هر سال قربانی می کنن بدون این که بدانن معنی و مفهوم آن چیه. کلام خدا در این مورد چنین می گوید زیرا هرگاه خون بزها و گاوها و خاکستر گوساله چون بر آلودگان پاشیده می شود تا به طهارت جسمی مقدس می سازد پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید. در زمانی که بار سنگین شریعت بر پشت مردم سنگینی می کرد، روحانیون آن زمان که هم قدرت سیاست و هم قدرت مذهب را در دست داشتند، این بار سنگین را بر دوش مردم صد چندان کرده بودند. بشر را از زندگی بیزار و آینده را وحشتناک می دیدن. عیسی مسیح آمد تا این بار سنگین و وحشت را از دوش ما بردارد تا بار ما را سبک و آینده ما را درخشان سازد. حتی انبیای خدا 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح در مورد قربانی او و فداکاری جانبازش در راه من و شما اینطور پیشگویی کردند که او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان او دهان خود را نگشود. و نیز پیامبر دیگر قبل و بعد از تولد عیسی مسیح در مورد او چنین میگوید اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. دوست عزیز، عیسی مسیح نه فقط مصلوب شد و در راه ما جانش را فدا کرد بلکه بعد از 3 روز از مردگان برخاست و امروز برای ما که به او ایمان می آوریم تضمین حیات ابدی است. البته امروزه افراد زیادی هستند که مسیح را رد می کنند چون دلشون خوشه که خودشون قادر هستند حیات ابدی را به دست بیاورند. سوال مهم این است که آیا شما تاکنون کوشش کرده اید که به وسیله شریعت خود رو نجات بدهید و بعد متوجه شدید که هرگز چیز ناقص نمیتواند شما را به مقصد برساند؟ اگر اینطور است ما از شما دعوت میکنیم که خود را کاملا به مسیح بپیوندید، به او متحد شوید، با او زندگی کنید، خود را تسلیم او کنید، چون آن موقع است می توانید نجات را که عطیه خداست و در عیسی مسیح به ما ارزانی داده شده است نصیب خود کنید. این دعا و دعوت ما از شما دوستان عزیز می باشد. حالا ازتون دعوت می کنم که با هم به قرائت آیات آسمانی که همکارمون ایرج اجرا می کنه توجه کنید.
1: کلمات حیات بخش در برنامه کلمات حیات بخش ما این آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت می کنیم شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید، قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. من برادر شما ایرج، سلام دوست عزیز. از شما درخواست می کنم به گفتار آسمانی خداوند گوش بدهیم. انجیل مرقس فصل ششم آیات 14-29 درباره درگذشت یحیای تعمید دهنده. هرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد، چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود. بعضی می گفتند یحیای تعمید دهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد. دیگران می گفتند او الیاس است. عده‌ای هم می گفتند او پیامبری مانند سایر پیامبران است. اما وقتی هرودیس این را شنید گفت این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم. او زنده شده است. هرودیس به درخواست زن خود هرودیا دستور داد یحیای تعمید دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیندازند. هرودیا قبلاً زن فیلیپس برادر هرودیس بود. یحیی به هرودیس گفته بود تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. هرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هرودیس از یحیی می‌ترسید، زیرا می‌دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می‌نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد، هرچند هر وقت سخنان او را می‌شنید ناراحت می‌شد. سرانجام هرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هرودیس در روز تولد خود ضیافتی ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برایش سوگند یاد کرده گفت هر چه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت از تو می خواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و احترام به مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد.

0: دوستان عزیز، هر وقتی که من داستان نحوه مرگ حضرت یحیی را میخوانم تمام بدنم میلرزد که به راستی انسان چقدر میتونه پست باشه به خاطر کار خودش برای ارضای خودش قدوس خدا را اینچنین نابود کنن. اما قبل از اینکه هریدیوس را دائما محکوم کنیم، لحظه‌ای به خودمون نیز نگاه کنیم که چه بسا امروز من و شما با رفتارمون، با طرز فکرمون، با عکس العملمون نسبت به موضوعات زندگی باعث ناخرسندی و چه بسا خشم و افسردگی خدا شدیم. خدایی که ما را بی اندازه دوست داره، خدایی که انقدر ما را دوست داره، هنی که در گناه بودیم راه نجات را از طریق عیسی مسیح برای ما مهیا کرده است. دوست من، بیا امروز در حضور خداوند زانو بزن، طلب بخشش کن و بگو ای خداوند، جان من به کلام تو امیدوار است و من ایمان می آورم به آنچه که تو برای من انجام داده ای. امروز عیسی مسیح زنده می خواهد که شما به حضورش بیایید. امروز عیسی مسیح زنده می خواهد زندگی شما را عوض کند. می خواهد قلب شما را لمس کند. می خواهد شما را از اسارت گناه و هوس و شهوت آزاد کنه. می خواهد شما را پاک کنه. می خواهد شما شخصیتی نو بسازه. می خواهد به شما تولد تازه بدهد. تولد در ملکوت خدا. آیا می خواهید امروز از فیض او بهره‌مند شوید؟ به دعوت او لبیک بگویید. راه‌های گذشته خود را ترک کنید و به سوی عیسی مسیح زنده یگان منجی بشر بیایید. او منتظر است، چشم به راه است، دستش را به سوی شما گشوده است، باز کرده و میگوید بیا، بیای فرزند گناهکار که من به تو تولدی تازه میدهم. دوست من، با قدم ایمان به پیش او بیا که زندگیت عوض خواهد شد. اگر احتیاج به کمک دارید حتما برای ما نامه بنویسید و یا تلفن بزنید. خوشحال میشیم که صدای شما را بشنویم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه به فصل ششم یوشع دوباره مراجعه کنیم، از آیه 15 به بعد می‌خونیم: روز هفتم سپیده دم برخواسته، این بار هفت بار شهر را دور زدند. اما در مرحله هفتم، وقتی که کاهنان شیپور خود را به صدا درآوردند، یوشع به مردم گفت: فریاد کنید، زیرا خداوند این شهر را به ما داده است. شهر و همه چیزهایی را که در آن است، به عنوان قربانی برای خداوند از بین ببرید. اما به راهاب فاحشه و خانواده او که به جاسوسان ما پناه داد، آسیبی نرسانید. و در آیه 20 ادامه میده: وقتی شیپورها را نواختند، همه مردم فریاد برآوردند. همین که صدای فریادشان بلند شد، دیوارهای شهر فرو ریختند. آنگاه سپاهیان اسرائیل همگی یک راست به داخل شهر رفتند و آن را تسخیر کردند. این تنها سایه‌ایه از اون داوری الهی که در انتظار این دنیای گناهکاره. ولی این دیوارها چگونه فرو ریختن؟ این جز معجزه چیز دیگه ای نبود. فرو ریختن دیوارها از یک طرف بسیار حیرت انگیزه، اما اون چه که توجه منو به خودش جلب میکنه و برای من بیشتر از فرو ریختن دیوارها حیرت انگیزه اینه که دیواری که خونه راهاب بر اون بنا شده بود، پا بر جا باقی مونده بود. و این معجزه‌ایه که در نجات هر یک از ما اتفاق میفته. در کتاب عبرانیان فصل 7 آیه 25 میخونیم: او قادر است آنانی را که از طریق وی نزد خدا آیند، نجات بی نهایت ببخشد.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن است، یاد خواهید گرفت چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات یک ایماندار به عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد. سپس آن را با هم حفظ می‌کنند. در حالی که شما به این برنامه گوش می‌دهید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در این مجموعه هفتم، کتاب مقدس 5 تصمیم را تعلیم می‌دهد که یک زوج برای استحکام ازدواجشان باید بگیرند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک زوج مسیحی باید وفادار بمانند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ می‌کنیم این است: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. ما از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما در تعمق بر روی حقایق نوشته شده در کتاب مقدس کمک کند. اجازه دهید امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 را بخوانم. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان.
0: اول، تقدیس پیمان ازدواج. ملاکی نبی در حدود سال 435 قبل از میلاد، یعنی در بین دوره اول و دومی که نحمیا حاکم بود، نبوت کرد. عزرا، نحمیا و ملاکی بر علیه عمل مردان نبی اسرائیل در ازدواج با زنان خارجی و طلاق دادن زنان خود در کشمکش بودند. در ملاکی فصل 2 آیه 10 الی 16 ما می‌خوانیم: آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همگی ما به وسیله یک خدا آفریده نشده ایم؟ پس چرا به یکدیگر خیانت می‌کنیم و عهدی را که خدا با پدران ما بست می‌شکنیم؟ مردان یهودا در اورشلیم و در سراسر خاک اسرائیل به خدا خیانت ورزیده، گناه بزرگی مرتکب شدند، زیرا مردان یهودا با گرفتن زنان بت‌پرست خانه مقدس و محبوب خداوند را آلوده کردند. خداوند تمام کسانی را که چنین کردند، خواه کاهن باشند، خواه غیر کاهن، از قوم اسرائیل اخراج خواهد کرد. شما قربانگاه خداوند را با اشک‌های خود پر می‌کنید، زیرا دیگر خداوند هدایای شما را نمی‌پذیرد و برکتی به شما نمی‌دهد. می‌گویید چرا خداوند ما را ترک کرده است؟ دلیلش این است که شما به همسرتان که در جوانی با وی پیوند وفاداری بسته بودید خیانت کرده اید و خداوند که شاهد این پیوند بود خیانت شما را دیده است. خداوند شما را با یکدیگر پیوند داد و شما در نظر او یک تن شدید. حال خدا از شما چه می‌خواهد؟ او می‌خواهد فرزندان خداشناس داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید. خداوند خدای اسرائیل می‌فرماید: من از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را همچون جامعه به تن کند. پس مواظب روح‌های خود باشید و از خیانت بپرهیزید.
1: 1. اگر شما با زنی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارد ازدواج کنید، خیانت کرده اید. اگر زنانی که مردان اسرائیلی با آنها ازدواج می کردن، مثل آن زن موآبی که روت نام داشت، به خدای کتاب مقدس ایمان داشت، عزرا، نحمیا و ملاکی با این عمل آنها مخالفت نمی کردن. اما آنها مخالف ازدواج یک مرد بنی اسرائیلی با یک زن خارجی که بت‌پرست یا بی ایمان بود بودند. وقتی قوم خدا با بت‌پرستان یا با قومی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارند عهد می‌بندند، مرتکب دو گناه می‌شوند. آنها ایمان به یکدیگر را خدشه‌دار می‌کنند و عهد را بی‌حرمت می‌سازند. خدشه‌دار کردن ایمان به یکدیگر به معنای خدشه‌دار کردن اتحاد قوم خدا بودن و متصل بودن به خدای پدر می باشد. منظور از بی‌حرمت کردن عهد، شکستن پیمانشان با خدا است که از آنها انتظار دارد تا برای خدا قوم مقدس و جدا شده‌ای باشند. خدای کتاب مقدس قوم خود را محراب یا معبد خود می داند و این اشخاص با ازدواج با زنانی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارند در واقع محرابی را که خدا آن را دوست دارد ناپاک می سازند و ملاکی بر علیه این اعمال به شکل نبوتی لعنت می فرستد که به طور خلاصه مضمون آن این است که فرزندان این افراد حق ندارند در امور مذهبی و مدنی قوم خدا شرکت کنند.
0: دو، اگر شما زن خود را طلاق دهید خیانت می کنید. ملاکی همچنین با عمل مردان بنی اسرائیل که زنان خود را طلاق می دادند مخالفت می کرد. چرا خدا از طلاق متنفر است؟ چون ازدواج برنامه خدا بود و همینطور فرمان او که ازدواج را در خلقت به عنوان آیینی قرار داد. خدا مرد و زن را آفرید و بدن هر دو آنها متعلق به او بود، زیرا او آنها را خلق کرد. او همچنین این حق را دارد که چارچوب رابطه زناشویی را بین این دو نفر مشخص کند. خدا ازدواج را یک پیمان می داند که مرد و زن در حضور خدا و قوم خدا می بندد و در ازدواجشان آنها به یکدیگر قول می دهند تا برای تمام زندگی خود نسبت به یکدیگر وفادار بمانند. ازدواج مسیحیان برای خدا بسیار مهم است، زیرا خدا در جستجوی فرزندانی خداپرست می باشد، یعنی آرزو دارد که فرزندان مسیحیان در شرایطی که بتوانند خدا را بشناسند، محبت کنند و اطاعت نمایند بزرگ شوند.
1: دوم، پیمان ازدواج با محبت، وفاداری و رفتاری که خدا را جلال می دهد مقدس نگاه داشته می شود. در امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 نوشته شده است: محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آن را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. 1. معنای محبت و وفاداری. در زبان اصلی، کلمه محبت به معنای مهربانی صمیمانه است. مهربانی صمیمی نوعی محبت است که در هر رابطه عمیقی مورد نیاز است، مثل رابطه بین خدا و قومش یا بین دو دوست. این به معنای پایداری، وفاداری و غیره می باشد و وفاداری به معنای استحکام، تداوم و قابل اعتماد بودن است. در خروج فصل 34 آیه 6 این دو کلمه رابطه خدا با قومی که با آنها عهد بسته را مشخص می کند. در خروج فصل 20 آیه 6 همین دو کلمه رابطه ایماندار با خدا را مشخص می‌سازد. تنها به خاطر اینکه ابتدا خدا یک محبت و وفاداری دائمی به ایماندارانش نشان داده است. ایمانداران می‌توانند نسبت به خدا و همسایگانشان محبت و وفاداری دائمی نشان بدهند.
0: دو، محبت و وفاداری 10 فرمان را رعایت می‌کند. شما با زنا نکردن نسبت به شریک زندگیتان محبت و وفاداری نشان می دهید. شما با هرگز دروغ نگفتن به شریک ازدواجتان محبت و وفاداری خود نسبت به او را نشان می دهید. شما با هرگز اشتیاق نداشتن برای زنان یا شوهران دیگر محبت و وفاداری خود نسبت به شریک زندگیتان را نشان می دهید.
1: 3. محبت و وفاداری باید مشخصات متمایز شما بشود. نویسنده امثال میگوید شخصی که به خدای کتاب مقدس ایمان دارد باید محبت و وفاداری را چون زینتی بر گردن خود بیاویزد. زنان و شوهران مسیحی باید محبت و وفاداری را ویژگی زیبای ازدواج خود بسازند. محبت و وفاداری آنها نسبت به یکدیگر باید مردم دیگر را نسبت به زیبایی ازدواج مسیحی و خود عیسی مسیح جذب کند. زنان و شوهران مسیحی باید محبت و وفاداری را بر روی قلب‌های خود بنویسند. این نباید تنها احساس ظاهری باشد، بلکه بایستی یک واقعیت درونی باشد. اطاعت کردن از 10 فرمان باید موضوعی قلبی باشد. آنها توسط نمونه زندگی خود در رابطه با خدا و رابطه زناشویی با یکدیگر ثابت می‌کنند که در آنها محبت و وفاداری وجود دارد.
0: 4. هدف شما باید رفتاری باشد که خدا را جلال دهد. امثال فصل 3 آیه 4 به معنای واقعی میگوید اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود هم انسان. در وهله اول این یک فرمان و سپس یک نتیجه است. فرمان مشابهی در رومیان فصل 12 آیه 17 تکرار شده است. هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. و همچنین بر این حقیقت در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 21 هم تاکید شده است. البته خدا می داند که ما درست کاریم، اما می خواهیم دیگران هم این را بدانند، از این روز که چنین ترتیبی داده ایم. رفتار مسیح باید تحت تأثیر و کنترل فرامین خدا در کتاب مقدس باشد. رفتار مسیح باید رفتار متعادلی باشد، به طوری که حتی بی ایمانان هم بتوانند شایستگی آن را تایید کنند. وقتی مسیحان اصول بدیهی را زیر پا می گذارند، اسم مسیح، خودشان و خدمتشان را در نزد مردمان بی حرمت می سازند. پولس تصمیم گرفته بود رفتارش به گونه‌ای باشد که حتی بی ایمانان نیز مجذوب عیسی مسیح شوند. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 2 او میگوید ما سعی نداریم با حیله و نیرنگ مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ما نمیخواهیم کسی را فریب دهیم. هیچگاه سعی نمی‌کنیم کسی را وادار نماییم که به تعالیمی برخلاف کتاب مقدس ایمان آورد. ما هرگز به چنین روش‌های شرم‌آوری متوسل نمی‌شویم، بلکه خدا شاهد است که جز حقیقت و راستی چیز دیگری را اعلام نمی‌نماییم و امیدواریم که از این راه تأثیر نیکویی بر مردم بگذاریم. بنابراین به طور خلاصه زن و شوهر مسیح مسئولیت دارند که همدیگر را محبت نمایند، یعنی رابطه‌ای داشته باشند استوار که ویژگی‌اش همبستگی باشد. آنها وظیفه دارند تا نسبت به یکدیگر وفادار و قابل اعتماد باشند. آنها مسئول هستند رفتارشان طبق معیار کتاب مقدس و حتی طبق معیارهای پذیرفته شده بی ایمانان باشد.
1: سوم، توسعه پیمان ازدواج. یک زن و شوهر باید در رابطه روحانی خود رشد کنند. وقتی یک ازدواج به رشد خود ادامه می دهد، سالم و جذاب باقی می ماند. یک شوهر مسیحی باید همسر و فرزندانش را رهبری کند، به خصوص در مسائل روحانی. در سه قسمت زن و شوهر می توانند رابطه روحانی خود را توسعه دهند. آنها می توانند در خانه خود وقت‌های پرستش خانوادگی داشته باشند. آنها با فرزندانشان می توانند قسمتی از کتاب مقدس را بخوانند و در مورد آن صحبت کنند و با هم دعا کنند. بعضی خانواده‌های مسیحی دوست دارند با هم سرود بخوانند. آنها می توانند در خدمات کلیسایی یا مشارکت‌های خانگی فعالیت کنند. زن و شوهر مسیحی باید با دیگر مسیحیان خدا را پرستش کنند، کتاب مقدس را بخوانند و بررسی نمایند، دعا کنند و سرود بخوانند. آنها می توانند در خدمات مسیحی به غیر مسیحیان شرکت کنند. آنها باید پیغام انجیل عیسی مسیح را به اعضای خانواده، دوستان، همسایگان و مردم روستا یا شهرستان در میان بگذارند. اینها چیزهایی است که می توانید ازدواج مسیحی را توسعه دهد.
0: دو، یک شوهر و همسر باید در رابطه دوستیشان رشد کنند. یک زن و شوهر می توانند در این چهار زمینه رابطه دوستیشان را توسعه دهند. اولین زمینه توسعه دوستی تمرین داشتن اعتماد به نفس درست می باشد. اعتماد به نفس درست یعنی این که در مورد خود همان تصوری را داشته باشید که خدا از شما دارد. با داشتن اعتماد به نفس درست شما خود را بهتر یا پستر از کس دیگری نمی بینید. یک شریک ازدواج با اعتماد به نفس کاذب ممکن است رهبری غیر منطقی، خشن و نامهربان باشد. او ممکن است اطاعت کردن را برای همسرش کاری دشوار بسازد و از پیشنهادهای او استفاده نکند. یک شوهر با یک اعتماد به نفس ضعیف ممکن است فکر کند که او نمیتواند هیچ کاری را درست انجام دهد، که هیچ کس نمیتواند او را دوست داشته باشد و اینکه نمیتواند رهبر با محبتی در رابطه زناشویی ازدواج خود باشد. این امر در مورد زنان نیز صادق است. یک زن با اعتماد به نفس کاذب ممکن است نخواهد مطیع رهبری شوهرش باشد، چون او اطاعت را خار کردن خود می داند. او ممکن است فکر کند که میتواند همه چیز را به خوبی یا حتی بهتر از شوهرش انجام دهد. یک زن با اعتماد به نفس ضعیف ممکن است درک واقع بینانه ای از توانایی ها و نقاط قوت خود نداشته باشد. او ممکن است قادر نباشد تحسین های صمیمانه دیگران را بپذیرد وقتی شوهر یا زن ذهنیت خود کم بینانه ای دارند. ممکن است این امر به ارتباطی ضعیف منجر شود. آنها ممکن است تمایلی به بیان افکار خود نداشته باشند چون فکر میکنند افکار آنان ارزش بیان کردن ندارد. اگر این عدم ارتباط برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، این ازدواج گسسته خواهد شد، شناخت آنها از همدیگر کمتر و کمتر می شود و بالاخره دیگر قادر نخواهند بود تا نیازهای شریک ازدواج خود را تشخیص دهند. بنابراین اعتماد به نفس درست برای توسعه یک دوستی خوب با شریک ازدواجتان بسیار مهم است. تصور خدا از مسیحیان چگونه است؟ در اشعیا فصل 43 آیه 4 خدا میگوید که تک تک افراد قومش در نظر او با ارزش هستند و او همه آنها را دوست دارد و به انسانهایی که آنها را آفریده و نجات داده احترام میگذارد. در ارمیا فصل 29 آیه 11 خدا میگوید که او نقشه‌ای برای تک تک افراد قومش دارد، نقشه‌ای که آنها در آن متزرزر نخواهند شد بلکه در آن آنها امید و آینده را خواهند یافت. این تصور خدا از تمام مسیحیان است.
1: زمینه دوم توسعه دوستی تمرین ارتباط خوب با یکدیگر داشتن می باشد. اولین اصل ارتباط گوش کردن است. این موضوع حقیقتاً مهم است که وقتی کافی را به گوش کردن از یکدیگر اختصاص دهید تا نه تنها کلمات همدیگر را درک کنید بلکه از نظرات یکدیگر هم مطلع شده، به یکدیگر اهمیت داده و همدیگر را بپذیرید. کوتاهی در شنیدن و درک یکدیگر، اهمیت ندادن و نپذیرفتن افکار، شخصیت و احساسات همدیگر باعث نابودی ارتباط زناشویی می‌گردد. دومین اصل ارتباط صحبت کردن می‌باشد. افسسیان فصل 4 آیه 15 و آیه 29 به مسیحیان تعلیم می‌دهد که یک زن و شوهر چگونه باید با هم صحبت کنند. آنها باید حقیقت را با محبت بیان کنند. گفتن حقیقت بدون محبت شخص را آزرده می‌سازد. محبت کردن بدون بیان حقیقت نیز تظاهر یا ریاکاری است، مثل عملی که شیطان انجام می‌دهد. بنابراین زنان و شوهران مسیحی باید همیشه حقیقت را بیان کنند و این عمل را با محبت انجام دهند. آنها نباید اجازه دهند هیچ حرف گزنده‌ای از دهانشان خارج شود. در عوض آنها باید چیزی را که مفید، مطابق نیاز و باعث بنای همدیگر باشد بگویند و نسبت به شریک ازدواج خود مهربان باشند. سطوح مختلفی از ارتباط وجود دارد. گاهی اوقات خوب است که مکالمه‌ای درباره فعالیت‌های روزانه زندگی صورت گیرد. اما طرفین ازدواج باید یاد بگیرند تا اعتقادات، الزامات، ایده‌ها و قضاوت‌های خود را با هم در میان بگذارند. آنها باید یاد بگیرند تا درباره مسائلی که در مورد آن با هم مخالفند صحبت کنند بدون اینکه این صحبت به نزاع بیانجامد. آنها باید یاد بگیرند تا احساسات خود را با هم در میان بگذارند. آنها باید بیاموزند که روش‌های مختلف تجربه کردن زندگی از سوی یکدیگر را بپذیرند و همینطور هر دو طرف بتوانند آزادانه احساسات خود را بیان کنند. در یک ازدواج خوب، شوهر و همسر باید مشتاق باشند تا یکدیگر را اصلاح کنند، بنا نمایند و به هم کمک کنند تا شخصیتشان کامل‌تر شود.
0: سومین زمینه توسعه تمرین حل کردن اختلافاتشان از راهی کتاب مقدسی است و بالاخره چهارمین زمینه توسعه دوستی تمرین محبت نسبت به یکدیگر داشتن مطابق اول قرنتیان می باشد. در مورد دو زمینه آخر قبلا مطالبی مطرح شد. این چهار زمینه به زن و شوهر کمک می کنند تا برای یکدیگر دوستان خوبی شوند.
1: 3. یک زن و شوهر باید در رابطه جسمی هم رشد کنند. در خلوت ازدواج یک زن و شوهر باید در رابطه جسمی خود رشد کنند. این شامل در آغوش گرفتن همدیگر و رابطه جنسی هم می شود. بسیاری از مردم هدف خدا را از آفرینش جنبه جنسی انسان را نمی دانند. بر طبق کتاب مقدس سه هدف خوب برای رابطه جنسی وجود دارد. پیدایش فصل 2 آیه 24 تعلیم می دهد که خدا انسان را با هدف یکی کردن دو نفر به این شکل آفرید. رابطه جنسی دو طرف ازدواج را وارد اتحادی قوی می سازد. کتاب غزل غزلها در کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا رابطه جنسی را برای لذت بردن زن و شوهر قرار داده است. و پیدایش فصل 1 آیه 27 الی 28 تعلیم می دهد که خدا انسان را به این شکل آفرید تا نسل انسان ادامه پیدا کند. بنابراین طبق کتاب مقدس رابطه جنسی در داخل ازدواج تنها به منظور بچه دار شدن نیست، بلکه همچنین برای لذت بردن طرفین ازدواج و به خاطر یکی شدن و اتحاد زن و شوهر در رابطهشان.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را بر روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت خود بنویسید. موضوع امروز وفادار ماندن می باشد و مرجع آن امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم.
1: وفادار ماندن، امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. وفادار ماندن، امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4.
0: نکته 3، مرور کردن آیات قبلی که شما حفظ کردید. بیایید 5 آیه آخری که حفظ کردیم را بدون نگاه کردن به دفترچه های خود مرور کنیم. مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج آیه 5 و مجموعه ازدواج مسیحی آیات 1 الی 4.
1: اولویت های درست، متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
0: ترک کردن و پیوستن، پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
1: محبت و هدایت، افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیسا است. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسسیان فصل 5 آیه 23 و 25.
0: محبت و اطاعت، تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
1: حل اختلافات، متی فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگار رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، به مدت 5 هفته روزی یک بار 5 آیه آخری را که یاد گرفته اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به بخشش و فیض الهی تو محتاجم. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو تاوان تمامی گناهان من را به جای من یک بار برای همیشه بر روی صلیب کاملا پرداخت نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو پس از آن که بر روی صلیب به جای من مردی، از مردگان قیام نمودی و حال زنده ای. عیسی مسیح، من به تو به عنوان منجی و خداوند خودم ایمان می آورم. من زندگی خودم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مجده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

تاریک بار دیگه قلبم. آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، خوشحالیم که با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز داریم فصل 12 کتاب مکاشفه رو مطالعه می کنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان سلام و خیلی خوش اومدی.
2: ممنونم خواهر سنم، منم سلام می کنم به شما و همه شنوندگان عزیزمون.
1: برادر یوسف، پایان فصل 11 درباره ظهور سگانه صحبت کردیم، یعنی ظهور صندوقچه پیمان در معبد و در آسمان. در زمان ظهور علامتی بزرگ در آسمان، زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. فهمیدیم که این زن نماد قوم اسرائیله و ظهور نشانه دیگری در آسمان اژدهای بزرگ سرخ رنگی بود. این نشونه دشمنی شیطان و تاریخ این دشمنی با این قومه. شیطان منتظره تا این زن زایمان کنه تا آن را ببلعد. از آیه 5 میخونم که میفرماید آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا و تخت او روبوده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. برادر تفسیر آیه 5 چیه؟
2: آن زن پسری به دنیا آورد و اونو اینطور توصیف کرد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. آیا نمیدونیم که این فرزند چه کسیه؟ در واقع مزمور 2 به این سوال جواب داد: من فرمان خداوند را اعلام می کنم. اینجا مسیح داره صحبت می کنه. او به من گفته است: از امروز من پدر تو شدم. پس در اینجا اون درباره مسیح و تولدش در وقت کامل صحبت می کنه. بعدش میگه: تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو می سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. پس چه کسی با عصای آهنین بر همه ملل حکومت میکنه؟ او کیه؟ پسر خدا که پسر انسان شده، که مصلوب شد، خار و طرد شد. اونا سلطنت رو نمیخوان، اما او میاد و بر تمامی دنیا سلطنت میکنه. او با عصای آهنین خود بر همه ملت‌ها سلطنت خواهد کرد.
1: موضوعی که بسیاری از افراد با خدا دارن ازش رنج میبرن اینه که دست انسان به ضد تروریست ها، قاتلین و فاسدان و دزدان سبکه. چرا دستان آهنین وجود نداره؟ در واقع به نظر میاد که انسان ها این دست آهنین رو ندارن، چون هر کسی مشکلات خودشو داره.
2: اما کسی میاد که درباره او در فصل 5 مکاشفه گفته شده چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ هیچ کس، نه در آسمان، نه در زمین یا زیر زمین. و یکی از پیران به یوحنا گفت: گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهوداست، عصای آهنین به دست خواهد گرفت و بر همه ملت‌ها سلطنت خواهد کرد. وای بر کسی که در مسیر منحرف زندگی کنه. می‌فرماید: همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم ساخت. نکته ای که اینجا باعث تسلی منه اینه که این آیه نه تنها در مزمور 2 بلکه در مکاشفه 2 هم اومده. اما مکاشفه 2 درباره مسیح نیست. ببینیم این آیه درباره کی صحبت می‌کنه. در فصل 2 مکاشفه آیه 26 می‌خونیم: به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. این یعنی کسانی که در کلیسای تیاتیرا پیروز میشن با مسیح سلطنت خواهند کرد. کلیسای تیاتیرا به کلیسای پاپ در دوران تاریک اشاره داره. اونا مشتاق این بودن که بر ممالک عالم حکمرانی کنن. اما خداوند به مقدسینی که غلبه می کنن میگه: من در آن روز به شما عطا خواهم کرد، حکمرانی می کنم و از پدر قدرت می گیرم و از آن قدرت به شما میدم.
1: پس مسیح سلطنت خواهد کرد و مقدسینم با مسیح سلطنت خواهند کرد. برادر لطفاً این صحنه که درباره روز جلال مسیح زمانی که او با عصای آهنین بر همه ملل سلطنت میکنه رو با روز ضعف مسیح یا بذارید بگم روز مصلوب شدن مسیح مقایسه کنید. وقتی چوب برداشته بر سرش میکوبیدن و میگفتن حالا ای مسیح از غیب بگو چه کسی تو را زده است؟ این چوب که در دستان قاتلین بود و با عصای دست مسیح مقایسه کنید.
2: خواهر جان، تاج خار بافته شده برای او بود. از پیشانی نجیب او خون میریخت. اما در مکاشفه اینطور میخونیم. تاجی زرین بر سر و داسی تیز در دست داشت. به طور خلاصه او مثل بره‌ای بود که به کشتارگاه میره. در کارهای رسولان 8 وقتی که خواجه سرا از حبشه به اورشلیم برمیگشت، داشت اشعیا 53 رو میخوند و روی این آیه مکث کرده بود. او را مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند. او کیه؟ درباره کدوم نبی صحبت میکنه؟ درباره کی حرف میزنه؟ درباره خودش یا کس دیگه‌ای؟ آنگاه فیلیپوس شروع کرده و از همان قسمت کتاب مقدس مژده عیسی را به او رسانید. این روز ضعف مسیحه. اما در روز قدرتش که در مزمور 110 بهش اشاره شده، در روز نبرد با دشمنانت قومت با کمال میل از اوامر تو پیروی خواهند کرد.
1: درسته. من یه مقایسه زیبا رو به یاد میارم که آگوستین قدیس در موردش صحبت کرد. در ماجرای یوحنا 18 وقتی عیسی رو دستگیر کردن، از آنان پرسید به دنبال چه کسی میگردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم. وقتی عیسی به آنان گفت من هستم، آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. آگوستین این جمله زیبا رو گفت اگه این کارو در روز ضعف خود کرد، در روز قوت خود چه خواهد کرد؟
2: دقیقاً خواهر جان، اگه زمانی که میخواست مصلوب بشه این کارو کرد، وقتی قدرت و سلطنت عظیم خودشو دریافت کنه چه کار خواهد کرد؟ چیزی که در پایان فصل 11 دیدیم.
1: بله، در آیه 5 در توصیف پسر اینطور اومده. آن زن پسری به دنیا آورد و گفت که نقشه خدا این بود که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. و می دونیم که زمین مشتاق این فرزند پسر یا مرده. اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. و نقشه خدا باید از طریق مسیح به عنوان مرد یا انسان انجام بشه. مرد مشورت خدا. در مورد این صفت مسیح به ما بگید. مرد مشورت خدا.
2: در مورد او همیشه میخونیم مرد. خادم من شاخه. آن کسی که برای من کار میکند. در فصل 13 زکریا آیه 7 میخونیم ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز. بر ضد آن کسی که برای من کار می کند. البته خدا این مرد رو در زمان خودش خواهد آورد. می دونیم که نقشه خدا از همون اول این بوده که حکومت خدا محور کامل بشه. شخصی که خدا رو آشکار می کنه و بر تمام خلقت داوری می کنه. خداوند به آدم گفت و بر آن تسلط یابید به شرط اینکه ثابت کنی که مطیع منی و از میوه این درخت نخوری. می دونیم که چه اتفاقی افتاد و چطور آدم از خدا تخطی کرد. او در حکمرانی دیگه شایسته این نبود که خدا رو نمایان کنه. اما کسی آمد که چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. اگه آدم از میوه این درخت نخورده بود، این بهای سنگین لازم نبود. او مجاز بود از میوه همه درختان باغ بخوره. مسیح این جمله زیبا رو گفت آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ پس از آن نوشید. او مرد موافق مشورت خداست. به وسیله او اراده من که منتهی به مسرت است اجرا خواهد شد.
1: به همین خاطر در کارهای رسولان 17 در مورد داوری گفته شد زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. این همون فرزند پسره.
2: دقیقاً درسته.
1: خب برادر آیه 6 میگه و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. بین این زن و بیابان چه ارتباطی وجود داره و منظور از جایی که خدا برای او آماده کرده چیه؟
2: خواهر جان، فصل 12 آیات 1-6 این داستانو خلاصه میکنه. این متن یه چشمانداز وسیع رو به ما نشون میده. یوحنا از آیه 7 با جزئیات در موردش مینویسه و میگه که در آسمان جنگی برپا شد. شیطان به زمین افکنده شد. بعد در آیه 13 به ما میگه همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که پسری به دنیا آورد رفت. بنابراین زن فرار خواهد کرد. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود.
1: در مورد 3.5 سال در آیه 6 صحبت کرده بود، 1260 روز.
2: زمان فرار زن به بیابان. دلیلش به خاطر جفای زیاد بود. مسیح در متا 24 به باقی ماندگان وفادار نصیحت کرده بود و بهشون گفت پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، خواننده خوب توجه کند که منظور این قسمت چیست. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید. خداوند به مقدسین میگه بگریزید. اما از فصل 11 فهمیدیم که دو شاهد در شهر اورشلیم خواهند ماند. به نظر میرسه که باقی ماندگان در شهر اورشلیم خواهند بود. اونا فرار نخواهند کرد و با معجزه خدا در امان خواهند بود تا وقتی که شهادتشون به پایان برسه. بعد اژدها از چاه آزاد میشه و اونا رو میکشه. یوحنا درباره این زن که به بیابان رفت میگه و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت. او همه چیزو قبل از اتفاق افتادن آماده میکنه.
1: پس قبل از اینکه نبی دروغین جفا رو شروع کنه، خداوند جایی رو برای این مقدسین آماده کرده. این مکان به احتمال زیاد کشورهای دور هستن. این افراد خبر خوش پادشاهی، خبر خوش انجیل و موعظه خواهند کرد و اینا کوچکترین برادران هستن و پذیرش اونا یعنی اعلان ایمانمون به این پیام. پس اونطور که بعضیا فکر میکنن، مسئله این نیست که چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید یا به فقرا خوراک بدید تا به بهشت برید و ارتباطی به این نداره که اگه به فقرا خوراک بدید به بهشت میرید. ما چون این چیزی در مسیحیت نداریم، بلکه پیام این متن ایمانه. ایمان باید در عمل باشه، مثل ایمان راهاب وقتی دو جاسوس رو پذیرفت و خودشو به خطر انداخت و اگه پادشاه اریها میفهمید کشته میشد. این ثابت میکنه که ایمانش زنده بود، مثل کسانی که به فقرا یا کسانی که از دست ظلم نبی دروغین فرار میکنن پناه میدن. اگه اونا رو بپذیرن، این جمله رو از پادشاه خواهند شنید: چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید. به کسانی که از دست ظلم نبی دروغین فرار می کردن پناه دادید، چون به پیام اونا ایمان آوردید. ممنونم برادر جان، استراحت کوتاهی می کنیم و برمی گردیم.

0: برادر یوسف آیه 7 میگه در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمانها و همه ساکنان آنها شادی کنید. اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه می‌داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. لطفاً تفسیرتون رو در مورد آیه 7 در مورد این جنگی که در آسمان بین میکائیل و فرشتگان او و اژدها برپا میشه بگید.
1: خواهر جان، میکائیل تنها فرشته اعظمیه که اسمش رو میدونیم. ما جبرائیل رو میشناسیم و اون فرشته‌ایه که در حضور خدا ایستاده. اما در مورد سایر فرشتگان اعظم چیز زیادی نمیدونیم و تعدادشون خیلی زیاده. درباره اونا به شکل جمعی میخونیم، فرشتگان اعظم.
0: در کل کتاب مقدس، یعنی در 66 کتاب، اسمی از فرشتگان دیگه برده نشده.
1: دقیقاً درسته. فقط از جبرائیل که در حضور خدا می‌ایسته و میکائیل که مسئول قوم خداست. مثلا دربارش می‌خونیم در حالتی که حتی میکائیل رئیس فرشتگان وقتی بر سر نعش موسی با ابلیس مجادله می‌کرد. و همینطور در دانیال 12 می‌خونیم که میکائیل مسئول قوم خداست.
0: برادر، در کتاب مقدس آیا اشاره‌ای به اسرائیل شده؟
1: نه، این اسم در کتاب مقدس نیست.
0: و آیا ارتباطی با مرگ داره؟
1: خیر.
0: مردم خیلی چیزا رو تکرار می‌کنن، ولی باید اونا رو با توجه به کتاب مقدس بررسی کنن. ما خیلی چیزا رو از فرهنگ‌های اطراف گرفتیم که اساس و مبنای کتاب مقدسی ندارن و این خطرناکه. مردم بیریه بسیار عالی و محترم بودن. اونا سخن پولس رو شنیدن و هر روز کتاب مقدس را مطالعه می کردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر. پس ما نباید چیزی که مطابق با کلام خدا نیست دنبال کنیم، چون به احتمال زیاد اشتباهه.
1: درست خواهر جان. در اینجا جنگی به پا می شه و سومین سقوط شیطان اتفاق می افته. شیطان قبلا دو بار سقوط کرده بود و دو بار دیگه هم سقوط می کنه.
0: برادر یوسف، میشه اونا رو به ما یادآوری کنی؟
1: حتما خواهر سنم. در اشعیا 14:12 نوشته شده ای پادشاه بابل، ای ستاره نورانی صبح، تو از آسمان افتادی. او سقوط کرده. فاتح امتها سقوط کرده. در اینجا به عنوان یه مخلوق سقوط کرد. وقتی از خدا تعدی کرد، وقتی که مغرور شد، متکبر شد. بار دوم در صلیب سقوط کرد و حق اتهام زدن رو از دست داد. وقتی که مسیح در یوحنا 12 گفت اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود، این دومی سقوط بود. او حق اتهام زدن رو از دست داد. بار سومم اینجاست. او حق حضور در برابر خدا رو از دست داد. می فرماید و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است.
0: بله، اون دست از اتهام بر نمی داره. هرگز. اون باعث می شه که مسکین در دام بیفته. بعد در آسمان زمانی که در حضور خدا قرار می گیره بهش اتهام می زنه. اون باعث سقوط ما می شه. بعد ما رو متهم می کنه. فاجعه باره.
1: اما خب اینجا عاقبتش به سر میاد. بعد از سقوط سوم که در اینجا در موردش خوندیم، دو سقوط دیگه هم وجود داره. یکی در مکاشفه 20 و پنجمی آخری هم در مکاشفه 20. اولی در ابتدای سلطنت 1000 ساله خواهد بود و دومی در انتهای اون. در ابتدای سلطنت 1000 ساله فرشته ای از آسمان پایین اومد. می‌فرماید او اژدها و آن مار قدیمی را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته محرموم کرد تا او دیگر نتواند ملت‌ها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد.
0: البته هیچ کس نباید بگه که این اتفاق الان داره میفته. چیزی بیشتر از فریب شیطان و گمراهی ملت‌ها وجود نداره. در انتهای سلطنت 1000 ساله شیطان برای مدتی کوتاه آزاد میشه. میاد تا ملت‌ها رو فریب بده. پس 1000 سال در چاه میفته. وقتی آزاد میشه به فریب‌های خودش ادامه میده. و بعد در دریاچه آتش انداخته میشه، جایی که وحش و نبی دروغین هستن. برادر جان، نویسنده در آیه 9 شیطان رو با اسامی بسیاری توصیف میکنه و میگه آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه میکند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدن. میشه معنی این اسامی رو بیشتر توضیح بدین؟
1: البته خواهر جان، اگه به اسم اول دقت کنیم نوشته اژدهای بزرگ. چرا با این اسم شروع میکنه؟ چون قبلن در آیه 3 در موردش صحبت کرده بود. میفرماید اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم. شاید شخصی حتی قبل از اینکه به آیه 3 برسه ندونه این اژدها کیه. اون حیوان وحشی، درنده و خونخاریه که میخواد نوزاد این زنو ببلعه. چه وحشیگری؟ اما با اینکه ایستاده بود تا اونو ببلعه، قادر به این کار نبود. میفرماید اما کودک او به سوی خدا و تخت او ربوده شد. ممکنه در اینجا بپرسید که اژدها کیه؟ نویسنده 4 تا اسم ازش میبره تا شک ما رو از بین ببره. میفرماید پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. اون کیه؟ مار قدیمی. در پیدایش 3 درباره این مار میخونیم که میگه و نامش ابلیس است و شیطان. در این 4 اسم فعالیت‌های شیطان رو می‌بینیم. مثلا میگه پس آن اژدهای بزرگ به زیر انداخته شد. همون کسی که با این فرزند ذکور دشمنی داره و می‌خواد بلافاصله بعد از تولد اونو ببلعه. این همون چیزیه که در فصل 2 متا می‌بینیم. میگه مار قدیمی زهر خودشو به کل دنیا می‌ریزه و باعث سقوط آدم میشه. و نتیجه این بود که کل دنیا سقوط میکنه. بعدش میگه آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه میکند و نامش ابلیس و شیطان است، کسی که مدعی ایمان داران بود. شیطان دشمن یا مخالف باقی ماندگان مقدسه.
0: درسته. او با مسیح شروع کرد و بعد کل دنیا، بعد مقدسین از همه زمانها و مکانها، در نهایت باقی ماندگان مقدس در دوران مصیبت عظیم. اما او به زیر انداخته شد و مغلوب شد. اگه دقت کنیم عبارت به زمین افکنده شد 4 بار تکرار شده. به آیه 9 دقت کنید. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آیه 9 به زمین افکنده شد و باز هم آیه 9 با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. بعد در آیه 10 می‌خونیم و کسی که مدعی ایمانداران بود بیرون رانده شده است. چقدر تفاوت وجود داره بین اون قاصب و کسی که از آسمان نزول کرد و گفت من از آسمان به زمین آمدم نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را.
1: اما شیطان از آسمان به زمین افکنده شد.
0: همینطوره. برادر لطفاً تفسیرتون رو در مورد نام میکائیل فرشته اعظم بگید.
1: حتماً خواهر جان. کسی که ابلیس، اژدها و شیطان رو از آسمان اخراج کرد، میکائیل بود. میکائیل چه معنایی داره؟ چه کسی مثل خداست؟ میکائیل کسی رو طرد کرد که ادعا کرد بر فراز ابرها صعود میکند و مثل قادر متعال خواهد بود. شیطان گفت من میخوام مثل خدا باشم و وقتی حوا رو در باغ عدن وسوسه کرد بهش گفت وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه چیز بد است. و اگه میکائیل میگه غیر ممکنه این اتفاق نخواهد افتاد، نه شما و نه هیچ کس دیگه‌ای مثل خدا نخواهد بود، پس او شیطانو اخراج کرد.
0: ممنونم. برادر یوسف، اگه به آیه 5 برگردیم میخونیم آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند، اما کودک او به سوی خدا و تخت او رو بوده شد. ما همیشه تکرار میکنیم که این زن همون قوم یهوده، فرزند ذکور همون مسیحه. آیا مسیح به آسمان رو بوده شد یا صعود کرد؟
1: خواهر زنم، در هیچ جای کلام خدا در مورد مسیح گفته نشده که او رو بوده شد. کسانی که رو بوده میشن ما یا کلیسا هستیم به عنوان اعضای بدن مسیح. اما کتاب مکاشفه بر ربوده شدن تمرکز نمی کنه، چون این کتاب درباره مسئولیت پذیریه. ربوده شدن عمل فیضه، نه مسئولیت. به همین خاطر به ما نگفتش که فرزند ذکور صعود کرد، با اینکه قطعا صعود کرد، اما در اینجا مشغول چیز دیگه ایه. او سر و ما اعضای بدنشیم و هنوز روی زمین رنج می کشیم. اما بعد از صعود مسیح و بعد از اینکه کلیسا به زودی ربوده بشه، وقتی مسیح میاد صدای شیپور رو میشنویم و ربوده میشیم و فقط بقیه نسل زن روی زمین باقی میمونن و با جنگی که شیطان ترتیب داده روبرو میشن.
0: بله همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین خواهر جان، برکت خدا با شما و همینطور همه شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر فیلیپی، فصل اول. از طرف پولس و تیموتائوس، غلامان مسیح عیسی، به همه مقدسین شهر فیلیپی که با مسیح عیسی متحدند و سرپرستان و خادمان آنها، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. هر وقت که شما را به یاد می آورم، خدا را شکر می کنم و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می کنم و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می گویم. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکوی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم، شما را شریکان خود در فیض خدا می دانم. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات گرمی که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است مشتاق دیدار شما هستم و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند تا همه چیز را بیازمایید و عالی ترین آنها را انتخاب کنید. آن وقت در روز عظیم مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود. همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که به وسیله عیسی مسیح به دست می آید و به جلال و ستایش خدا منتج می شود سرشار گردد. ای برادران، می خواهم بدانید که آنچه بر سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است. تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراتوری و سایرین نیز می دانند که من در خدمت مسیح و به خاطر او زندانی شدم و از طرف دیگر اغلب برادران مسیح به سبب حبس من به قدری قوی دل شدند که جرأت می کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند. البته بعضی ها به علت حسادت و مجادله به مسیح بشارت می دهند، ولی دیگران این کار را با حسن نیت می کنند. اینها از روی محبت چنین می کنند، زیرا می دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتادم. ولی آنها از روی همچشمی به مسیح بشارت می دهند، نه از روی صمیمیت، زیرا تصور می کنند از این راه می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند. چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسیح

کار شدید و امید من این است که هرگز معجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من. زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام می شود. اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده‌ای انجام دهم، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است. اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود. تا به وسیله آمدن مجدد من، موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد. به هر حال، طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد. و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا بر جا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می کنید. به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما با آنها ثابت می کند که به سوی هلاکت می روند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. زیرا شما نیز به همان مبارزه‌ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ناامیدی شکست نیست، مگر اینکه از تلاش بازیستید. روز 51 از شماره 4 نان روزانه ما ادامه بده. عنوان و غلاطیان باب 6 آیات 6 تا 10. متن امروز ما از کلام خداست. واعظی که از خدمت خسته شده بود خوابیدید. او خودش را دید که داشت با یک کلنگ به تکه بزرگی از سنگ گرانیت ضربه می زد. او باید سنگ را به تکه های کوچک تقسیم می کرد، ولی هرچه سخت تر می کشید نمی توانست حتی یک تکه کوچک را از آن بشکند. بالاخره خسته و ناامید تصمیم گرفت دست از کار بکشد. در همان لحظه غریبه ای از راه رسید و گفت: مگر به تو دستور داده نشده که این کار را بکنی؟ وظیفه تو این است که تمام سعی خود را بکنی و بدون توجه به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد کارت را انجام بدهی. واعظ با یک اراده جدید کلنگ را در هوا بلند کرد و به گرانیت یک ضربه قوی زد و آن را به هزاران تکه تبدیل کرد. او تقریبا ناامید شده بود، ولی فقط یک ضربه دیگر لازم بود که کار را تمام کند. خداوند از ما می خواهد بدون توجه به سختی کار، به وظیفه‌ای که به ما محول نموده است، عمل کنیم. حتی زمانی که موفقیت بعید و غیر ممکن به نظر می رسد، باید پایدار بمانیم و مطمئن باشیم برای آنانی که با استقامت و پشتکار ادامه دهند، پاداش عالی در نظر گرفته شده است. آیا شما در خدمت به خدا خسته شده اید؟ آیا آنقدر ناامید هستید که وسوسه می شوید دست از کار بکشید؟ خواب آن واعظ را به یاد آورید و بهتر از آن وعده خداوند را که لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: میپذیرم خداوند،

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: آگوستین از پیشوایان کلیسا در قرن پنجم میلادی گفته ای آموزنده داره که میگه آنگاه که در مورد تصمیمم برای خدمت خدا دوچار تردید بودم، فقط خواستن یا نخواستن خودم مطرح بود، نه کس دیگری. اما لحظه ای فرا رسید که دانستم که آنچه خدا میخواهد این است که خواست خود را کنار بگذارم و آنچه را بخواهم که او میخواهد. برای ما در زندگیمون چه چیزی مطرحه؟ خواست خودمون یا خواست و اراده خدا؟ آیا حاضریم خواست خودمون رو کنار بذاریم و مثل آگوستین خواست خدا رو پیروی کنیم؟ راستی خواست و اراده خدا برای من و شما چیست؟ برای اینکه بتونیم خواست خدا رو درک بکنیم، تنها راه اینه که به خدا نزدیک بشیم و با تأمل و تفکر در مورد وجود مقدس او گوش دلمون رو آماده کنیم تا صداش رو بشنویم. او حتماً با ما صحبت خواهد کرد. نحوه و روش این صحبت رو خود او تعیین میکنه. او اراده کامل خودش رو در کتاب مقدس آشکار کرده. موضوع مرکزی کتاب مقدس هم عیسی مسیحه. در شخص عیسی مسیح اراده کامل خدا آشکار شده. ما هم میتونیم با خوندن کتاب مقدس با این شخصیت آسمانی آشنا بشیم و بدونیم خدا از زندگی ما چی میخواد. اکثر اوقات خدا موقع مطالعه کتاب مقدس با دل و روح ما حرف میزنه و ما رو راهنمایی میکنه. گاهی هم شاید خدا با صدای قابل شنیدن با دل و فکر ما صحبت کنه. گاه با خواب و رویا، گاه هم شاید با راهنمایی یک شخص روحانی، یا شاید هم با اتفاقاتی که دور و بر ما در زندگیمون میفته. البته صحبت کردن خدا شاید از اون راهی نباشه که ما انتظارش رو داریم، اما او حتماً در موقع مناسب با ما سخن خواهد گفت. تنها کاری که باید بکنیم اینه که آماده باشیم. بله، خدا با انسان حرف میزنه و خواست و ارادش رو به انسان آشکار میکنه. زندگی حضرت ابراهیم بهترین نمونه است از زندگی کسی که خدا رو نمیشناخت، اما خدا خودش رو به او شناسوند و او رو برای کار بزرگی در تاریخ بشریت انتخاب کرد و به تدریج اراده و خواست خودش رو به او آشکار کرد. بررسی زندگی او میتونه درس و نمونه مفیدی برای همه ما باشه. برای همین از برنامه امروز مجموعه برنامه هایی رو تقدیم حضورتون می کنیم تحت عنوان فرازهایی از زندگی ابراهیم. در این برنامه ها فراز و نشیب هایی رو که در زندگی ایمانی و روحانی ابراهیم پیش اومد بررسی خواهیم کرد و از اونها برای زندگی خودمون درس خواهیم گرفت. ما زندگی این مرد بزرگ خدا رو به صورت یک داستان بر اساس نوشته های کتاب مقدس و اطلاعات تاریخی به دست اومده از اون زمان تهیه کردیم. قبل از شنیدن این درس توجه شما رو به این نکته جلب می کنیم که نام اصلی حضرت ابراهیم ابتدا ابرام بود. بعدها خداوند اسم او را به ابراهیم تبدیل کرد که علتش رو هم در همین مجموعه از برنامه ها توضیح خواهیم داد. پس شما را به شنیدن اولین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم دعوت می‌کنیم. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه های 24 تا 31 از فصل 11 کتاب پیدایش تهیه شده. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت اول، ترک دیار. می توان تصور نمود که آن روز همچون هر روز دیگری دروازه‌بانان شهر اور شاهد ورود و خروج انبوه مردم بودند. همهمه مردم آواز شتران و صدای زنگوله‌هاشان، گرد و غبار برخواسته از حرکت بی‌وقفه اینان، فریاد مأمورین مالیات و بازرگانان که بر سر مبلغ مالیات مشغول جر و بحث بودند، رایه‌های گوناگون که از این کالاها برمی‌خواست، همه برای دروازه‌بانان عادی می‌نمود و دیگر توجهشان را جلب نمی‌کرد. تا زمانی که اتفاقی غیرعادی نیفتاده یا صدای اعتراض کسی و هیاهوی بلوایی برنخواسته، در آن هم همه چیز جالبی برای تماشای ایشان نبود. اما آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. برای جلب توجه نگهبانان چیزی وجود داشت. تعداد زیادی از اهالی شهر از اشخاص متنفذ گرفته تا افراد عادی به دنبال گروهی به راه افتاده بودند. گروهی که گویی شهر را برای همیشه ترک می گفتند. انگار آنان را بدرقه می کردند. نگهبانان می دیدند که عده‌ای حتی گریه می کنند. آنان قبلاً شنیده بودند که تاره آن مرد متنفذ و متشخص شهر قصد دارد به دیاری دوردست هجرت کند. این خبر برای همه آنها باعث حیرت بود، چرا که تاره از مشایخ شهر و رؤسای معبد بزرگ آن بود، معبدی که در آن الهه ماه پرستش می شد. همه حیران و جویای علت که چرا چنین شخصی با چنین مقامی تصمیم به ترک ولایت و زادگاه خود گرفته است. چنین شایعه شده بود که تاره از ترس تهدیدهای حکومت نوپای ایلام و حمله احتمالی آن به شهر اور چنین تصمیمی گرفته است. عده‌ای نیز می گفتن که او قصد دارد به دیار کنانیان برود و در آنجا در معبد الهه ما خدمت کند و با ساختن بت کسب و کار خود را رونقی تازه بخشد. اما شایعه دیگری نیز در میان مردم پخش شده بود. می گفتن که ابرام پسر تاره پس از فوت برادرش هاران انزوا گزیده و دچار حالات غریبی شده است. میگوید که خدای ناشناخته با او سخن گفته و از او خواسته که زندگی شهری را ترک گفته به سرزمین دیگر کوچ کند و در آنجا فقط این خدا را عبادت کند. آنچه برای اهالی اور قریب می نمود این بود که از قول ابرام شنیده بودند که این خدای ناشناخته خدای سیگانه، خدایی که غیر از او نیست و هر چه هست از اوست، نه شریکی دارد و نه همتایی. تاره نیز از این حالات پسرش ابرام به وحشت آمده، قصد دارد پیش از آن که پسرش مشکلی به وجود آورد به سرزمینی دیگر مهاجرت نماید، چرا که ابرام می گفت که خدایان و الهه ها چیزی جز ارواح پلید نیستند و هدفشان چیزی نیست جز هلاکت و تباهی و فساد انسان ها. به همین دلیل تاره که می دانست تمامی این اندیشه ها برای اهالی اور دور از ذهن و کفرآمیز است، بران شده که پیش از بروز دردسر یا حادثه‌ای جان و مال و حیثیت خانوادگی خود را نجات دهد. به این ترتیب تاره به امراه دو پسرش ابرام و ناهور، عروسهایش و نوش لوط یعنی فرزند هاران که مدتی پیش درگذشته بود، با تمامی مال و منال و گله فراوانش اور این شهر ثروتمند و فاسد را ترک گفتند. اگر تاره می دانست که فقط چند سال پس از خروجشان از اور ایلامیان این شهر را ویران خواهند کرد، قطعا از تصمیم به موقع خود حیرت می کرد. آنانی که امروز به کشور عراق سفر کنند، در جنوب شرقی این کشور در فاصله نچندان دور از سواحل خلیج فارس بقایای معبد بزرگ الهه ما را در خرابه های شهر اور مشاهده خواهند کرد که بعد از گذشت تقریباً 4000 سال هنوز هم گواه بر عظمت و تمدن این شهر است. شهری که زادگاه ابرام است، همان کسی که بعدها ابراهیم خوانده شد. در جاده خاکی که در امتداد رود فرات از میان کشزارها و تپه‌ها و کوهسارها می‌گذشت، قبیله بزرگ در حال حرکت به سمت شمال غربی بود. تاره رئیس این طایفه پیشا پیش همه می رفت و به دنبالش ابرام و ناهور و بعد بقیه خانواده و قبیله و بالاخره چند صد نفر غلام و کنیز و گلبان و در کنار آنان گله گوسفندان. ابرام و برادرش می دانستند که پدرشان قصد دارد پیش از حرکت به سوی کنعان که امروز فلسطین و اسرائیل خوانده می شود، نخست مدتی را در حران به سر ببرد، شهری در شمال سوریه امروزی. کشاورزان و روستاییانی که بر سر راه اور به حران زندگی می کردند، محو تماشای حرکت آهسته و آرام این کاروان بزرگ می شدند. کوچ خاندانی به این بزرگی به سرزمینی جدید برای آنان تعجب آور نبود، چرا که در آن روزگار منطقه پهناور خاورمیانه از جمعیتی اندک برخوردار بود. از این رو جابجایی مردم و سکونت دائمی ایشان در نقاط جدید مزاحمتی برای اقوام دیگر به وجود نمی آورد. اکنون که 4000 سال از آن دوران می گذرد، یک وجب زمین در این بخش از جهان نمی توان یافت که به کشور و مردمی خاص تعلق نداشته باشد. در آن کاروان بزرگ خانوادگی، هر کس دغدغه مواهبی را داشت که آینده و سرزمین جدید برایشان تدارک دیده بود. فقط ابرام بود که اندیشه‌ای بس متفاوت در سر داشت. شاید بتوان تصور کرد که سارای همسر ابرام نگرانش بود. او می‌دید که ابرام آرام و ساکت شطور می‌راند و اغلب نگاهش به دور دست‌ها دوخته شده و عمیقاً در تفکر است. سارای از تحولی که در عمق روح و فکر شوهرش ابرام روی داده بود آگاهی کامل داشت. او نیز خود را در این تحول شریک می دید. سارای می دانست که همسرش از دیدن بت‌های کوچک و بزرگی که در بار شتران قرار داشت چه رنجی می برد. او نیز خود را در این رنج شریک می دید. سارای می دانست که خدای ناشناخته با همسرش سخن گفته و از او دعوت کرده که به سرزمین کنعان برود. او نیز خود را در این دعوت شریک می دید. اما نه او و نه ابرام هیچ یک نمی دانست که قصد این خدا از این دعوت چیست. خدایی که گفته بود تنها خدای واقعی است و آفریننده تمام هستی است. چه کسی می توانست این ادعا را بپذیرد؟ در دنیایی که همه را باور بر این بود که هر پدیده‌ای را خدایی یا الهی آفریده، چگونه میشد چنین اندیشه نو را مطرح کرد؟ در دورانی که ماه و خورشید و ستارگان و ارواح نیاکان و ارواح خبیث و متعدد با عنوان خدایان مورد پرستش بودند، گفتگو درباره خدای یکتا کفری نابخشودنی به شمار می آمد. در آن دوران و حتی تا قرن‌های متمادی بعد از آن چنین باوری نزد هیچ قوم و ملتی وجود نداشت. خدایان بودند و حکایت بلهوسی‌های کودکانه آنها و بازی موذیانه‌شان با انسان‌های بینوا و دیگر هیچ. با چنین باورهایی بود که انسان ناآگاه بدبختی‌ها و مصائب خود را توجیه می‌کرد. هر مصیبتی نتیجه بلهوسی‌ها و بازی‌های خدایان پنداشته می‌شد. اما در کتاب سرگذشت بشر گویی می رفت که فصل جدیدی گشوده شود. خدای یکتا همان که سرمنشأ هستی بود و همه چیز وجود خود را از او یافته، می رفت تا بذر اندیشه یکتا پرستی را دیگر بار در زمین بایر ذهن بشر بکارد و آن را آبیاری کند، تا روزی فرا برسد که باور به خدای یگانه امری بریهی گردد. او می رفت تا حکومت خود را بر جهان بگسترد، اما با شتابی که در نظر انسان خاکی بسیار کون می نماید. ابرام نمی دانست که بذری که این خدا به دست او می کارد، حتی بعد از 4000 سال هنوز در تمام نقاط زمین ثمر نخواهد آورد. او نمی توانست تصور کند که بعد از 4000 سال هنوز میلیاردها انسان در هندوستان و چین و ژاپن و قسمت‌های دیگری از جهان یا به هیچ خدای معتقد نیستند یا آنچه که می‌پرستند خدایان دروغینند. اما این خدا کار خود را آغاز کرده بود. او سرانجام فرمان روایی خود را بر همه انسان‌ها خواهد گسترد، اما طبق برنامه زمانی خودش، نه ما. سارای نیز همچون ابرام در اندیشه بود، در اندیشه اینکه او و همسرش تا به کی می توانستند در کنار خیشان بت پرست خود زندگی کنند. این اختلاف اندیشه تا به کی می توانست ادامه داشته باشد. اما اکنون چاره ای نبود. پیوند خانوادگی آنقدر نیرومند بود که نگذارد ارتباط آنان به این زودی گسسته شود. کاروان بعد از هفته ها حرکت سرانجام به حران رسید، شهری آباد و متمدن و همچون اور مرکز عبادت الهه ماه. ابرام می دانست که خاندانش طبق برنامه قبلی می بایست مدتی در آنجا توقف کنند و پس از آن راهی کنعان شوند. رفتن به کنعان برای پدرش به معنی کسب ثروت بیشتر و برخورداری از چراگاه‌های پهناور برای گله‌اش بود. اما برای خود ابرام به معنی اطاعت از فرمان خدای یکتا. اما سارای خیلی زود متوجه نگرانی ابرام شد. اون نگران بود که مبادا پدرش به علت سن و سالش و نیز به خاطر معبد بزرگ الهه ما عزیمت به کنعان را به تعویق بیندازد و همانجا بماند. نگرانی او بیمورد هم نبود. خاندان تاره سالهای طولانی در حران ماندند. برای ابرام دشوار می نمود که تصمیمی بگیرد. اگر از خیشان خود جدا می شد و تنها به کنعان می رفت، اهانت می کرد به حرمت پدرش و سنن خانوادگی. اگر می ماند، نمی دانست که با دعوت خدا چه کند. علاوه بر آن، از زمانی که صدای این خدا را در اور شنیده بود، تا آن دور دیگر پیامی از او دریافت نداشته بود. ابرام چاره‌ای نداشت جز این که در انتظار هدایت و راهنمایی خدایی بماند که روحش را دگرگون کرده بود. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. این گفتار آیه های اول و دوم از فصل 11 رساله به عبرانیان در کتاب عهد جدید، یعنی همان انجیل شریفه. ایمان ابراهیم چنین ایمانی بود. او به وعده هایی که خدا به او داده بود اطمینان حاصل کرده بود و به چیزهایی که خدا گفته بود اما او نمی دید اعتقاد راسخ یافته بود. خدا با او سخن گفته بود، او می دونست که باید خانه و کاشانه را ترک گفته به سرزمینی بیگانه بره. او امیدی داشت که نمی دید. تنها چیزی که او می دونست این بود که باید به این امید الهی اعتقاد راسخ داشته باشه. با چنین اعتقاد راسخی بود که او همه چیز را ترک کرد و در سرزمین های ناشنا آواره شد. او نگاهش رو به کسی دوخته بود که صداش رو شنیده بود. اینه معنی ایمان. آیا من و شما حاضریم ایمانی ابراهیم‌وار داشته باشیم؟ خوبه که در انتهای برنامه‌مون دعا کنیم و از خدا بخوایم که چنین ایمانی رو در قلبمون بکاره. ای خدای قادر متعال، تو رو پرستش می‌کنیم که با ما انسان‌ها که آفریده توییم و به شباهت تو خلق شده‌ایم سخن می‌گی. گرچه تو رو ندیده ایم اما به تو ایمان داریم. دعا می کنیم که قلب و وجود ما رو مهیا بکنی تا صدات رو بشنویم، اراده تو رو بشناسیم و به اون ایمان راسخ داشته باشیم. کمک کن تا ایمان بیاریم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده بشریت که اراده کامل تو رو برای ما آشکار کرده. کمک کن ایمان بیاریم که او با مرگش روی صلیب وسیله آمرزش گناهان ما رو فراهم کرده. کمک کن تا ایمان بیاریم که او روز سوم بعد از مرگش زنده شد و شاگرداش او رو دیدن و زنده در مقابل چشمای اونها با آسمان نزد تو رفت. ای خدا، بذر ایمان رو در دل ما عمیق بکار تا طوفان حوادث و سیلاب مشکلات اون رو ریشه‌کن نکنه. ای خدا، ما رو به خاطر عیسی مسیح نجات دهنده بشریت نجات بده و مثل ابراهیم به راه خودت هدایت کن. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. خب شنوندگان عزیز، شما رو دعوت می‌کنیم تا در برنامه بعدی به دنباله زندگی آموزنده حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. تا اون موقع شما رو به دست‌های توانای خدا می‌سپاریم. خدا یار و یاورتون باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه دوباره به یوسف فصل 6 مراجعه کنیم، ببینیم که میگه آنگاه هر آنچه را در شهر بود، از زن و مرد و پیر و جوان تا گاو و گوسفند و الاغ، همه را به دم شمشیر به نابودی کامل سپردند. اما یوسف به دو مردی که زمین را جاسوسی کرده بودند گفت به خانه آن روسپی بروید و طبق سوگندی که برایش خوردید او را با همه بستگانش از آنجا بیرون آورید. پس آن دو جوان جاسوس داخل شده راهاب را با پدر، مادر و برادران و خواهران و هرچه داشت بیرون آوردند و همه خیشان او را بیرون از اردوگاه اسرائیل جای دادند. راهاب و خانوادهش میبایستی موقتاً به خارج از اردوگاه منتقل میشدند چرا که از لحاظ شریعت اسرائیل ناپاک محسوب میشدند. راهاب غریبه‌ای بود که از فرهنگ ناپاک بت پرستی میومد. او میبایستی مراسم تطهیر و پاک شدن را انجام میداد. اما در آیات زیر خواهیم دید که او همیشه بیرون از اردوگاه باقی نموند، بلکه جزی از خانواده خدا شد و به اونها پیوست. از آیه 24 میگه آنگاه شهر را با هر آنچه در آن بود سوزاندن. یوشع راهاب روسپی و خانواده و همه متعلقاتش را زنده نگاه داشت و او تا به امروز در میان اسرائیل ساکن است. زیرا مأمورانی را که یوشع برای جاسوسی به اریها فرستاده بود پنهان ساخت. ولی حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که چرا خدا بقیه شهر رو این چنین به نابودی کامل سپرد؟ باید به یاد داشته باشیم که مردم اریها همگی همون داستانهایی رو که راهاب درباره خدای حقیقی شنیده بود شنیده بودن. اما همه اشخاص اون شهر به جز راهاب و خانوادهش تاریکی رو بر نور ترجیح دادن و فرصتی رو که خدا سالهای سال به اونها بخشیده بود تا با توبه و ایمان به سوی خدای حقیقی بازگشت کنن رد کردن. گناهان راهاب کمتر یا کمرنگتر از گناهان بقیه اهالی شهر اریها نبود، اما او ایمان آورد و خدا او رو نجات داد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیز، حق جویان و تشنگان عدالت و محبت، فیض خداوند ما عیسی مسیح و رحمت و عنایت خدا یکتا با شما عزیزان باشد. امیدوارم که در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید، در اعتماد به او که یگان است و پدر روحانی و خدای محبت است، روزهای خودتون رو به سر آورده و در محبت و فیض او غرق شده، در اراده خدا زندگیتون رو به سر بیاورید. از اینکه ایزد یکتا یک بار دیگر این فرصت را به ما عطا کرده است تا با شما عزیزان و حق جویان گرامی باشیم و با یکدیگر کلام مقدسش را مطالعه کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و او را پرستش می کنیم. دعای من این است که بتوانیم کلام خدا را نه فقط برای شما بخونیم، بلکه با کمک روح معنی آیات را به زبانی ساده و قابل فهم براتون بیان کنم. زیرا در کلام مقدس خداوند، یعنی در تورات و انجیل، متوجه می شویم که خدا یکتا، خالق هستی ها، خالق من و شما، می خواد با بندگانش در تماس باشه و می خواد که ما کلام او را خوب بفهمیم و او را درک کنیم و او را به وسیله کلامش بشناسیم و اطاعت کنیم. و برای همین است که روح القدس را عطا کرده تا طالبان خود را تعلیم بدهد. همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل اینه که کلام خدا را به سمع شما عزیزان برسونه. و برای این منظور ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس آیات را براتون خوانده و با تفسیر ساده آیات امیدواریم که شما به معنی و مقصود گفتار خدا یکتا پی ببرید و از آن اطاعت کنید. زیرا همونطوری که میدانید این کلام خداست که نه فقط خود خدا را به ما میشناساند و نه فقط ذات و چهره حقیقی ما را نیز به ما نشون میده، بلکه حیات الهی و بخشش نجات را نیز به ما عطا میکند. و اگر بخواهیم میتوانیم امروز به این عطیه آسمانی دسترسی یافته و صاحب حیات جاودانی بشویم. برای همین است که ما در برنامه هامون کاری به عقاید و مذاهب دیگر نداریم و یا به مذاهب دیگر هم حمله نمی کنیم، هرچند آنان ممکنه به ما حمله کنن. اما ما هدف دیگری رو طی می کنیم. راه ما هدف کردن عقاید مردم نیست، محکوم کردن دیگران نمی باشد، بلکه راه ما اعلام مژده خداوند به محکومان در گناه است، به گناهکاران و مریضان دل است، مژده خدا به تشنگان روح و روان، مژده خدا به شکست دلان، که خداوند یکتا در عیسی مسیح امروز ما را میرهاند از گناه. خداوند یکتا در عیسی مسیح راه را مهیا کرده است تا ما از گناهانمون آزاد بشیم. او گناهان ما را بخشیده و مرضهای ما را شفا میبخشد، تشنگی روح و روان را برطرف میکند و قلبهای شکسته را التیام میبخشد و زندگی تازه عطا کرده و ما را از نو خلق میکند. و نه فقط آن، بلکه خدا امروز از فیض خودش حاضره که سیرت و صفات مقدس خیش را به ما عطا کند. دوست عزیز، وقتی که من و شما مژده خدا را در اختیار داشته باشیم، نگران حمله و حقارت ها و تهمت های ناروای دیگران نیستیم. وظیفه ما رسانیدن مژده آسمانی خداوند است و با کمک خدا در این راه پیش رفته و خواهیم رفت. خیلی از شما دوستانتون در نامه هاتون از ما خواستید کتاب هایی که بزد ادیان دیگر نوشته شدن را نیز مورد بررسی قرار بدهیم و در برنامه های خود بگنجانیم، زیرا که میخواید ببینید که دیگران در مورد بعضی از این عقاید ها چه فکری میکنن. ولی دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم، این کار و روش ما نیست. ما نمیخواهیم عقیده افراد را تحقیر کنیم. ما برای محکوم کردن کسی برنامه پخش نمیکنیم. ما نمیخواهیم افراد را تحقیر کنیم، ولو اینکه آنها ما را تحقیر کنند. اگر این کار را بکنیم، آن وقت فرق ما با آنها در چه چیزی خواهد بود؟ واقعیت این که ما میدانیم حقیقت خدا را در اختیار داریم و چون حقیقت خداوند جاودانی و ازلی است، هیچ نیروی، هیچ قدرتی در عالم قادر نیست که در برابر حقیقت خدا مقاومت کند. و خدا را شکر میکنیم که امروز نیز شاهد این نیروی حقیقت خداوندی هستیم. برای نمونه، نامه های شما عزیزان بهترین دلیل میباشه که چگونه بسیاری از شما بر اثر شنیدن کلام خدا زندگیتون عوض شده. بر اثر پذیرفتن کلام خدا و ایمان به آن چگونه از گناه آزاد شده اید. و میل به زندگی و پاک و زندگی مقدسی را پیدا کرده اید. چگونه نسبت به گناه متنفر شده اید؟ دوستان، اینها نشانه دگرگونی قلبی و فکری است که کلام خدا در شما به وجود آورده است و این معجزه آسمانی است و ما خدا را برای آن شکر می‌کنیم. سخن را کوتاه می‌کنم و حالا توجه خود را به کلام خدا معطوف می‌داریم و از این برنامه توجه خودمون رو به رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس که بخش 15 از انجیل مقدس است رو توجه نموده و از خداوند یکتا تمنا میکنیم که ما را در درک این رساله و معنی آیات یاری بدهد. لازم است در باره این رساله بسیار مهم مقدمی به عرض شریفتون برسونم تا بهتر وقتی که آیات رو میخونید مقصود را بفهمید و در کلام خداوند رشد نموده و در آن تفکر و تعمق کنید. همانطور که از نام این رساله پیداست، حضرت پولس دو رساله برای تیموتائوس می نویسد. در مورد تیموتائوس اطلاعات بیشتری را بعداً تقدیمتون خواهم کرد. حضرت پولس در شهر اورشلیم دستگیر میشه و یهودیان قصد قتل او را می کنند. اما فرمانده رومی او را از دست اشرار نجات میده و در سال 57 میلادی به زندان قیصریه پولس را میفرسته. دو سال تمام پولس رسول در این زندان بود. چرا؟ چون پیام انجیل رو بشارت داده بود. بعد از آن او را به روم میفرستند تا پولس را در حضور قیصر امپراتور روم محاکمه کنند، زیرا او رفع دعوی به قیصر کرده بود. او سفر دریایی خود را به روم در ماه سپتامبر 59 میلادی، یعنی در مهر ماه 59 میلادی آغاز میکنه و در فوریه سال 60 میلادی به روم میرسد. در محاکمه پولس از محکومیت او آزاد میشه و تا 2 تمام او در روم شروع به بشارت دادن انجیل میکنه و کلام خدا را در روم و شهرهای مختلف ایتالیا پخش میکند. و در این ایام بود، یعنی وقتی که آزادانه بشارت انجیل رو در ایتالیا به سمع مردم میرسانید، او رساله اول خود را به تیموتائوس جوان که کشیش کلیسای افسوس بود مینویسد. ولی در سال 65 میلادی مجدداً پولس رسول را به خاطر اینکه بت پرستان رومی و سربازان امپراتوری رومی را که روم را ستایش می‌کردند و امپراتور را می‌پرستیدند به سوی خدا یکتا کشانیده و آنان را به سوی وحدانیت پرستی آورده بود، مجدداً دستگیر می‌کنند و نیرو این قیصر وحشی روم از اینکه می‌دید مسیحیان حاضر به پرستش او به عنوان خدا نیستند بسیار خشمگین میشه و پولس را که در زندان بود به حضور خود آورده و او را محکوم به صحبت کردن با خدای نادیده میکنه و حکم مرگ پولس را صادر میکند. ولی وقتی که پولس این بار که در زندان بود و منتظر اجرا شدن حکمش از جانب قیصر وحشی امپراتوری روم بود، رساله دوم خود را به تیموتائوس مینویسه که آخرین رساله او میباشه. در زندان پولس رساله های مختلفی نوشت. بار اول که در زندان بود، نه فقط رساله اول تیموتائوس را مینویسه، بلکه رساله های افسوسیان و فیلیپیان و کلوسیان و فیلیمون را نیز مینویسد. این رسالات به رسالات زندانی نیز مسما هستند. اما بار دوم که زندان میره، رساله دوم تیموتائوس را مینویسد و پس از آن به خاطر مسیح جانش را فدا میکند. رساله اول تیموتائوس و رسالاتی که پولس در زندان نوشت به رسالات شبانی نیز مسما هستند، زیرا برای رهبران کلیساها نوشته شدند. در این رسالات پولس بر 2 موضوع بسیار مهم تاکید بسیاری میکنه. اول اعتقادات کلیساست و دوم عمل و روش زندگی کلیسایی. زیرا کلیسا از درون و یا ذات کلیسا باید عبادت باشد. عبادت جزی از ستون اساسی کلیسا می باشد، آن هم عبادت حقیقی و درست. و در خارج از کلیسا عمل و رفتار و نوع زندگی یک مسیحی باید طوری باشه که عبادت و اعتقاد حقیقی مسیحی را آشکار کند. اعمال نیکو و شایسته باید از هر شخص مسیحی ساده شود، زیرا اگر یک شخص مسیحی خدا را می پرستد، عبادت او حقیقی باشد، ولی بدون عمل باشه، ایمان او مرده محسوب میشه و در نتیجه او مسیحی نیست. ببینید دوستان، کلیسا در مسیحیت به معنی ساختمان نیست. برای همین است که هیچ یک از رسولان عیسی مسیح در بنای ساختمانی که کلیسا خوانده شود فعالیت نکردند. کلیسا به معنی ایمانداران به مسیح می باشد. کلیسا یعنی عضوی از اعضای مسیح. کلیسا یعنی من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی می کنیم. و چون من و شما کلیسا هستیم، این دستورات برای من و شماست. و پولس می خواهد بگوید که ای ایماندار، ای کسی که خود را مسیح پرست و خدا پرست می دانی و از مسیح پیروی می کنی، تو باید قلباً خدا را عبادت و پرستش کنی، آن هم پرستش حقیقی. و دوم، تو ایمانت را باید در اعمالت، در گفتارت و در نوع زندگیت آشکار کنی. و ایمان یک مسیحی چون به خدای نیکو و به خدای پرمحبت است، بنابراین همیشه رفتار و اعمال نیکو و باوقار و پر از محبت که از خودش صادر می کند. و دوستان عزیز، ما در طول مطالعه این رسالات آسمانی بارها به این مطلب اشاره کردیم که ساختمان عبادتگاه نباید جزی از اصول مذهبی در بیاید. ایمانداران اولیه مسیح و حتی رسولان عیسی مسیح در جاهای مختلف و عمومی می رفتن و خدا را عبادت می کردن. بعضی ها خیال می کنن که اگر این جایگاه های عبادتی مسیحیان را ببندن، مسیحیت را محدود کردن. وقتی کلیسای کرمانشاه و شهرهای دیگر را می‌بستند، مأمور دولت گفت که ما مسیحیت را از بین می‌بریم. ولی اشتباه او این بود که ساختمان را مرکز ایمان مسیحیت دانسته، در حالی که اینطور نیست. و یا وقتی کلیسای احواز را بستند، خیال کردند که مسیحیت در آن شهر نابود شده. ولی دوستان، این طور نیست. کلیسا به معنی اعضای زنده فعال بدن مسیح می‌باشد. یعنی کسان که قلباً به مسیح ایمان دارن. شاید ظاهر شخص اصلاً قیافش به مسیحی نخوره، ولی قلبش با مسیح باشه، ولی در اعمالش صداقت و راستی و نیکویی و پاکی و ترس خدا باشه. دوست من، او کلیسا محسوب میشه. و حالا پولس در رسالش روی این دو اصل بسیار مهم تأکید میکنه. برای نمونه در فصل اول او روی ایمان کلیسا یا ایمان شخص مسیحی صحبت میکنه که اساس و پایه مسیحیته. در فصل دوم درباره نظم و تربیت در زندگی یک ایماندار به مسیح و یا نظم و تربیت کلیسایی سخن میراند. در فصل سوم درباره مقام کشیشی و سمتهای دیگر روحانی در کلیسا و شرایط آن. و در فصل چهارم درباره تعلیمات کاذبی که به زودی خواهد آمد صحبت میکنه و در حقیقت میخواد به ایمانداران اخطار بده، آنها را هوشیار کنه، مواظب کنه که مواظب تعلیمات کاذب و پیامبران دروغین باشید. فریب کلمات پرچرب و نرمی که مردم میگوین نخورید. به اعمال مردم توجه کنید، روحها را بیاموزید، کلامه هایی که میگوین را دقت کنید که چی میگن، اعمالشون رو در نظر داشته باشید. فریب افرادی که ظاهرشون مثل فرشته هستن اما باطنن مثل گرگان درنده هستن نخورید. و بعد در فصل 5 و 6 از این رساله حضرت پولس اشاره به وظیفه و رفتار ایمانداران و مسئولین و یا شبان کلیسا و رهبران کلیسا میکند که نشون میده که یک کشیش خوب یا یک رهبر خوب و یا یک مقدس خوب که رهبری گروهی از ایمانداران را به عهده داره، بایستی چه صاحب شخصیت خوبی باشه و رفتار و اعمال چگونه باشد. در رساله دوم خود حضرت پولس منت و غمزدگی را مورد بحث قرار می‌دهد و در فصل اول درباره اعمال و حرکات کلیسا و در فصل دوم درباره تعلیمات غیر کلیسایی و سپس وفاداری و پایدار موندن در ایمان به یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح سخن می‌راند که فصل سوم و چهارم از رساله دوم خود به این موضوع اختصاص داده است. برای اینکه مسیحیان گروه محلی رو تشکیل بدهند و به اصطلاح دنیوی و نه به اصطلاح کتاب مقدس یک کلیسای محلی به وجود بیاورند، باید صاحب چند مشخصات باشند. مثلا اول از همه، وقتی یک گروهی به عنوان مسیح دور هم جمع میشن، باید دارای اعتقادنامه باشند و عقیده ایمانی درستی داشته باشند. و پولس در این رساله به آن بارها اشاره میکنه. دعایی هست که پولس در این مورد به کار میبرد. در آیه 3 فصل اول پولس میگوید من به شما التماس نمودم که در افسوس بمانی تا بعضی را امر کنی که تعلیمی و یا عقیده دیگری را ندن جز آنچی که از خداوند یافته. به زبان دیگر ممکن است امروز کلیساهایی باشند که عقیدهشون، ایمانشون بر اساس کلام مقدس انجیل نباشه. مانند فرقه های شاهدان یهوه و یا مورمن ها که بر عقیده انسانی و تفسیری شخصی بنا گردیده است و اساس آن بر انجیل مقدس نمی باشه. و ما نباید آنها را حتی فرقه از مسیحیت و یا وابسته به مسیحیت بدانیم، هرچند ممکن است اسم مسیحیت را بر خود نهاده باشند. آنها این اسمها را به کار می برند تا مردم را فریب بدهند. حضرت پولس در طول این رساله می خواهد به ایمانداران تعلیم بده که هر شخصی که خودش رو مسیحی می خوانه باید صفات و سیرت عیسی مسیح رو در زندگیش آشکار کنه. هر شخصی که خودش رو مسیحی می خوانه باید در راه صفات و سیرت مسیحایی پیروی کند، کوشش کند، در جا پای مسیح قدم بردارد. مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار می کند. باید از روح خدا الهام گرفته و تعلیم بگیره. باید زندگی روحانیش آمیخته با مشورت و مشارکت همیشگی با منجی زنده باشد و باید هر کار و تصمیمی رو که میگیره منعکس کننده رفتار و عمل مسیح زنده باشد و باید بداند که او به مسیح تعلق دارد. مسیح او را باز خرید کرده، مسیح او را از بند گناه و بردگی اهریمن آزاد ساخته و چون مسیح او را آزاد ساخته، زندگی که حالا داره مدیون مسیح. و اگر مدیون مسیح می باشه، پس باید در جاپای مسیح مقدس قدم بردارد، تسلیم مسیح مقدس باشه. بر حال کسی که مسیحی است زندگیش رو مدیون مسیح می دونه. به خاطر مسیح است که حیات جاودان دریافت کرده، به خاطر مسیح است که صاحب تولد تازه شده است. و دوست من، اگر شما امروز از نجات خدا بهره‌مند شده اید و مسیح گناهان شما را بر خود گرفته، شما را آزاد کرده است، به شما تولد تازه عطا کرده است، شما که خود را مسیح می‌خوانید چاره‌ای نداری جز در این که خودت را در سیرت و صفات الهی، در سیرت و صفات مقدس مسیحایی رشد و نمو بده، از آن پیروی کنی. اگر کسی باشه که خودش را مسیحی بخوانی ولی رفتار و اعمالش هیچ بویی از مسیحیت نداشته باشه، اگر کسی گناه را جز زندگی خودش کرده، نمیتونه خود رو مسیحی بخواند. دوست من، اگر کسی بیاد بگه من مسیحی هستم ولی داره در گناه زندگی میکنه و انگار نه انگار که در گناه او خودش رو فریب داده. اگر کسی زنا بکنه و در زنا باقی بمانه، او زانیه نه اینکه مسیحیه. اگر کسی پول پرسته ولی سخاوتمند نیست و به فقیران هم کمک نمیکنه، نباید خودش رو مسیحی بخوانه، زیرا که مسیح بخشنده کامل بود و بخشیدن جزی از صفات شایسته یک مسیحیه. اگر کسی فوش میده، کلک میزنه، نمیتونه مسیحی باشه، هرچه ممکن است بگه که من مسیحی هستم و یا در خانواده مسیحی به دنیا آمدم. اگر بگه، او خودش رو گول زده و چشمانش رو نسبت به حقیقت بسته. زیرا یک مسیحی دروغ نمی گوید، یک مسیحی کلک نمی زند، ولو اینکه جانش را در این راه از دست بده، حتی دروغ مسلط آمیزم نمی گوید. چرا؟ چون خدا از هر نوع دروغ بیزار است و هر کسی که دروغ بگه از مسیح نیست. در رساله اول تیموتائوس، پولس رسول به این موضوعات، یعنی رفتار و روش زندگی مسیحایی و کلیسا و عقیده و مرام ایمانی کلیسا را بیان می کند. انگار آینه ای را در برابر ما قرار می دهد تا ما ببینیم که آیا براستی امروز مسیحی هستیم یا نه؟ آیا جزو کلیسا عیسی مسیح هستیم و یا اینکه جزو یک مؤسسه و ساختمانی به نام کلیسا؟ یا اینکه خود را فریب می دهیم و می گویم که من مؤمن و ایماندار هستم، هر یک شنبه به کلیسا می روم، اما عملا از خدا و مسیح دور هستیم؟ بله دوستان، این رساله آینه است که ایمان ما را آشکار می کند. این رساله بهترین دلیلی است برای اینکه من و شما بفهمیم که آیا حقیقتاً ایمانمون بر اساس حقیقت بنا شده یا نه. نظر به اینکه این رساله شامل 6 فصل می باشه، اجازه می خواهم که برای درک بهتر آیات بر حسب موضوعاتش این کتاب یا رساله را تقسیم بندی کنم. در فصل اول ایمان و اعتقاد کلیسا رو میبینین که برای ما تشریح شده که دعای اول البته مقدمه است و سپس اخطار پولس بر علیه عقاید و تعلیم غیر خدایی و شهادت شخصی او و بعد دستوراتی که به تیموتائوس که شبان و یا کشیش کلیسا بود رو میبینین که در آیه 18 الی 20 بیان شده است. موضوع دوم که در فصل 2 درباره دعا و عبادت در جایگاه های عمومی و مکان زن و مرد در کلیسا میباشد. در این فصل پولس نشون میده که مرد و زن چگونه باید دعا بکنن. در فصل سوم پولس درباره مقام و سمت‌های مذهبی در کلیسا صحبت میکنه و شرایط رهبران و شماسان و کشیشان رو بازگو میکنه و یا شرایط مقام‌های روحانی در کلیسا رو بیان میکنه که چطور میتونیم اون رو احراز کنیم. در فصل چهارم درباره تعلیمات غلط و کاذب اخطار میده و سپس نشون میده که چگونه میتوانیم تعلیمات غلط را از تعلیمات درست تشخیص بدهیم. و از آیه 6 فصل چهارم نشون میده که یک کشیش خوب وقتی که با تعلیمات کاذب روبرو هست چه باید بکنه و یا اینکه چگونه با آن مقاومت نماید. سرانجام در فصل 5 و 6 مقام و مسئولیت‌های رهبران و کشیشان و سمتداران مذهبی را بیان می‌نماید و رابطه آنان با یکدیگر را تشریح می‌کند. همچنین به رابطه ایمانداران با غیر ایمانداران نیز اشاره می‌نماید. حالا با بیان این مقدمه چون فرصت کوتاهی داریم اجازه می‌خوام که به کلام خدا روی بیاوریم و دعای اول را از فصل اول رساله حضرت پولس رسول به تیموتائوس براتون بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آن به عرض شریفتون برسونم. عرض کنم که رساله اول تیموتائوس اینطور آغاز می‌شود. می‌گوید پولس رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده ما خدا و مسیح عیسی خداوند که امید ماست به فرزند حقیقی خود در ایمان تیموتائوس، فیض و رحم و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح بر تو باد. همونطور که ملاحظه فرمودید این رساله به اسم رسول خدا آغاز میشه. پولس رسول عیسی مسیح بنا به دستور خدا. با این جملات حضرت پولس نه فقط خودشو به عنوان نویسنده رساله معرفی میکنه بلکه مقام رسول بودن خود رو به تیموتائوس و خوانندگان بیان میدارد. البته این کار را قبلا در رسالات دیگر انجام داده بود و تیموتائوس میدانست که پولس رسول خدا، ولی با بیان مجددا این آیه و یا این کلام مقام رسول خوانندگی خود را بیان میکنه به این خاطر که به قدرت و صاحب اختیار بودن و آسمانی بودن این رساله تأکید کند. زیرا پولس این رساله را تنها برای تیموتائوس نمی نوشت بلکه برای اعضای کلیسا نیز، و لازم بود که به آنان یادآور بشه که این گفتار خدا یکتاست. و رساله به افسوسیان ملاحظه میکنیم که او به اراده خدا و نه به خواست خودش به مقام رسولی برگزیده شده بود و پولس اینو خیلی آشکار میکنه تا مردم بدونن که آنچه که میخواد بگوید الهام از جانب خداست. حالا شاید سوال بشه که بین اراده خدا که پولس در رساله به افسوسیان با آن اشاره کرده و حکم خدا که در اینجا به کار برده چه فرقی داره؟ چون پولس در اینجا میگه به حکم خدا او رسول عیسی مسیح است. عرض کنم دوستان کلمه به حکم خدا و یا به اراده خدا هر دو از یک ریشه هستند و تفاوتی بین آنها نیست. با این حال این هم نمی باشه. شما وقتی کلام خدا را مطالعه کنید متوجه می شوید که تمام دستورات و احکام که خدا داده است اراده خدا را آشکار می کنه. یعنی به وسیله احکام الهی قادر هستیم اراده حق را بیابیم، و البته مقصودم فقط 10 فرمان خدا که به موسی عطا کرد نیست، بلکه قوانین دیگر نیز شامل میشه. برای نمونه میفرماید که همیشه دعا کنید و در هر چیز به خدا شکرگزاری نمایید که این است اراده خدا برای شما در عیسی مسیح. ببینید اگرچه احکام خدا اراده او را آشکار میکنه مطابق این کلام، ولی باید پذیرفت که این آیه اراده کامل و مطلق خدا رو به وسیله این دستورات نمیتونیم درک کنیم. هرچند اراده خدا برای من و شما اینه که خدا را همیشه در هر چی شکرگزار باشیم، ولی اراده خدا در مسائل دیگر نیز بایستی درک کرد. حالا چنین حالتی و یا چنین تفاوتی نیز در بین کلمه معنی اراده خدا و همچنین حکم خدا میبینیم. خدا بان اندازه‌ای که برای نیاز بشر بود اراده خیش را آشکار نموده و حتی نشان داده است که ثمره اطاعت کردن از دستورات حق نجات نیست، زیرا این مطلبی است بسیار مهم و عمیق که نجات بشر از گناه، رهایی و بخشش جزای گناه به وسیله اطاعت از دستورات الهی میسر نمی باشه، بلکه به وسیله فیض خدا، به وسیله کاری که خدا برای ما انجام داده است امکان پذیره. اطاعت از دستور خدا ما را از ادامه گناه باز می دارد. اطاعت از دستورات خدا ما را از ادامه گناه باز می دارد. به ما خوب و بد را نشون می ده. نوری است که راه را بر ما منور می کنه تا در گناه سقوط نکنیم. ولی دوستان، موضوع این است که برای نجات کامل از گناه باید صاحب فکر و قلب نو بشیم، چون افکارمون آلوده به گناه است و قانون خدا اگرچه بسیار ضروری و خوب و لازمه، اما باعث به وجود آمدن قلب و فکر و شخصیت تازه در انسان نمی شود. پولس برای همینه که در اینجا حکم خدا را به کار میبره، چون میخواد به ایمانداران ثابت کنه که این دستور خداست که فیض خدا را برتر از هر چیزی بدانن. نظر به اینکه فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما صحبت کنم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
2: ایمان نجات بخش. در کتاب اعمال رسولان فصل 16 داستان بسیار جالبی نوشته شده است. پولس و سیلاس برای بشارت پیام نجات بخش خداوند به شهر فیلیپی در یونان رفتند و در ضمن خدمت مقدس خود دختری را که اسیر دیو فالگیری بود شفا دادند. مخالفان آنها وقتی منافع خودشان را در خطر دیدند، مردم کوچه و بازار را به ضد این دو مرد مقدس شورانیدند و مقامات را وادار به دستگیری پولس و سیلاس نمودند. کلام خدا می گوید، پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه های ایشان را کنده فرمودند تا ایشان را چوب بزنند و چون ایشان را چوب بسیار زدند به زندان افکندند و داروغه زندان یعنی رئیس زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد و چون او بدین طور امر یافت ایشان را به زندان درونی انداخت و پایهای ایشان را در کنده مضبوط کرد. اما قریب به نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند که ناگاه زلزله عظیم حادث گشت به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً همه درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. اما داروغه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده خواست خود را بکشد، زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده اند. اما پولس به آواز بلند صدا زده گفت، خود را ضرری مرسان، زیرا که ما همه در اینجا هستیم. پس چراغ طلب نموده به اندرون جست و لرزان شده نزد پولس و سیلاس افتاد و ایشان را بیرون آورده گفت، ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ یعنی چه کار کنم تا نجات بیابم؟ گفتند، به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند. پس ایشان را برداشته در همون ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همه کسانش فلفور تعمید یافتند و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. سؤال رئیس زندان این بود، چه کنم تا نجات بیابم؟ این سوال بسیار مهم است. رئیس زندان دیگر خود را آزاد نمی دید. با اینکه ظاهراً او آزاد و پولس و سیلاس اسیر و زندانی بودند، اما در حقیقت او خود را اسیر و گناه می دید. او می خواست از گناه نجات بیابد. عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات ببخشد. جوابی که رسولان مسیح دادند جوابی بسیار عجیب بود. آنها نگفتند تو باید فلان قدر پول به فقرا بدهی یا این قدر روزه بگیری و نماز بخوانی یا به زیارت فلان مکان مقدس بروی یا به این کار و آن کار نیک بپردازی تا نجات بیابی. برخلاف تعلیم دیگران، این مردان خدا گفتند به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. این است ایمان نجات بخش. ایمان نجات بخش در انجیل مقدس عبارت از این است که شخص از هر گونه تلاش و تقلای جسمانی به منظور کسب نجات دست برمی دارد و کاملا و 100% به وعده نجاتی که خدا از راه مسیح داده است تکیه می کند. ایماندار می گوید من به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد 100% ایمان دارم و می دانم که تنها به خاطر مرگ مسیح روی صلیب است که گناهان من آمرزیده می شوند و من نجات می یابم. پایه این ایمان چیست؟ ایمان مسیحی یک ایمان کورکورانه نیست. ایمانی است که بر پایه محکمی بنا شده و زیر بنای استواری دارد. اولاً ایمان ما بر خود خدا بنا شده است. ایمان ما بر صداقت و راستگویی خدا بنا شده زیرا کلام خدا می فرماید حتی اگر همه انسانها دروغگو باشند خدا راستگو است. در ذات مبارک خدا هیچ گونه دروغگویی وجود ندارد. آن خدایی که عیسی مسیح به ما ظاهر کرد خود منبع راستی و صداقت است. چنان که در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 می فرماید ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. کتاب مقدس که شامل تورات و انجیل می شود و به نام عهد عتیق و عهد جدید هم خوانده می شود کلام راستین خداست و کلام خدا پایه ایمان ماست. این کلام مثل کوهی استوار در طی قرنها ایستاده و بر راستی خدا شهادت می دهد. ثانیاً ایمان ما بر دلائل زنده و شهادت عینی بنا شده است. یوحنای رسول می فرماید آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده آن چه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. رسولان مسیح درباره مرگ مسیح روی صلیب شهادت دادند. آنها گواهی دادند که مسیح مرد و دفن شد و روز سوم با قدرت عظیم الهی از قبر قیام کرد و زنده است و تا به ابد زنده خواهد بود. ما به چه دلیل سخنان رسولان مسیح را باور می کنیم؟ یک، چون که آنها شاهد عینی بودند و آنچه به چشم خود دیدند گزارش دادند. دو، چون که آنها مردانی کاملا راستگو بودند و تا آخر عمر هرگز دروغ نگفتند و حتی حاضر شدند در راه این حقیقت جان بدهند. سه، چون که زندگی خودشان

را دریافت می نماییم. با خدا رابطه زنده و حقیقی پیدا می کنیم و با یوحنای رسول همصدا شده می گوییم آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. بلی، ما از تجربه خودمان هم گواهی می دهیم که این حقایق آسمانی است. شما به چه کسی باید ایمان بیاورید تا نجات بیابید؟ پیغام شادی بخش انجیل این است که مسیح بر حسب کتب، یعنی پیشگویی کتاب مقدس، در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. و در جای دیگر می فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بعضی ها گمان می کنند که فرقی نمی کند که به چه کسی یا چه چیزی ایمان داشته باشند. ولی برای نجات از گناه و یافتن حیات جاودانی تنها یک نفر می تواند مورد اعتماد ما باشد. تنها بر یک نفر می توان توکل نمود و او عیسی مسیح پسر خداست. کتاب مقدس می فرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. مسیح روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد و مدفون شد، ولی روز سوم از قبر زنده شد و بارها خودش را با قدرت و جلال به پیروانش ظاهر ساخت. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31 می فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. بلی دوست عزیز، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. در نتیجه ایمان آوردن به مسیح، یک انسان گناهکار نجات می‌یابد. کسی که توسط مسیح نجات یافت، دلش از شادی آسمانی پر می‌شود. چنان که رئیس زندان با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. گناه شادی را از مردم گرفته است، ولی نجات مسیح به انسان شادی واقعی می‌دهد. یکی دیگر از نتایج ایمان آوردن به مسیح و یافتن نجات این است که شخص ایماندار افتخار رسیدن به مقام فرزندی خدا را پیدا می کند. چنان که انجیل یوحنا فصل اول آیه 12 می فرماید به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. به علاوه مسیح فرمود آمین آمین به شما می گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از موت به حیات منتقل گشته است. بلی، در نتیجه ایمان آوردن به مسیح شخص گناهکار از قدرت ظلمت رهایی یافته به ملکوت پسر محبت خدا منتقل می شود، یعنی به ملکوت پسر خدایی که پر از محبت است منتقل می شود. خلاصه ایمان نجات بخش مسیح شما را از موت به حیات و از تاریکی به نور منتقل می گرداند و دارای حیات جاودانی می شوید. خدا را برای عطای عظیمش شکر کنیم و همین الان دوست عزیز سر خود را خم کرده و با روح به صلیب عیسی مسیح فکر کنید. در دلتان صلیب عیسی مسیح را مجسم کنید. چه محبت عظیم نسبت به شما نشان داد. به او ایمان بیارید، او را به قلب خود دعوت کنید و بگویید ای عیسی مسیح مرا نجات بده، من هم مثل آن رئیس زندان میخواهم نجات بیابم، میخواهم از گناهانم و از عواقب آن آزاد شوم، مرا پاک کن،

0: مرا جزء نجات یافتگان حساب کن. آمین.
1: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
2: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی می خواهیم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح، او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نامش عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشما رو ببندیم، دستام رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه. اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه‌ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جان میگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیی تعمیددهنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفیع این رو نوشتن به زیبایی و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: خب بچه ها، چه فرصت عالیه که میتونیم با همدیگه جمع بشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. من شخصا خیلی هیجان دارم برای این انجیل یوحنا و مطالعه انجیل یوحنا، چرا که تقریبا 300 ساعت من وقت گذاشتم برای انجیل یوحنا و مطالعه تفاسیر مختلف و جنبه های مختلف، دیدگاه های مختلف، و واقعا باعث بنای من شده. و سالها پیش بود که گفتم خداوند اگه دری رو باز بکنی برای من که بتونم این رو تعلیم بدم، و امروز اولین برنامه هست. برای همین از شدت هیجان قلبم داره میتپه. من قبل از اینکه شروع بکنم آیه به آیه انجیل یوحنا رو، میخوام خیلی سریع در مورد خود یوحنا یه سری مشخصاتی رو به شما بدم و یه سری اطلاعات رو. انجیل یوحنا با اناجیل دیگه خیلی فرق میکنه. اگه شما متا، مرقس، لوقا رو بخونید، میبینید که تقریبا داستانهایی که درش استفاده شده، مثلهای عیسی مسیح، شبیه هم هستن، نقاط مشترک دارن، ولی یوحنا خیلی متفاوته با بقیه. در اصل 90% انجیل یوحنا در اناجیل دیگه وجود نداره، پس خیلی منحصر به فرده. یوحنا تقریبا 90 سالش بود وقتی این انجیل رو نوشت. و شاید بگید آخه تو 90 سالگی چرا انجیل می نویسی دیگه، متی و مرقس و لوقا نوشتن. ولی بیاید برگردیم به 2000 سال پیش. متی و مرقس و لوقا وقتی این اناجیل رو نوشته بودن و در چرخش بود، یوحنا 90 سالش بود، تقریبا 50 سال از صعود عیسی مسیح گذشته بود و مردم این اناجیل رو می دونستن، خونده بودن، ولی با این وجود تعالیم اشتباه وارد شده بود. تعالیم اشتباه به این معنی که خیلی ها می گفتن که عیسی مسیح خدا نیست یا پسر خدا نیست و یک پیغمبر هست. و یوحنا با این فکر، با این دید این کتاب رو نوشته، این انجیل رو نوشته که بفهمونه به مردم اون زمان و مسلمان ماها که عیسی مسیح پسر خداست. اینم تو پرانتز بگم که وقتی میگیم پسر خدا، این داره به ماهیت اشاره میکنه، به ذات اشاره میکنه، نه اینکه خدا زن داشته و عیسی مسیح پسرشه به هیچ وجه. اگه من بگم من پسر دارم، پسر من انسان میبود، نه حیوان نمیبود، و خیلی خوشحالم که انسان میبود. و این به این دلیل است که من انسان هستم. اگه یک سگ یا گربه بچه داشته باشه، بچه‌ش هم سگ یا گربه هست. امکان نداره که سگ بچه بیاره مثلا بچهش فیل باشه. هم نوع خودش و هم ذات خودش هست. وقتی میگیم عیسی مسیح پسر خداست، یعنی ماهیت خدا رو داره، یعنی خود خداوند هست. و مسلماً اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر وارد این مسئله بشیم و به کلام خدا نگاه بکنیم، میبینیم که ما یک خدا داریم، سه خدا نداریم، ولی سه شخص هست که یک خدا رو تشکیل میده، یعنی خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. خدای پدر که به زودی در مورد او خواهیم خوند در آسمان هست، خدای پسر در آسمان بود و جسم پوشید. خدای پدر جسم نپوشید. خیلی هم میگن عیسی مسیح با کی صحبت میکرد؟ با خدای پدر صحبت میکرد که در آسمان بود. خدای پسر که جسم پوشیده در کریسمس، و روح القدس که امروز در روح‌های ما و در قلوب ما ساکن هست. وقتی ما به این مطلب نگاه میکنیم در یوحنا باب 1، یوحنا خیلی واضح این رو میگه. میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. از همون اول یوحنا به ما میگه ببینید، هدف من از نوشتن این کتاب، این انجیل، اینه که من بگم عیسی مسیح خداست. و اینطور نیست که آفریده شده، از اول بود. یه سری خصوصیات دیگه در مورد یوحنا بدم، اینه که در یوحنا ما میبینیم که عیسی مسیح به عنوان من هستم خودش رو به ما آشنا میکنه. اگه یادتون باشه موسی وقتی میخواست بره با فرعون صحبت بکنه و از طرف خدا پیغامی داشت، خدا بهش گفته بود برو به فرعون بگو که قوم منو آزاد بکنم. بعد موسی گفت که خدای برم بگم کی منو فرستاده؟ خداوند به موسی گفت بگو من هستم تو رو فرستاده. خیلی اسم عجیبیه. یکی از اسمای عیسی مسیح اسم او عجیب خواهد بود. اسم او عجیب هست، من هستم. و این مسلما میتونه معانی خیلی زیادی داشته باشه، و یکی از بزرگترین معانی این هست که در هر زمان خداوند هست، به وجود نیامده، آفریده نشده، من هستم، در هر شرایط من هستم، خود مختار هست. ولی عیسی مسیح این من هستم رو میاد کامل میکنه، میگه من آب حیات هستم، من نان حیات هستم، من قیامت هستم، من حیات هستم، من راه راستی حیات هستم. و اینجا ما میبینیم 7 تا من هستم در یوحنا اشاره شده. 7 نشانه کاملیته، شماره کاملیته. شما اگه مکاشفه رو بخونید کلی از این شماره 7 میبینید، چون که میخواد کاملیت رو نشون بده در هر بود خدایی. پس یوحنا 7 تا رو انتخاب کرده که به ما بگه عیسی مسیح خداست. و من روش نوشتن یوحنا رو خیلی دوست دارم. رمزی صحبت میکنه بعضی موقع. هیچ وقت اسم خودش رو نمیاره. مثلا میگه عیسی مسیح اون شاگردی رو که خیلی دوست داشت. بعد منظورش خودشه. نمیگه یوحنا یا من. سبک نوشتن جالبی داره، برای همین بعضی از این رمزها رو با هم دیگه ما افشا خواهیم کرد. در کتاب یوحنا میبینیم که نسب‌نامه‌ای وجود نداره مثل متی، مرقس، لوقا. درباره ولادت یا کودکی یا وسوسه یا تبدیل هیئت مسیح یا برگزیدگان شاگردان، مثل، حکایت، ماجرای صعود یا فرمان مأموریت بزرگ از این خبرا نیست. فقط یوحنا میگه که ببین من یک هدف دارم، میخوام بگم عیسی مسیح خود خداست یا پسر خداست. برای همین تمام فکرش رو، تمام هدفش رو در این مسیر گذاشته. اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم از باب 1:1 تا باب 2:12 در مورد تولد و آمادگی عیسی به عنوان پسر خدا هست. از باب 2:13 تا 12:50 پیغام و خدمت عیسی مسیح است به عنوان پسر خدا. و از باب 13:1 تا باب 21:25 در مورد مرگ و قیام عیسی مسیح به عنوان پسر خدا است. در هر زیرگروهی که ما نگاه بکنیم عیسی مسیح رو به عنوان پسر خدا با ما آشنا کرده. شما اگه متی رو بخونید میبینید که در متی نقل قول بسیار زیاد اومده. 63 تا نقل قول هست از عهد عتیق. یعنی شما اگه مرقس، لوقا، یوحنا تمام نقل قولا رو با هم دیگه جمع بکنید خیلی کمتر از 63 تا هست. چرا؟ چون متی یک هدف داشت. متی میخواست به یهودیان بنویسه و میخواست عیسی رو به عنوان مسیح، به عنوان مسح شده‌ای که قرار بود بیاد و در موردش صحبت شده بود، میخواد به عنوان مسیح آشکار بکنه. بنابراین از عهد عتیق خیلی استفاده کرده و برای یهودیان هست. مرقس بیشتر برای رومیان نوشته و عیسی مسیح رو به عنوان خادم آشنا کرده، کسی که اومده خدمت بکنه نه خدمت کرده بشه. لوقا بیشتر برای یونانی ها نوشته و عیسی مسیح رو به عنوان انسان معرفی میکنه، یک نفر که انسانیت کامل درش هست. و یوحنا برای همه نوشته و نوشته با این هدف که عیسی مسیح خود خداوند هست. گرچه متی، مرقس، لوقا بیشتر در مورد خدمت عیسی مسیح در جلیل که در قسمت شمالی هست نوشتن، یوحنا بیشتر روی یهودیا زوم کرده، بیشتر در مورد خدمت مسیح در یهودیه صحبت میکنه. 8 تا معجزه درش نوشته. خب تمام اینها فقط یک پیش زمینه بود برای مطالعه‌ای که می‌خوایم داشته باشیم. در تاریخ من در مورد مارتین لوتر میخوندم. مارتین لوتر 18 سال از زندگیش رو تقدیم به تعلیم و تفسیر انجیل یوحنا کرد، چون اینقدر غنی و پر هست. من طوری سعی میکنم این موضوع رو مطرح بکنم که اگه شما عیسی مسیح رو نمیشناسید بتونید او رو بشناسید و ایمان بیارید، و در این حال اونقدر عمیق باشه که اگه حتی معلم کلام هستید باز بتونید یک چیزی رو دریافت بکنید از این مطالعات. میخواییم دعا کنیم و با دعا شروع بکنیم. ای خداوند، واقعا تو رو شکر میکنیم، تو رو دوست داریم، تو نیکویی، تو عالی هستی. تو رو شکر میکنیم که این فرصت رو به ما دادی که بتونیم با هم دیگه کلام زنده، کلام شیرین تو رو مطالعه بکنیم. دعا میکنیم که افکار ما رو باز بکنیم تا بتونیم کلام تو رو بپذیریم و با ایمان در زندگیمون به مرحله عمل برسونیم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خواهر برین اگه بتونید یوحنا باب 1:1-3 رو بخونید.
3: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.
2: اینجا می‌بینیم که یوحنا با در ابتدا شروع کرده. اگه بپرسم کجا در کلام شما در ابتدا رو دیدید؟ کجا، کدوم کتاب با در ابتدا شروع میشه؟ احتمالش خیلی زیاده که همتون سریعاً الان فکر میکنید پیدایش باب 1:1. کلام خدا با در ابتدا شروع میشه و میگه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. چطور آفرید؟ میگه گفت با کلامش. کلمش باعث شد که آفرینش بشه و گفت و روشنایی شد. حالا اینجا یوحنا باز عمدن همون سیستم رمزی که بهتون گفتم داره به صورت رمزی به ما میگه ببینید از همین اول من به شما بگم هدفم چیه. در ابتدا حواستون میره به پیدایش یک یک، خدا رو شکر هدف منم هم همینه. در ابتدا کلمه بود، میگه عیسی مسیح بود نه اینکه خدا بود. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. اینجا یه خود گیج کننده شد و کلمه خدا خدا بود. دیگه اینجا کاملا گیج شدیم در همون آیه اول. هیرودیس وقتی در مورد عیسی مسیح شنید گفت یحیی رو میشناسم، یحیی تمیددهنده، و سرش رو بریدیم اعدامش کردیم. ولی عیسی مسیح کیه؟ خیلی سوال عالیه. امروز اگه ما به این سوال بتونیم جواب بدیم تمام آینده ما، سرنوشت ما بسته به این جواب هست. عیسی مسیح کیه؟ اگه واقعا انسان هست خب ولش کنیم، انسان زیاد هست تو دنیا، معلم هم زیاد هست، پیغمبر هم زیاد هست، حالا احترامش بذاریم. ولی اگه واقعا عیسی مسیح خداست مجبوریم زندگیمون رو تسلیم او بکنیم. هدف یوحنا این هست که این اتفاق بیفته و در یوحنا باب 21 خودش میگه، میگه من شاهد هستم، همه اینها رو دیدم، با عیسی مسیح زندگی کردم و الان دارم مینویسم. اینطور نیست که از یه نفر شنیدم، دست دوم سومه. و بنابراین در یوحنا باب 20 هم اشاره میکنه که اینها رو مینویسم که شما ایمان بیارید. هدف اینه که ما ایمان بیاریم. پس کلمه نزد خدا بود. خیلی از شاهدان یهوه از این استفاده میکنن. یه بار من توی بانک بودم، توی صف بانک یه خانمی بود، گفت که آقا من میخوام به شما پیغام انجیل رو بدم. گفتم من میدونم پیغام انجیل رو، متشکرم، چون سریع فهمیدم شاهد یهوه است. گفت که نه، به صورت دیگه میخوام بدم. گفتم باشه بفرمایید. گفت که در یوحنا 1:1 میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، یا کلمه با خدا بود، و تمامش کرد. گفتم قربونت برم بقیه‌ش هم بخون، کلمه خود خدا بود. اگه میخوای از آیه کلام بحث بکنی لااقل تا آخرش رو بخون. و خیلی از وقتا شاید افرادی مثل این شخصی که از گروه شاهدان یهوه بود یا از فرقای دیگه بخون یه جور دیگه تفسیر بکنن، ولی یوحنا تمام این تفاسیر رو باطل میکنه و میگه خود خداوند هست عیسی مسیح. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. عیسی مسیح آفریده نشده. عیسی مسیح از اول بود. برای ما همیشه یک دیروزی وجود داره. ولی در ابتدا نمیتونیم بفهمیم، دیگه دیروز نداره. و عمدن فکر می‌کنم خداوند این کار رو کرده که نفهمیم. نه در ابتدا رو میفهمیم که اولین کلمه پیدایش است، نه تا ابدالآباد رو میفهمیم که در کتاب مکاشفه استفاده میشه. اون وسطاش رو باید یه جورایی درک بکنیم. در ابتدا کلمه بود، همان در ابتدا نزد خدا بود میگه، و میگه همه چیز به واسطه او آفریده شد. چه جالب، پیدایش به ما میگه خدا همه چیز رو آفرید، ولی الان اینجا میگه که عیسی مسیح آفرید. پس از همین اول باز داره به ما میگه که عیسی مسیح خود خداست. و اگه ادامه بدیم، خواهر اگه ادامه بدید از آیه 4-5.
3: در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت.
2: خیلی جالبه، این داره یه خود بیشتر عمیق میره تو این مسئله. یعنی پیدایشی که گفته بود که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و گفت و روشنایی شد، نور پدید آمد، اینجا یوحنا میگه در ابتدا کلمه بود، عیسی مسیح اون کلامی است که از طریق او همه چیز آفریده شده و او نور جهان هست. اینجا داره تقریبا یک تشبیهی رو ایجاد میکنه، یک موازاتی هست با پیدایش باب 1. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. فعلی که استفاده شده برای می درخشد فعل استمراری هست. یعنی اینطور نیست که نور عیسی مسیح تابید و تمام شد، هنوز داره می درخشه. و عیسی مسیح از خودش حیات داره، نور داره، و تاریکی و گناه نمیتونه اون رو غلبه بکنه و مسلماً در آسمان یک روز با هم دیگه خواهیم بود. بیایید ادامه بدیم آیه 6-13.
3: شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم بلکه از خدا تولد یافتند.
2: بسیار زیبا. اینجا یه چیزم بگم. در اون زمان مردم در واقع زمینه فکری یونانی هم داشتن و در این حال یوحنا طوری به آمی نویسه که یونانیان اون زمان که متفکران هم بودن اون هم بتونن درک بکنن و این درک عمیق رو داشته باشن. برای همین داره از عیسی مسیح طوری صحبت میکنه که بالاتر از همه خدایان هست. یونانیان خدایان زیادی داشتن و براشون خیلی مهم بود که این خدا چه مشخصاتی داره. همونطور که برای یهودیان مهم بود که از چه خانواده میاد. نسب نامه خیلی مهم بود. برای همین است که متی با نسب نامه شروع میکنه که بگه عیسی چه خانواده ای داشته. پس یوحنا داره اینجا برجسته میکنه این قضیه رو که عیسی مسیح بالاتر از همه است و او خود خداوند هست و نور هست، حیات هست. و بعدش میگه شخصی از جانب خدا فرستاده شد، اسمش یحیی بود. من خیلی دوست دارم اینجایی که در آیه 7 میگه او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به وسیله او یعنی عیسی مسیح ایمان آورند. ما هم باید مثل یحیی باشیم. ما فقط کارمون اینه که شهادت بدیم. حالا بیشتر در مورد یحیی صحبت خواهیم کرد، ولی ما بدونیم که ما اون نور نیستیم. در آیه 8 میگه او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت داد. کلمه ای که استفاده شده در یونانی، چون عهد جدید رو به یونانی نوشتن، عهد عتیق رو به عبری، کلمه ای که برای نور استفاده شده نور حقیقی یا نور واقعی یا منبع نور، منشأ نور هست. پس اینجا میخواد بگه که یحیی منشأ نور نیست، اومده که بر اون منشأ شهادت بده. من این رو تشبیه میکنم به نور آفتاب و ماه. ما هستیم، ما ایمانداران ما هستیم و بازتاب میکنیم نوری رو که آفتاب بر ما میتابه. خورشید کیه؟ عیسی مسیح هست، خود خداوند هست، نور عالم هست. و در تاریکی شب مردم کی رو میبینن؟ خدا رو میبینن، خیر، کلیسا رو میبینن، ایماندار رو میبینن. ما هستیم که نور میدیم. برای این است که در یک جا عیسی مسیح میگه من نور عالم هستم، بعد یه خود بعدش میگه شما نور جهان هستید. همین قضیه خورشید و ما هست. اینجا در مورد حیات صحبت میکنه، میگه در او حیات بود و میبینیم که بعدها 36 بار کلمه حیات استفاده میشه. حیات یکی از کلماتی است که یوحنا خیلی دوست داره و زیاد استفاده میکنه و دوروبر این کلمه خیلی میچرخه. چرا؟ چون که حیات همه چیز هست. اگه ما پامون از دست بدیم خیلی بده، ولی هنوز زنده ایم. ولی اگه مرگ بیاد حیات میره کاملا. اون موقع است که دیگه هیچ کس نمیخواد شما رو تو خونش داشته باشه. بدون پا و دست هنوز شما رو میخوان، ولی بدون حیات فقط یک بدن خالی هستید. و اینجا به عیسی مسیح اشاره زیاد میشه در مورد حیات. یه چیزم در مورد نور و تاریکی که اینجا گفته، مطمئنم شما این تجربه رو داشتید که اگه یادگیری میکنید خونتونو گرد و غبار رو میبینید، ولی در صورتی میبینید که نور آفتاب وارد بشه و از پنجره بیاد و افشا بکنه این گرد و غبار رو. اگه پرده رو ببندید گرد و غبار رو نمیبینید. امروز در دنیا مردم میدونن گرد و غبار هست تو زندگیشون، گناه هست، برام این پرده رو میبندن و نمیخوان نور عیسی مسیح، عیسی مسیح به نور تشبیه شده، نمیخوان این نور وارد بشه. چرا؟ چون که وقتی عیسی مسیح وارد زندگیت بشه تمام کثافات، تمام گندکاری ها، تمام گناهان رو شما میبینی و یا از خودت متنفر میشی یا باید توبه بکنی. برای همین مردم میخوان اینو قایم بکنن، نمیخوان واضح باشه، میخوان پنهان بکنن، در دروغ میخوان زندگی بکنن و به خودشون بقبولونن که من همه چیز رو درست انجام میدم، میبوسمش، میذارم کنار و فکر میکنن که با این طریق میتونن از نور فرار بکنن. آیه 14 و 15 رو بخونیم.
3: و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت این است آن که درباره او گفتم، آن که بعد از من می آید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود.
2: بسیار زیبا. باز توجه بکنید در یوحنا 1:14 میگه کلمه جسم گردید. خدای پدر جسم نگردید، بلکه کلمه جسم گردید. و این باز خیلی مهمه. خیلی وقتا این سوال پیش میاد که خب اگه خدا اینقدر ما رو دوست داشت و انسان شد، پس عیسی مسیح کی بود؟ بعد خدا کی بود؟ همه چیز قرار قاطی میشه. ولی اگه بدونیم که خدای پدر در آسمان بود، خدای پسر کلمه جسم گردید و در جسم ظاهر شد و میگه جلال او را دیدیم. من این آیه بعدی رو خیلی سریع میخونم و در جلسات بعدی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی میگه یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده میگفت این است آن که درباره او گفتم، آن که بعد از من میآید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود. چقدر شهادت زیباییه که عیسی مسیح قبل از من بوده و از ازل بوده تا ابد خواهد بود و من در مورد او شهادت میدم. شهادت یحیی چی هست؟ پیغامش چی هست؟ در جلسات بعدی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. در یک دقیقه آخری که داریم من میخوام یک یادآوری باز بکنم به خودمون و شنوندگان عزیز که عیسی مسیح خداوند هست. و ما این مطالعه رو که در انجیل یوحنا خواهیم داشت در جلسات متعدد با این هدف جلو بریم که خداوند برای من باز بکنه اگه واقعا عیسی مسیح خداوند هست، من میخوام زندگیم رو تسلیم او بکنم. و اگه عیسی مسیح خداوند نیست، پس من برم دنبال زندگی خودم. من شخصا به این نتیجه رسیدم بعد از مطالعات بسیار زیاد و با دیدن شواهد بسیار زیادی که چطور عیسی مسیح خداوند زندگی رو عوض کرده. من به این نتیجه رسیدم که عیسی مسیح خداوند.
4: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: Halleluja. Sjukk.
1: برنامه‌ای که می‌شنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi می‌باشد.
2: آیا شما حیات جاودانی دارید؟ کتاب مقدس به وضوح راه رسیدن به زندگی جاودانه را به ما نشان داده است. نخست ما باید این حقیقت را بپذیریم که بر ضد خدا گناه کرده ایم. زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. رومیان فصل 3 آیه 23. همه ما مرتکب اعمالی شده ایم که نه فقط خدا را خوشنود نساخته بلکه ما را سزاوار مجازات نیز نموده اند. از آنجا که همه گناهان ما در نهایت بر ضد خدای ابدی صورت گرفته اند، ما شایسته مجازات ابدی هستیم. زیرا هر که گناه کند، تنها دست مزدی که خواهد یافت، مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. رومیان فصل 6 آیه 23. اما عیسی مسیح، آن پسر ابدی خدا که بدون گناه بود، اول پتروس فصل 2 آیه 22 انسان شد. یوحنا فصل 1 آیه های 1 و 14 و مرد تا جریمه گناهان ما را بپردازد. اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان فصل 5 آیه 8 عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد. یوحنا فصل 19 آیه های 31 تا 42 و مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم بر خود گرفت. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 پس از 3 روز او از مردگان برخاست. اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا 4 و پیروزی خود را بر گناه و مرگ ثابت نمود. سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ حیات یافت. اول پتروس فصل 1 آیه 3 ما باید از طریق ایمان نگرش خود را درباره عیسی مسیح نسبت به اینکه او کیست، چه کاری برای رستگاری و نجات ما انجام داد و چرا آن کار را کرد، تغییر دهیم. اعمال رسولان فصل 3 آیه 19 اگر ما به او ایمان آوریم و باور داشته باشیم که مرگ او بر روی صلیب تاوان گناهان ما را پرداخت نموده است، گناهان ما بخشیده شده و به زندگی جاودانه دست خواهیم یافت. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. یوحنا فصل 3 آیه 16 در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. رومیان فصل 10 آیه 9 تنها راه حقیقی برای دریافت حیات جاودان ایمان به کار بی‌نقصی است که مسیح بر روی صلیب انجام داد. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9 اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید، می توانید از این نمونه دعا استفاده کنید.
3: ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود.
2: نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که نجات را برای شما فراهم کرد. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کردم و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته ی آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ی ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.
4: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا از داوری و مجازات شخص شریر خوشحال نمیشه. او در واقع خداییه که خیلی صبر میکنه و فرصت میده. این عدالت خداست که او رو وامی داره که شریران رو مورد داوری و مجازات ابدی قرار بده. ولی او منتظره که بر گناهکارانی که با ایمان به سوی او باز میگردند و توبه میکنن رحم و شفقت نشون بده. بنابراین خدا قبل از اینکه اریها رو نابود کنه و کنعان رو مورد داوری هولناک خودش قرار بده، رحمت خودش رو به اونها نشون داده بود. راهاب نمونه ای از این رحمت الهی بود. او رحم و شفقت خودش رو به زنی گناهکار که اصلاً لایق رحم الهی نبود نشون داده بود. راهاب هم مثل بقیه کنعانیان مستحق زنده موندن نبود. خدا گفته بود که همه اونها تحت داوری او قرار دارن. ولی راهاب فقط به خاطر اینکه کنعانی بود مستحق مرگ نبود و به خاطر اینکه یک گناهکار بود لایق داوری و مرگ بود. همونطور که در کتاب رومیان فصل 3 آیه 23 هم میخونیم که مزد گناه مرگ است و این فقط مربوط به گناه فاحشگی نیست. گناه به هر مدلی که ظاهر بشه مزدش مرگه. و حالا ما که در زمان عهد جدید زندگی میکنیم، ما که پیغام انجیل و خبر خوش نجات به گوش هامون رسیده و امروزه کلام خدا به صورت مکتوب در دست ماست، توسط این کلام ما با کار مسیح بر روی صلیب آشنایی داریم. ما درباره خون مسیح شنیدیم. راهاب هیچ یک از این امتیازات رو نداشت. او به آینده نگاه می کرد و با ایمان به واقعه صلیب که هنوز اتفاق نیفتاده بود امید بسته بود. در واقع، ایمانداران عهد عتیق به واقعه صلیب که قرار بود در آینده اتفاق بیفته ایمان می آوردند و نجات می یافتند و ایمانداران عهد جدید به واقعه‌ای که 2000 سال پیش اتفاق افتاد ایمان می آورند و نجات می یابند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد. بخش سوم. سلام عزیزان شنونده. در دروس گذشته بحث‌هایی داشتیم در این زمینه که نجات چیست و چه ضرورتی دارد. دیدیم که انسان به خاطر از دست دادن جایگاه اولیه و اصلی خود در حضور خدا دیگر تحت حاکمیت خدا به سر نمی برد، بلکه در حکومت تاریکی و شیطانی زندگی می کند. در اثر همین امر او از لحاظ روحانی مرده است و رابطه اش با خدا قطع شده و طبیعت روحانی او فاسد و تباه گشته است. به همین جهت او خود به تنهایی قادر به تغییر وضعیت خود و بازگشت به سوی خدا و قرار گرفتن در حاکمیت الهی نیست. لازم است که نخست خدا قدمی در جهت زنده کردن روحانی او بردارد و وسیله‌ای فراهم آورد که گناهان او آمرزیده شود. دیدیم که انسان در این وضعیت تباه خود نه قادر است تاوان و غرامت گناهان و خطایای گذشته خود را بپردازد و نه می تواند تعهد کند و به خدا اطمینان دهد که در آینده دیگر گناه نخواهد کرد. با توجه به جدی بودن مسئله گناه در نظر خدا، باید با یقین کامل دانست که او بدون شک گناهکاران را مجازات خواهد فرمود. و از آنجا که هیچ بشری، حتی پیامبران بزرگی همچون موسی، بیگناه و معصوم نیستند، در نتیجه همه نسل بشر محکوم به مجازات ابدی می باشند، مگر آنکه خدا خود دخالت کرده راه نجاتی فراهم آورد. و خدا این کار را کرد. او فرزند خود عیسی مسیح را به جهان فرستاد تا همچون یک انسان زندگی کند، اما هرگز گناهی مرتکب نشود. او بر صلیب جان داد تا به این وسیله غرامت و تاوان گناه تمام نسل بشر را بپردازد. اما او روز سوم پس از مرگ زنده شد و اکنون قدرت دارد که به آنانی که به او ایمان می آورند زندگی جدیدی ببخشد. به این ترتیب او نه فقط قادر است گناهان ما را به خاطر جانبازیش ببخشد، بلکه می تواند طبیعت جدیدی به ما عطا کند تا از این راه بتوانیم شخص جدیدی گردیم که مورد پسند خدا باشد. در این میان تنها کاری که انسان باید انجام دهد این است که با تمام وجود به سوی خدا بازگشت کند و راهی را که خدا برای نجات او مهیا ساخته است بپذیرد. به عبارت دیگر، شخصی که متوجه گناهان و وضع گناه آلود خود می شود باید از گناه به طور جدی دست بکشد و با ایمان قلبی به سوی خدا بازگردد. این کاری است که انسان می تواند برای کسب رستگاری انجام دهد. این پاسخی است که انسان می تواند به کار پرمهر و فداکارانه خدا بدهد. در درس گذشته همچنین دیدیم که ایمان باید فکر، احساسات و اراده انسان را در بر گیرد. حالا باید سوال کنیم که کدام بخش از وجود انسان باید نخست به خدا واگذار گردد؟ آیا اراده او، احساسات او، فکر او؟ اگر به یاد داشته باشید، در بحث مربوط به توبه به این واقعیت مهم اشاره کردیم که نخست باید در فکر و دیدگاه و نگرش انسان تغییر و دگرگونی ایجاد شود. وقتی فکر عوض شد، عمل نیز عوض می شود. در پسر گم شده، توبه و پشیمانی ابتدا در فکر او آغاز شد و بعد آن را به موقع اجرا گذاشت. در مورد ایمان به خدا نیز دقیقاً به همین صورت است. یعنی نخست باید فکر واگذار شود. اگر اندیشه و اعتقادی بر فکر انسان مسلط شود، تمام شؤون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر انسان در فکر خود تمام حقایق الهی را بپذیرد، و باور کند و آنها را جزو وجود خیش بگرداند، خواهد توانست اعمال خود را نیز با این حقایق هماهنگ سازد و مطابق آنها زندگی کند. به عبارت دیگر باید گفت که ایمان از فکر انسان آغاز می شود. وقتی شخص در فکر خود موضوعی را با قطع و یقین باور کند و به آن اعتقاد داشته باشد، می تواند آن را در زندگی خود عملی سازد و زندگی خود را مطابق آن تنظیم کند. مثلا کسی که در ذهن خود به این یقین رسیده است که اطرافیانش بدخواه او هستند، این اعتقاد و باور بر رفتار او با ایشان تأثیر خواهد گذارد. یا مثلا شخصی که مطمئن است زندگی پس از مرگ وجود ندارد، طبیعتاً ترسی از مجازات ابدی نخواهد داشت و در این زندگی هر گونه که بخواهد رفتار خواهد کرد. بنابراین لازم است که ایمان قبل از هر چیز شامل عقل و فکر انسان گردد. به همین جهت است که کتاب مقدس در بهترین تعریفی که از ایمان به دست می‌دهد، در رساله به عبرانیان باب 11 آیه 1 می‌فرماید ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. پس اگر به حیات جاودانی امیدواریم و نسبت به آن اطمینان نیز داشته باشیم، این ایمان است. اگر امیدواریم که خدا در مشکلات به یاری ما میشتابد و در این مورد اطمینان داریم، این ایمان است. در ضمن مطابق این آیه، اعتقاد به آنچه که ندیده ایم نیز ایمان است. مثلا ما به چشم خود ندیده ایم که مسیح پس از مرگ زنده شده باشد، اما چون کتاب مقدس آن را بیان داشته است، آن را میپذیریم. این ایمان است. ما بدون اینکه دیده باشیم، از روی ایمان است که میدانیم عالم هستی را خدا آفریده و همه امور این جهان در کنترل خدا است. از روی ایمان است که میدانیم فرزند خدا عیسی مسیح از آسمان به این جهان آمد، بر صلیب جان داد و در روز سوم زنده شد تا امکان نجات ابدی ما را فراهم سازد. از روی ایمان است که یقین میدانیم خداوند روزی همه انسانها را داوری خواهد کرد و پاداش و مکافات خواهد بخشید. بنابراین ایمان نخست فکر انسان را در بر می گیرد. چنین ایمان و اعتقادی می تواند سایر بخش های وجود انسان را تحت تأثیر قرار دهد و او عملا به سوی خدا بازگشت نماید. باز در همان باب 11 از رساله به عبرانیان آیه 6 می‌فرماید بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می‌آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می‌دهد. بلی، هر که به سوی خدا بازگشت می‌کند باید اولا ایمان و اطمینان داشته باشد که خدا هست. این مهمترین عنصر اعتقاد و باور انسان است، یعنی پذیرفتن وجود خدا. ثانیاً کسی که به وجود خدا ایمان دارد باید بپذیرد که او ناظر بر اعمال انسان است و روزی کارهای او را مورد داوری قرار خواهد داد. در همین قسمت از کتاب مقدس، نویسنده تحت الهام روح القدس به شرح زندگی مردان برگزیده می پردازد که در اثر چنین ایمانی کارهای عظیم کردند. یکی از مردانی که در این فصل از کلام خدا مورد اشاره قرار گرفته نوح است. نوح ایمان داشت که خدا وجود دارد. روزی خدا با او سخن گفت و فرمود که به زودی تمام جهان و ساکنان آن را طوفان هلاک خواهد ساخت. خدا به نوح دستور داد که یک کشتی بسازد تا خود و خانوادهش از خطر نجات یابند. زمانی که خداوند چنین پیامی به نوح داد، جهان در امن و امان بود و ظاهراً هیچ خطری آن را تهدید نمی کرد. مردم همه مشغول زندگی گناه آلود خود و عیش و نوش بودند. اما نوح چون به خدا ایمان داشت، سخن او را باور کرد و مطابق آن عمل نمود. این کار برای نوح بسیار گران و سنگین تمام می شد، چون در جایی که او زندگی می کرد دریایی وجود نداشت، به همین جهت همه او را مسخره می کردند. در ضمن ساختن یک کشتی به آن بزرگی مستلزم هزینه بسیار سنگین و وقتی بسیار طولانی بود. اما او یقین داشت که خدا سخن گفته است و سخن او راست است. او مطابق این ایمان خود عمل کرد. ایمان نوح نخست در ذهن او کار میکرد. اولا او در ذهن خود به خدا و به واقعیت وجود او ایمان داشت. ثانیا او اطمینان داشت که خدا حاکم بر زندگی انسانها و سرنوشت جهان است و اگر او امری را مقرر کند حتما انجام خواهد شد. عاقبت ایمان نوح را همه ما می دانیم. ایمان او باعث نجات خود و خانواده اش و تداوم نسل بشر گردید. نمونه دیگری که در این فصل به آن اشاره شده زندگی حضرت موسی است. موسی از کودکی در دربار مصر بزرگ شد. او شاهزاده مصری بود. او می توانست به مقامات بسیار بالا برسد و صاحب اقتدار گردد. عزت و احترام انتظار او را می کشید، اما زمانی که به اصل و نسب خود پی برد و دانست که امت او به چه خدایی ایمان دارند، شکوه و عظمت مصر و دربار آن را نادیده گرفت و آنجا را ترک گفت و به سوی سرنوشتی که خدا برای او در نظر گرفته بود حرکت کرد. موسی در آن موقع اطلاعات زیادی درباره خدا نداشت. شاید او فقط چیزهایی درباره او از قوم خود شنیده بود، اما همین برای او کافی بود. او با چنین ایمانی پا به مرحله عمل گذاشت و قدمی برداشت که فصل جدیدی در تاریخ بشریت گشود. انسان معمولاً تا چیزی را نبیند باور نمی کند و نمی پذیرد. اما ایمان یعنی پذیرفتن حقایق الهی بدون دیدن و مشاهده. یا به عبارت دیگر این حقایق را باید با چشم دل مشاهده کرد. پس از پذیرفتن این حقایق و باور کردن آنها باید اجازه داد تا آنها زندگی ما را عملاً تحت تأثیر قرار دهند. این است معنی ایمان و واگذار کردن زندگی به خدا. عیسی مسیح در غروب همان روزی که از قبر قیام کرد و زنده شد خود را به شاگردان خود ظاهر نمود. ایشان در اتاقی در بسته نشسته بودند که ناگاه عیسی را در میان خود دیدند. شاگردان از دیدن استاد بسیار شاد شدند. عیسی ایشان را تشویق کرد و برکت داد. اما توما یکی از شاگردان در آن موقع در آن جمع حضور نداشت. وقتی سایر شاگردان به او گفتند که استاد را دیدند، او باور نکرد و گفت که تا انگشتش را در جای زخم میخا و زخم نیزه نگذارد باور نخواهد کرد. 8 روز بعد عیسی باز خود را به شاگردان ظاهر ساخت. این بار توما هم حضور داشت. عیسی او را دعوت کرد تا دست خود را در جای زخم میخا و زخم نیزه بگذارد و ایمان بیاورد. توما در برابر استاد خود به زانو درآمد و پشیمان از بی ایمانی خود گفت ای خداوند من و ای خدای من. عیسی به او فرمود آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 28 و 29. بله، ایمان یعنی پذیرفتن و اطمینان داشتن به حقایقی که ندیده ایم و با مدارک علمی برای من اثبات نشده اند. چنین ایمانی باید در عمل خود را نشان دهد. عمل کردن به ایمان یعنی اطاعت از خدا. به عبارت دیگر ایمان در اطاعت جلوه‌گر می شود. می توان گفت که اطاعت و ایمان مترادف می باشند. اطاعت و ایمان چنان به یکدیگر نزدیکند که کلام خدا می‌فرماید آن کسی که به پسر خدا ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36. پس برای کسب حیات جاودان باید به پسر خدا ایمان آورد و هر که از پسر خدا اطاعت نکند حیات جاودانی را نخواهد دید. ایمان و اطاعت دارای اهمیتی مساوی بوده و با یکدیگر بسیار مرتبط می باشد. کسی که می گوید به خدا ایمان دارد نمی تواند در نااطاعتی از او به سر برد. نخستین نتیجه ایمان اطاعت از خداست. ممکن است بعضی بگویند که ایمان دارند اما ایمانشان ضعیف است. اگر کسی تصور می کند که ایمانش ضعیف است باید حتما ریشه این ضعف را بیابد. همانطور که گفتیم سرچشمه ایمان در فکر و ذهن ماست. اگر ایمان کسی ضعیف است علتش این است که او در ذهن خود شناخت صحیح یا محکمی درباره خدا ندارد. مثلا ممکن است کسی بگوید که من به خاطر ضعف ایمان مرتکب گناه می شوم و نمی توانم بر نفس خود مسلط باشم. چنین شخصی اگر کاملا یقین داشته باشد و متقاعد باشد که خدا در همه جا حضور دارد و بر همه چیز ناظر است و در نتیجه کارهایی را که انسان در خفا نیز انجام می دهد می بیند، می تواند از گناه دوری کند. در ضمن علت گناه کردن او می تواند این باشد که او مسئله حضور خدا و ناظر بودن او را جدی نمی گیرد و در عمق دل خود نسبت به این موضوع شک دارد. اما اگر در خصوص این مسئله شک نداشته باشد و بداند که خدا گناهکار را تأدیب می کند، قطعاً خواهد کوشید پاک زندگی کند. همچنین ممکن است شخصی در مشکلات زندگی نتواند به طور کامل به خدا توکل کند و به جای اعتماد به خدا و حفظ آرامش خود دچار اضطراب و تشویش شود و از پا درآید. اشکال چنین شخصی کجاست؟ اگر او در ذهن و دل خود اعتقاد راسخ و یقین کامل داشته باشد که خدا قادر مطلق است و هیچ کاری برای او محال نیست، آیا باز در مقابل مشکلات خود را خواهد باخت؟ اگر ایمان او قوی باشد، خواهد دانست که خداوند دوستی است که در مشکلات و سختی ها فوراً به سراغ انسان می آید و هیچگاه او را تنها و درمانده نخواهد گذارد. یا فرض کنید شخصی عزیزی را از دست داده و در اثر این ضایعه امید و شادی خود را باخته است. اگر او ایمان قوی و کامل به خدا داشته باشد خواهد دانست که در زندگی انسان هیچ اتفاقی بدون اجازه و مصلحت الهی روی نمی دهد و اگر چنین اتفاق اسف انگیزی برای او رخ داده قطعاً مصلحت غیر قابل درک الهی بر این قرار گرفته بوده است. در زمینه ایمان و توکل به خدا عیسی به پیروان خود فرمود آیا دو گنجشک به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31. اما این را باید دانست که ایمان همچون دانه گیاه است که پس از کاشته شدن باید رشد کند. اگر به خداوند ایمان دارید، یعنی در دل و فکر خود نسبت به او اعتماد و توکل و سرسپردگی دارید، این ایمان و توکلتان در اثر تغذیه رشد خواهد کرد، قوی خواهد شد و به کمال خواهد رسید. این رشد و پیشرفت مستلزم وقت است و پشتکار و تغذیه روحانی. اگر مانند یک شاگرد واقعی به طور مرتب پیش پای استاد بنشینید و سخنان او را بشنوید و با او مشارکت داشته باشید و بکوشید که در راه‌های او سلوک نمایید، آنگاه خواهید دید که به مرور زمان ایمان و توکلتان به او روز به روز عمیق‌تر و قوی‌تر می‌شود. پس اگر از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح خداوند ایمان آورده اید، لازم است تمام وجود خود را به او تسلیم کنید و در هر زمینه از او اطاعت نمایید. این است بازگشت به سوی خدا، یعنی توبه و ایمان و تسلیم. در خاتمه بی مناسبت نیست آن دعایه زیبا را در مورد ایمان تکرار کنیم که می فرماید ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی بینیم. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. رساله به عبرانیان فصل 11 آیات 1 و 6.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره‌های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که 1 فرد نجات نیافته با شنیدن آن به انجیل عیسی مسیح و راه نجات پی ببرد. می توانید شهادت ایمان خود را از طریق این آدرس ها برای ما بفرستید. ایمیل sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com و تلگرام @radio_mojde باشد که شهادت ایمان شما همانند وسیله‌ای مؤثر در دست‌های خداوند و منجی ما عیسی مسیح مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری با شنیدن آنچه مسیح در زندگی شما انجام داده است مجذوب او شوند و به او ایمان آورند.

0: کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خداوند از تو ممنونم که مرا به این شکل آفریده ای. خداوند از تو ممنونم که مرا در این شرایط خاصی که خودت می دانی قرار داده ای. خداوند من به فیض، رحمت و وجود تو در زندگیم نیازمندم. من اعتراف می کنم که انسانی ناشکر، ناراضی و ناراحتی بودم، ولی دیگه نمی خوام به زندگی که تو در اون وجود نداری ادامه بدم. من تو را به زندگیم دعوت می کنم. من تمام زندگیم را به تو تسلیم می کنم. گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش، به زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت در نقشه خاص و مقدست برای زندگیم استفاده کن. در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: هموطنان گرامی، خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم که این فرصت رو دادید تا من مهمون خونه های شما باشم و با هم ما خادمان بیمنفعت مسیح کلام خدا رو با هم در میان بگذاریم، با هم مطالعه بکنیم. و دعای من همون دعایی هست که در کتاب مزامیر میخونیم که چون غلامی که چشمش به دست آقای خودشه که کی به اون برکت بده، کی رحمت بکنه بر اون، دعا میکنم که خدا بر ما رحم بکنه. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، در کتاب مقدس آن اسرار الهی که زندگی ما رو عوض بکنه با اونها مواجه بشیم. ما نمیتونیم با حکمت خودمون، با تجربیات خودمون، با فهم انسانی خودمون کلام خدا رو درک بکنیم. اگر میگیم کلام خدا، پس مؤلف اون خود خداست و معلم اون خود خداست. کس که باید اون رو برای ما باز بکنه، کمک کنه ما درک بکنیم، خود خداست. برای همین دعا میکنم روح القدس این کلام رو، این بذر زنده رو در دلهای ما بکاره، نام خودش رو جلال بده و ما لذت ببریم، چنان که داوود گفت کلام تو از شانه عسل برای دهان من شیرین تر است. ایمان دارم این کلام زنده خدا بسیار شیرین هست. ما داریم مسیح رو در عهد عتیق مطالعه میکنیم. این جلسه جلسه 14 هست و به جنبه دوم رسیدیم. جنبه دوم در یافتن و دیدن مسیح در عهد عتیق بررسی بعضی از مواردی است که مسیح در قالب‌های قابل رؤیت انسانی ظاهر شده، که ما دو مورد رو مطالعه کردیم در زندگی ابراهیم و امروز یک مورد رو در زندگی یعقوب مطالعه می‌کنیم. در خاتمه این جلسه می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که آن شخص که در این ملاقات ظاهر شد نمیتونه کسی دیگه ای باشه جز مسیح در عهد عتیق. ظهور عیسی مسیح قبل از آن که کلمه جسم گردد و میان ما ساکن شود، یعنی قبل از آن که از مریم باکره متولد شود، در عهد عتیق نیز بود. چرا؟ زیرا که او کلمه است، کلمه ای که بود، نزد خدا بود و خود خدا بود. قرائت این جلسه از پیدایش باب 32 هست. لطفاً کتاب مقدستون رو باز کنید به اولین کتاب عهد عتیق، سفر پیدایش یا کتاب پیدایش، فصل شماره 32 از آیه شماره 24 برای شما قرائت میکنم. و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت. و چون او آن مردی که با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت دید که بر وی غلبه نمییابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. گفت، یعقوب جواب میده، تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت، آن مرد میگه، نام تو چیست؟ یعقوب جواب میده، یعقوب. آیه شماره 28، گفت، آن مرد گفت، از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرده گفت، مرا از نام خود آگاه ساز. آن شخص جواب میده گفت، چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. آیه شماره 30، و یعقوب آن مکان را فنیئیل نامیده گفت، زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون از فنیئیل گذشت، از آنجا که خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد گذشت، آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود میلگید. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز عرق النسا را که در کف ران است نمی خورند، زیرا کف ران یعقوب را در عرق النسا لمس کرد. مطلبی بسیار شیرین. در عهد عتیق مواجه میشیم با یک ملاقات بسیار عجیب، ملاقات شخصی که به یعقوب برخورد. یعقوب کی هست؟ یعقوب برادر کوچیک عیسوه، فرزندان اسحاق، نوه های ابراهیم. یعقوب معنی اسمش یعنی کسی که هیلگره، کسی که پاشنه پا رو میگیره. چون عیسو و یعقوب دو برادری بودن که این دو برادر در یک شکم بزرگ شدن و با هم متولد میشن. اول عیسو متولد میشه، بیرون میاد از شکم مادرش و بعد یعقوب. ولی وقتی یعقوب بچه دوم بیرون میاد، یعقوب پاشنه پای عیسو رو گرفته بیرون میاد از شکم مادرش. برای همین اسمش رو گذاشتن یعقوب، کسی که پاشنه پا رو میگیره. اما معنی گرفتن پاشنه پا این هست که او هیلگره، او دغابازه، او شخصی هست که فریب میده. واقعا این اسم به این شخصیت میخوره، چون یعقوب در عهد عتیق کسی بود که واقعا دغابازی کرد، عیسی رو فریب داد و مادرش بهش تعلیم داد چطور بره به باباش دروغ بگه. وقتی باباش پرسید تو کی هستی، به جای اینکه بگه من یعقوبم، گفت من عیسی هستم و با حیله برکت فرزند خواندگی رو گرفت، سر برادرش کلا گذاشت، سر لابان داییش کلا گذاشت. و این شخص وقتی که این همه کلاه رو میذاره، متوجه میشه خب الان برادرش خیلی خشمگینه. مادرش بهش میگه پاشو برو خونه دایید لابان و از اینجا فرار کن، چون برادرت قصد قتل تو رو داره. فرار میکنه و بعد از مدت‌ها که میگذره، مادر پیدایش باب 31 میخونیم که آیه شماره 3 رو براتون بخونم. خداوند به یعقوب گفت به زمین پدرانت و به مولد خیش مراجعت کن و من با تو خواهم بود. حالا تو برگرد. برگرد کجا؟ همون جایی که این همه دشمنی ها هست، در کنار همه اون افرادی که من سرشون کلاه گذاشتم. تو برگرد. و الان در راه برگشت در باب 32 یعقوب تنها میمونه، جایی گیر کرده، راه پس و پیشی نداره. در پیدایش باب 32 من از آیه شماره 24 برای شما خوندم. اگر از بالاتر بخونید دقت خواهید کرد که یعقوب توی یک موقعیت خیلی بدی گیر کرده. جایی که میره کتاب مقدس خیلی صریحا میگه که آفتاب بر او غروب کرد، شب شد، تنها شد. در این تنهایی، در جایی که راه پس و پیشی نداره، مثل یونسی که در شکم ماهی گیر کرد، مثل اسرائیلیانی که وقتی از مصر بیرون اومدند و خودشون رو دیدن بین دو نیروی بسیار قوی، دریای بحر قلزمی که خیلی عمیقه نمیتونن داخلش بشن، و از پسشون قوم مصریان که اومدن و میخوان اونا رو برگردونن به اسارت، جایی گیر کردن. و الان یعقوب مثل اینها گیر کرده. یعقوب چه کار میتونه بکنه؟ یعقوب باید یاد بگیره در تنگیهای زندگیش به خدا اعتماد کنه و تمامی ضعفاش رو به حضور خدا بیاره. یعقوب باید درک کنه که تمامی عمر خودش یک هیلگری بوده که نمیتونه با خدا هیلگری بکنه. یعقوب باید بشکنه تمامی اون سختی‌ها، پوسته‌های سختی که هول‌هوشش هست و داره بهشون افتخار میکنه، پیشرفت خودش رو مدیون این پوسته‌های سخت میدونه، باید همه رو بشکنه. باید بشکنه تا برکتی از خدا بگیره. یعقوب تنهاست، آفتاب بر او غروب کرده و یعقوب نمیدونه چیکار بکنه. اما برکتی هست و برکت در ملاقاتی هست که در این شخص در عمق گناهان، سختی ها، تنگی ها و تاریکی های زندگیش شخصی هست میاد اون رو ملاقات میکنه، میاد با او وارد یک کنکاشی میشه. و شخصی مطابق متنی که برای شما خوندم، مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت، آیه شماره 24. این شخص، این مرد کیه؟ هر کی هست تاریکی برای او تاریکی نیست. هر کی هست اومده تا او را برکت دهد. هر کی هست اومده تا اونو با یعقوب مواجه بکنه. اگر زمانی پدرش پرسید اسم تو چیه و دروغ گفت عیسو، اون شخص میخواد یعقوب رو به جای برسونه که الان دیگه بگه من یعقوبم. آن کلاه بردار، آن هیلگر، آن گیرنده پاشنه برادر، او که برکت ها را دزدید، این شخص هر کی که هست تاریکی براش مشکلی نیست، غروب آفتاب براش مشکلی نیست، چون قادر هست در تنگی ها، در تاریکی ها، در اسارت ها، در ناامیدی ها، در سردرگمی ها وارد زندگی ها بشه و طبیعتی تازه ببخشه، عوض بکنه و برکت بده. این شخص که داره کشتی میگیره، در کشتی گرفتن میخواد آزاد بشه و بره، چون در آیه شماره 25 میگه چون او دید که بر وی غلبه نمییابد، آن مرد دید که بر یعقوب غلبه نمییابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشه کافت، داره صبح میشه. گفت، یعقوب میگه، تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. برای من و شما خیلی سواله که این شخص کیه؟ اگر مسیح در عهد عتیق، آیا مسیح نمیتونست خیلی راحت بر وی غلبه یابد؟ اینجا میگه نتونست برش غلبه پیدا کنه. برای من و شما سواله. جالب اینه، برای یعقوب سوال نیست که این شخص خدای زنده است که بر وی ظاهر شده. چرا؟ چون وقتی که یعقوب دردمند شده، وقتی یعقوب دیگه داره میلنگه، کفرانش لمس شده، یعقوب میگه تو را رها نکنم تا مرا برکت ندهی. برای من و شما سواله که این شخص کیه؟ برای یعقوب سوال نیست. برای یعقوب این شخص خدای برکت دهنده است که اگه برکت رو ازش گرفتی گرفتی، اگه نه از هیچ کس دیگه نمیتونی بگیری. برای همین میگه تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. زمانی که یعقوب شروع به لنگیدن کرد، در کشتی گرفتن کف رانش لمس شد، فشرده شد. نمیگه کف ران منو شفا بده، میگه من برکت میخوام، تو خدای برکت دهنده هستی. یعقوبی که سالهای سال در پی این بود که گله هاش چطور زیاد بشه، زندگیش چطور فراهم بشه، دیدش این جسد خاکی بود، الان حتی به فکر جسم خاکی خودشم نیست. کف رانم صدمه دیده، دارم میلنگم، از این به بعد تا بمیرم خواهم لنگید و باید روی عصام تکیه کنم. ایرادی نداره، این جسده، از خاک به خاک برخواهد گشت. من برکت میخوام. یعقوب خیلی خوب میدونه این کیه. یعقوب میدونه این برکت دهنده است، این خدای برکت دهنده است، برای همین بهش میچسبه. من وقتی این قسمت رو مطالعه میکنم، تشبیهش میکنم به رابطه منی که پدرم و چند تا بچه دارم و بچه های من میان و از من چیزی میطلبن، با هم کشتی میگیریم، من یه چیز میگم، اونا یه چیز میگن، من میتونم هیچ وقت آرزوی اونها رو ندم بهشون، آنچه رو که میخواد ندم، ولی چون پدرم اجازه میدم بهشون که خیال کنن بر من غالب اومدن و به قوت خودشون آن چیزی رو که خواستن از من گرفتن، به قوتشون نبود، در قدرت و قوت منه که ندم، ولی محبت من ایجاب میکنه که بدم. حالا بالاتر از اون بگم به حساب شما هم، به خاطر غیرتت بود، به حساب تو میذارم، تو خواستی، تو اصرار کردی و اینجا همه چیز به حساب یعقوب گذاشته شد. انگار یعقوب بود که گرفت، یعقوب بود که نذاش بره، یعقوب بود که برش غلبه آمد و خدا این رو به حساب یعقوب گذاشت، اگرچه برکت دهنده خودشه، بذار به اسم یعقوب باشه. یعقوب گرفت برکت رو. اما آیه 27 به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. خدا رو شکر اگر برای اولین بار یعقوب داره راستی رو میگه، که در این ملاقات که خیلی سخته، کشتی گرفتنه، در این ملاقات که درگیریه، حداقل یعقوب با راستی داره برخورد میکنه، حداقل یعقوب داره میگه من یعقوبم، بله من آن فریبنده و حیله‌گرم. وقتی خدا با ما ملاقات میکنه، یکی از اهداف خدا این هست که ما رو با وجود واقعی خودمون مواجه بکنه، تا ما من واقعی خودمون رو ببینیم، بپذیریم. تا زمانی که من و شما واقعیت وجود خودمون رو نپذیریم، ما خودمون رو محتاج نجات نخواهیم دید. اگر من و شما درک نکنیم گناهکاری بیش نیستیم، خودمون رو محتاج نجات دهنده‌ای نخواهیم دید. اگر من و شما درک نکنیم که نجات حاصل اعمال دست ما نیست، از اعمال دستمون دست نخواهیم کشید. تلاش انسانی خواهیم کرد به خودمون امید خواهیم داشت به خودمون اعتماد خواهیم کرد اما اگر پیغام خدا رو در مورد خودمون ببینیم بشنویم و بپذیریم که میگه همه گناه کردنده از جلال خدا قاصر می باشند اگر درک کنیم که من مردم به خاطر گناهانم مزد گناه موته اگر خودمون رو بسپاریم به این کلام زنده خدا که به مثال آینه عمل میکنه و واقعیت وجودی منو آشکار میکنه و خدا بپرسه اسم تو چیه؟ به جای اینکه بگم من آدم مقدس و عادلی هستم از بسیاری مردم خیلی بهتر هستم به جای اینکه خود را برافرازیم واقعیت خودمون رو بپذیریم و بگیم ای خداوند من گناهکاری بیش نیستم گناهکاری که محتاج رحم توه محتاج فیض توه اگر بر من رحم نکنی اگر فیض تو شامل حال من نباشه من مردم اگر این رو درک نکنیم و این رو نگیم ما هیچ برکتی از خداوند نخواهیم گرفت هیچ برکتی اما آیا طالب برکت هستی؟ باید بشکنی باید خورد بشی باید بمیری چون دانه گندم اگر نمیرد تنها ماند اما اگر بمیرد ثمر بسیار آورد ما میدونیم این آیه در رابطه با مسیحه مسیح آن دانه گندمیه که در قدوسیت کامل خودش میتونست تنها بمونه ولی وقتی که مرد بر روی صلیب ثمر بسیار آورد فرزندان بسیاری اما در رابطه با من و شما هم است تا زمانی که فکر میکنی میتونی همچنان در فریب ادامه بدی کی رو میخوای فریب بدی خودت و سایرین رو اما خدا رو نمیتونی فریب بدی در این ملاقات یعقوبی که همه رو تونست فریب بده و واقعا موفق شد اما دیگه نمیتونه مسیحی که در عهد عتیق ظاهر شده رو فریب بده تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم اسم چیه؟ یعقوب آها الان که اینو گفتی من خدای برکت دهنده من اسمت هم عوض میکنم از این به بعد تو را اسرائیل خواهم خواند زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی تو را اسرائیل نام خواهم نهاد زمانی که عیسی مسیح خداوند من گناهکار رو نجات میده منی که فرزند آدم اول محسوب شدم هممون فرزندان آدم هستیم اسمی جدید به ما میده ما رو خطاب میکنه فرزندان خدا پسران و دختران خدا چون شخصی بر روی صلیب به خاطر ما مرد و ما در او به خاطر او با خدا مجاهده کردیم و نصرت یافتیم به خاطر او آنچه او کرد به حساب ما گذاشته شد و یعقوب در ادامه میپرسه اسم تو چیست؟ و اون شخص میگه چرا اسم من رو میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد وقتی جریان داره تموم میشه این کشتی گرفتن تموم شد یعقوب شد اسرائیل یعقوب واقعیت وجود خودش رو پذیرفت برکت رو گرفت داره میلنگه یعقوب آن مکان را فنیئیل نامیده گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد شاید من و شما بحث کنیم این مسیح مسیح هست مسیح نیست فرشته است رؤیا بوده خیلی ها که قبول ندارن این کلام خداست اینها اسطوره و افسانه های عهد عتیقی هست هاشا یعقوب به ما میگه این کی بود خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد یعقوب شهادت میگه او خدا بود خدایی که جانم را رستگار ساخت از این هیله از این فریب از این دو دوزه بازی ها از این اسارت از این گناه من آزاد کرد من آزاد شدم رستگار شدم جانم آزاد شد این مسیح در عهد عتیق که داره جانهای بسیاری رو نجات میده چنانکه در عهد جدید نجات داد ما با ایمان با آنچه در گذشته اتفاق افتاد بر روی صلیب اونجا نبودیم ولی با ایمان بر آنچه آنجا رخ داد ایمان میاریم نجات پیدا میکنیم آنانی که در عهد عتیق بودن با ایمان به آنچه در آینده رخ میداد هرچند ندیدنش با ایمان نجات پیدا کردن صلیب عیسی مسیح محلی هست که ما به گذشته داریم نگاه میکنیم چنان که در عهد عتیق آنان به آیندهش نگاه کردن ولی مرکزیت همه روی صلیب عیسی مسیح هست و این شخص آنجا را فنوئیل نام نهاد زیرا خدا را روبرو دیدم و وقتی این اتفاق افتاد وقتی جانش رستگار شد وقتی از این اسارت ها آزاد شد از این تنگی ها آزاد شد از این ترس ها آزاد شد کلام خدا به ما میگه و چون از فنوئیل گذشت آفتاب بر وی طلوع کرد. تاریکی زندگیش تبدیل به روشنایی شد، چون ستاره درخشنده صبح ندای طلوع آفتاب را داد و اون خورشید عدالت که بر بالهای وی شفاه است بر او طلوع کرد. و جالب اینه که از این به بعد یعقوب همیشه میلنگه. اگه زندگی یعقوب رو در انتها بخونید میبینید آخرین کاری، آخرین عملی که از یعقوب سر میزنه اینه که قبل از اینکه بمیره بر روی عصای خودش سجده کرد. چرا عصا باید همراهش باشه؟ چون همه عمر دیگه لنگید و میبایستی عصا باهاش باشه، آن عصایی که یادآور این بود که همه برکت رو گرفتی آن شبی که در آن کشتی، کف ران تو لمس شد و شروع به لنگیدن کردی، تا اعتماد تو از این به بعد نه بر خودت بلکه بر آن خدای برکت دهنده باشه که تو را، زندگی تو، اسم تو، وجود تو، آینده تو، همه رو عوض کرد. ای عزیزان، مسیح در عهد عتیق همان مسیحی است که میخواد زندگی ما رو عوض کنه، میخواد با ما ملاقات کنه، میخواد با ما کشتی بگیره، میخواد در کشتی گرفتن ما رو به جای برسونه که واقعیت وجود خودمون رو بپذیریم و دعا کنیم بر من گناهکار ترحم فرما، منو برکت بده، تا منو برکت دهی تو رو رها نکنم. میخواد ما رو به اونجا برسونه که همه اعتماد رو بر او بگذاریم. بذار لنگ باشیم، بذار مردم ما رو مسخره کنن، بذار فقیر باشیم، بگذار به خاطر اسم عیسی مسیح جفاها ببینیم، در زندانها بیفتیم، بگذار مریض بشیم، ولی عصایی هست که بر آن اعتماد خواهیم کرد، تکیه خواهیم کرد حتی در لحظه مرگمون، و اون عصا یادآور این هست که اعتماد ما فقط بر توه، نه بر خودمون، نه بر هیچ کس دیگه.

سلام دوستان، امیدواریم شما هم حاضر هستین که با هم دیگه خداوند رو بپرستیم و بگیم اکنون آمده ایم به حضورت عیسی مسیح، مشتاق ملاقات هستیم.

kjøkker. Så du er kjem kjem bekjennom. Fem kan be endazi sende men at dagel omr dare, sen dare و مسلمن تأثیر هم داره و خیلی بیشتر مطمئنم حداقل 50 و یا 60 سال که البته سن من اونقدر نیست ولی از این سرود میگذره پدران ما حتی شاید پدر بزرگان ما خونده و چقدر واقعا عمیق هست من بعضی وقت دلم برای بعضی از این سرودها با این سبک تنگ میشه و خوشحال هستیم که میتونیم این سرودها رو زنده نگه داریم با عزیزان با هم دیگه همچنان بسراییم و خداوند از طریق این حتی سروده از طریق این کلمات با ما حرف بزنه ای پیام ابدی موجد ایمان توی کلمه خدا کلمه حیات

0: بتوان شراب نابی غزلی قصیده ای تو به دل سیاه این شب گذر سپیده ای تو تو به واژه شکل دادی و به شعر شور مستی و دهان تو سروده غزل نخست هستی به قلم تو حکم کردی و قلم چقدر علم کرد و کلام در حضورت سر خود ببین چه خم کرد ز تو جان گرفت شعرم که تو جان هر کلامی و تو هستی الف و یا تو سلام و سلامی
1: آمین خیلی ممنون خواهر فرزان عزیز شکر برای وجودتون و شکر برای این اشعار زیبا که از این طریق هم واقعا میشه با خداوند ارتباط برقرار کرد و من خوشحالم که در فرهنگ ایرانیان شعر نوشتن شعر خوندن خیلی جای خاصی داره و واقعا تشویق میکنم همه ما اگر میتونیم اگر دوست داریم اگر از این طریق میتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم به خداوند دست به قلم بشیم و مطمئنا خداوند هم ما رو پر میسازه با کلمات زیبا

ای خداوند. صلیب تو جایی است عجیب ای خداوند. پر از درد برای تو برای ما شفا. جا که لبریز عشق بود، لبریز محبت تو بود. جا که تو به جای ما فدیه شدی، بهر ما، بهر گناهان ما. ولی خداوند نیست. صلیب تو جایی است عجیب. برای ما امید هستی خداوند. بر صلیب تو برای ما امید هستی خداوند. آنجا که با خون خود و جان خود رو بهر ما فدا کردی و ما رو باز خرید کردی، دوباره از ظلمت و تاریکی، از دردها، از اون قبر تاریک و ظلمت میخوای بیرون بیاری و حیات دوباره ببخش. تو رو شکر میکنیم برای صلیبت. آنجا که کوبیده شد کلام تو، این کلام پر از ضعف اما جلال تو، پر از قوت قیام تو. آنجا که کوبیده شد، آنجا که

0: ممنون هستیم ای پدر برای اینکه داستان تو داستان مسیحیت بر صلیب تموم نمیشه بلکه بر صلیب محبت تو عشق تو نسبت به ما ثابت میشه ولی در این حال در قیام تو پیروزی تو ثابت میشه و در این نقطه هست که مسیحیت با تمام ادیان با تمام مکتب‌های دیگه فرق داره و برای این هست که تو زنده هستی این داستان مربوط به 2000 سال پیش نیست اونجا دفن نشده اونجا تموم نشده بلکه امروز در زندگی های ما کار میکنه و واقعا دعا میکنم ای پدر جان امروز تو در زندگی ما تولد بیابی مخصوصا عزیزانی که امروز شاید برای اولین بار یا فقط چندمین بار هستین برنامه رو دنبال میکنن هنوز تصمیم نگرفتن که تو رو به صورت جدی به قلبشون دعوت بکنن ای پدر جان دعا میکنیم که از طریق همین سرودها امروز واقعا این مکاشفه تو برای عزیزان باز بشه حتی برای ما که 60 سال از ایمانمون گذشته نسبت به صلیب عادت نکنیم نسبت به صلیب بی تفاوت نباشیم و بدونیم که صلیب نقطه مرکزی واقعا کاری که تو برای ما انجام دادی قرار داره ای پدر جان ممنون هستیم برای این قربانی بره ای پدر جان ممنون هستیم برای صلیب شکرت میکنیم ای پدر جان
1: چقدر باعث برکت است وقتی که در این پرستش ها اینطور با تمام جان و دل با شوق و ذوق شرکت میکنیم و برکت میگیریم حتما در بعضی مناطق دیدید که تابلوهایی نصب شده و مثلا نوشته که منطقه ورود ممنوع منطقه خطر یا منطقه احتمال ریزش کوه منطقه حمله نمیدونم حیوانات وحشی منطقه سقوط در دره و تمام اینها در واقع تابلو هشدار هست و علامت خطر هست و پشت اون یک اتفاق یک صحنه بعضی وقتا غیر قابل جبرانی به وجود میاد میخوام به شما بگم خبر خوش اینه که پرستش تابلو ورود ممنوع به شیطان هست پرستش تابلو ورود ممنوع به غم و

یه زمانی داشتم میگفتم خداوند اینقدر خادمین ما، معلمین ما، شبانان ما، واعظین ما به ما درس دادن، آقا شیطان این کار را میکند، اون کار را میکند، شیطان چنین میکند، باید مواظب باشیم شیطان وسوسه نکند، باید مواظب باشیم شیطان حمله نکند، باید مواظب باشیم شیطان بر ما مسلط نشود و و و غیره. خب همیشه هم حواسمون جمع بوده یا حداقل سعی کردیم که شیطان وارد زندگیمون نشه یا اگرم هست اخراج بشه. اما خداوندا کجا شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه؟ ما اون منطقه رو میخوایم ببینیم، ما اون منطقه رو باید کشف کنیم. و انگار خدا در قلب من اینطور نشون داد از کلامش، از تجربه زندگی مردان و زنان پرستش کننده که پرستش منطقه ورود ممنوع شیطان است. پرستش منطقه است که شریر هیچ رغبتی نداره و هیچ ریسکی نمی کنه و به اون منطقه وارد نمیشه، چون که میداند در پرستش حضور خدا، روح القدس، فرشتگان و قلبی که مشتاق این رابطه است از طرف ما با همدیگه وجود داره و با هم یک هارمونی، یک هماهنگی خاصی داره و شیطان در اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه. به خاطر همین است که دوست عزیز کلام خدا دعوت میکنه وارد منطقه پرستش بشید، برای هر چیز شکرگزاری کنید. و این پرستشی که پولس داره میگه برای هر چیز با دعا و شکرگزاری خواستهاتون رو به حضور خدا ببرید، یک تجربه شخصی آقای پولسه. آقای پولس وقتی وارد زندان فیلیپی میشه و دستهای او رو در زنجیر میبندن با دوستش آقای سیلاس و پاهای او رو در کنده یا در یک بندی قرار میدن، خب عملا کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه به جای شکایت کنه، نمیتونه فریادی بزنه و شروع میکنه کلام خدا میگه به پرستش. و این پرستش که آغاز میشه از اون طرف در درون شرارت و اسارت یک تزلزل ایجاد میشه. آمین. پرستش در دل شرارت تزلزل ایجاد میکنه و کلام خدا میگه در نیمه شب پولس و سیلاس پرستش کردند و خداوند درهای زندان را گشود، زنجیرها فرو ریخت. و این اونجایی است که شیطان در عین حالی که مسلط بر وجود اونهاست منطقه رو ترک میکنه، چون با تابلو منطقه ورود ممنوع یا خطر مرگ روبروست. می صحنه رو نگاه میکنیم تو زندگی جناب آقای دانیال نبی، دانیالی که افتاده در داخل چاه شیران و میتونیم خیلی راحت بگیم شیطان وارد شده تو زندگیش و بر او مسلطه، بر سرنوشتش. دانیال و دندانهای تیز و دهان باز شیران در رنده. و کلام خدا میگه که در چند روز قبل آقای دانیال دهانش رو باز کرد به پرستش، به دعا. و این پرستش و دعا رو در همون چاه شیران ادامه داد. و چون این پرستش بلند شد و دانیال دهانش رو باز کرد به شکرگزاری و پرستش، آن وقت تابلو ورود ممنوع برای شیطان آشکار شد. و کلام خدا میگه خداوند فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست. اجازه بدید با هم دیگه به پرستشمون امشب ادامه بدیم. اجازه بدید امروز در این پرستش جلال خدا رو آشکار کنیم، چون دو تا دهانه دوست عزیز، یکی دهان شماست و یکی دهان شیران. اگر میخواید دهان شیران به روی زندگیتون بسته بشه، بعد دهان شما به روی پرستش باز بشه. زمانی که شما دهانت به روی پرستش بسته شد، دهان شیران به روی زندگیتون گشوده خواهد شد. پرستش تابلو منطقه

هللویا. خیلی ممنون از تمام عزیزان که با ما اینجا پرستیدین و همچنین پرستندگان در هر جایی که هستین، در منازل، در ماشین، مدرسه، محل کار و هر جایی. و واقعا خداوند رو میشه در هر جایی پرستید و میخوام تشویق بکنم حتما از این منابع و از این سرودها، از پیغام هایی که شنیدین، اشعاری که شنیدین و حتی از سرود هایی که مربوط به فصل گذشته خانه پرستش هست که در آمریکا اونها رو ضبط کرده بودیم با یه گروه دیگه، منابع زیادی هست که واقعا میتونه در زندگی روزانه مسیحی ما به ما کمک بکنه، رشد بکنیم، قلب ما به قلب خدا نزدیک بشه و در این حال لذت ببریم، سرود های جدیدی یاد بگیریم و برای خداوند بسرهاییم. دوستتون داریم هر جایی که هستین و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برخی از ما ممکنه که پیغام انجیل رو بارها و بارها شنیده باشیم، اما هیچگاه توبه نکردیم و زندگی خودمون رو تسلیم مسیح نکردیم و هنوز ایمان نیاوردیم. ممکنه ما آدم بسیار مذهبی باشیم، ولی اگه ما خود مسیح رو نداشته باشیم، بله، داوری خدا در انتظار ما هم هست. کلام خدا میگه که داوری خدا بسیار نزدیکه و اگه ما به مسیح ایمان نداشته باشیم، هلاک خواهیم شد. ما از امتیازاتی برخوردار هستیم که راهاب برخوردار نبود. ما کلام خدا رو در دست داریم که به طور نمونه در دوم پتروس فصل سوم میگه این آسمان و زمینی که اکنون میبینید به وسیله همان کلام خدا نگاه داشته میشود تا روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی هلاکت خواهند رسید با آتش نابود شود. در واقع این آیه میگه که زمین و آسمان مثل اریها در آتش نابود خواهند شد. اونها نگاه داشته شدن تا روز داوری و نابودی بدکاران. در همین فصل کلام خدا ادامه میده که بسیاری تمسخرکنان میگویند پس چه شد وعده آمدن او؟ چه داوری ای؟ پس چرا هیچ وقت این داوری ظاهر نمی شود؟ اما پتروس پاسخ این سوال رو اینطور میده. ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. اما روز خداوند یعنی روز داوری، چون دوز خواهد آمد که در آن آسمان‌ها با غریبی مهیب از میان خواهد رفت و اجرام آسمانی سوخته شده فرو خواهد پاشید، زمین و همه کارهایش عیان خواهد شد.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی. شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدا انجیل، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید در شادی و آرامش خدا روز خود را به سر بیاورید و خدای محبت را به خاطر این فرصتی که به ما عطا کرده است تا با یکدیگه باشیم و درباره امور معنویت تفکر و تعمق کنیم، حمد و ثنا گفته و او را بپرستیم که او شایسته پرستش و حمد و ثنا می باشد. خدا را شکر. دوست من، آیا امروز قلباً از خداوند به خاطر عنایاتش سپاسگزاری کرده اید؟ آیا با او صحبت کرده اید؟ واقعیت اینه که خدای یکتا همانندی پدر مهربان در انتظار این است که فرزندانش به حضورش بیان و با او صحبت کنن، با او مشارکت داشته باشن، نصایح او را برای زندگی پذیرا باشن و مطیع او باشن تا در آرامش و امنیت آسمانی زندگی خود را به سر بیاورن. ما خدا را شکر می‌کنیم که این افتخار را داریم که آورنده پیام و حقیقت برای شما عزیزان و عاشقان خدا باشیم. برنامه این ساعت را ابتدا با مطلبی در مورد آیه از انجیل مقدس که مسیح می‌فرماید گمان مبرید آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم، به سمتون خواهیم رسانید. و بعد همکارمون ایرج آیات آسمانی را برای شما قرائت می‌کنه و در پایان برنامه خواهرمون سارا پیامی نیز برای شما عزیزان بازگو می‌کند. البته در خلال برنامه نیز با هم به آهنگ‌های روحانی گوش می‌کنیم که حالا اولین آهنگ را به سمتون می‌رسونیم که پرویز آن را اجرا می‌کنه.

0: عیسی مسیح فرمود گمان مبرید آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. بیایید نگاهی کوتاه به تورات و صحف انبیا بیندازیم تا به آنچه کامل و نیکوست بپیوندیم. به طور بسیار خلاصه در تورات و صحف انبیا می‌خوانیم که قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را احترام نما، طمع مورز و غیره که صفات محدود برنامه ها و کتاب ها نمی تواند آنها را به طور کلی توضیح بدهد. وقتی که ما این شریعت آسمانی را مطالعه می کنیم، خواهیم دید که امروزه تمام جهان همین شرایع تورات را به عنوان قانون قضای خود برگزیدن، حتی در کشور خودمون و کشورهای دیگر خاورمیانه. چرا؟ چون در این ده فرمان نقص و ضرری نیست و هیچ عقل سالمی نمیتواند آن را رد کند. پس عیسی مسیح سوال مهم اینه که چطور این شریعت را کامل کرده؟ برای بیان نقص شریعت و قوانین لازم است که یک مثل را خدمتتون عرض کنم. فرض کنید که شما 50 سال است که در کشورتون در شهری دارید زندگی می کنید و تمام قوانین کشور را به خوبی رعایت کردید. ولی یه روزی در اثر خشم و یا هر دلیل دیگری یکی از این قوانین بالایی که خداوند فرموده است رو می شکنید. برای مثال قانون اول را که در نظر میگیم که شما مرتکب قتل میشوید. مامورین شما را به دادگاه میبرند و دادگاه شما را محکوم میکنه. حالا شما به قاضی برمیگردید و میگویید ای قاضی، این بی‌انصافیه. من 50 سال تمام در این شهر زندگی میکنم و هیچ قانون مملکت رو نشکستم و من مستحق مجازات مرگ نیستم. خب آیا فکر میکنید قاضی خواهد گفت آفرین بر تو به خاطر اینکه تمام قوانین کشور را در ظرف 50 سال رعایت کردی، پس به خاطر آن که 50 سال تو خوب بودی حالا تو را آزاد میکنم؟ هرگز هیچ قانون و یا عدالتی نمیتواند این را به شما بگوید که مثلا 50 سال خوب بودید و حالا چون که یه بدی کردی میبخشیمت. چرا؟ چون اگر قانون اجرا نشود و قدرت اجرایی نداشته باشد، دیگر آن قانون قانون نیست. حال برگردیم به زندگی خودمون، به من و شما. مثلا خواسته و یا ناخواسته در طول عمر بدون شک چندین قانون خدا را شکسته ایم و طبق همان قانون یعنی شریعت خدایی مستحق مجازات هستیم. چرا؟ چون کلام خدا، تورات و صحف انبیا و انجیل میگویند که همه گناه کردن و از جلال خدا قاصر میباشند. بنابراین طبق کلام خدا من و شما شریعت خدا را شکستیم و در نتیجه همون شریعت ما را محکوم به مرگ میکند. لازم به توضیح میباشد که گناه را از دید شریعت و کلام خدا توضیح بدهم و آن عدم اطاعت از خداوند و قوانین و شریعت او گناه محسوب میشه. دقت کنید، عدم اطاعت از قوانین خدا و شریعتش گناه محسوب میشه. حال میپذیریم که شریعت ما را محکوم به مرگ کرده و جای هیچ گونه رهایی از آن نمیباشد. به زبان دیگر من و شما نمیتوانیم به قاضی و قانونگذار شریعت که خداوند است، که عادلم هست، بگیم که خدایا من 50 سال یا 30 سال یا 60 سال همه کارهای نیکو خیلی که انجام گفته ای انجام دادم، فقط این یک دو مورد را از قانون رو شکستم، از تقصیر من بگذار، و خداوند بگه آفرین بر تو، آفرین بر تو. هرگز دوست من، چون قانونگذار امین و عادل است و هرگز نمیتواند از محکومیت من و شما چشم پوشی کند، اگر این کار را بکند عدالت را اجرا نکرده است. در اینجاست که خیلی ساده میتونیم بگیم شریعت کامل نیست، بلکه شریعت فقط محکوم میکنه و به ما ثابت میکنه که گناهکار هستیم و مستحق جهنم و بس. شریعت آینه ایست که چهره حقیقی من و شما را به ما نشان میدهد و البته این بستگی به من و شما دارد که برای درمان به طبیب عادل و امین و قدوس و محبت یعنی عیسی مسیح رجوع کنیم که او کامل کننده شریعت میباشد. زیرا لعنت شریعت را امروز می توانیم نصیب خود کنیم و یا فیض خدا را که در عیسی مسیح به ما عطا شده است. عیسی مسیح آمد و شریعت را کامل کرد و این آیه از کلام خدا این موضوع را خیلی روشن می کنه که می گوید زیرا خدا جهان را یعنی من و شما را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و نیز در کلام خدا می خوانیم لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کنه از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم عیسی مسیح در راه ما مرد. به زبان خیلی ساده شریعت حکم مرگ من و شما را داده است و در موقعی که بر روی چوب صلیب قرار گرفتیم و قرار است به خاطر گناهمون حکم مرگ ما اجرا شود، عیسی مسیح می آید و من و شما را از روی صلیب پایین می آره و خودش جای من و شما را می گیره و مصلوب می شه و در راه ما قربانی می شه و بدین وسیله قانون و عدالت را اجرا می کنه. کلام خدا می گوید بدون ریختن خون آمرزش گناه ممکن نیست. بدون ریختن خون آمرزش گناه ممکن نیست. آیه زیر از کلام خدا کاملیت شریعت را در عیسی مسیح به خوبی بیان می کند. می فرماید زیرا که او را که گناه نشناخت یعنی عیسی مسیح که گناهی نکرد در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم و یا از دید خدا عادل شمرده شویم. فلسفه قربانی همین است دوست عزیز. متاسفانه خیلی ها هستن که هر سال قربانی می کنن بدون این که بدانن معنی و مفهوم آن چیه. کلام خدا در این مورد چنین می گوید زیرا هرگاه خون بزها و گاوها و خاکستر گوساله چون بر آلودگان پاشیده می شود تا به طهارت جسمی مقدس می سازد، پس آیا چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خیشتن را بی عیب به خدا گذرانید ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت تا خدای زنده را خدمت نمایید؟ در زمانی که بار سنگین شریعت بر پشت مردم سنگینی می کرد، روحانیون آن زمان که هم قدرت سیاست و هم قدرت مذهب را در دست داشتند، این بار سنگین را بر دوش مردم صد چندان کرده بودند. بشر را از زندگی بیزار و آینده را وحشتناک می دیدند. عیسی مسیح آمد تا این بار سنگین و وحشت را از دوش ما بردارد تا بار ما را سبک و آینده ما را درخشان سازد. حتی انبیای خدا 700 سال قبل از تولد عیسی مسیح در مورد قربانی او و فداکاری جانبازش در راه من و شما اینطور پیشگویی کردند که او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشم برندش بی زبان است همچنان او دهان خود را نگشود. و نیز پیامبر دیگر قبل و بعد از تولد عیسی مسیح در مورد او چنین میگوید اینک بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. دوست عزیز، عیسی مسیح نه فقط مصلوب شد و در راه ما جانش را فدا کرد، بلکه بعد از 3 روز از مردگان برخاست و امروز برای ما که به او ایمان می‌آوریم تضمین حیات ابدی است. البته امروزه افراد زیادی هستند که مسیح رو رد می‌کنن چون دلشون خوشه که خودشون قادر هستن حیات ابدی رو به دست بیاورن. سوال مهم این است که آیا شما تاکنون کوشش کرده اید که به وسیله شریعت خود رو نجات بدهید و بعد متوجه شدید که هرگز چیز ناقص نمیتواند شما را به مقصد برساند؟ اگر اینطور است ما از شما دعوت میکنیم که خود را کاملا به مسیح بپیوندید، به او متحد شوید، با او زندگی کنید، خود را تسلیم او کنید، چون آن موقع است می توانید نجات را که عطیه خداست و در عیسی مسیح به ما ارزانی داده شده است نصیب خود کنید. این دعا و دعوت ما از شما دوستان عزیز می باشد. حالا ازتون دعوت می کنم که با هم به قرائت آیات آسمانی که همکارمون ایرج اجرا می کنه توجه کنید.
1: کلمات حیات بخش در برنامه کلمات حیات بخش ما این آیات انجیل مقدس را برای شما عاشقان خدا و طالبان راستی قرائت می کنیم تا تا شما که از داشتن کلام خدا محروم هستید، قادر به نوشتن یا ضبط آن باشید. من برادر شما ایرج، سلام دوست عزیز. از شما درخواست می کنم به گفتار آسمانی خداوند گوش بدهیم. انجیل مرقس فصل ششم آیات 14-29 درباره درگذشت یحیای تعمید دهنده. هرودیس پادشاه از این جریان با خبر شد، چون شهرت عیسی در همه جا پیچیده بود. بعضی می گفتند یحیای تعمید دهنده زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او به ظهور می رسد. دیگران می گفتند او الیاس است. عده‌ای هم می گفتند او پیامبری مانند سایر پیامبران است. اما وقتی هرودیس این را شنید گفت این همان یحیی است که من سرش را از تن جدا کردم. او زنده شده است. هرودیس به درخواست زن خود هرودیا دستور داد یحیای تعمید دهنده را دستگیر کنند و او را در بند نهاده به زندان بیندازند. هرودیا قبلا زن فیلیپس برادر هرودیس بود. یحیی به هرودیس گفته بود تو نباید با زن برادر خود ازدواج کنی. هرودیا این کینه را در دل داشت و می‌خواست او را به قتل برساند، اما نمی‌توانست. هرودیس از یحیی می‌ترسید، زیرا می‌دانست او مرد خوب و مقدسی است و به این سبب رعایت حال او را می‌نمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد، هرچند هر وقت سخنان او را می‌شنید ناراحت می‌شد. سرانجام هرودیا فرصت مناسبی به دست آورد. هرودیس در روز تولد خود ضیافتی ترتیب داد و وقتی تمام بزرگان و امرا و اشراف جلیل حضور داشتند، دختر هرودیا وارد مجلس شد و رقصید. هرودیس و مهمانانش از رقص او بسیار لذت بردند، به طوری که پادشاه به دختر گفت هر چه بخواهی به تو خواهم داد و برایش سوگند یاد کرده گفت هر چه از من بخواهی حتی نصف مملکتم را به تو خواهم داد. دختر بیرون رفت و به مادر خود گفت چه بخواهم؟ مادرش جواب داد سر یحیای تعمید دهنده را. دختر فوراً پیش پادشاه برگشت و گفت از تو می خواهم که در همین ساعت سر یحیای تعمید دهنده را در داخل یک سینی به من بدهی. پادشاه بسیار متاسف شد، اما به خاطر سوگند خود و احترام به مهمانانش صلاح ندانست که خواهش او را رد کند. پس فوراً جلاد را فرستاد و دستور داد که سر یحیی را بیاورد. جلاد رفت و در زندان سر او را برید و آن را در داخل یک سینی آورد و به دختر داد و دختر آن را به مادر خود داد.

0: دوستان عزیز هر وقتی که من داستان نحوه مرگ حضرت یحیی را میخوانم تمام بدنم میلرزد که به راستی انسان چقدر میتونه پست باشه به خاطر کار خودش برای ارضای خودش قدوس خدا را اینچنین نابود کنن اما قبل از اینکه هردیوس را دائما محکوم کنیم لحظه‌ای به خودمون نیز نگاه کنیم که چه بسا امروز من و شما با رفتارمون با طرز فکرمون با عکس العملمون نسبت به موضوعات زندگی باعث ناخرسندی و چه بسا خشم و افسردگی خدا شدیم خدایی که ما را بی اندازه دوست داره خدایی که انقدر ما را دوست داره هنی که در گناه بودیم راه نجات را از طریق عیسی مسیح برای ما مهیا کرده است دوست من بیا امروز در حضور خداوند زانو بزن طلب بخشش کن و بگو ای خداوند جان من به کلام تو امیدوار است و من ایمان می آورم به آنچه که تو برای من انجام داده ای امروز عیسی مسیح زنده می خواهد که شما به حضورش بیایید امروز عیسی مسیح زنده می خواهد زندگی شما را عوض کند می خواهد قلب شما را لمس کند می خواهد شما را از اسارت گناه و هوا هوس و شهوت آزاد کنه می خواهد شما را پاک کنه می خواهد شما شخصیت نو بسازه می خواهد به شما تولد تازه بدهد تولد در ملکوت خدا آیا می خواهید امروز از فیض او بهره‌مند شوید به دعوت او لبیک بگویید راه های گذشته خود را ترک کنید و به سوی عیسی مسیح زنده یگان منجی بشر بیایید. او منتظر است، چشم به راه است، دستش را به سوی شما گشوده است، باز کرده و میگوید بیا، بیای فرزند گناهکار که من به تو تولدی تازه میدهم. دوست من با قدم ایمان به پیش او بیا که زندگیت عوض خواهد شد. اگر احتیاج به کمک دارید حتما برای ما نامه بنویسید و یا تلفن بزنید. خوشحال میشیم که صدای شما را بشنویم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند ما بیا آمین

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه به فصل ششم یوشع دوباره مراجعه کنیم، از آیه 15 به بعد میخونیم: روز هفتم سپیده دم برخواسته، این بار هفت بار شهر را دور زدند. اما در مرحله هفتم، وقتی که کاهنان شیپور خود را به صدا درآوردند، یوشع به مردم گفت: فریاد کنید، زیرا خداوند این شهر را به ما داده است. شهر و همه چیزهایی را که در آن است به عنوان قربانی برای خداوند از بین ببرید. اما به راهاب فاحشه و خانواده او که به جاسوسان ما پناه داد آسیبی نرسانید. و در آیه 20 ادامه میده: وقتی شیپورها را نواختند، همه مردم فریاد برآوردند. همین که صدای فریادشان بلند شد، دیوارهای شهر فرو ریختند. آنگاه سپاهیان اسرائیل همگی یک راست به داخل شهر رفتند و آن را تسخیر کردند. این تنها سایه‌ایه از اون داوری الهی که در انتظار این دنیای گناهکاره. ولی این دیوارها چگونه فرو ریختن؟ این جز معجزه چیز دیگه ای نبود. فرو ریختن دیوارها از یک طرف بسیار حیرت انگیزه، اما اون چه که توجه منو به خودش جلب میکنه و برای من بیشتر از فرو ریختن دیوارها حیرت انگیزه اینه که دیواری که خونه راهاب بر اون بنا شده بود پا بر جا باقی مونده بود. و این معجزه‌ایه که در نجات هر یک از ما اتفاق میفته. در کتاب عبرانیان فصل 7 آیه 25 میخونیم: او قادر است آنانی را که از طریق وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت ببخشد.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن است، یاد خواهید گرفت چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات یک ایماندار به عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد. سپس آن را با هم حفظ می‌کنند. در حالی که شما به این برنامه گوش می‌دهید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در این مجموعه هفتم، کتاب مقدس 5 تصمیم را تعلیم می‌دهد که یک زوج برای استحکام ازدواجشان باید بگیرند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک زوج مسیحی باید وفادار بمانند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ می‌کنیم این است: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. ما از یکدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به ما در تعمق بر روی حقایق نوشته شده در کتاب مقدس کمک کند. اجازه دهید امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 را بخوانم. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان.
0: اول، تقدیس پیمان ازدواج. ملاکی نبی در حدود سال 435 قبل از میلاد، یعنی در بین دوره اول و دومی که نحمیا حاکم بود، نبوت کرد. عزرا، نحمیا و ملاکی بر علیه عمل مردان نبی اسرائیل در ازدواج با زنان خارجی و طلاق دادن زنان خود در کشمکش بودند. در ملاکی فصل 2 آیه 10 الی 16 ما می‌خوانیم: آیا همه ما از یک پدر نیستیم؟ آیا همگی ما به وسیله یک خدا آفریده نشده ایم؟ پس چرا به یکدیگر خیانت می‌کنیم و عهدی را که خدا با پدران ما بست می‌شکنیم؟ مردان یهودا در اورشلیم و در سراسر خاک اسرائیل به خدا خیانت ورزیده، گناه بزرگی مرتکب شدند، زیرا مردان یهودا با گرفتن زنان بت‌پرست خانه مقدس و محبوب خداوند را آلوده کردند. خداوند تمام کسانی را که چنین کردند، خواه کاهن باشند، خواه غیر کاهن، از قوم اسرائیل اخراج خواهد کرد. شما قربانگاه خداوند را با اشک‌های خود پر می‌کنید، زیرا دیگر خداوند هدایای شما را نمی‌پذیرد و برکتی به شما نمی‌دهد. می‌گویید چرا خداوند ما را ترک کرده است؟ دلیلش این است که شما به همسرتان که در جوانی با وی پیوند وفاداری بسته بودید خیانت کرده اید و خداوند که شاهد این پیوند بود خیانت شما را دیده است. خداوند شما را با یکدیگر پیوند داد و شما در نظر او یک تن شدید. حال خدا از شما چه می‌خواهد؟ او می‌خواهد فرزندان خداشناس داشته باشید. پس مواظب باشید که به همسر خود خیانت نکنید. خداوند خدای اسرائیل می‌فرماید: من از طلاق نفرت دارم و نیز از اینکه کسی ظلم را همچون جامعه بتن کند. پس مواظب روح‌های خود باشید و از خیانت بپرهیزید.
1: 1. اگر شما با زنی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارد ازدواج کنید، خیانت کرده اید. اگر زنانی که مردان اسرائیلی با آنها ازدواج می کردن، مثل آن زن موآبی که روت نام داشت، به خدای کتاب مقدس ایمان داشت، عزرا، نحمیا و ملاکی با این عمل آنها مخالفت نمی کردن. اما آنها مخالف ازدواج یک مرد بنی اسرائیلی با یک زن خارجی که بت‌پرست یا بی ایمان بود بودند. وقتی قوم خدا با بت‌پرستان یا با قومی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارند عهد می‌بندند، مرتکب دو گناه می‌شوند. آنها ایمان به یکدیگر را خدشه‌دار می‌کنند و عهد را بی‌حرمت می‌سازند. خدشه‌دار کردن ایمان به یکدیگر به معنای خدشه‌دار کردن اتحاد قوم خدا بودن و متصل بودن به خدای پدر می باشد. منظور از بی‌حرمت کردن عهد، شکستن پیمانشان با خدا است که از آنها انتظار دارد تا برای خدا قوم مقدس و جدا شده‌ای باشند. خدای کتاب مقدس قوم خود را محراب یا معبد خود می داند و این اشخاص با ازدواج با زنانی که به خدای کتاب مقدس ایمان ندارند در واقع محرابی را که خدا آن را دوست دارد ناپاک می سازند و ملاکی بر علیه این اعمال به شکل نبوتی لعنت می فرستد که به طور خلاصه مضمون آن این است که فرزندان این افراد حق ندارند در امور مذهبی و مدنی قوم خدا شرکت کنند.
0: دو، اگر شما زن خود را طلاق دهید خیانت می کنید. ملاکی همچنین با عمل مردان بنی اسرائیل که زنان خود را طلاق می دادند مخالفت می کرد. چرا خدا از طلاق متنفر است؟ چون ازدواج برنامه خدا بود و همینطور فرمان او که ازدواج را در خلقت به عنوان آیینی قرار داد. خدا مرد و زن را آفرید و بدن هر دو آنها متعلق به او بود. زیرا او آنها را خلق کرد. او همچنین این حق را دارد که چارچوب رابطه زناشویی را بین این دو نفر مشخص کند. خدا ازدواج را یک پیمان می داند که مرد و زن در حضور خدا و قوم خدا می بندد. و در ازدواجشان آنها به یکدیگر قول می‌دهند تا برای تمام زندگی خود نسبت به یکدیگر وفادار بمانند. ازدواج مسیحیان برای خدا بسیار مهم است، زیرا خدا در جستجوی فرزندانی خداپرست می‌باشد. یعنی آرزو دارد که فرزندان مسیحیان در شرایطی که بتوانند خدا را بشناسند، محبت کنند و اطاعت نمایند، بزرگ شوند.
1: دوم، پیمان ازدواج با محبت، وفاداری و رفتاری که خدا را جلال می دهد مقدس نگاه داشته می شود. در امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 نوشته شده است: محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آن را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود هم انسان. 1. معنای محبت و وفاداری. در زبان اصلی کلمه محبت به معنای مهربانی صمیمانه است. مهربانی صمیمی نوعی محبت است که در هر رابطه عمیقی مورد نیاز است، مثل رابطه بین خدا و قومش یا بین دو دوست. این به معنای پایداری، وفاداری و غیره می باشد و وفاداری به معنای استحکام، تداوم و قابل اعتماد بودن است. در خروج فصل 34 آیه 6 این دو کلمه رابطه خدا با قومی که با آنها عهد بسته را مشخص می کند. در خروج فصل 20 آیه 6 همین دو کلمه رابطه ایماندار با خدا را مشخص می سازد. تنها به خاطر اینکه ابتدا خدا یک محبت و وفاداری دائمی به ایماندارانش نشان داده است. ایمانداران می توانند نسبت به خدا و همسایگانشان محبت و وفاداری دائمی نشان بدهند.
0: دو، محبت و وفاداری 10 فرمان را رعایت می کند. شما با زنا نکردن نسبت به شریک زندگیتان محبت و وفاداری نشان می دهید. شما با هرگز دروغ نگفتن به شریک ازدواجتان محبت و وفاداری خود نسبت به او را نشان می دهید. شما با هرگز اشتیاق نداشتن برای زنان یا شوهران دیگر محبت و وفاداری خود نسبت به شریک زندگیتان را نشان می دهید.
1: سه، محبت و وفاداری باید مشخصات متمایز شما بشود. نویسنده ی امثال می گوید شخصی که به خدای کتاب مقدس ایمان دارد باید محبت و وفاداری را چون زینتی برگردن خود بیاویزد. زنان و شوهران مسیحی باید محبت و وفاداری را ویژگی زیبای ازدواج خود بسازند. محبت و وفاداری آنها نسبت به یکدیگر باید مردم دیگر را نسبت به زیبایی ازدواج مسیحی و خود عیسی مسیح جذب کند. زنان و شوهران مسیحی باید محبت و وفاداری را بر روی قلب‌های خود بنویسند. این نباید تنها احساس ظاهری باشد، بلکه بایستی یک واقعیت درونی باشد. اطاعت کردن از 10 فرمان باید موضوعی قلبی باشد. آنها توسط نمونه زندگی خود در رابطه با خدا و رابطه زناشویی با یکدیگر ثابت می کنند که در آنها محبت و وفاداری وجود دارد.
0: 4. هدف شما باید رفتاری باشد که خدا را جلال دهد. امثال فصل 3 آیه 4 به معنای واقعی می گوید اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود هم انسان. در وهله اول این یک فرمان و سپس یک نتیجه است. فرمان مشابهی در رومیان فصل 12 آیه 17 تکرار شده است. هرگز به عوض بدی بدی نکنید. طوری رفتار کنید که همه بتوانند ببینند که شما در کارهایتان صادق و درست کار می باشید. و همچنین بر این حقیقت در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 21 هم تاکید شده است. البته خدا می داند که ما درست کاریم، اما می خواهیم دیگران هم این را بدانند، از این روز که چنین ترتیبی داده ایم. رفتار مسیح باید تحت تأثیر و کنترل فرامین خدا در کتاب مقدس باشد. رفتار مسیح باید رفتار متعادلی باشد، به طوری که حتی بی ایمانان هم بتوانند شایستگی آن را تایید کنند. وقتی مسیحیان اصول بدیهی را زیر پا می گذارند، اسم مسیح، خودشان و خدمتشان را در نزد مردمان بی حرمت می سازند. پولس تصمیم گرفته بود رفتارش به گونه‌ای باشد که حتی بی ایمانان نیز مجذوب عیسی مسیح شوند. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 2 او میگوید ما سعی نداریم با حیله و نیرنگ مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ما نمیخواهیم کسی را فریب دهیم. هیچگاه سعی نمیکنیم کسی را وادار نماییم که به تعالیمی برخلاف کتاب مقدس ایمان آورد. ما هرگز به چنین روش‌های شرم آوری متوسل نمی‌شویم، بلکه خدا شاهد است که جز حقیقت و راستی چیز دیگری را اعلام نمی‌نماییم و امیدواریم که از این راه تأثیر نیکویی بر مردم بگذاریم. بنابراین به طور خلاصه زن و شوهر مسیح مسئولیت دارند که همدیگر را محبت نمایند، یعنی رابطه‌ای داشته باشند استوار که ویژگی‌اش همبستگی باشد. آنها وظیفه دارند تا نسبت به یکدیگر وفادار و قابل اعتماد باشند. آنها مسئول هستند رفتارشان طبق معیار کتاب مقدس و حتی طبق معیارهای پذیرفته شده بی ایمانان باشد.
1: سوم، توسعه پیمان ازدواج. یک زن و شوهر باید در رابطه روحانی خود رشد کنند. وقتی یک ازدواج به رشد خود ادامه می دهد، سالم و جذاب باقی می ماند. یک شوهر مسیحی باید همسر و فرزندانش را رهبری کند، به خصوص در مسائل روحانی. در سه قسمت زن و شوهر می توانند رابطه روحانی خود را توسعه دهند. آنها می توانند در خانه خود وقت‌های پرستش خانوادگی داشته باشند. آنها با فرزندانشان می توانند قسمتی از کتاب مقدس را بخوانند و در مورد آن صحبت کنند و با هم دعا کنند. بعضی خانواده‌های مسیحی دوست دارند با هم سرود بخوانند. آنها می‌توانند در خدمات کلیسایی یا مشارکت‌های خانگی فعالیت کنند. زن و شوهر مسیحی باید با دیگر مسیحیان خدا را پرستش کنند، کتاب مقدس را بخوانند و بررسی نمایند، دعا کنند و سرود بخوانند. آنها می‌توانند در خدمات مسیحی به غیر مسیحیان شرکت کنند. آنها باید پیغام انجیل عیسی مسیح را به اعضای خانواده، دوستان، همسایگان و مردم روستا یا شهرستان در میان بگذارند. اینها چیزهایی است که می توانید ازدواج مسیحی را توسعه دهد.
0: دو، یک شوهر و همسر باید در رابطه دوستیشان رشد کنند. یک زن و شوهر می توانند در این چهار زمینه رابطه دوستیشان را توسعه دهند. اولین زمینه توسعه دوستی تمرین داشتن اعتماد به نفس درست می باشد. اعتماد به نفس درست یعنی این که در مورد خود همان تصوری را داشته باشید که خدا از شما دارد. با داشتن اعتماد به نفس درست شما خود را بهتر یا پستر از کس دیگری نمی بینید. یک شریک ازدواج با اعتماد به نفس کاذب ممکن است رهبری غیر منطقی، خشن و نامهربان باشد. او ممکن است اطاعت کردن را برای همسرش کاری دشوار بسازد و از پیشنهادهای او استفاده نکند. یک شوهر با یک اعتماد به نفس ضعیف ممکن است فکر کند که او نمیتواند هیچ کاری را درست انجام دهد، که هیچ کس نمیتواند او را دوست داشته باشد و اینکه نمیتواند رهبر با محبتی در رابطه زناشویی ازدواج خود باشد. این امر در مورد زنان نیز صادق است. یک زن با اعتماد به نفس کاذب ممکن است نخواهد مطیع رهبری شوهرش باشد، چون او اطاعت را خار کردن خود می داند. او ممکن است فکر کند که میتواند همه چیز را به خوبی یا حتی بهتر از شوهرش انجام دهد. یک زن با اعتماد به نفس ضعیف ممکن است درک واقع بینانه ای از توانایی ها و نقاط قوت خود نداشته باشد. او ممکن است قادر نباشد تحسین های صمیمانه دیگران را بپذیرد وقتی شوهر یا زن ذهنیت خود کم بینانه ای دارند. ممکن است این امر به ارتباطی ضعیف منجر شود. آنها ممکن است تمایلی به بیان افکار خود نداشته باشند چون فکر میکنند افکار آنان ارزش بیان کردن ندارد. اگر این عدم ارتباط برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، این ازدواج گسسته خواهد شد، شناخت آنها از همدیگر کمتر و کمتر می شود و بالاخره دیگر قادر نخواهند بود تا نیازهای شریک ازدواج خود را تشخیص دهند. بنابراین اعتماد به نفس درست برای توسعه یک دوستی خوب با شریک ازدواجتان بسیار مهم است. تصور خدا از مسیحیان چگونه است؟ در اشعیا فصل 43 آیه 4 خدا میگوید که تک تک افراد قومش در نظر او با ارزش هستند و او همه آنها را دوست دارد و به انسانهایی که آنها را آفریده و نجات داده احترام میگذارد. در ارمیا فصل 29 آیه 11 خدا میگوید که او نقشه‌ای برای تک تک افراد قومش دارد، نقشه‌ای که آنها در آن متزرزر نخواهند شد بلکه در آن آنها امید و آینده را خواهند یافت. این تصور خدا از تمام مسیحیان است.
1: زمینه دوم توسعه دوستی تمرین ارتباط خوب با یکدیگر داشتن می باشد. اولین اصل ارتباط گوش کردن است. این موضوع حقیقتاً مهم است که وقتی کافی را به گوش کردن از یکدیگر اختصاص دهید تا نه تنها کلمات همدیگر را درک کنید بلکه از نظرات یکدیگر هم مطلع شده به یکدیگر اهمیت داده و همدیگر را بپذیرید. کوتاهی در شنیدن و درک یکدیگر، اهمیت ندادن و نپذیرفتن افکار، شخصیت و احساسات همدیگر باعث نابودی ارتباط زناشویی می‌گردد. دومین اصل ارتباط صحبت کردن می‌باشد. افسسیان فصل 4 آیه 15 و آیه 29 به مسیحیان تعلیم می‌دهد که یک زن و شوهر چگونه باید با هم صحبت کنند. آنها باید حقیقت را با محبت بیان کنند. گفتن حقیقت بدون محبت شخص را آزرده می‌سازد. محبت کردن بدون بیان حقیقت نیز تظاهر یا ریاکاری است، مثل عملی که شیطان انجام می‌دهد. بنابراین زنان و شوهران مسیحی باید همیشه حقیقت را بیان کنند و این عمل را با محبت انجام دهند. آنها نباید اجازه دهند هیچ حرف گزنده‌ای از دهانشان خارج شود. در عوض آنها باید چیزی را که مفید، مطابق نیاز و باعث بنای همدیگر باشد بگویند و نسبت به شریک ازدواج خود مهربان باشند. سطوح مختلفی از ارتباط وجود دارد. گاهی اوقات خوب است که مکالمه‌ای درباره فعالیت‌های روزانه زندگی صورت گیرد، اما طرفین ازدواج باید یاد بگیرند تا اعتقادات، الزامات، ایده‌ها و قضاوت‌های خود را با هم در میان بگذارند. آنها باید یاد بگیرند تا درباره مسائلی که در مورد آن با هم مخالفند صحبت کنند بدون اینکه این صحبت به نزاع بیانجامد. آنها باید یاد بگیرند تا احساسات خود را با هم در میان بگذارند. آنها باید بیاموزند که روش‌های مختلف تجربه کردن زندگی از سوی یکدیگر را بپذیرند و همینطور هر دو طرف بتوانند آزادانه احساسات خود را بیان کنند. در یک ازدواج خوب، شوهر و همسر باید مشتاق باشند تا یکدیگر را اصلاح کنند، بنا نمایند و به هم کمک کنند تا شخصیتشان کامل‌تر شود.
0: سومین زمینه توسعه تمرین حل کردن اختلافاتشان از راهی کتاب مقدسی است و بالاخره چهارمین زمینه توسعه دوستی تمرین محبت نسبت به یکدیگر داشتن مطابق اول قرنتیان می باشد. در مورد دو زمینه آخر قبلا مطالبی مطرح شد. این چهار زمینه به زن و شوهر کمک می کنند تا برای یکدیگر دوستان خوبی شوند.
1: 3. یک زن و شوهر باید در رابطه جسمی هم رشد کنند. در خلوت ازدواج یک زن و شوهر باید در رابطه جسمی خود رشد کنند. این شامل در آغوش گرفتن همدیگر و رابطه جنسی هم می شود. بسیاری از مردم هدف خدا را از آفرینش جنبه جنسی انسان را نمی دانند. بر طبق کتاب مقدس سه هدف خوب برای رابطه جنسی وجود دارد. پیدایش فصل 2 آیه 24 تعلیم می دهد که خدا انسان را با هدف یکی کردن دو نفر به این شکل آفرید. رابطه جنسی دو طرف ازدواج را وارد اتحادی قوی می سازد. کتاب غزل غزلها در کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا رابطه جنسی را برای لذت بردن زن و شوهر قرار داده است. و پیدایش فصل 1 آیه 27 الی 28 تعلیم می دهد که خدا انسان را به این شکل آفرید تا نسل انسان ادامه پیدا کند. بنابراین طبق کتاب مقدس رابطه جنسی در داخل ازدواج تنها به منظور بچه دار شدن نیست، بلکه همچنین برای لذت بردن طرفین ازدواج و به خاطر یکی شدن و اتحاد زن و شوهر در رابطهشان.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را بر روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت خود بنویسید. موضوع امروز وفادار ماندن می باشد و مرجع آن امثال فصل 3 آیه 3 الی 4 می باشد. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم.
1: وفادار ماندن امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. وفادار ماندن امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی هم خدا از تو راضی خواهد بود و هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4.
0: نکته 3، مرور کردن آیات قبلی که شما حفظ کردید. بیایید 5 آیه آخری که حفظ کردیم را بدون نگاه کردن به دفترچه های خود مرور کنیم. مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج آیه 5 و مجموعه ازدواج مسیحی آیات 1 الی 4.
1: اولویت های درست متا فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33.
0: ترک کردن و پیوستن پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
1: محبت و هدایت افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیسا است. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و 25.
0: محبت و اطاعت تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
1: حل اختلافات متا فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگار رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، به مدت 5 هفته روزی یک بار 5 آیه آخری را که یاد گرفته اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: خداوند، من اعتراف می کنم که گناهکارم و به بخشش و فیض الهی تو محتاجم. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو تاوان تمامی گناهان من را به جای من یک بار برای همیشه بر روی صلیب کاملا پرداخت نمودی. عیسی مسیح، من ایمان می آورم که تو پس از آن که بر روی صلیب به جای من مردی، از مردگان قیام نمودی و حال زنده ای. عیسی مسیح، من به تو به عنوان منجی و خداوند خودم ایمان می آورم. من زندگی خودم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به قلب من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مجده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: بار دیگه قلبم.
1: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: دانست تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، خوشحالیم که با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز داریم فصل 12 کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. در ابتدای برنامه اجازه بدید به همراه همیشگیمون برادر یوسف خوش آمد بگم. برادر جان سلام و خیلی خوش اومدی.
2: ممنونم خواهر سنم، منم سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیزمون.
1: برادر یوسف، پایان فصل 11 درباره ظهور سگانه صحبت کردیم، یعنی ظهور صندوقچه پیمان در معبد و در آسمان. در زمان ظهور علامتی بزرگ در آسمان، زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. فهمیدیم که این زن نماد قوم اسرائیله و ظهور نشانه دیگری در آسمان اژدهای بزرگ سرخ رنگی بود. این نشونه دشمنی شیطان و تاریخ این دشمنی با این قومه. شیطان منتظر تا این زن زایمان کنه تا آن را ببلعد. از آیه 5 میخونم که میفرماید آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا و تخت او روبوده شد و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. برادر تفسیر آیه 5 چیه؟
2: آن زن پسری به دنیا آورد و اونو اینطور توصیف کرد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. آیا نمیدونیم که این فرزند چه کسیه؟ در واقع مزمور 2 به این سوال جواب داد: من فرمان خداوند را اعلام می کنم. اینجا مسیح داره صحبت می کنه. او به من گفته است از امروز من پدر تو شدم. پس در اینجا اون درباره مسیح و تولدش در وقت کامل صحبت می کنه. بعدش میگه تو از من بخواه و من تمام ملت ها را میراث تو می سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. پس چه کسی با عصای آهنین بر همه ملل حکومت میکنه؟ او کیه؟ پسر خدا که پسر انسان شده، که مصلوب شد، خار و طرد شد. اونا سلطنت رو نمیخوان، اما او میاد و بر تمامی دنیا سلطنت میکنه. او با عصای آهنین خود بر همه ملت ها سلطنت خواهد کرد.
1: موضوعی که بسیاری از افراد با خدا دارن ازش رنج میبرن اینه که دست انسان به ضد تروریست ها، قاتلین و فاسدان و دزدان سبکه. چرا دستان آهنین وجود نداره؟ در واقع به نظر میاد که انسان ها این دست آهنین رو ندارن، چون هر کسی مشکلات خودشو داره.
2: اما کسی میاد که درباره او در فصل 5 مکاشفه گفته شده چه کسی شایسته است که تومار را بگشاید و مهرهایش را بردارد؟ هیچ کس، نه در آسمان، نه در زمین یا زیر زمین. و یکی از پیران به یوحنا گفت گریه مکن، زیرا آن شیر، شیری که از طایفه یهوداست، عصای آهنین به دست خواهد گرفت و بر همه ملت‌ها سلطنت خواهد کرد. وای بر کسی که در مسیر منحرف زندگی کنه. می‌فرماید همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم ساخت. نکته ای که اینجا باعث تسلی منه اینه که این آیه نه تنها در مزمور 2 بلکه در مکاشفه 2 هم اومده. اما مکاشفه 2 درباره مسیح نیست. ببینیم این آیه درباره کی صحبت میکنه. در فصل 2 مکاشفه آیه 26 میخونیم به کسی که پیروز شود و در انجام اراده من تا به آخر استقامت نشان دهد، قدرت خواهم داد تا بر تمام ملل حکمرانی کند. او با عصای آهنین بر آنان فرمان خواهد راند و آنان را مثل ظروف سفالین خرد خواهد کرد. او تمام این کارها را با قدرتی که من از پدر دریافت کرده ام انجام خواهد داد. این یعنی کسانی که در کلیسای تیاتیرا پیروز میشن با مسیح سلطنت خواهند کرد. کلیسای تیاتیرا به کلیسای پاپ در دوران تاریک اشاره داره. اونا مشتاق این بودن که بر ممالک عالم حکمرانی کنن. اما خداوند به مقدسینی که غلبه می کنن میگه من در آن روز به شما عطا خواهم کرد، حکمرانی می کنم و از پدر قدرت می گیرم و از آن قدرت به شما میدم.
1: پس مسیح سلطنت خواهد کرد و مقدسینم با مسیح سلطنت خواهند کرد. برادر، لطفاً این صحنه که درباره روز جلال مسیح، زمانی که او با عصای آهنین بر همه ملل سلطنت میکنه رو با روز ضعف مسیح، یا بذارید بگم روز مصلوب شدن مسیح مقایسه کنید. وقتی چوب برداشته بر سرش میکوبیدن و میگفتن حالا ای مسیح از غیب بگو چه کسی تو را زده است؟ این چوب که در دستان قاتلین بود و با عصای دست مسیح مقایسه کنید.
2: خواهر جان، تاج خار بافته شده برای او بود. از پیشانی نجیب او خون میریخت. اما در مکاشفه این طور میخونیم. تاجی زرین بر سر و داسی تیز در دست داشت. به طور خلاصه او مثل بره‌ای بود که به کشتارگاه میره. در کارهای رسولان 8 وقتی که خواجه سرا از حبشه به اورشلیم برمیگشت، داشت اشعیا 53 رو میخوند و روی این آیه مکث کرده بود. او را مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند. او کیه؟ درباره کدوم نبی صحبت میکنه؟ درباره کی حرف میزنه؟ درباره خودش یا کس دیگه ای؟ آنگاه فیلیپوس شروع کرده و از همان قسمت کتاب مقدس مژده عیسی را به او رسانید. این روز ضعف مسیحه. اما در روز قدرتش که در مزمور 110 بهش اشاره شده، در روز نبرد با دشمنانت، قومت با کمال میل از اوامر تو پیروی خواهند کرد.
1: درسته. من یه مقایسه زیبا رو به یاد میارم که آگوستین قدیس در موردش صحبت کرد. در ماجرای یوحنا 18 وقتی عیسی رو دستگیر کردن، از آنان پرسید به دنبال چه کسی میگردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم. وقتی عیسی به آنان گفت من هستم، آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. آگوستین این جمله زیبا رو گفت اگه این کار رو در روز ضعف خود کرد، در روز قوت خود چه خواهد کرد؟
2: دقیقاً خواهر جان، اگه زمانی که میخواست مصلوب بشه این کار رو کرد، وقتی قدرت و سلطنت عظیم خودش رو دریافت کنه چه کار خواهد کرد؟ چیزی که در پایان فصل 11 دیدیم.
1: بله، در آیه 5 در توصیف پسر اینطور اومده: آن زن پسری به دنیا آورد و گفت که نقشه خدا این بود که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. و میدونیم که زمین مشتاق این فرزند پسر یا مرده. اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. و نقشه خدا باید از طریق مسیح به عنوان مرد یا انسان انجام بشه. مرد مشورت خدا. در مورد این صفت مسیح به ما بگید. مرد مشورت خدا.
2: در مورد او همیشه میخونیم مرد. خادم من شاخه. آن کسی که برای من کار میکند. در فصل 13 زکریا آیه 7 میخونیم ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز. بر ضد آن کسی که برای من کار می کند. البته خدا این مرد رو در زمان خودش خواهد آورد. می دونیم که نقشه خدا از همون اولین بوده که حکومت خدا محور کامل بشه. شخصی که خدا رو آشکار می کنه و بر تمام خلقت داوری می کنه. خداوند به آدم گفت و بر آن تسلط یابید، به شرط اینکه ثابت کنی که مطیع منی و از میوه این درخت نخوری. میدونیم که چه اتفاقی افتاد و چطور آدم از خدا تخطی کرد. او در حکمرانی دیگه شایسته این نبود که خدا رو نمایان کنه. اما کسی آمد که چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. اگه آدم از میوه این درخت نخورده بود، این بهای سنگین لازم نبود. او مجاز بود از میوه همه درختان باغ بخوره. مسیح این جمله زیبا رو گفت: آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ پس از آن نوشید. او مرد موافق مشورت خداست. به وسیله او اراده من که منتهی به مسرت است اجرا خواهد شد.
1: به همین خاطر در کارهای رسولان 17 در مورد داوری گفته شد: زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید. این همون فرزند پسره.
2: دقیقاً درسته.
1: خب برادر، آیه 6 میگه و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت تا در آنجا به مدت 1260 روز نگهداری شود. بین این زن و بیابان چه ارتباطی وجود داره و منظور از جایی که خدا برای او آماده کرده چیه؟
2: خواهر جان، فصل 12 آیات 1-6 این داستانو خلاصه میکنه. این متن یه چشمانداز وسیع رو به ما نشون میده. یوحنا از آیه 7 با جزئیات در موردش مینویسه و میگه که در آسمان جنگی برپا شد. شیطان به زمین افکنده شد. بعد در آیه 13 به ما میگه همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است، به دنبال زنی که پسری به دنیا آورد رفت. بنابراین زن فرار خواهد کرد. اما به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند و مدت 3.5 سال در آنجا دور از دسترس مار نگهداری شود.
1: در مورد 3.5 سال در آیه 6 صحبت کرده بود، 1260 روز.
2: زمان فرار زن به بیابان. دلیلش به خاطر جفای زیاد بود. مسیح در متی 24 به باقی ماندگان وفادار نصیحت کرده بود و بهشون گفت پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، خواننده خوب توجه کند که منظور این قسمت چیست. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید. خداوند به مقدسین میگه بگریزید. اما از فصل 11 فهمیدیم که دو شاهد در شهر اورشلیم خواهند ماند. به نظر میرسه که باقی ماندگان در شهر اورشلیم خواهند بود. اونا فرار نخواهند کرد و با معجزه خدا در امان خواهند بود تا وقتی که شهادتشون به پایان برسه. بعد اژدها از چاه آزاد میشه و اونا رو میکشه. یوحنا درباره این زن که به بیابان رفت میگه و آن زن به بیابان به جایی که خدا برایش آماده کرده بود گریخت. او همه چیزو قبل از اتفاق افتادن آماده میکنه.
1: پس قبل از اینکه نبی دروغین جفا رو شروع کنه، خداوند جایی رو برای این مقدسین آماده کرده. این مکان به احتمال زیاد کشورهای دور هستن. این افراد خبر خوش پادشاهی، خبر خوش انجیل و موعظه خواهند کرد و اینا کوچکترین برادران هستند و پذیرش اونا یعنی اعلان ایمانمون به این پیام. پس اونطور که بعضیا فکر میکنن، مسئله این نیست که چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید یا به فقرا خوراک بدید تا به بهشت برید و ارتباطی به این نداره که اگه به فقرا خوراک بدید به بهشت میرید. ما چون این چیزی در مسیحیت نداریم، بلکه پیام این متن ایمانه. ایمان باید در عمل باشه، مثل ایمان راهاب وقتی دو جاسوس رو پذیرفت و خودشو به خطر انداخت و اگه پادشاه اریها می فهمید کشته می شد. این ثابت می کنه که ایمانش زنده بود. مثل کسانی که به فقرا یا کسانی که از دست ظلم نبی دروغین فرار می کنن پناه می دن. اگه اونا رو بپذیرن، این جمله رو از پادشاه خواهند شنید. چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید، وقتی تشنه بودم به من آب دادید. به کسانی که از دست ظلم نبی دروغین فرار می کردن پناه دادید، چون به پیام اونا ایمان آوردید. ممنونم برادر جان، استراحت کوتاهی می کنیم و برمی گردیم.

0: برادر یوسف آیه 7 میگه در آسمان جنگی برپا شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها و فرشتگان او جنگیدند. اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. پس ای آسمانها و همه ساکنان آنها شادی کنید. اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. لطفاً تفسیرتون رو در مورد آیه 7 در مورد این جنگی که در آسمان بین میکائیل و فرشتگان او و اژدها برپا میشه بگید.
1: خواهر جان، میکائیل تنها فرشته اعظمیه که اسمش رو میدونیم. ما جبرائیل رو میشناسیم و اون فرشته‌ای که در حضور خدا ایستاده. اما در مورد سایر فرشتگان اعظم چیز زیادی نمیدونیم و تعدادشون خیلی زیاده. درباره اونا به شکل جمعی میخونیم، فرشتگان اعظم.
0: در کل کتاب مقدس، یعنی در 66 کتاب، اسمی از فرشتگان دیگه برده نشده.
1: دقیقاً درسته. فقط از جبرائیل که در حضور خدا می‌ایسته و میکائیل که مسئول قوم خداست. مثلا دربارش می‌خونیم در حالتی که حتی میکائیل رئیس فرشتگان وقتی بر سر نعش موسی با ابلیس مجادله می‌کرد. و همینطور در دانیال 12 می‌خونیم که میکائیل مسئول قوم خداست.
0: برادر، در کتاب مقدس آیا اشاره‌ای به اسرائیل شده؟
1: نه، این اسم در کتاب مقدس نیست.
0: و آیا ارتباطی با مرگ داره؟
1: خیر.
0: مردم خیلی چیزا رو تکرار میکنن، ولی باید اونا رو با توجه به کتاب مقدس بررسی کنن. ما خیلی چیزا رو از فرهنگ‌های اطراف گرفتیم که اساس و مبنای کتاب مقدسی ندارن و این خطرناکه. مردم بیریه بسیار عالی و محترم بودن. اونا سخن پولس رو شنیدن و هر روز کتاب مقدس را مطالعه می کردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر. پس ما نباید چیزی که مطابق با کلام خدا نیست دنبال کنیم، چون به احتمال زیاد اشتباهه.
1: درسته خواهر جان. در اینجا جنگی به پا می شه و سومین سقوط شیطان اتفاق می افته. شیطان قبلا دو بار سقوط کرده بود و دو بار دیگه هم سقوط می کنه.
0: برادر یوسف، میشه اونا رو به ما یادآوری کنی؟
1: حتما خواهر سنم. در اشعیا 14:12 نوشته شده ای پادشاه بابل، ای ستاره نورانی صبح، تو از آسمان افتادی. او سقوط کرده. فاتح امتها سقوط کرده. در اینجا به عنوان یه مخلوق سقوط کرد. وقتی از خدا تعدی کرد، وقتی که مغرور شد، متکبر شد. بار دوم در صلیب سقوط کرد و حق اتهام زدن رو از دست داد. وقتی که مسیح در یوحنا 12 گفت اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود، این دومی سقوط بود. او حق اتهام زدن رو از دست داد. بار سومم اینجاست. او حق حضور در برابر خدا رو از دست داد. می فرماید و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است.
0: بله. اون دست از اتهام بر نمی داره. هرگز. اون باعث میشه که مسکین در دام بیفته. بعد در آسمان زمانی که در حضور خدا قرار میگیره بهش اتهام میزنه. اون باعث سقوط ما میشه. بعد ما رو متهم میکنه. فاجعه باره.
1: اما خب اینجا عاقبتش به سر میاد. بعد از سقوط سوم که در اینجا در موردش خوندیم، دو سقوط دیگه هم وجود داره. یکی در مکاشفه 20 و پنجمی آخری هم در مکاشفه 20. اولی در ابتدای سلطنت 1000 ساله خواهد بود و دومی در انتهای اون. در ابتدای سلطنت 1000 ساله فرشته ای از آسمان پایین اومد. می فرماید او اژدها و آن مار قدیمی را که همان ابلیس و یا شیطان است گرفت و او را برای مدت 1000 سال در بند نهاده به چاه بی انتها انداخت و در آن را به رویش بسته مهرموم کرد تا او دیگر نتواند ملتها را تا پایان آن 1000 سال گمراه سازد.
0: البته هیچ کس نباید بگه که این اتفاق الان داره میفته. چیزی بیشتر از فریب شیطان و گمراهی ملت‌ها وجود نداره. در انتهای سلطنت 1000 ساله شیطان برای مدتی کوتاه آزاد میشه. میاد تا ملت‌ها رو فریب بده. پس 1000 سال در چاه میفته. وقتی آزاد میشه به فریب‌های خودش ادامه میده و بعد در دریاچه آتش انداخته میشه، جایی که وحش و نبی دروغین هستن. برادر جان، نویسنده در آیه 9 شیطان رو با اسامی بسیاری توصیف میکنه و میگه آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه میکند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. میشه معنی این اسامی رو بیشتر توضیح بدین؟
1: البته خواهر جان، اگه به اسم اول دقت کنیم نوشته اژدهای بزرگ. چرا با این اسم شروع میکنه؟ چون قبلاً در آیه 3 در موردش صحبت کرده بود. می‌فرماید اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم. شاید شخصی حتی قبل از اینکه به آیه 3 برسه ندونه این اژدها کیه. اون حیوان وحشی، درنده و خونخاریه که می‌خواد نوزاد این زنو ببلعه. چه وحشیگری! اما با اینکه ایستاده بود تا اونو ببلعه، قادر به این کار نبود. می‌فرماید اما کودک او به سوی خدا و تخت او ربوده شد. ممکنه در اینجا بپرسید که اژدها کیه؟ نویسنده 4 تا اسم ازش میبره تا شک ما رو از بین ببره. میفرماید پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. اون کیه؟ مار قدیمی. در پیدایش 3 درباره این مار میخونیم که میگه و نامش ابلیس است و شیطان. در این 4 اسم فعالیت‌های شیطان رو میبینیم. مثلا میگه پس آن اژدهای بزرگ به زیر انداخته شد. همون کسی که با این فرزند ذکور دشمنی داره و میخواد بلافاصله بعد از تولد اونو ببلعه. این همون چیزیه که در فصل 2 متا میبینیم. میگه مار قدیمی زهر خودشو به کل دنیا میریزه و باعث سقوط آدم میشه. و نتیجه این بود که کل دنیا سقوط میکنه. بعدش میگه آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه میکند و نامش ابلیس و شیطان است. کسی که مدعی ایمان داران بود. شیطان دشمن یا مخالف باقی ماندگان مقدسه.
0: درسته. او با مسیح شروع کرد و بعد کل دنیا. بعد مقدسین از همه زمانها و مکانها. در نهایت باقی ماندگان مقدس در دوران مصیبت عظیم. اما او به زیر انداخته شد و مغلوب شد. اگه دقت کنیم عبارت به زمین افکنده شد 4 بار تکرار شده. به آیه 9 دقت کنید. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آیه 9 به زمین افکنده شد و باز هم آیه 9 با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. بعد در آیه 10 می‌خونیم و کسی که مدعی ایمانداران بود بیرون رانده شده است. چقدر تفاوت وجود داره بین اون قاصب و کسی که از آسمان نزول کرد و گفت من از آسمان به زمین آمدم، نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم، بلکه اراده فرستنده خیش را.
1: اما شیطان از آسمان به زمین افکنده شد.
0: همینطوره. برادر لطفاً تفسیرتون رو در مورد نام میکائیل فرشته اعظم بگید.
1: حتماً خواهر جان. کسی که ابلیس، اژدها و شیطان را از آسمان اخراج کرد، میکائیل بود. میکائیل چه معنایی داره؟ چه کسی مثل خداست؟ میکائیل کسی رو طرد کرد که ادعا کرد بر فراز ابرها صعود میکند و مثل قادر متعال خواهد بود. شیطان گفت من میخوام مثل خدا باشم و وقتی حوا رو در باغ عدن وسوسه کرد بهش گفت وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه چیز بد است. و اگه میکائیل میگه غیر ممکنه این اتفاق نخواهد افتاد. نه شما و نه هیچ کس دیگه‌ای مثل خدا نخواهد بود. پس او شیطانو اخراج کرد.
0: ممنونم. برادر یوسف، اگه به آیه 5 برگردیم میخونیم آن زن پسری به دنیا آورد که قرار بود با عصای آهنین بر همه ملل حکومت کند. اما کودک او به سوی خدا و تخت او روبوده شد. ما همیشه تکرار میکنیم که این زن همون قوم یهوده، فرزند ذکور همون مسیحه. آیا مسیح به آسمان رو بوده شد یا صعود کرد؟
1: خواهر زنم، در هیچ جای کلام خدا در مورد مسیح گفته نشده که او رو بوده شد. کسانی که رو بوده میشن ما یا کلیسا هستیم به عنوان اعضای بدن مسیح. اما کتاب مکاشفه بر ربوده شدن تمرکز نمی کنه، چون این کتاب درباره مسئولیت پذیریه. ربوده شدن عمل فیضه، نه مسئولیت. به همین خاطر به ما نگفتش که فرزند ذکور صعود کرد، با اینکه قطعا صعود کرد، اما در اینجا مشغول چیز دیگه ایه. او سر و ما اعضای بدنشیم و هنوز روی زمین رنج می کشیم. اما بعد از صعود مسیح و بعد از اینکه کلیسا به زودی ربوده بشه، وقتی مسیح میاد صدای شیپور رو میشنویم و ربوده میشیم و فقط بقیه نسل زن روی زمین باقی میمونن و با جنگی که شیطان ترتیب داده روبرو میشن.
0: بله همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین خواهر جان، برکت خدا با شما و همینطور همه شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر فیلیپی، فصل اول. از طرف پولس و تیموتائوس، غلامان مسیح عیسی، به همه مقدسین شهر فیلیپی که با مسیح عیسی متحدن و سرپرستان و خادمان آنها، خدای پدر و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرماید. هر وقت که شما را به یاد می آورم، خدا را شکر می کنم و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می کنم و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می گویم. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم، زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم، شما را شریکان خود در فیض خدا می دانم. خدا شاهد است که تا چه اندازه با احساسات گرمی که مسیح عیسی در من ایجاد کرده است مشتاق دیدار شما هستم و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند تا همه چیز را بیازمایید و عالی ترین آنها را انتخاب کنید. آن وقت در روز عظیم مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود. همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که به وسیله عیسی مسیح به دست می آید و به جلال و ستایش خدا منتج می شود سرشار گردد. ای برادران، می خواهم بدانید که آنچه بر سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است. تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراتوری و سایرین نیز می دانند که من در خدمت مسیح و به خاطر او زندانی شدم و از طرف دیگر اغلب برادران مسیح به سبب حبس من به قدری قوی دل شدند که جرأت می کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند. البته بعضی ها به علت حسادت و مجادله به مسیح بشارت می دهند، ولی دیگران این کار را با حسن نیت می کنند. اینها از روی محبت چنین می کنند، زیرا می دانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتادم. ولی آنها از روی همچشمی به مسیح بشارت می دن، نه از روی صمیمیت، زیرا تصور می کنند از این راه می توانند بار زحمت مرا در زندان سنگین تر سازند. چه اهمیت دارد؟ از هر راهی باشد، خواه از روی نیت درست یا نادرست، مسیح به مردم اعلام می شود و این امر برای من مایه خوشبختی است. آری، من شادم و همچنان شادی خواهم کرد، زیرا می دانم که به وسیله دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح این امر به نجات من تمام خواهد شد. زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز معجبات رسوایی خود را فراهم نسازم، بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم، خواه با مرگ من باشد، خواه با زندگی من. زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام می شود. اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده‌ای انجام دهم، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم. بین دو راهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است، اما به خاطر شما زنده ماندن من واجب تر است. با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود تا به وسیله آمدن مجدد من موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد. به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم، مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا بر جا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش میکنید. به هیچ وجه از مخالفین نترسید، زیرا این شهامت شما با آنها ثابت میکند که به سوی هلاکت میروند و شما نجات خواهید یافت و آن هم از طرف خداست. چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. زیرا شما نیز به همان مبارزه‌ای داخل شده اید که من داشتم و شما ناظر آن بودید و اطلاع دارید که هنوز هم گرفتار آن هستم.

0: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
1: دلم پر از درده، پر از کینه.
2: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
2: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
0: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
1: این معجزه عیسی مسیحه.
0: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
2: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ناامیدی شکست نیست، مگر اینکه از تلاش بازیستید. روز 51 از شماره 4 نان روزانه ما ادامه بده. عنوان و غلاطیان باب 6 آیات 6 تا 10. متن امروز ما از کلام خداست. واعظی که از خدمت خسته شده بود خوابیدید. او خودش را دید که داشت با یک کلنگ به تکه بزرگی از سنگ گرانیت ضربه می زد. او باید سنگ را به تکه های کوچک تقسیم می کرد، ولی هرچه سخت تر می کشید نمی توانست حتی یک تکه کوچک را از آن بشکند. بالاخره خسته و ناامید تصمیم گرفت دست از کار بکشد. در همان لحظه غریبه ای از راه رسید و گفت: مگر به تو دستور داده نشده که این کار را بکنی؟ وظیفه تو این است که تمام سعی خود را بکنی و بدون توجه به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد کارت را انجام بدهی. واعظ با یک اراده جدید کلنگ را در هوا بلند کرد و به گرانیت یک ضربه قوی زد و آن را به هزاران تکه تبدیل کرد. او تقریبا ناامید شده بود، ولی فقط یک ضربه دیگر لازم بود که کار را تمام کند. خداوند از ما می‌خواهد بدون توجه به سختی کار، به وظیفه‌ای که به ما محول نموده است، عمل کنیم. حتی زمانی که موفقیت بعید و غیر ممکن به نظر می‌رسد، باید پایدار بمانیم و مطمئن باشیم برای آنانی که با استقامت و پشتکار ادامه دهند، پاداش عالی در نظر گرفته شده است. آیا شما در خدمت به خدا خسته شده اید؟ آیا آنقدر ناامید هستید که وسوسه می شوید دست از کار بکشید؟ خواب آن واعظ را به یاد آورید و بهتر از آن وعده خداوند را که لیکن از نیکوکاری خسته نشویم، زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: میپذیرم

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: آگوستین از پیشوایان کلیسا در قرن پنجم میلادی گفته ای آموزنده داره که میگه آنگاه که در مورد تصمیمم برای خدمت خدا دچار تردید بودم، فقط خواستن یا نخواستن خودم مطرح بود، نه کس دیگری. اما لحظه ای فرا رسید که دانستم که آنچه خدا میخواهد این است که خواست خود را کنار بگذارم و آنچه را بخواهم که او میخواهد. برای ما در زندگیمون چه چیزی مطرحه؟ خواست خودمون یا خواست و اراده خدا؟ آیا حاضریم خواست خودمون رو کنار بذاریم و مثل آگوستین خواست خدا رو پیروی کنیم؟ راستی خواست و اراده خدا برای من و شما چیست؟ برای اینکه بتونیم خواست خدا رو درک بکنیم، تنها راه اینه که به خدا نزدیک بشیم و با تأمل و تفکر در مورد وجود مقدس او گوش دلمون رو آماده کنیم تا صداش رو بشنویم. او حتماً با ما صحبت خواهد کرد. نحوه و روش این صحبت رو خود او تعیین می‌کنه. او اراده کامل خودش رو در کتاب مقدس آشکار کرده. موضوع مرکزی کتاب مقدس هم عیسی مسیحه. در شخص عیسی مسیح اراده کامل خدا آشکار شده. ما هم میتونیم با خوندن کتاب مقدس با این شخصیت آسمانی آشنا بشیم و بدونیم خدا از زندگی ما چی میخواد. اکثر اوقات خدا موقع مطالعه کتاب مقدس با دل و روح ما حرف میزنه و ما رو راهنمایی میکنه. گاهی هم شاید خدا با صدای قابل شنیدن با دل و فکر ما صحبت کنه. گاه با خواب و رویا، گاه هم شاید با راهنمایی یک شخص روحانی، یا شاید هم با اتفاقاتی که دور و بر ما در زندگیمون میفته. البته صحبت کردن خدا شاید از اون راهی نباشه که ما انتظارش رو داریم، اما او حتماً در موقع مناسب با ما سخن خواهد گفت. تنها کاری که باید بکنیم اینه که آماده باشیم. بله، خدا با انسان حرف میزنه و خواست و ارادش رو به انسان آشکار میکنه. زندگی حضرت ابراهیم بهترین نمونه است از زندگی کسی که خدا رو نمیشناخت، اما خدا خودش رو به او شناسوند و او رو برای کار بزرگی در تاریخ بشریت انتخاب کرد و به تدریج اراده و خواست خودش رو به او آشکار کرد. بررسی زندگی او میتونه درس و نمونه مفیدی برای همه ما باشه. برای همین از برنامه امروز مجموعه برنامه‌های رو تقدیم حضورتون می‌کنیم تحت عنوان فرازهایی از زندگی ابراهیم. در این برنامه‌ها فراز و نشیب‌هایی رو که در زندگی ایمانی و روحانی ابراهیم پیش اومد بررسی خواهیم کرد و از اونها برای زندگی خودمون درس خواهیم گرفت. ما زندگی این مرد بزرگ خدا رو به صورت یک داستان بر اساس نوشته های کتاب مقدس و اطلاعات تاریخی به دست اومده از اون زمان تهیه کردیم. قبل از شنیدن این درس توجه شما رو به این نکته جلب می کنیم که نام اصلی حضرت ابراهیم ابتدا ابرام بود. بعدها خداوند اسم او را به ابراهیم تبدیل کرد که علتش رو هم در همین مجموعه از برنامه ها توضیح خواهیم داد. پس شما را به شنیدن اولین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم دعوت می‌کنیم. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه های 24 تا 31 از فصل 11 کتاب پیدایش تهیه شده. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت اول، ترک دیار. می توان تصور نمود که آن روز همچون هر روز دیگری دروازه‌بانان شهر اور شاهد ورود و خروج انبوه مردم بودند. همهمه مردم آواز شتران و صدای زنگوله‌هاشان، گرد و غبار برخواسته از حرکت بی‌وقفه اینان، فریاد مأمورین مالیات و بازرگانان که بر سر مبلغ مالیات مشغول جر و بحث بودند، رایه‌های گوناگون که از این کالاها برمی‌خواست، همه برای دروازه‌بانان عادی می‌نمود و دیگر توجهشان را جلب نمی‌کرد. تا زمانی که اتفاقی غیرعادی نیفتاده یا صدای اعتراض کسی و هیاهوی بلوایی برنخواسته، در آن هم همه چیز جالبی برای تماشای ایشان نبود. اما آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. برای جلب توجه نگهبانان چیزی وجود داشت. تعداد زیادی از اهالی شهر از اشخاص متنفذ گرفته تا افراد عادی به دنبال گروهی به راه افتاده بودند. گروهی که گویی شهر را برای همیشه ترک می گفتند. انگار آنان را بدرقه می کردند. نگهبانان می دیدند که عده‌ای حتی گریه می کنند. آنان قبلا شنیده بودند که تاره آن مرد متنفذ و متشخص شهر قصد دارد به دیاری دوردست هجرت کند. این خبر برای همه آنها باعث حیرت بود، چرا که تاره از مشایخ شهر و رؤسای معبد بزرگ آن بود، معبدی که در آن الهه ماه پرستش می شد. همه حیران و جویای علت که چرا چنین شخصی با چنین مقامی تصمیم به ترک ولایت و زادگاه خود گرفته است. چنین شایع شده بود که تاره از ترس تهدیدهای حکومت نوپای ایلام و حمله احتمالی آن به شهر اور چنین تصمیمی گرفته است. عده‌ای نیز می گفتند که او قصد دارد به دیار کنانیان برود و در آنجا در معبد الهه ما خدمت کند و با ساختن بت کسب و کار خود را رونقی تازه بخشد. اما شایع دیگری نیز در میان مردم پخش شده بود. می گفتند که ابرام پسر تاره پس از فوت برادرش هاران انزوا گزیده و دچار حالات غریبی شده است. میگوید که خدای ناشناخته با او سخن گفته و از او خواسته که زندگی شهری را ترک گفته به سرزمین دیگر کوچ کند و در آنجا فقط این خدا را عبادت کند. آنچه برای اهالی اور قریب می نمود این بود که از قول ابرام شنیده بودند که این خدای ناشناخته خدای سیگانه، خدایی که غیر از او نیست و هرچه هست از اوست، نه شریکی دارد و نه همتایی. تاره نیز از این حالات پسرش ابرام به وحشت آمده، قصد دارد پیش از آن که پسرش مشکلی به وجود آورد به سرزمینی دیگر مهاجرت نماید، چرا که ابرام می گفت که خدایان و الهه ها چیزی جز ارواح پلید نیستند و هدفشان چیزی نیست جز هلاکت و تباهی و فساد انسان ها. به همین دلیل تاره که می دانست تمامی این اندیشه ها برای اهالی اور دور از ذهن و کفرآمیز است، بران شده که پیش از بروز دردسر یا حادثه‌ای جان و مال و حیثیت خانوادگی خود را نجات دهد. به این ترتیب تاره به امراه دو پسرش ابرام و ناهور، عروسهایش و نوش لوط یعنی فرزند هاران که مدتی پیش درگذشته بود، با تمامی مال و منال و گله فراوانش اور این شهر ثروتمند و فاسد را ترک گفتند. اگر تاره می دانست که فقط چند سال پس از خروجشان از اور ایلامیان این شهر را ویران خواهند کرد، قطعا از تصمیم به موقع خود حیرت می کرد. آنانی که امروز به کشور عراق سفر کنند، در جنوب شرقی این کشور در فاصله نچندان دور از سواحل خلیج فارس بقایای معبد بزرگ الهه ما را در خرابه های شهر اور مشاهده خواهند کرد که بعد از گذشت تقریبا 4000 سال هنوز هم گواه بر عظمت و تمدن این شهر است. شهری که زادگاه ابرام است، همان کسی که بعدها ابراهیم خوانده شد. در جاده خاکی که در امتداد رود فرات از میان کشزارها و تپه‌ها و کوهسارها می‌گذشت، قبیله بزرگ در حال حرکت به سمت شمال غربی بود. تاره رئیس این طایفه پیشا پیش همه می رفت و به دنبالش ابرام و ناهور و بعد بقیه خانواده و قبیله و بالاخره چند صد نفر غلام و کنیز و گلبان و در کنار آنان گله گوسفندان. ابرام و برادرش می دانستند که پدرشان قصد دارد پیش از حرکت به سوی کنعان که امروز فلسطین و اسرائیل خوانده می شود، نخست مدتی را در حران به سر ببرد، شهری در شمال سوریه امروزی. کشاورزان و روستاییانی که بر سر راه اور به حران زندگی می کردند، محو تماشای حرکت آهسته و آرام این کاروان بزرگ می شدند. کوچ خاندانی به این بزرگی به سرزمینی جدید برای آنان تعجب‌آور نبود، چرا که در آن روزگار منطقه پهناور خاورمیانه از جمعیتی اندک برخوردار بود. از این رو جابجایی مردم و سکونت دائمی ایشان در نقاط جدید مزاحمتی برای اقوام دیگر به وجود نمی آورد. اکنون که 4000 سال از آن دوران می گذرد، یک وجب زمین در این بخش از جهان نمی توان یافت که به کشور و مردمی خاص تعلق نداشته باشد. در آن کاروان بزرگ خانوادگی، هر کس دغدغه مواهبی را داشت که آینده و سرزمین جدید برایشان تدارک دیده بود. فقط ابرام بود که اندیشه بس متفاوت در سر داشت. شاید بتوان تصور کرد که سارای همسر ابرام نگرانش بود. او می‌دید که ابرام آرام و ساکت شطور می‌راند و اغلب نگاهش به دور دست‌ها دوخته شده و عمیقاً در تفکر است. سارای از تحولی که در عمق روح و فکر شوهرش ابرام روی داده بود آگاهی کامل داشت. او نیز خود را در این تحول شریک می دید. سارای می دانست که همسرش از دیدن بت‌های کوچک و بزرگی که در بار شتران قرار داشت چه رنجی می برد. او نیز خود را در این رنج شریک می دید. سارای می دانست که خدای ناشناخته با همسرش سخن گفته و از او دعوت کرده که به سرزمین کنعان برود. او نیز خود را در این دعوت شریک می دید. اما نه او و نه ابرام هیچ یک نمی دانست که قصد این خدا از این دعوت چیست. خدایی که گفته بود تنها خدای واقعی است و آفریننده تمام هستی است. چه کسی می توانست این ادعا را بپذیرد؟ در دنیایی که همه را باور بر این بود که هر پدیده‌ای را خدایی یا الهی آفریده، چگونه میشد چنین اندیشه نو را مطرح کرد؟ در دورانی که ماه و خورشید و ستارگان و ارواح نیاکان و ارواح خبیث و متعدد با عنوان خدایان مورد پرستش بودند، گفتگو درباره خدای یکتا کفری نابخشودنی به شمار می آمد. در آن دوران و حتی تا قرن‌های متمادی بعد از آن، چنین باوری نزد هیچ قوم و ملتی وجود نداشت. خدایان بودند و حکایت بلهوسی‌های کودکانه آنها و بازی موذیانه‌شان با انسان‌های بی‌نوا و دیگر هیچ. با چنین باورهایی بود که انسان ناآگاه بدبختی‌ها و مصائب خود را توجیه می‌کرد. هر مصیبتی نتیجه بلهوسی‌ها و بازی‌های خدایان پنداشته می‌شد. اما در کتاب سرگذشت بشر گویی می رفت که فصل جدیدی گشوده شود. خدای یکتا همان که سرمنشأ هستی بود و همه چیز وجود خود را از او یافته، می رفت تا بذر اندیشه یکتا پرستی را دیگر بار در زمین بایر ذهن بشر بکارد و آن را آبیاری کند، تا روزی فرا برسد که باور به خدای یگانه امری بریهی گردد. او می رفت تا حکومت خود را بر جهان بگسترد، اما با شتابی که در نظر انسان خاکی بسیار کون می نماید. ابرام نمی دانست که بذری که این خدا به دست او می کارد، حتی بعد از 4000 سال هنوز در تمام نقاط زمین ثمر نخواهد آورد. او نمی توانست تصور کند که بعد از 4000 سال هنوز میلیاردها انسان در هندوستان و چین و ژاپن و قسمت‌های دیگری از جهان یا به هیچ خدای معتقد نیستند یا آنچه که می‌پرستند خدایان دروغینند. اما این خدا کار خود را آغاز کرده بود. او سرانجام فرمان روایی خود را بر همه انسان‌ها خواهد گسترد، اما طبق برنامه زمانی خودش، نه ما. سارای نیز همچون ابرام در اندیشه بود، در اندیشه اینکه او و همسرش تا به کی می توانستند در کنار خیشان بت پرست خود زندگی کنند. این اختلاف اندیشه تا به کی می توانست ادامه داشته باشد. اما اکنون چاره ای نبود. پیوند خانوادگی آنقدر نیرومند بود که نگذارد ارتباط آنان به این زودی گسسته شود. کاروان بعد از هفته ها حرکت سرانجام به حران رسید، شهری آباد و متمدن و همچون اور مرکز عبادت الهه ماه. ابرام می دانست که خاندانش طبق برنامه قبلی می بایست مدتی در آنجا توقف کنند و پس از آن راهی کنعان شوند. رفتن به کنعان برای پدرش به معنی کسب ثروت بیشتر و برخورداری از چراگاه‌های پهناور برای گله‌اش بود. اما برای خود ابرام به معنی اطاعت از فرمان خدای یکتا. اما سارای خیلی زود متوجه نگرانی ابرام شد. اون نگران بود که مبادا پدرش به علت سن و سالش و نیز به خاطر معبد بزرگ الهه ما عزیمت به کنعان را به تعویق بیندازد و همانجا بماند. نگرانی او بیمورد هم نبود. خاندان تاره سالهای طولانی در حران ماندند. برای ابرام دشوار می نمود که تصمیمی بگیرد. اگر از خیشان خود جدا می شد و تنها به کنعان می رفت، اهانت می کرد به حرمت پدرش و سنن خانوادگی. اگر می ماند، نمی دانست که با دعوت خدا چه کند. علاوه بر آن، از زمانی که صدای این خدا را در اور شنیده بود، تا آن دور دیگر پیامی از او دریافت نداشته بود. ابرام چاره‌ای نداشت جز این که در انتظار هدایت و راهنمایی خدایی بماند که روحش را دگرگون کرده بود. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. این گفتار آیه های اول و دوم از فصل 11 رساله به عبرانیان در کتاب عهد جدید، یعنی همان انجیل شریفه. ایمان ابراهیم چنین ایمانی بود. او به وعده هایی که خدا به او داده بود اطمینان حاصل کرده بود و به چیزهایی که خدا گفته بود اما او نمی دید اعتقاد راسخ یافته بود. خدا با او سخن گفته بود، او می دونست که باید خانه و کاشانه را ترک گفته به سرزمینی بیگانه بره. او امیدی داشت که نمی دید. تنها چیزی که او می دونست این بود که باید به این امید الهی اعتقاد راسخ داشته باشه. با چنین اعتقاد راسخی بود که او همه چیز را ترک کرد و در سرزمین های ناشنا آواره شد. او نگاهش رو به کسی دوخته بود که صداش رو شنیده بود. اینه معنی ایمان. آیا من و شما حاضریم ایمانی ابراهیم‌وار داشته باشیم؟ خوبه که در انتهای برنامه‌مون دعا کنیم و از خدا بخوایم که چنین ایمانی رو در قلبمون بکاره. ای خدای قادر متعال، تو رو پرستش می‌کنیم که با ما انسان‌ها که آفریده توییم و به شباهت تو خلق شده‌ایم سخن می‌گی. گرچه تو رو ندیده ایم اما به تو ایمان داریم. دعا می کنیم که قلب و وجود ما رو مهیا بکنی تا صدات رو بشنویم، اراده تو رو بشناسیم و به اون ایمان راسخ داشته باشیم. کمک کن تا ایمان بیاریم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده بشریت که اراده کامل تو رو برای ما آشکار کرده. کمک کن ایمان بیاریم که او با مرگش روی صلیب وسیله آمرزش گناهان ما رو فراهم کرده. کمک کن تا ایمان بیاریم که او روز سوم بعد از مرگش زنده شد و شاگرداش او رو دیدن و زنده در مقابل چشمای اونها با آسمان نزد تو رفت. ای خدا، بذر ایمان رو در دل ما عمیق بکار تا طوفان حوادث و سیلاب مشکلات اون رو ریشه‌کن نکنه. ای خدا، ما رو به خاطر عیسی مسیح نجات دهنده بشریت نجات بده و مثل ابراهیم به راه خودت هدایت کن. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. خب شنوندگان عزیز، شما رو دعوت می کنیم تا در برنامه بعدی به دنباله زندگی آموزنده حضرت ابراهیم توجه بفرمایید. تا اون موقع شما رو به دست های توانای خدا می سپاریم. خدا یار و یاورتون باشه.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگه دوباره به یوشع فصل ششم مراجعه کنیم، ببینیم که میگه آنگاه هر آنچه را در شهر بود، از زن و مرد و پیر و جوان تا گاو و گوسفند و الاغ، همه را به دم شمشیر به نابودی کامل سپردند. اما یوشع به دو مردی که زمین را جاسوسی کرده بودند گفت به خانه آن روسپی بروید و طبق سوگندی که برایش خوردید او را با همه بستگانش از آنجا بیرون آورید. پس آن دو جوان جاسوس داخل شده راهاب را با پدر، مادر و برادران و خواهران و هرچه داشت بیرون آوردند و همه خیشان او را بیرون از اردوگاه اسرائیل جای دادند. راهاب و خانوادهش میبایستی موقتاً به خارج از اردوگاه منتقل میشدند چرا که از لحاظ شریعت اسرائیل ناپاک محسوب میشدند. راهاب غریبه‌ای بود که از فرهنگ ناپاک بود پرستی میومد. او میبایستی مراسم تطهیر و پاک شدن را انجام میداد. اما در آیات زیر خواهیم دید که او همیشه بیرون از اردوگاه باقی نموند، بلکه جزی از خانواده خدا شد و به اونها پیوست. از آیه 24 میگه آنگاه شهر را با هر آن چه در آن بود سوزاندند. یوشع راهاب روسپی و خانواده و همه متعلقاتش را زنده نگاه داشت و او تا به امروز در میان اسرائیل ساکن است. زیرا مأمورانی را که یوشع برای جاسوسی به اریها فرستاده بود پنهان ساخت. ولی حالا سوال دیگه‌ای که پیش میاد اینه که چرا خدا بقیه

0: این شهر رو این چنین به نابودی کامل سپرد. باید به یاد داشته باشیم که مردم اریها همگی همون داستانهایی رو که راهاب درباره خدای حقیقی شنیده بودن. اما همه اشخاص اون شهر به جز راهاب و خانوادش تاریکی رو بر نور ترجیح دادن و فرصتی رو که خدا سالهای سال به اونها بخشیده بود تا با توبه و ایمان به سوی خدای حقیقی بازگشت کنن رد کردن. گناهان راهاب کمتر یا کمرنگتر از گناهان بقیه اهالی شهر اریها نبود. اما او ایمان آورد و خدا او را نجات داد.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس.

0: برادران و خواهران عزیز، حق جویان و تشنگان عدالت و محبت، فیض خداوند ما عیسی مسیح و رحمت و عنایت خدا یکتا با شما عزیزان باشد. امیدوارم که در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید، در اعتماد به او که یگانه است و پدر روحانی و خدای محبت است، روزهای خودتون رو به سر آورده و در محبت و فیض او غرق شده، در اراده خدا زندگیتون رو به سر بیاورید. از اینکه ایزد یکتا یک بار دیگر این فرصت را به ما عطا کرده است تا با شما عزیزان و حقجویان گرامی باشیم و با یکدیگر کلام مقدسش را مطالعه کنیم، نام مقدسش را می ستاییم و او را پرستش می کنیم. دعای من این است که بتوانیم کلام خدا را نه فقط برای شما بخونیم، بلکه با کمک روح معنی آیات را به زبانی ساده و قابل فهم براتون بیان کنم. زیرا در کلام مقدس خداوند، یعنی در تورات و انجیل، متوجه می شویم که خدا یکتا، خالق هستی ها، خالق من و شما، می خواد با بندگانش در تماس باشه و می خواد که ما کلام او را خوب بفهمیم و او را درک کنیم و او را به وسیله کلامش بشناسیم و اطاعت کنیم. و برای همین است که روح القدس را عطا کرده تا طالبان خود را تعلیم بدهد. همونطور که واقف هستید، هدف رادیو صدای انجیل اینه که کلام خدا را به سمع شما عزیزان برسونه. و برای این منظور ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس آیات را براتون خوانده و با تفسیر ساده آیات امیدواریم که شما به معنی و مقصود گفتار خدا یکتا پی ببرید و از آن اطاعت کنید. زیرا همونطوری که میدانید این کلام خداست که نه فقط خود خدا را به ما میشناساند و نه فقط ذات و چهره حقیقی ما را نیز به ما نشون میده، بلکه حیات الهی و بخشش نجات را نیز به ما عطا میکند. و اگر بخواهیم میتوانیم امروز به این عطیه آسمانی دسترسی یافته و صاحب حیات جاودانی بشویم. برای همین است که ما در برنامه هامون کاری به عقاید و مذاهب دیگر نداریم و یا به مذاهب دیگر هم حمله نمی کنیم، هرچند آنان ممکنه به ما حمله کنند. اما ما هدف دیگری رو طی می کنیم. راه ما هدف کردن عقاید مردم نیست، محکوم کردن دیگران نمی باشد، بلکه راه ما اعلام مژده خداوند به محکومان در گناه است، به گناهکاران و مریضان دل است، مژده خدا به تشنگان روح و روان، مژده خدا به شکست دلان، که خداوند یکتا در عیسی مسیح امروز ما را میرهاند از گناه. خداوند یکتا در عیسی مسیح راه را مهیا کرده است تا ما از گناهانمون آزاد بشیم. او گناهان ما را بخشیده و مرضهای ما را شفا می بخشد، تشنگی روح و روان را برطرف می کند و قلبهای شکسته را التیام می بخشد و زندگی تازه عطا کرده و ما را از نو خلق می کند. و نه فقط آن، بلکه خدا امروز از فیض خودش حاضره که سیرت و صفات مقدس خیش را به ما عطا کند. دوست عزیز، وقتی که من و شما مژده خدا را در اختیار داشته باشیم، نگران حمله و حقارت‌ها و تهمت‌های ناروای دیگران نیستیم. وظیفه ما رسانیدن مژده آسمانی خداوند است و با کمک خدا در این راه پیش رفته و خواهیم رفت. خیلی از شما دوستانتون در نامه‌هاتون از ما خواستید کتاب‌هایی که به ضد ادیان دیگر نوشته شدن را نیز مورد بررسی قرار بدهیم و در برنامه‌های خود بگنجانیم، زیرا که می‌خواید ببینید که دیگران در مورد بعضی از این عقاید‌ها چه فکر می‌کنند. ولی دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم، این کار و روش ما نیست. ما نمی‌خواهیم عقیده افراد را تحقیر کنیم. ما برای محکوم کردن کسی برنامه پخش نمی‌کنیم. ما نمیخوایم افراد را تحقیر کنیم، ولو اینکه آنها ما را تحقیر کنن. اگر این کار را بکنیم، آن وقت فرق ما با آنها در چه چیزی خواهد بود؟ واقعیت این که ما میدانیم حقیقت خدا را در اختیار داریم و چون حقیقت خداوند جاودانی و ازلی است، هیچ نیروی، هیچ قدرتی در عالم قادر نیست که در برابر حقیقت خدا مقاومت کند. و خدا را شکر می‌کنیم که امروز نیز شاهد این نیروی حقیقت خداوندی هستیم. برای نمونه، نامه‌های شما عزیزان بهترین دلیل می‌باشه که چگونه بسیاری از شما بر اثر شنیدن کلام خدا زندگیتون عوض شده. بر اثر پذیرفتن کلام خدا و ایمان به آن چگونه از گناه آزاد شده اید و میل به زندگی و پاک و زندگی مقدسی را پیدا کرده اید. چگونه نسبت به گناه متنفر شده اید؟ دوستان، اینها نشانه دگرگونی قلبی و فکری است که کلام خدا در شما به وجود آورده است و این معجزه آسمانی است و ما خدا را برای آن شکر می کنیم. سخن را کوتاه می کنم و حالا توجه خود را به کلام خدا معطوف می داریم و از این برنامه توجه خودمون رو به رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس که بخش 15 از انجیل مقدس است رو توجه نموده و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که ما را در درک این رساله و معنی آیات یاری بدهد. لازم است در باره این رساله بسیار مهم مقدمی به عرض شریفتون برسونم تا بهتر وقتی که آیات رو می خونید مقصود را بفهمید و در کلام خداوند رشد نموده و در آن تفکر و تعمق کنید. همانطور که از نام رساله پیداست، حضرت پولس دو رساله برای تیموتائوس می نویسد. در مورد تیموتائوس اطلاعات بیشتری را بعداً تقدیمتون خواهم کرد. حضرت پولس در شهر اورشلیم دستگیر میشه و یهودیان قصد قتل او را میکنند، اما فرمانده رومی او را از دست اشرار نجات میده و در سال 57 میلادی به زندان قیصریه پولس را میفرسته. 2 تمام پولس رسول در این زندان بود. چرا؟ چون پیام انجیل رو بشارت داده بود. بعد از آن او را به روم میفرستند تا پولس را در حضور قیصر امپراتور روم محاکمه کنند، زیرا او رفع دعوی به قیصر کرده بود. او سفر دریایی خود را به روم در ماه سپتامبر 59 میلادی، یعنی در مهر ماه 59 میلادی آغاز میکنه و در فوریه سال 60 میلادی به روم میرسد. در محاکمه پولس از محکومیت او آزاد میشه و تا 2 تمام او در روم شروع به بشارت دادن انجیل میکنه و کلام خدا را در روم و شهرهای مختلف ایتالیا پخش میکند. و در این ایام بود، یعنی وقتی که آزادانه بشارت انجیل رو در ایتالیا به سمع مردم میرسانید، او رساله اول خود را به تیموتائوس جوان که کشیش کلیسای افسوس بود مینویسد. ولی در سال 65 میلادی مجدداً پولس رسول را به خاطر اینکه بت‌پرستان رومی و سربازان امپراتوری رومی را که روم را ستایش می‌کردند و امپراتور را می‌پرستیدند به سوی خدا یکتا کشانیده و آنان را به سوی وحدانیت پرستی آورده بود، مجدداً دستگیر می‌کنند و نیرو این قیصر وحشی روم از اینکه می‌دید مسیحیان حاضر به پرستش او به عنوان خدا نیستند بسیار خشمگین میشه و پولس را که در زندان بود به حضور خود آورده و او را محکوم به صحبت کردن با خدای نادیده میکنه و حکم مرگ پولس را صادر میکند. ولی وقتی که پولس این بار که در زندان بود و منتظر اجرا شدن حکمش از جانب قیصر وحشی امپراتوری روم بود، رساله دوم خود را به تیموتائوس مینویسه که آخرین رساله او میباشه. در زندان پولس رساله های مختلفی نوشت. بار اول که در زندان بود، نه فقط رساله اول تیموتائوس رو می نویسه، بلکه رساله های افسوسیان و فیلیپیان و کلوسیان و فیلیمون رو نیز می نویسد. این رسالات به رسالات زندانی نیز مسما هستند. اما بار دوم که زندان میره، رساله دوم تیموتائوس رو می نویسد و پس از آن به خاطر مسیح جانش رو فدا می کند. رساله اول تیموتائوس و رسالاتی که پولس در زندان نوشت به رسالات شبانی نیز مسما هستند، زیرا برای رهبران کلیساها نوشته شدند. در این رسالات پولس بر 2 بسیار مهم تأکید بسیاری میکنه. اول اعتقادات کلیساست و دوم عمل و روش زندگی کلیسایی. زیرا کلیسا از درون و یا ذات کلیسا باید عبادت باشد. عبادت جزی از ستون اساسی کلیسا می باشد، آن هم عبادت حقیقی و درست. و در خارج از کلیسا عمل و رفتار و نوع زندگی یک مسیحی باید طوری باشه که عبادت و اعتقاد حقیقی مسیحی را آشکار کند. اعمال نیکو و شایسته باید از هر شخص مسیحی صادر شود، زیرا اگر یک شخص مسیحی خدا را می پرستد، عبادت او حقیقی باشد ولی بدون عمل باشه، ایمان او مرده محسوب میشه و در نتیجه او مسیحی نیست. ببینید دوستان، کلیسا در مسیحیت به معنی ساختمان نیست. برای همین است که هیچ یک از رسولان عیسی مسیح در بنای ساختمانی که کلیسا خوانده شود فعالیت نکردند. کلیسا به معنی ایمانداران به مسیح می باشد. کلیسا یعنی عضوی از اعضای مسیح. کلیسا یعنی من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی می کنیم. و چون من و شما کلیسا هستیم، این دستورات برای من و شماست و پولس می خواهد بگوید که ای ایماندار، ای کسی که خود را مسیح پرست و خدا پرست می دانی و از مسیح پیروی می کنی، تو باید قلباً خدا را عبادت و پرستش کنی، آن هم پرستش حقیقی. و دوم، تو ایمانت را باید در اعمالت، در گفتارت و در نوع زندگیت آشکار کنی. و ایمان یک مسیحی چون به خدای نیکو و به خدای پرمحبت است، بنابراین همیشه رفتار و اعمال نیکو و باوقار و پر از محبت که از خودش صادر می کند. و دوستان عزیز، ما در طول مطالعه این رسالات آسمانی بارها به این مطلب اشاره کردیم که ساختمان عبادتگاه نباید جزی از اصول مذهبی در بیاید. ایمانداران اولیه مسیح و حتی رسولان عیسی مسیح در جاهای مختلف و عمومی می رفتند و خدا را عبادت می کردند. بعضی ها خیال می کنند که اگر این جایگاه های عبادتی مسیحیان را ببندند، مسیحیت را محدود کردند. وقتی کلیسای کرمانشاه و شهرهای دیگر را می بستند، مأمور دولت گفت که ما مسیحیت را از بین می بریم. ولی اشتباه او این بود که ساختمان را مرکز ایمان مسیحیت دانسته، در حالی که اینطور نیست. و یا وقتی کلیسای احواز را بستن، خیال کردن که مسیحیت در آن شهر نابود شده. ولی دوستان، اینطور نیست. کلیسا به معنی اعضای زنده فعال بدن مسیح می باشد، یعنی کسان که قلباً به مسیح ایمان دارن. شاید ظاهر شخص اصلاً قیافش به مسیحی نخوره، ولی قلبش با مسیح باشه، ولی در اعمالش صداقت و راستی و نیکویی و پاکی و ترس خدا باشه، دوست من، او کلیسا محسوب میشه. و حالا پولس در رسالش روی این دو اصل بسیار مهم تأکید میکنه. برای نمونه در فصل اول او روی ایمان کلیسا یا ایمان شخص مسیحی صحبت میکنه که اساس و پایه مسیحیته. در فصل دوم درباره نظم و تربیت در زندگی یک ایماندار به مسیح و یا نظم و تربیت کلیسایی سخن میراند. در فصل سوم درباره مقام کشیشی و سمت‌های دیگر روحانی در کلیسا و شرایط آن. و در فصل چهارم درباره تعلیمات کاذبی که به زودی خواهد آمد صحبت میکنه و در حقیقت میخواد به ایمانداران اخطار بده، آنها را هوشیار کنه، مواظب کنه که مواظب تعلیمات کاذب و پیامبران دروغین باشید. فریب کلمات پرچرب و نرمی که مردم میگوین نخورید. به اعمال مردم توجه کنید، روحها را بیاموزید، کلامه هایی که میگوین را دقت کنید که چی میگن، اعمالشون رو در نظر داشته باشید. فریب افرادی که ظاهرشون مثل فرشته هستن اما باطنن مثل گرگان درنده هستن نخورید. و بعد در فصل 5 و 6 از این رساله حضرت پولس اشاره به وظیفه و رفتار ایمانداران و مسئولین و یا شبان کلیسا و رهبران کلیسا میکند که نشون میده که یک کشیش خوب یا یک رهبر خوب و یا یک مقدس خوب که رهبری گروهی از ایمانداران را به عهده داره بایستی چه صاحب شخصیت خوبی باشه و رفتار و اعمال چگونه باشد. در رساله دوم خود حضرت پولس منت و غمزدگی را مورد بحث قرار می‌دهد و در فصل اول درباره اعمال و حرکات کلیسا و در فصل دوم درباره تعلیمات غیر کلیسایی و سپس وفاداری و پایدار موندن در ایمان به یگانه منجی بشریت یعنی عیسی مسیح سخن می‌راند که فصل سوم و چهارم از رساله دوم خود به این موضوع اختصاص داده است. برای اینکه مسیحیان گروه محلی رو تشکیل بدن و به اصطلاح دنیوی و نه به اصطلاح کتاب مقدس یک کلیسای محلی به وجود بیاورن، باید صاحب چند مشخصات باشن. مثلا اول از همه وقتی یک گروهی به عنوان مسیح دور هم جمع میشن، باید دارای اعتقادنامه باشن و عقیده ایمانی درستی داشته باشن و پولس در این رساله به آن بارها اشاره میکنه. دعایی هست که پولس در این مورد به کار میبرد. در آیه 3 فصل اول پولس میگوید من به شما التماس نمودم که در افسوس بمانی تا بعضی را امر کنی که تعلیمی و یا عقیده دیگری را ندن جز آنچه که از خداوند یافته. به زبان دیگر ممکن است امروز کلیساهایی باشند که عقیدهشون، ایمانشون بر اساس کلام مقدس انجیل نباشه. مانند فرقه های شاهدان یهوه و یا مورمن ها که بر عقیده انسانی و تفسیری شخصی بنا گردیده است و اساس آن بر انجیل مقدس نمی باشه. و ما نباید آنها را حتی فرقه از مسیحیت و یا وابسته به مسیحیت بدانیم، هرچند ممکن است اسم مسیحیت را بر خود نهاده باشند. آنها این اسما را به کار می برند تا مردم را فریب بدهند. حضرت پولس در طول این رساله میخواد به ایمانداران تعلیم بده که هر شخصی که خودش رو مسیحی میخوانه باید صفات و سیرت عیسی مسیح رو در زندگیش آشکار کنه. هر شخصی که خودش رو مسیحی میخوانه باید در راه صفات و سیرت مسیحایی پیروی کند، کوشش کند، در جا پای مسیح قدم بردارد. مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح رفتار میکند. باید از روح خدا الهام گرفته و تعلیم بگیره. باید زندگی روحانیش آمیخته با مشورت و مشارکت همیشگی با منجی زنده باشد و باید هر کار و تصمیمی رو که میگیره منعکس کننده رفتار و عمل مسیح زنده باشد و باید بداند که او به مسیح تعلق دارد. مسیح او را باز خرید کرده، مسیح او را از بند گناه و بردگی اهریمن آزاد ساخته و چون مسیح او را آزاد ساخته، زندگی که حالا داره مدیون مسیح. و اگر مدیون مسیح می باشه، پس باید در جاپای مسیح مقدس قدم بردارد، تسلیم مسیح مقدس باشه. بر حال کسی که مسیحی است زندگیش رو مدیون مسیح می دونه. به خاطر مسیح است که حیات جاودان دریافت کرده، به خاطر مسیح است که صاحب تولد تازه شده است. و دوست من، اگر شما امروز از نجات خدا بهره‌مند شده اید و مسیح گناهان شما را بر خود گرفته، شما را آزاد کرده است، به شما تولد تازه عطا کرده است، شما که خود را مسیح می‌خوانید چاره‌ای نداری جز در این که خودت را در سیرت و صفات الهی، در سیرت و صفات مقدس مسیحایی رشد و نمو بده، از آن پیروی کنی. اگر کسی باشه که خودش را مسیحی بخوانی ولی رفتار و اعمالش هیچ بویی از مسیحیت نداشته باشه، اگر کسی گناه را جز زندگی خودش کرده، نمیتونه خود رو مسیحی بخواند. دوست من، اگر کسی بیاد بگه من مسیحی هستم ولی داره در گناه زندگی میکنه و انگار نه انگار که در گناه است، او خودش رو فریب داده. اگر کسی زنا بکنه و در زنا باقی بمانه، او زانیه، نه اینکه مسیحیه. اگر کسی پول پرسته ولی سخاوتمند نیست و به فقیران هم کمک نمیکنه، نباید خودش رو مسیحی بخوانه، زیرا که مسیح بخشنده کامل بود و بخشیدن جزی از صفات شایسته یک مسیحیه. اگر کسی فوش میده، کلک میزنه، نمیتونه مسیحی باشه، هرچه ممکن است بگه من مسیحی هستم و یا در خانواده مسیحی به دنیا آمدم. اگر بگه، او خودش رو گول زده و چشمانش رو نسبت به حقیقت بسته. زیرا یک مسیحی دروغ نمیگوید، یک مسیحی کلک نمیزند، ولو اینکه جانش را در این راه از دست بده، حتی دروغ مصلحت آمیز هم نمیگوید. چرا؟ چون خدا از هر نوع دروغ بیزار است و هر کسی که دروغ بگه از مسیح نیست. در رساله اول تیموتائوس پولس رسول به این موضوعات، یعنی رفتار و روش زندگی مسیحایی و کلیسا و عقیده و مرام ایمانی کلیسا را بیان میکند. انگار آینه ای رو در برابر ما قرار می دهد تا ما ببینیم که آیا براستی امروز مسیحی هستیم یا نه؟ آیا جزو کلیسا عیسی مسیح هستیم و یا اینکه جزو یک مؤسسه و ساختمانی به نام کلیسا؟ یا اینکه خود را فریب می دهیم و می گویم که من مؤمن و ایماندار هستم، هر یک شنبه به کلیسا می روم، اما عملا از خدا و مسیح دور هستیم؟ بله دوستان، این رساله آینه است که ایمان ما را آشکار می کند. این رساله بهترین دلیلی است برای اینکه من و شما بفهمیم که آیا حقیقتاً ایمانمون بر اساس حقیقت بنا شده یا نه. نظر به اینکه این رساله شامل 6 فصل می باشه، اجازه می خواهم که برای درک بهتر آیات بر حسب موضوعاتش این فصل، این کتاب یا رساله را تقسیم بندی کنم. در فصل اول ایمان و اعتقاد کلیسا رو میبینین که برای ما تشریح شده که دعای اول البته مقدمه است و سپس اخطار پولس بر علیه عقاید و تعلیم غیر خدایی و شهادت شخصی او و بعد دستوراتی که به تیموتائوس که شبان و یا کشیش کلیسا بود رو میبینین که در آیه 18 الی 20 بیان شده است. موضوع دوم که در فصل 2 درباره دعا و عبادت در جایگاه های عمومی و مکان زن و مرد در کلیسا می باشد. در این فصل پولس نشون میده که مرد و زن چگونه باید دعا بکنن. در فصل 3 پولس درباره مقام و سمت های مذهبی در کلیسا صحبت میکنه و شرایط رهبران و شماسان و کشیشان رو بازگو میکنند و یا شرایط مقام های روحانی در کلیسا رو بیان میکند که چطور میتونیم اون رو احراز کنیم. در فصل 4 درباره تعلیمات غلط و کاذب اخطار میده و سپس نشون میده که چگونه میتوانیم تعلیمات غلط را از تعلیمات درست تشخیص بدهیم و از آیه 6 فصل 4 نشون میده که یک کشیش خوب وقتی که با تعلیمات کاذب روبرو هست چه باید بکنه و یا اینکه چگونه با آن مقاومت نماید. سرانجام در فصل 5 و 6 مقام و مسئولیت‌های رهبران و کشیشان و سمتداران مذهبی را بیان می‌نماید و رابطه آنان با یکدیگر را تشریح می‌کند. همچنین به رابطه ایمانداران با غیر ایمانداران نیز اشاره می‌نماید. حالا با بیان این مقدمه چون فرصت کوتاهی داریم اجازه می‌خوام که به کلام خدا روی بیاوریم و دعای اول را از فصل اول رساله حضرت پولس رسول به تیموتائوس براتون بخونم و بعد تفسیری در مورد معنی آن به عرض شریفتون برسونم. عرض کنم که رساله اول تیموتائوس اینطور آغاز می‌شود. می‌گوید پولس رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده ما خدا و مسیح عیسی خداوند که امید ماست به فرزند حقیقی خود در ایمان تیموتائوس فیض و رحم و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح بر تو باد. همونطور که ملاحظه فرمودید این رساله به اسم رسول خدا آغاز میشه. پولس رسول عیسی مسیح بنا به دستور خدا. با این جملات حضرت پولس نه فقط خودش رو به عنوان نویسنده رساله معرفی میکنه بلکه مقام رسول بودن خود رو به تیموتائوس و خوانندگان بیان میدارد. البته این کار را قبلا در رسالات دیگر انجام داده بود و تیموتائوس میدانست که پولس رسول خدا، ولی با بیان مجددا این آیه و یا این کلام مقام رسول خوانندگی خود را بیان میکنه به این خاطر که به قدرت و صاحب اختیار بودن و آسمانی بودن این رساله تأکید کند. زیرا پولس این رساله را تنها برای تیموتائوس نمی نوشت بلکه برای اعضای کلیسا نیز و لازم بود که به آنان یادآور بشه که این گفتار خدا یکتاست و رساله به افسوسیان ملاحظه میکنیم که او به اراده خدا و نه به خاص خودش به مقام رسولی برگزیده شده بود و پولس این رو خیلی آشکار میکنه تا مردم بدونن که آنچه که میخواد بگوید الهام از جانب خداست. حالا شاید سوال بشه که بین اراده خدا که پولس در رساله به افسوسیان با آن اشاره کرده و حکم خدا که در اینجا به کار بوده چه فرقی داره؟ چون پولس در اینجا میگه به حکم خدا او رسول عیسی مسیح است. عرض کنم دوستان کلمه به حکم خدا و یا به اراده خدا هر دو از یک ریشه هستند و تفاوتی بین آنها نیست. با این حال این هم نمی باشه. شما وقتی کلام خدا را مطالعه کنید متوجه می شوید که تمام دستورات و احکام که خدا داده است اراده خدا را آشکار می کنه. یعنی به وسیله احکام الهی قادر هستیم اراده حق را بیابیم و البته مقصودم فقط 10 فرمان خدا که به موسی عطا کرد نیست بلکه قوانین دیگر نیز شامل میشه. برای نمونه میفرماید که همیشه دعا کنید و در هر چیز به خدا شکرگزاری نمایید که این است اراده خدا برای شما در عیسی مسیح. ببینید اگرچه احکام خدا اراده او را آشکار میکنه مطابق این کلام، ولی باید پذیرفت که این آیه اراده کامل و مطلق خدا رو به وسیله این دستورات نمیتونیم درک کنیم. هرچند اراده خدا برای من و شما اینه که خدا را همیشه در هر چیز شکرگزار باشیم، ولی اراده خدا در مسائل دیگر نیز بایستی درک کرد. حالا چنین حالتی و یا چنین تفاوتی نیز در بین کلمه معنی اراده خدا و همچنین حکم خدا میبینیم. خدا به آن اندازه‌ای که برای نیاز بشر بود اراده خیش را آشکار نموده و حتی نشان داده است که ثمره اطاعت کردن از دستورات حق نجات نیست، زیرا این مطلبی است بسیار مهم و عمیق که نجات بشر از گناه، رهایی و بخشش جزای گناه به وسیله اطاعت از دستورات الهی میسر نمی باشه، بلکه به وسیله فیض خدا، به وسیله کاری که خدا برای ما انجام داده است امکان پذیره. اطاعت از دستور خدا ما را از ادامه گناه باز می دارد. اطاعت از دستورات خدا ما را از ادامه گناه باز می دارد. به ما خوب و بد را نشون می ده. نوری است که راه را بر ما منور می کنه تا در گناه سقوط نکنیم. ولی دوستان، موضوع این است که برای نجات کامل از گناه باید صاحب فکر و قلب نو بشیم، چون افکارمون آلوده به گناه است و قانون خدا اگرچه بسیار ضروری و خوب و لازمه، اما باعث به وجود آمدن قلب و فکر و شخصیت تازه در انسان نمی شود. پولس برای همینی که در اینجا حکم خدا را به کار میبره، چون میخواد به ایمانداران ثابت کنه که این دستور خداست که فیض خدا را برتر از هر چیزی بدانند. نظر به این که فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده در این مورد بیشتر با شما صحبت کنم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
2: ایمان نجات بخش. در کتاب اعمال رسولان فصل 16 داستان بسیار جالبی نوشته شده است. پولس و سیلاس برای بشارت پیام نجات بخش خداوند به شهر فیلیپی در یونان رفتند و در ضمن خدمت مقدس خود دختری را که اسیر دیو فالگیری بود شفا دادند. مخالفان آنها وقتی منافع خودشان را در خطر دیدند، مردم کوچه و بازار را به ضد این دو مرد مقدس شورانیدند و مقامات را وادار به دستگیری پولس و سیلاس نمودند. کلام خدا می گوید: پس خلق بر ایشان هجوم آوردند و والیان جامه های ایشان را کنده فرمودند تا ایشان را چوب بزنند، و چون ایشان را چوب بسیار زدند به زندان افکندند و داروغه زندان یعنی رئیس زندان را تأکید فرمودند که ایشان را محکم نگاه دارد، و چون او بدین طور امر یافت ایشان را به زندان درونی انداخت و پایهای ایشان را در کنده مضبوط کرد. اما قریب به نصف شب پولس و سیلاس دعا کرده خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند که ناگاه زلزله عظیم حادث گشت به حدی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً همه درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت. اما داروغه بیدار شده چون درهای زندان را گشوده دید، شمشیر خود را کشیده خواست خود را بکشد، زیرا گمان برد که زندانیان فرار کرده اند. اما پولس به آواز بلند صدا زده گفت: خود را ضرری مرسان، زیرا که ما همه در اینجا هستیم. پس چراغ طلب نموده به اندرون جست و لرزان شده نزد پولس و سیلاس افتاد و ایشان را بیرون آورده گفت: ای آقایان، مرا چه باید کرد تا نجات یابم؟ یعنی چه کار کنم تا نجات بیابم؟ گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. آنگاه کلام خداوند را برای او و تمامی اهل بیتش بیان کردند. پس ایشان را برداشته در همون ساعت شب زخمهای ایشان را شست و خود و همه کسانش فلفور تعمید یافتند و با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. سؤال رئیس زندان این بود: چه کنم تا نجات بیابم؟ این سؤال بسیار مهم است. رئیس زندان دیگر خود را آزاد نمی دید. با اینکه ظاهراً او آزاد و پولس و سیلاس اسیر و زندانی بودند، اما در حقیقت او خود را اسیر و گناه می دید. او می خواست از گناه نجات بیابد. عیسی مسیح به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات ببخشد. جوابی که رسولان مسیح دادند جوابی بسیار عجیب بود. آنها نگفتند تو باید فلان قدر پول به فقرا بدهی، یا اینقدر روزه بگیری و نماز بخوانی، یا به زیارت فلان مکان مقدس بروی، یا به این کار و آن کار نیک بپردازی تا نجات بیابی. برخلاف تعلیم دیگران، این مردان خدا گفتند: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. این است ایمان نجات بخش. ایمان نجات بخش در انجیل مقدس عبارت از این است که شخص از هر گونه تلاش و تقلای جسمانی به منظور کسب نجات دست بر می دارد و کاملا و 100% به وعده نجاتی که خدا از راه مسیح داده است تکیه می کند. ایماندار می گوید من به کاری که مسیح روی صلیب انجام داد 100% ایمان دارم و می دانم که تنها به خاطر مرگ مسیح روی صلیب است که گناهان من آمرزیده می شوند و من نجات می یابم. پایه این ایمان چیست؟ ایمان مسیحی یک ایمان کورکورانه نیست. ایمانی است که بر پایه محکمی بنا شده و زیر بنای استواری دارد. اولاً ایمان ما بر خود خدا بنا شده است. ایمان ما بر صداقت و راستگویی خدا بنا شده زیرا کلام خدا می فرماید حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند خدا راستگو است. در ذات مبارک خدا هیچ گونه دروغگویی وجود ندارد. آن خدایی که عیسی مسیح به ما ظاهر کرد خود منبع راستی و صداقت است. چنان که در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 می فرماید ایشان را به راستی خود تقدیس نما. کلام تو راستی است. کتاب مقدس که شامل تورات و انجیل می شود و به نام عهد عتیق و عهد جدید هم خوانده می شود کلام راستین خداست و کلام خدا پایه ایمان ماست. این کلام مثل کوهی استوار در طی قرنها ایستاده و بر راستی خدا شهادت می دهد. ثانیاً ایمان ما بر دلائل زنده و شهادت عینی بنا شده است. یوحنای رسول می فرماید آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده آن چه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. رسولان مسیح درباره مرگ مسیح روی صلیب شهادت دادند. آنها گواهی دادند که مسیح مرد و دفن شد و روز سوم با قدرت عظیم الهی از قبر قیام کرد و زنده است. و تا به ابد زنده خواهد بود. ما به چه دلیل سخنان رسولان مسیح را باور می کنیم؟ یک، چون که آنها شاهد عینی بودند و آنچه به چشم خود دیدند گزارش دادند. دو، چون که آنها مردانی کاملا راستگو بودند و تا آخر عمر هرگز دروغ نگفتند و حتی حاضر شدند در راه این حقیقت جان بدهند. سه، چون که زندگی خودشان با دیدن مسیح زنده شده عوض گردید. آنها مردان مقدسی شدند. ثالثاً ایمان ما بر پایه محکمی بنا شده زیرا خودمان هم این حقایق را لمس کرده ایم. ما وقتی به مسیح ایمان می آوریم تولد تازه می یابیم، دگرگون می شویم و از گناه آزاد شده و برکات آسمانی را دریافت می نماییم. با خدا رابطه زنده و حقیقی پیدا می کنیم. و با یوحنای رسول هم صدا شده میگوییم آن چه شنیده ایم و به چشم خود دیده آن چه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد از آن چه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. بلی، ما از تجربه خودمان هم گواهی می دهیم که این حقایق آسمانی است. شما به چه کسی باید ایمان بیاورید تا نجات بیابید؟ پیغام شادی بخش انجیل این است که مسیح بر حسب کتب یعنی پیشگویی کتاب مقدس در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. و در جای دیگر می فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بعضی ها گمان می کنند که فرقی نمی کند که به چه کسی یا چه چیزی ایمان داشته باشند. ولی برای نجات از گناه و یافتن حیات جاودانی تنها یک نفر می تواند مورد اعتماد ما باشد. تنها بر یک نفر می توان توکل نمود و او عیسی مسیح پسر خداست. کتاب مقدس می فرماید و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. مسیح روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد و مدفون شد، ولی روز سوم از قبر زنده شد و بارها خودش را با قدرت و جلال به پیروانش ظاهر ساخت. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 30 و 31 می فرماید عیسی معجزات دیگر بسیار نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد. لیکن اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. بلی دوست عزیز، اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. در نتیجه ایمان آوردن به مسیح، یک انسان گناهکار نجات می‌یابد. کسی که توسط مسیح نجات یافت، دلش از شادی آسمانی پر می‌شود. چنان که رئیس زندان با تمامی عیال خود به خدا ایمان آورده شاد گردیدند. گناه شادی را از مردم گرفته است، ولی نجات مسیح به انسان شادی واقعی می‌دهد. یکی دیگر از نتایج ایمان آوردن به مسیح و یافتن نجات این است که شخص ایماندار افتخار رسیدن به مقام فرزندی خدا را پیدا می کند. چنان که انجیل یوحنا فصل اول آیه 12 می فرماید به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. به علاوه مسیح فرمود آمین آمین به شما می گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت به حیات منتقل گشته است. بلی، در نتیجه ایمان آوردن به مسیح، شخص گناهکار از قدرت ظلمت رهایی یافته به ملکوت پسر محبت خدا منتقل می شود، یعنی به ملکوت پسر خدایی که پر از محبت است منتقل می شود. خلاصه ایمان نجات بخش مسیح شما را از موت به حیات و از تاریکی به نور منتقل می گرداند و دارای حیات جاودانی می شوید. خدا را برای عطای عظیمش شکر کنیم و همین الان دوست عزیز سر خود را خم کرده و با روح به صلیب عیسی مسیح فکر کنید، در دلتان صلیب عیسی مسیح را مجسم کنید. چه محبت عظیمی نسبت به شما نشان داد. به او ایمان بیارید، او را به قلب خود دعوت کنید و بگویید ای عیسی مسیح مرا نجات بده، من هم مثل آن رئیس زندان میخواهم نجات بیابم، میخواهم از گناهانم و از عواقب آن آزاد شوم، مرا پاک کن، مرا جزء نجات یافتگان حساب کن. آمین.
3: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
4: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی میخواییم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سال هاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخواییم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلماً نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح، او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو میخوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر میکنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم، دستان رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه، اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه‌ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و همون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه می‌ریختن و همه اینو می‌دونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و می‌ریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازهی داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اونیه که این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیای تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیان 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان. ندای سعادت،

0: خب بچه ها چه فرصت عالیه که میتونیم با هم دیگه جمع بشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم. من شخصا خیلی هیجان دارم برای این انجیل یوحنا و مطالعه انجیل یوحنا، چرا که تقریبا 300 ساعت من وقت گذاشتم برای انجیل یوحنا و مطالعه تفاسیر مختلف و جنبه های مختلف، دیدگاه های مختلف، و واقعا باعث بنای من شده و سالها پیش بود که گفتم خداوند اگه دری رو باز بکنی برای من که بتونم این رو تعلیم بدم، و امروز اولین برنامه هست، برای همین از شدت هیجان قلبم داره میتپه. من قبل از اینکه شروع بکنم آیه به آیه انجیل یوحنا رو، میخوام خیلی سریع در مورد خود یوحنا یه سری مشخصاتی رو به شما بدم و یه سری اطلاعات رو. انجیل یوحنا با اناجیل دیگه خیلی فرق میکنه. اگه شما متا، مرقس، لوقا رو بخونید میبینید که تقریبا داستانهایی که درش استفاده شده، مثلهای عیسی مسیح، شبیه هم هستن، نقاط مشترک دارن، ولی یوحنا خیلی متفاوته با بقیه. در اصل 90% انجیل یوحنا در اناجیل دیگه وجود نداره، پس خیلی منحصر به فرده. یوحنا تقریبا 90 سالش بود وقتی این انجیل رو نوشت. و شاید بگید آخه تو 90 سالگی چرا انجیل می نویسی دیگه، متی و مرقس و لوقا نوشتن. ولی بیاید برگردیم به 2000 سال پیش. متی و مرقس و لوقا وقتی این اناجیل رو نوشته بودن و در چرخش بود، یوحنا 90 سالش بود، تقریبا 50 سال از صعود عیسی مسیح گذشته بود و مردم این اناجیل رو می دونستن، خونده بودن، ولی با این وجود تعالیم اشتباه وارد شده بود. تعالیم اشتباه به این معنی که خیلی ها می گفتن که عیسی مسیح خدا نیست یا پسر خدا نیست و یک پیغمبر هست، و یوحنا با این فکر، با این دید این کتاب رو نوشته، این انجیل رو نوشته که بفهمونه به مردم اون زمان و مسلمان ماها که عیسی مسیح پسر خداست. اینم تو پرانتز بگم که وقتی میگیم پسر خدا، این داره به ماهیت اشاره میکنه، به ذات اشاره میکنه، نه اینکه خدا زن داشته و عیسی مسیح پسرشه به هیچ وجه. اگه من بگم من پسر دارم، پسر من انسان میبود، نه حیوان نمیبود، و خیلی خوشحالم که انسان میبود، و این به این دلیل است که من انسان هستم. اگه یک سگ یا گربه بچه داشته باشه، بچه‌ش هم سگ یا گربه هست. امکان نداره که سگ بچه بیاره مثلا بچهش فیل باشه. هم نوع خودش و هم ذات خودش هست. وقتی میگیم عیسی مسیح پسر خداست، یعنی ماهیت خدا رو داره، یعنی خود خداوند هست. و مسلماً اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر وارد این مسئله بشیم و به کلام خدا نگاه بکنیم، میبینیم که ما یک خدا داریم، سه خدا نداریم، ولی سه شخص هست که یک خدا رو تشکیل میده، یعنی خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. خدای پدر که به زودی در مورد او خواهیم خوند در آسمان هست، خدای پسر در آسمان بود و جسم پوشید. خدای پدر جسم نپوشید. خیلی هم میگن عیسی مسیح با کی صحبت میکرد؟ با خدای پدر صحبت میکرد که در آسمان بود. خدای پسر که جسم پوشیده در کریسمس، و روح القدس که امروز در روح‌های ما و در قلوب ما ساکن هست. وقتی ما به این مطلب نگاه میکنیم در یوحنا باب 1، یوحنا خیلی واضح این رو میگه. میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. از همون اول یوحنا به ما میگه ببینید، هدف من از نوشتن این کتاب، این انجیل، اینه که من بگم عیسی مسیح خداست. و اینطور نیست که آفریده شده، از اول بود. یه سری خصوصیات دیگه در مورد یوحنا بدم، اینه که در یوحنا ما میبینیم که عیسی مسیح به عنوان من هستم خودش رو به ما آشنا میکنه. اگه یادتون باشه موسی وقتی میخواست بره با فرعون صحبت بکنه و از طرف خدا پیغامی داشت، خدا بهش گفته بود برو به فرعون بگو که قوم منو آزاد بکنم. بعد موسی گفت که خدای برم بگم کی منو فرستاده؟ خداوند به موسی گفت بگو من هستم تو رو فرستاده. خیلی اسم عجیبیه. یکی از اسمای عیسی مسیح اسم او عجیب خواهد بود. اسم او عجیب هست، من هستم، و این مسلماً میتونه معانی خیلی زیادی داشته باشه. و یکی از بزرگترین معانی این هست که در هر زمان خداوند هست، به وجود نیامده، آفریده نشده، من هستم، در هر شرایط من هستم، خود مختار هست. ولی عیسی مسیح این من هستم رو میاد کامل میکنه، میگه من آب حیات هستم، من نان حیات هستم، من قیامت هستم، من حیات هستم، من راه راستی حیات هستم. و اینجا ما میبینیم 7 تا من هستم در یوحنا اشاره شده. 7 نشانه کاملیت، شماره کاملیت. شما اگه مکاشفه رو بخونید کلی از این شماره 7 میبینید، چون که میخواد کاملیت رو نشون بده در هر بُعد خدایی. پس یوحنا 7 تا رو انتخاب کرده که به ما بگه عیسی مسیح خداست. و من روش نوشتن یوحنا رو خیلی دوست دارم. رمزی صحبت میکنه بعضی موقع. هیچ وقت اسم خودش رو نمیاره. مثلا میگه عیسی مسیح اون شاگردی رو که خیلی دوست داشت. بعد منظورش خودشه. نمیگه یوحنا یا من. سبک نوشتن جالبی داره، برای همین بعضی از این رمزها رو با هم دیگه ما افشا خواهیم کرد. در کتاب یوحنا میبینیم که نسب‌نامه‌ای وجود نداره مثل متی، مرقس، لوقا. درباره ولادت یا کودکی یا وسوسه یا تبدیل هیئت مسیح یا برگزیدگان شاگردان، مثل، حکایت، ماجرای صعود یا فرمان مأموریت بزرگ از این خبرا نیست. فقط یوحنا میگه که ببین من یک هدف دارم، میخوام بگم عیسی مسیح خود خداست یا پسر خداست. برای همین تمام فکرش رو، تمام هدفش رو در این مسیر گذاشته. اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، از باب 1:1 تا باب 2:12 در مورد تولد و آمادگی عیسی به عنوان پسر خدا هست. از باب 2:13 تا 12:50 پیغام و خدمت عیسی مسیح است به عنوان پسر خدا. و از باب 13:1 تا باب 21:25 در مورد مرگ و قیام عیسی مسیح به عنوان پسر خدا است. در هر زیرگروهی که ما نگاه بکنیم، عیسی مسیح رو به عنوان پسر خدا با ما آشنا کرده. شما اگه متی رو بخونید میبینید که در متی نقل قول بسیار زیاد اومده. 63 تا نقل قول هست از عهد عتیق. یعنی شما اگه مرقس، لوقا، یوحنا تمام نقل قولا رو با هم دیگه جمع بکنید، خیلی کمتر از 63 تا هست. چرا؟ چون متی یک هدف داشت. متی میخواست به یهودیان بنویسه و میخواست عیسی رو به عنوان مسیح، به عنوان مسح شده‌ای که قرار بود بیاد و در موردش صحبت شده بود، میخواد به عنوان مسیح آشکار بکنه. بنابراین از عهد عتیق خیلی استفاده کرده و برای یهودیان هست. مرقس بیشتر برای رومیان نوشته و عیسی مسیح رو به عنوان خادم آشنا کرده، کسی که اومده خدمت بکنه نه خدمت کرده بشه. لوقا بیشتر برای یونانی ها نوشته و عیسی مسیح رو به عنوان انسان معرفی میکنه، یک نفر که انسانیت کامل درش هست. و یوحنا برای همه نوشته و نوشته با این هدف که عیسی مسیح خود خداوند هست. گرچه متی، مرقس، لوقا بیشتر در مورد خدمت عیسی مسیح در جلیل که در قسمت شمالی هست نوشتن، یوحنا بیشتر روی یهودیا زوم کرده، بیشتر در مورد خدمت مسیح در یهودیه صحبت میکنه. 8 معجزه درش نوشته. خب تمام اینها فقط یک پیش زمینه بود برای مطالعه‌ای که می‌خوایم داشته باشیم. در تاریخ من در مورد مارتین لوتر میخوندم. مارتین لوتر 18 سال از زندگیش رو تقدیم به تعلیم و تفسیر انجیل یوحنا کرد، چون اینقدر غنی و پر هست. من طوری سعی میکنم این موضوع رو مطرح بکنم که اگه شما عیسی مسیح رو نمیشناسید، بتونید او رو بشناسید و ایمان بیارید، و در این حال اونقدر عمیق باشه که اگه حتی معلم کلام هستید باز بتونید یک چیزی رو دریافت بکنید از این مطالعات. میخواییم دعا کنیم و با دعا شروع بکنیم؟ ای خداوند، واقعا تو رو شکر میکنیم، تو رو دوست داریم، تو نیکویی، تو عالی هستی. تو رو شکر میکنیم که این فرصت رو به ما دادی که بتونیم با همدیگه کلام زنده، کلام شیرین تو رو مطالعه بکنیم. دعا میکنیم که افکار ما رو باز بکنیم تا بتونیم کلام تو رو بپذیریم و با ایمان در زندگیمون به مرحله عمل برسونیم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خواهر برین اگه بتونید یوحنا باب 1:1-3 رو بخونید.
1: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.
0: اینجا می‌بینیم که یوحنا با در ابتدا شروع کرده. اگه بپرسم کجا در کلام شما در ابتدا رو دیدید؟ کجا، کدوم کتاب با در ابتدا شروع میشه؟ احتمالش خیلی زیاده که همتون سریعاً الان فکر میکنید پیدایش باب 1:1. کلام خدا با در ابتدا شروع میشه و میگه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. چطور آفرید؟ میگه گفت، با کلامش، کلمش باعث شد که آفرینش بشه و گفت و روشنایی شد. حالا اینجا یوحنا باز عمدن، همون سیستم رمزی که بهتون گفتم، داره به صورت رمزی به ما میگه ببینید از همین اول من به شما بگم هدفم چیه. در ابتدا حواستون میره به پیدایش 1:1، خدا رو شکر هدف منم هم همینه. در ابتدا کلمه بود، میگه عیسی مسیح بود نه اینکه خدا بود. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. اینجا یه خود گیج کننده شد و کلمه خدا خدا بود. دیگه اینجا کاملا گیج شدیم در همون آیه اول. هیرودیس وقتی در مورد عیسی مسیح شنید گفت یحیی رو میشناسم، یحیی تمید دهنده، و سرش رو بریدیم اعدامش کردیم، ولی عیسی مسیح کیه؟ خیلی سوال عالیه. امروز اگه ما به این سوال بتونیم جواب بدیم، تمام آینده ما، سرنوشت ما بسته به این جواب هست. عیسی مسیح کیه؟ اگه واقعا انسان هست، خب ولش کنیم، انسان زیاد هست تو دنیا، معلمم زیاد هست، پیغمبرم زیاد هست، حالا احترامش بذاریم، ولی اگه واقعا عیسی مسیح خداست، مجبوریم زندگیمون رو تسلیم او بکنیم. هدف یوحنا این هست که این اتفاق بیفته و در یوحنا باب 21 خودش میگه من شاهد هستم، همه اینها رو دیدم، با عیسی مسیح زندگی کردم و الان دارم مینویسم. اینطور نیست که از یه نفر شنیدم، دست دوم سومه. و بنابراین در یوحنا باب 20 هم اشاره میکنه که اینها رو مینویسم که شما ایمان بیارید. هدف اینه که ما ایمان بیاریم. پس کلمه نزد خدا بود. خیلی از شاهدان یهوه از این استفاده میکنن. یه بار من توی بانک بودم، توی صف بانک یه خانومی بود، گفت که آقا من میخوام به شما پیغام انجیل رو بدم. گفتم من میدونم پیغام انجیل رو، متشکرم، چون سریع فهمیدم شاهد یهوه است. گفت که نه، به صورت دیگه میخوام بدم. گفتم باشه بفرمایید. گفت که در یوحنا 1:1 میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، یا کلمه با خدا بود. و تمامش کرد. گفتم قربونت برم بقیه‌ش هم بخون، کلمه خود خدا بود. اگه میخوای از آیه کلام بحث بکنی لااقل تا آخرش رو بخون. و خیلی از وقتا شاید افرادی مثل این شخصی که از گروه شاهدان یهوه بود یا از فرقای دیگه بخوان یه جور دیگه تفسیر بکنن، ولی یوحنا تمام این تفاسیر رو باطل میکنه و میگه خود خداوند هست عیسی مسیح. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. عیسی مسیح آفریده نشده، عیسی مسیح از اول بود. برای ما همیشه یک دیروزی وجود داره، ولی در ابتدا نمیتونیم بفهمیم دیگه، دیروز نداره. و عمدن فکر میکنم خداوند این کار رو کرده که نفهمیم، نه در ابتدا رو میفهمیم که اولین کلمه پیدایش است، نه تا ابدالآباد رو میفهمیم که در کتاب مکاشفه استفاده میشه. اون وسطاش رو باید یه جورایی درک بکنیم. در ابتدا کلمه بود، همان در ابتدا نزد خدا بود میگه، و میگه همه چیز به واسطه او آفریده شد. چه جالب، پیدایش به ما میگه خدا همه چیز رو آفرید، ولی الان اینجا میگه که عیسی مسیح آفرید. پس از همین اول باز داره به ما میگه که عیسی مسیح خود خداست. و اگه ادامه بدیم، خواهر اگه ادامه بدید از آیه 4-5.
1: در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی آن را در نیافت.
0: خیلی جالبه، این داره یه خود بیشتر عمیق میره تو این مسئله. یعنی پیدایشی که گفته بود که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و گفت و روشنایی شد، نور پدید آمد، اینجا یوحنا میگه در ابتدا کلمه بود، عیسی مسیح اون کلامی است که از طریق او همه چیز آفریده شده و او نور جهان هست. اینجا داره تقریبا یک تشبیه رو ایجاد میکنه، یک موازاتی هست با پیدایش باب 1. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی آن را در نیافت. فعلی که استفاده شده برای میدرخشد فعل استمراری هست. یعنی اینطور نیست که نور عیسی مسیح تابید و تمام شد، هنوز داره میدرخشه. و عیسی مسیح از خودش حیات داره، نور داره، و تاریکی و گناه نمیتونه اون رو غلبه بکنه و مسلما در آسمان یک روز با هم دیگه خواهیم بود. بیایید ادامه بدیم آیه 6-13.
1: شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند.
0: بسیار زیبا. اینجا یه چیزم بگم، در اون زمان مردم در واقع زمینه فکری یونانی هم داشتن و در این حال یوحنا طوری به ما می‌نویسه که یونانیان اون زمان که متفکران هم بودن، اون هم بتونن درک بکنن و این درک عمیق رو داشته باشن. برای همین داره از عیسی مسیح طوری صحبت میکنه که بالاتر از همه خدایان هست. یونانیان خدایان زیادی داشتن و براشون خیلی مهم بود که این خدا چه مشخصاتی داره. همونطور که برای یهودیان مهم بود که از چه خانواده میاد، نسب نامه خیلی مهم بود. برای همین است که متی با نسب نامه شروع میکنه که بگه عیسی چه خانواده ای داشته. پس یوحنا داره اینجا برجسته میکنه این قضیه رو که عیسی مسیح بالاتر از همه است و او خود خداوند هست و نور هست، حیات هست. و بعدش میگه شخصی از جانب خدا فرستاده شد، اسمش یحیی بود. من خیلی دوست دارم اینجایی که در آیه 7 میگه او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او یعنی عیسی مسیح ایمان آورند. ما هم باید مثل یحیی باشیم. ما فقط کارمون اینه که شهادت بدیم. حالا بیشتر در مورد یحیی صحبت خواهیم کرد، ولی ما بدونیم که ما اون نور نیستیم. در آیه 8 میگه او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت داد. کلمه ای که استفاده شده در یونانی، چون عهد جدید رو به یونانی نوشتن، عهد عتیق رو به عبری، کلمه ای که برای نور استفاده شده نور حقیقی یا نور واقعی یا منبع نور، منشأ نور هست. پس اینجا میخواد بگه که یحیی منشأ نور نیست، اومده که بر اون منشأ شهادت بده. من این رو تشبیه میکنم به نور آفتاب و ماه. ما هستیم، ما ایمانداران ما هستیم و بازتاب میکنیم نوری رو که آفتاب بر ما میتابه. خورشید کیه؟ عیسی مسیح هست، خود خداوند هست، نور عالم هست. و در تاریکی شب مردم کی رو میبینن؟ خدا رو میبینن، خیر، کلیسا رو میبینن، ایماندار رو میبینن. ما هستیم که نور میدیم. برای همین است که در یک جا عیسی مسیح میگه من نور عالم هستم، بعد یه خود بعدش میگه شما نور جهان هستید. همین قضیه خورشید و ما هست. اینجا در مورد حیات صحبت میکنه، میگه در او حیات بود و میبینیم که بعدها 36 بار کلمه حیات استفاده میشه. حیات یکی از کلماتی است که یوحنا خیلی دوست داره و زیاد استفاده میکنه و دوروبر این کلمه خیلی میچرخه. چرا؟ چون که حیات همه چیز هست. اگه ما پامون از دست بدیم خیلی بده، ولی هنوز زنده ایم. ولی اگه مرگ بیاد حیات میره کاملا. اون موقع است که دیگه هیچ کس نمیخواد شما رو تو خونش داشته باشه. بدون پا و دست هنوز شما رو میخوان، ولی بدون حیات فقط یک بدن خالی هستید. و اینجا به عیسی مسیح اشاره زیاد میشه در مورد حیات. یه چیزم در مورد نور و تاریکی که اینجا گفته، مطمئنم شما این تجربه رو داشتید که اگه یادگیری میکنید خونتون رو، گرد و غبار رو میبینید، ولی در صورتی میبینید که نور آفتاب وارد بشه و از پنجره بیاد و افشا بکنه این گرد و غبار رو. اگه پرده رو ببندید گرد و غبار رو نمیبینید. امروز در دنیا مردم میدونن گرد و غبار هست تو زندگیشون، گناه هست، برام این پرده رو میبندن و نمیخوان نور عیسی مسیح، عیسی مسیح به نور تشبیه شده، نمیخوان این نور وارد بشه. چرا؟ چون که وقتی عیسی مسیح وارد زندگیت بشه، تمام کثافات، تمام گندکاری ها، تمام گناهان رو شما میبینی و یا از خودت متنفر میشی یا باید توبه بکنی. برای همین مردم میخوان اینو قایم بکنن، نمیخوان واضح باشه، میخوان پنهان بکنن، در دروغ میخوان زندگی بکنن و به خودشون بقبولونن که همه چیز رو درست انجام میدم، میبوسمش، میذارم کنار و فکر میکنن که با این طریق میتونن از نور فرار بکنن. آیه 14 و 15 رو بخونیم.
1: و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. و یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده می گفت این است آنکه درباره او گفتم، آنکه بعد از من می آید پیش از من شده است، زیرا که بر من مقدم بود.
0: بسیار زیبا. باز توجه بکنید در یوحنا 1:14 میگه کلمه جسم گردید، خدای پدر جسم نگردید بلکه کلمه جسم گردید. و این باز خیلی مهمه. خیلی وقتا این سوال پیش میاد که خب اگه خدا اینقدر ما رو دوست داشت و انسان شد، پس عیسی مسیح کی بود؟ بعد خدا کی بود؟ همه چیز قرار قاطی میشه. ولی اگه بدونیم که خدای پدر در آسمان بود، خدای پسر کلمه جسم گردید و در جسم ظاهر شد و میگه جلال او را دیدیم. من این آیه بعدی رو خیلی سریع میخونم و در جلسات بعدی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی میگه یحیی بر او شهادت داد و ندا کرده میگفت این است آن که درباره او گفتم آن که بعد از من میآید پیش از من شده است زیرا که بر من مقدم بود. چقدر شهادت زیباییه که عیسی مسیح قبل از من بوده و از ازل بوده تا ابد خواهد بود و من در مورد او شهادت میدم. شهادت یحیی چی هست؟ پیغامش چی هست؟ در جلسات بعدی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. در یک دقیقه آخری که داریم من میخوام یک یادآوری باز بکنم به خودمون و شنوندگان عزیز که عیسی مسیح خداوند هست و ما این مطالعه رو که در انجیل یوحنا خواهیم داشت در جلسات متعدد با این هدف جلو بریم که خداوند برای من باز بکنه اگه واقعا عیسی مسیح خداوند هست من میخوام زندگیم رو تسلیم او بکنم و اگه عیسی مسیح خداوند نیست پس من برم دنبال زندگی خودم. من شخصا به این نتیجه رسیدم بعد از مطالعات بسیار زیاد و با دیدن شواهد بسیار زیادی که چطور عیسی مسیح خداوند زندگی رو عوض کرده. من به این نتیجه رسیدم که عیسی مسیح خداونده.
2: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد خداحافظ.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: Halleluja. Sjukt.
1: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد.
2: آیا شما حیات جاودانی دارید؟ کتاب مقدس به وضوح راه رسیدن به زندگی جاودانه را به ما نشان داده است. نخست ما باید این حقیقت را بپذیریم که بر ضد خدا گناه کرده ایم. زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. رومیان فصل 3 آیه 23. همه ما مرتکب اعمالی شده ایم که نه فقط خدا را خوشنود نساخته بلکه ما را سزاوار مجازات نیز نموده اند. از آنجا که همه گناهان ما در نهایت بر ضد خدای ابدی صورت گرفته اند، ما شایسته مجازات ابدی هستیم. زیرا هر که گناه کند، تنها دست مزدی که خواهد یافت، مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. رومیان فصل 6 آیه 23. اما عیسی مسیح، آن پسر ابدی خدا که بدون گناه بود، اول پتروس فصل 2 آیه 22 انسان شد. یوحنا فصل 1 آیه های 1 و 14 و مرد تا جریمه گناهان ما را بپردازد. اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان فصل 5 آیه 8 عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد. یوحنا فصل 19 آیه های 31 تا 42 و مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم بر خود گرفت. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 پس از 3 روز او از مردگان برخاست. اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا 4 و پیروزی خود را بر گناه و مرگ ثابت نمود. سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی پایان و عظیم خود ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از این رو ما اکنون به امید حیات جاوید زنده ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ حیات یافت. اول پتروس فصل 1 آیه 3 ما باید از طریق ایمان نگرش خود را درباره عیسی مسیح نسبت به اینکه او کیست، چه کاری برای رستگاری و نجات ما انجام داد و چرا آن کار را کرد، تغییر دهیم. اعمال رسولان فصل 3 آیه 19 اگر ما به او ایمان آوریم و باور داشته باشیم که مرگ او بر روی صلیب تاوان گناهان ما را پرداخت نموده است، گناهان ما بخشیده شده و به زندگی جاودانه دست خواهیم یافت. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. یوحنا فصل 3 آیه 16 در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. رومیان فصل 10 آیه 9 تنها راه حقیقی برای دریافت حیات جاودان ایمان به کار بی‌نقصی است که مسیح بر روی صلیب انجام داد. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9 اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید، می توانید از این نمونه دعا استفاده کنید.
3: ولی این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا و یا هر دعای دیگر باعث نجات شما نمی شود.
2: نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید دریافت می شود. این دعا راه ساده است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که نجات را برای شما فراهم کرد. خداوندا، می دانم که بر ضد تو گناه کردم و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح مجازاتی را که من شایسته آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم به وسیله ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه می کنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.
4: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.godquestions.org تکرار می کنم www.godquestions.org

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: میکنه و فرصت میده. این عدالت خداست که او رو وا میداره که شریران رو مورد داوری و مجازات ابدی قرار بده. ولی او منتظره که بر گناهکارانی که با ایمان به سوی او باز میگردند و توبه میکنن رحم و شفقت نشون بده. بنابراین خدا قبل از اینکه اریها رو نابود کنه و کنعان رو مورد داوری هولناک خودش قرار بده، رحمت خودش رو به اونها نشون داده بود. راهاب نمونه ای از این رحمت الهی بود. او رحم و شفقت خودش رو به زنی گناهکار که اصلاً لایق رحم الهی نبود نشون داده بود. راهاب هم مثل بقیه کنعانیان مستحق زنده موندن نبود. خدا گفته بود که همه اونها تحت داوری او قرار دارن. ولی راهاب فقط به خاطر اینکه کنعانی بود مستحق مرگ نبود و به خاطر اینکه یک گناهکار بود لایق داوری و مرگ بود. همونطور که در کتاب رومیان فصل 3 آیه 23 هم میخونیم که مزد گناه مرگ است و این فقط مربوط به گناه فاحشگی نیست. گناه به هر مدلی که ظاهر بشه مزدش مرگه. و حالا ما که در زمان عهد جدید زندگی میکنیم، ما که پیغام انجیل و خبر خوش نجات به گوش هامون رسیده و امروزه کلام خدا به صورت مکتوب در دست ماست، توسط این کلام ما با کار مسیح بر روی صلیب آشنایی داریم. ما درباره خون مسیح شنیدیم. راهاب هیچ یک از این امتیازات رو نداشت. او به آینده نگاه می کرد و با ایمان به واقعه صلیب که هنوز اتفاق نیفتاده بود امید بسته بود. در واقع ایمانداران عهد عتیق به واقعه صلیب که قرار بود در آینده اتفاق بیفته ایمان می آوردند و نجات می یافتند و ایمانداران عهد جدید به واقعی که 2000 سال پیش اتفاق افتاد ایمان می آرند و نجات می یابند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: قدمی که انسان برای نجات باید بردارد. بخش سوم. سلام عزیزان شنونده. در دروس گذشته بحث‌هایی داشتیم در این زمینه که نجات چیست و چه ضرورتی دارد. دیدیم که انسان به خاطر از دست دادن جایگاه اولیه و اصلی خود در حضور خدا دیگر تحت حاکمیت خدا به سر نمی برد، بلکه در حکومت تاریکی و شیطانی زندگی می کند. در اثر همین امر او از لحاظ روحانی مرده است و رابطه اش با خدا قطع شده و طبیعت روحانی او فاسد و تباه گشته است. به همین جهت او خود به تنهایی قادر به تغییر وضعیت خود و بازگشت به سوی خدا و قرار گرفتن در حاکمیت الهی نیست. لازم است که نخست خدا قدمی در جهت زنده کردن روحانی او بردارد و وسیله‌ای فراهم آورد که گناهان او آمرزیده شود. دیدیم که انسان در این وضعیت تباه خود نه قادر است تاوان و غرامت گناهان و خطایای گذشته خود را بپردازد و نه می تواند تعهد کند و به خدا اطمینان دهد که در آینده دیگر گناه نخواهد کرد. با توجه به جدی بودن مسئله گناه در نظر خدا، باید با یقین کامل دانست که او بدون شک گناهکاران را مجازات خواهد فرمود. و از آنجا که هیچ بشری، حتی پیامبران بزرگی همچون موسی، بیگناه و معصوم نیستند، در نتیجه همه نسل بشر محکوم به مجازات ابدی می باشند، مگر آنکه خدا خود دخالت کرده راه نجاتی فراهم آورد. و خدا این کار را کرد. او فرزند خود عیسی مسیح را به جهان فرستاد تا همچون یک انسان زندگی کند، اما هرگز گناهی مرتکب نشود. او بر صلیب جان داد تا به این وسیله غرامت و تاوان گناه تمام نسل بشر را بپردازد. اما او روز سوم پس از مرگ زنده شد و اکنون قدرت دارد که به آنانی که به او ایمان می آورند زندگی جدیدی ببخشد. به این ترتیب او نه فقط قادر است گناهان ما را به خاطر جانبازیش ببخشد، بلکه می تواند طبیعت جدیدی به ما عطا کند تا از این راه بتوانیم شخص جدیدی گردیم که مورد پسند خدا باشد. در این میان تنها کاری که انسان باید انجام دهد این است که با تمام وجود به سوی خدا بازگشت کند و راهی را که خدا برای نجات او مهیا ساخته است بپذیرد. به عبارت دیگر، شخصی که متوجه گناهان و وضع گناه آلود خود می شود باید از گناه به طور جدی دست بکشد و با ایمان قلبی به سوی خدا بازگردد. این کاری است که انسان می تواند برای کسب رستگاری انجام دهد. این پاسخی است که انسان می تواند به کار پرمهر و فداکارانه خدا بدهد. در درس گذشته همچنین دیدیم که ایمان باید فکر، احساسات و اراده انسان را در بر گیرد. حالا باید سوال کنیم که کدام بخش از وجود انسان باید نخست به خدا واگذار گردد؟ آیا اراده او، احساسات او، فکر او؟ اگر به یاد داشته باشید، در بحث مربوط به توبه به این واقعیت مهم اشاره کردیم که نخست باید در فکر و دیدگاه و نگرش انسان تغییر و دگرگونی ایجاد شود. وقتی فکر عوض شد، عمل نیز عوض می شود. در پسر گم شده، توبه و پشیمانی ابتدا در فکر او آغاز شد و بعد آن را به موقع اجرا گذاشت. در مورد ایمان به خدا نیز دقیقاً به همین صورت است. یعنی نخست باید فکر واگذار شود. اگر اندیشه و اعتقادی بر فکر انسان مسلط شود، تمام شؤون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر انسان در فکر خود تمام حقایق الهی را بپذیرد و باور کند و آنها را جزو وجود خیش بگرداند، خواهد توانست اعمال خود را نیز با این حقایق هماهنگ سازد و مطابق آنها زندگی کند. به عبارت دیگر باید گفت که ایمان از فکر انسان آغاز می شود. وقتی شخص در فکر خود موضوعی را با قطع و یقین باور کند و به آن اعتقاد داشته باشد، می تواند آن را در زندگی خود عملی سازد و زندگی خود را مطابق آن تنظیم کند. مثلا کسی که در ذهن خود به این یقین رسیده است که اطرافیانش بدخواه او هستند، این اعتقاد و باور بر رفتار او با ایشان تأثیر خواهد گذارد. یا مثلا شخصی که مطمئن است زندگی پس از مرگ وجود ندارد، طبیعتاً ترسی از مجازات ابدی نخواهد داشت و در این زندگی هر گونه که بخواهد رفتار خواهد کرد. بنابراین لازم است که ایمان قبل از هر چیز شامل عقل و فکر انسان گردد. به همین جهت است که کتاب مقدس در بهترین تعریفی که از ایمان به دست می‌دهد، در رساله به عبرانیان باب 11 آیه 1 می‌فرماید ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. پس اگر به حیات جاودانی امیدواریم و نسبت به آن اطمینان نیز داشته باشیم، این ایمان است. اگر امیدواریم که خدا در مشکلات به یاری ما میشتابد و در این مورد اطمینان داریم، این ایمان است. در ضمن مطابق این آیه، اعتقاد به آنچه که ندیده ایم نیز ایمان است. مثلا ما به چشم خود ندیده ایم که مسیح پس از مرگ زنده شده باشد، اما چون کتاب مقدس آن را بیان داشته است، آن را میپذیریم. این ایمان است. ما بدون اینکه دیده باشیم، از روی ایمان است که میدانیم عالم هستی را خدا آفریده و همه امور این جهان در کنترل خدا است. از روی ایمان است که میدانیم فرزند خدا عیسی مسیح از آسمان به این جهان آمد، بر صلیب جان داد و در روز سوم زنده شد تا امکان نجات ابدی ما را فراهم سازد. از روی ایمان است که یقین میدانیم خداوند روزی همه انسانها را داوری خواهد کرد و پاداش و مکافات خواهد بخشید. بنابراین ایمان نخست فکر انسان را در بر می گیرد. چنین ایمان و اعتقادی می تواند سایر بخش های وجود انسان را تحت تأثیر قرار دهد و او عملا به سوی خدا بازگشت نماید. باز در همان باب 11 از رساله به عبرانیان آیه 6 می فرماید بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. بلی، هر که به سوی خدا بازگشت می کند باید اولا ایمان و اطمینان داشته باشد که خدا هست. این مهمترین عنصر اعتقاد و باور انسان است، یعنی پذیرفتن وجود خدا. ثانیاً کسی که به وجود خدا ایمان دارد باید بپذیرد که او ناظر بر اعمال انسان است و روزی کارهای او را مورد داوری قرار خواهد داد. در همین قسمت از کتاب مقدس نویسنده تحت الهام روح القدس به شرح زندگی مردان برگزیده می پردازد که در اثر چنین ایمانی کارهای عظیم کردند. یکی از مردانی که در این فصل از کلام خدا مورد اشاره قرار گرفته نوح است. نوح ایمان داشت که خدا وجود دارد. روزی خدا با او سخن گفت و فرمود که به زودی تمام جهان و ساکنان آن را طوفان هلاک خواهد ساخت. خدا به نوح دستور داد که یک کشتی بسازد تا خود و خانوادهش از خطر نجات یابند. زمانی که خداوند چنین پیامی به نوح داد، جهان در امن و امان بود و ظاهراً هیچ خطری آن را تهدید نمی‌کرد. مردم همه مشغول زندگی گناه آلود خود و عیش و نوش بودند، اما نوح چون به خدا ایمان داشت، سخن او را باور کرد و مطابق آن عمل نمود. این کار برای نوح بسیار گران و سنگین تمام می شد، چون در جایی که او زندگی می کرد دریایی وجود نداشت، به همین جهت همه او را مسخره می کردند. در ضمن ساختن یک کشتی به آن بزرگی مستلزم هزینه بسیار سنگین و وقتی بسیار طولانی بود. اما او یقین داشت که خدا سخن گفته است و سخن او راست است. او مطابق این ایمان خود عمل کرد. ایمان نوح نخست در ذهن او کار میکرد. اولا او در ذهن خود به خدا و به واقعیت وجود او ایمان داشت. ثانیا او اطمینان داشت که خدا حاکم بر زندگی انسانها و سرنوشت جهان است و اگر او امری را مقرر کند حتما انجام خواهد شد. عاقبت ایمان نوح را همه ما می دانیم. ایمان او باعث نجات خود و خانواده‌اش و تداوم نسل بشر گردید. نمونه دیگری که در این فصل به آن اشاره شده زندگی حضرت موسی است. موسی از کودکی در دربار مصر بزرگ شد. او شاهزاده مصری بود. او می توانست به مقامات بسیار بالا برسد و صاحب اقتدار گردد. عزت و احترام انتظار او را می کشید. اما زمانی که به اصل و نسب خود پی برد و دانست که امت او به چه خدایی ایمان دارند، شکوه و عظمت مصر و دربار آن را نادیده گرفت و آنجا را ترک گفت و به سوی سرنوشتی که خدا برای او در نظر گرفته بود حرکت کرد. موسی در آن موقع اطلاعات زیادی درباره خدا نداشت. شاید او فقط چیزهایی درباره او از قوم خود شنیده بود، اما همین برای او کافی بود. او با چنین ایمانی پا به مرحله عمل گذاشت و قدمی برداشت که فصل جدیدی در تاریخ بشریت گشود. انسان معمولاً تا چیزی را نبیند باور نمی کند و نمی پذیرد. اما ایمان یعنی پذیرفتن حقایق الهی بدون دیدن و مشاهده. یا به عبارت دیگر این حقایق را باید با چشم دل مشاهده کرد. پس از پذیرفتن این حقایق و باور کردن آنها باید اجازه داد تا آنها زندگی ما را عملاً تحت تأثیر قرار دهند. این است معنی ایمان و واگذار کردن زندگی به خدا. عیسی مسیح در غروب همان روزی که از قبر قیام کرد و زنده شد، خود را به شاگردان خود ظاهر نمود. ایشان در اتاقی در بسته نشسته بودند که ناگاه عیسی را در میان خود دیدند. شاگردان از دیدن استاد بسیار شاد شدند. عیسی ایشان را تشویق کرد و برکت داد. اما توما، یکی از شاگردان، در آن موقع در آن جمع حضور نداشت. وقتی سایر شاگردان به او گفتند که استاد را دیدند، او باور نکرد و گفت که تا انگشتش را در جای زخم میخا و زخم نیزه نگذارد باور نخواهد کرد. 8 روز بعد عیسی باز خود را به شاگردان ظاهر ساخت. این بار توما هم حضور داشت. عیسی او را دعوت کرد تا دست خود را در جای زخم میخا و زخم نیزه بگذارد و ایمان بیاورد. توما در برابر استاد خود به زانو در آمد و پشیمان از بی ایمانی خود گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی به او فرمود: آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 28 و 29. بلی، ایمان یعنی پذیرفتن و اطمینان داشتن به حقایقی که ندیده ایم و با مدارک علمی برای من اثبات نشده اند. چنین ایمانی باید در عمل خود را نشان دهد. عمل کردن به ایمان یعنی اطاعت از خدا. به عبارت دیگر ایمان در اطاعت جلوه‌گر می شود. می توان گفت که اطاعت و ایمان مترادف می باشند. اطاعت و ایمان چنان به یکدیگر نزدیکند که کلام خدا می‌فرماید آن کسی که به پسر خدا ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36. پس برای کسب حیات جاودان باید به پسر خدا ایمان آورد و هر که از پسر خدا اطاعت نکند حیات جاودانی را نخواهد دید. ایمان و اطاعت دارای اهمیتی مساوی بوده و با یکدیگر بسیار مرتبط می باشد. کسی که می گوید به خدا ایمان دارد نمی تواند در نااطاعتی از او بسر برد. نخستین نتیجه ایمان اطاعت از خداست. ممکن است بعضی بگویند که ایمان دارند اما ایمانشان ضعیف است. اگر کسی تصور می کند که ایمانش ضعیف است باید حتما ریشه این ضعف را بیابد. همانطور که گفتیم سرچشمه ایمان در فکر و ذهن ماست. اگر ایمان کسی ضعیف است، علتش این است که او در ذهن خود شناخت صحیح یا محکمی درباره خدا ندارد. مثلا ممکن است کسی بگوید که من به خاطر ضعف ایمان مرتکب گناه می شوم و نمی توانم بر نفس خود مسلط باشم. چنین شخصی اگر کاملا یقین داشته باشد، و متقاعد باشد که خدا در همه جا حضور دارد و بر همه چیز ناظر است و در نتیجه کارهایی را که انسان در خفا نیز انجام می‌دهد می‌بیند، می‌تواند از گناه دوری کند. در ضمن علت گناه کردن او می‌تواند این باشد که او مسئله حضور خدا و ناظر بودن او را جدی نمی‌گیرد و در عمق دل خود نسبت به این موضوع شک دارد. اما اگر در خصوص این مسئله شک نداشته باشد و بداند که خدا گناهکار را تأدیب می کند، قطعاً خواهد کوشید پاک زندگی کند. همچنین ممکن است شخصی در مشکلات زندگی نتواند به طور کامل به خدا توکل کند و به جای اعتماد به خدا و حفظ آرامش خود دچار اضطراب و تشویش شود و از پا درآید. اشکال چنین شخصی کجاست؟ اگر او در ذهن و دل خود اعتقاد راسخ و یقین کامل داشته باشد که خدا قادر مطلق است و هیچ کاری برای او محال نیست، آیا باز در مقابل مشکلات خود را خواهد باخت؟ اگر ایمان او قوی باشد، خواهد دانست که خداوند دوستی است که در مشکلات و سختی ها فوراً به سراغ انسان می آید و هیچگاه او را تنها و درمانده نخواهد گذارد. یا فرض کنید شخصی عزیزی را از دست داده و در اثر این ضایعه امید و شادی خود را باخته است. اگر او ایمان قوی و کامل به خدا داشته باشد، خواهد دانست که در زندگی انسان هیچ اتفاقی بدون اجازه و مصلحت الهی روی نمی‌دهد و اگر چنین اتفاق اسف انگیزی برای او رخ داده، قطعاً مصلحت غیر قابل درک الهی بر این قرار گرفته بوده است. در زمینه ایمان و توکل به خدا، عیسی به پیروان خود فرمود: آیا دو گنجش به یک ریال فروخته نمی شود؟ با وجود این، بدون اجازه پدر آسمانی شما، حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد. و اما در مورد شما، حتی موهای سر شما شمرده شده است. پس نترسید، شما از گنجشک‌های بیشمار بیشتر ارزش دارید. انجیل متی فصل 10 آیات 29 تا 31. اما این را باید دانست که ایمان همچون دانه گیاه است که پس از کاشته شدن باید رشد کند. اگر به خداوند ایمان دارید، یعنی در دل و فکر خود نسبت به او اعتماد و توکل و سرسپردگی دارید، این ایمان و توکلتان در اثر تغذیه رشد خواهد کرد، قوی خواهد شد و به کمال خواهد رسید. این رشد و پیشرفت مستلزم وقت است و پشتکار و تغذیه روحانی. اگر مانند یک شاگرد واقعی به طور مرتب پیش پای استاد بنشینید و سخنان او را بشنوید و با او مشارکت داشته باشید و بکوشید که در راه‌های او سلوک نمایید، آنگاه خواهید دید که به مرور زمان ایمان و توکلتان به او روز به روز عمیق‌تر و قوی‌تر می‌شود. پس اگر از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح خداوند ایمان آورده اید، لازم است تمام وجود خود را به او تسلیم کنید و در هر زمینه از او اطاعت نمایید. این است بازگشت به سوی خدا، یعنی توبه و ایمان و تسلیم. در خاتمه بی مناسبت نیست آن دعایه زیبا را در مورد ایمان تکرار کنیم که می فرماید ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی بینیم. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خوشنود سازد، زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. رساله به عبرانیان فصل 11 آیات 1 و 6.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

قابل توجه اشخاصی که مایلند شهادت ایمان مسیحی خود را به وسیله تلفن همراه هوشمند ضبط کنند و به منظور استفاده در اختیار رادیو مژده قرار دهند. 1. به محلی خلوت و بدون سر و صدا بروید و با گوشی همراه خود شهادت ایمانتان را ضبط کنید. جایی را برای ضبط انتخاب کنید که صداهای پس زمینه شنیده نشود، مانند صدای ماشین، پنکه، پرنده یا صداهای دیگر. در ضمن اتاقی که لوازم در آن باشد محل بهتری برای ضبط صداست، زیرا انعکاس صدا کاهش می‌یابد. خوب است موبایل شما بر سپایه گذاشته شود که حرکت نکند و فاصله دهان شما تا میکروفون گوشی حدود 20 تا 30 سانتی متر باشد. حتی می توانید در داخل ماشین با پنجره های بسته صدای خود را ضبط کنید، اما لازم است که صداهای مزاحم شنیده نشود و گوشی را در وضعیت ثابتی قرار دهید. 2. از ذکر نام خود و همچنین مشخصاتی که آشکار می کنند شما کیستید و کجا زندگی می کنید خودداری نمایید. 3. از بیان اطلاعاتی که هویت خانوادگی شما را معلوم می سازند پرهیز نمایید. همچنین اگر ما را با خبر کنید صدای شما را تغییر می دهیم که قابل تشخیص نباشد. 4. اگر در حین صحبت اشتباه کردید و کلمه یا عبارتی را به خوبی و به طور واضح بیان نکردید، 1 یا 2 ثانیه صبر کنید و دوباره آن را تکرار نمایید. 5. سعی کنید شهادت ایمان شما از 10 دقیقه بیشتر نباشد. 6. خوب است آنچه به عنوان شهادت ایمان خود مطرح می کنید از 3 قسمت تشکیل شده باشد. در قسمت اول توضیح دهید که قبل از ایمان آوردن به مسیح چه وضعیتی داشتید. در قسمت دوم شرح دهید که چگونه به مسیح ایمان آوردید و مسیحی شدید. و در قسمت سوم شهادت خود تشریح نمایید که پس از ایمان به مسیح چه تغییراتی در وجود و زندگی شما صورت گرفته است. 7. وقتی شهادت ایمان خود را ضبط می کنید، از بیان موضوعاتی که به شهادت زندگی شما مربوط نمی شوند، خودداری کنید. 8. در شهادت خود از جانبداری سیاسی، حمله به مذاهب مختلف و اشخاصی که با حقیقت آشنا نیستند، پرهیز نمایید. 9. در شهادت ایمانتان بر این هدف تمرکز داشته باشید که می‌خواهید شرح دهید مسیح در زندگی شما چه کرده است، نه اینکه آیات کتاب مقدس را تعلیم دهید و ثابت کنید که اعتقادات شما بر حق است. 10. در مجموع شهادت ایمان شما به صورتی بیان شود که یک

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خداوند از تو ممنونم که مرا به این شکل آفریده ای. خداوند از تو ممنونم که مرا در این شرایط خاصی که خودت می دانی قرار داده ای. خداوند من به فیض، رحمت و وجود تو در زندگیم نیازمندم. من اعتراف می کنم که انسانی ناشکر، ناراضی و ناراحتی بودم، ولی دیگه نمی خوام به زندگی که تو در اون وجود نداری ادامه بدم. من تو را به زندگیم دعوت می کنم. من تمام زندگیم را به تو تسلیم می کنم. گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش، به زندگی من بیا و از زندگی من برای جلال نام خودت در نقشه خاص و مقدست برای زندگیم استفاده کن. در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پربار.
1: هموطنان گرامی، خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم که این فرصت رو دادید تا من مهمون خونه های شما باشم و با هم ما خادمان بیمنفعت مسیح کلام خدا رو با هم در میان بگذاریم، با هم مطالعه کنیم. و دعای من همون دعایی هست که در کتاب مزامیر میخونیم که چون غلامی که چشمش به دست آقای خودشه که کی به اون برکت بده، که رحمت بکنه بر اون، دعا میکنم که خدا بر ما رحم بکنه. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، در کتاب مقدس آن اسرار الهی که زندگی ما رو عوض بکنه با اونها مواجه بشیم. ما نمیتونیم با حکمت خودمون، با تجربیات خودمون، با فهم انسانی خودمون کلام خدا رو درک بکنیم. اگر میگیم کلام خدا، پس مؤلف اون خود خداست و معلم اون خود خداست. کس که باید اون رو برای ما باز بکنه، کمک کنه ما درک بکنیم، خود خداست. برای همین دعا میکنم روح القدس این کلام رو، این بذر زنده رو در دلهای ما بکاره، نام خودش رو جلال بده و ما لذت ببریم، چنان که داوود گفت کلام تو از شانه عسل برای دهان من شیرین تر است. ایمان دارم این کلام زنده خدا بسیار شیرین هست. ما داریم مسیح رو در عهد عتیق مطالعه میکنیم. این جلسه 14 هست و به جنبه دوم رسیدیم. جنبه دوم در یافتن و دیدن مسیح در عهد عتیق بررسی بعضی از مواردی است که مسیح در قالب‌های قابل رؤیت انسانی ظاهر شده، که ما دو مورد رو مطالعه کردیم در زندگی ابراهیم و امروز یک مورد رو در زندگی یعقوب مطالعه می‌کنیم. در خاتمه این جلسه می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که آن شخص که در این ملاقات ظاهر شد نمیتونه کسی دیگه ای باشه جز مسیح در عهد عتیق. ظهور عیسی مسیح قبل از آن که کلمه جسم گردد و میان ما ساکن شود، یعنی قبل از آن که از مریم باکره متولد شود، در عهد عتیق نیز بود. چرا؟ زیرا که او کلمه است، کلمه ای که بود، نزد خدا بود و خود خدا بود. قرائت این جلسه از پیدایش باب 32 هست. لطفاً کتاب مقدستون رو باز کنید به اولین کتاب عهد عتیق، سفر پیدایش یا کتاب پیدایش، فصل شماره 32 از آیه شماره 24 برای شما قرائت میکنم. و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت. و چون او آن مردی که با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت دید که بر وی غلبه نمییابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. گفت، یعقوب جواب میده، تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت، آن مرد میگه، نام تو چیست؟ یعقوب جواب میده، یعقوب. آیه شماره 28. گفت، آن مرد گفت، از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرده گفت، مرا از نام خود آگاه ساز. آن شخص جواب میده گفت، چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. آیه شماره 30. و یعقوب آن مکان را فنیئیل نامیده گفت، زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. و چون از فنوئیل گذشت، از آنجا که خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد گذشت، آفتاب بر وی طلوع کرد و بر ران خود میلگید. از این سبب بنی اسرائیل تا امروز عرق النسا را که در کف ران است نمیخورند، زیرا کف ران یعقوب را در عرق النسا لمس کرد. مطلبی بسیار شیرین. در عهد عتیق مواجه میشیم با یک ملاقات بسیار عجیب، ملاقات شخصی که به یعقوب برخورد. یعقوب کی هست؟ یعقوب برادر کوچیک عیسوه، فرزندان اسحاق، نوه های ابراهیم. یعقوب معنی اسمش یعنی کسی که هیلگره، کسی که پاشنه پا رو میگیره. چون عیسو و یعقوب دو برادری بودن که این دو برادر در یک شکم بزرگ شدن و با هم متولد میشن. اول عیسو متولد میشه، بیرون میاد از شکم مادرش و بعد یعقوب. ولی وقتی یعقوب بچه دوم بیرون میاد، یعقوب پاشنه پای عیسو رو گرفته بیرون میاد از شکم مادرش. برای همین اسمشو گذاشتن یعقوب، کسی که پاشنه پا رو میگیره. اما معنی گرفتن پاشنه پا این هست که او هیلگره، او دغابازه، او شخصی است که فریب میده. واقعا این اسم به این شخصیت میخوره، چون یعقوب در عهد عتیق کسی بود که واقعا دغابازی کرد، عیسو رو فریب داد و مادرش بهش تعلیم داد چطور بره به باباش دروغ بگه. وقتی باباش پرسید تو کی هستی، به جای اینکه بگه من یعقوبم، گفت من عیسو هستم، و با حیله برکت فرزند خواندگی رو گرفت، سر برادرش کلا گذاشت، سر لابان داییش کلا گذاشت. و این شخص وقتی که این همه کلاه رو میذاره، متوجه میشه خب الان برادرش خیلی خشمگینه. مادرش بهش میگه پاشو برو خونه دایید لابان و از اینجا فرار کن، چون برادرت قصد قتل تو رو داره. فرار میکنه و بعد از مدت‌ها که میگذره، مادر پیدایش باب 31 میخونیم که آیه شماره 3 رو براتون بخونم. خداوند به یعقوب گفت به زمین پدرانت و به مولد خیش مراجعت کن و من با تو خواهم بود. حالا تو برگرد. برگرد کجا؟ همون جایی که این همه دشمنی ها هست، در کنار همه اون افرادی که من سرشون کلاه گذاشتم. تو برگرد. و الان در راه برگشت در باب 32 یعقوب تنها میمونه، جایی گیر کرده، راه پس و پیشی نداره. در پیدایش باب 32 من از آیه شماره 24 برای شما خوندم. اگر از بالاتر بخونید دقت خواهید کرد که یعقوب توی یک موقعیت خیلی بدی گیر کرده. جایی که میره کتاب مقدس خیلی صریحا میگه که آفتاب بر او غروب کرد، شب شد، تنها شد. در این تنهایی، در جایی که راه پس و پیشی نداره، مثل یونسی که در شکم ماهی گیر کرد، مثل اسرائیلیانی که وقتی از مصر بیرون اومدند و خودشون رو دیدن بین دو نیروی بسیار قوی، دریای بحر قلزمی که خیلی عمیقه، نمیتونن داخلش بشن، و از پسشون قوم مصریان که اومدن و میخوان اونا رو برگردونن به اسارت، جایی گیر کردن. و الان یعقوب مثل اینها گیر کرده. یعقوب چه کار میتونه بکنه؟ یعقوب باید یاد بگیره در تنگی های زندگیش به خدا اعتماد کنه و تمامی ضعفاشو به حضور خدا بیاره. یعقوب باید درک کنه که تمامی عمر خودش یک هیلگری بوده که نمیتونه با خدا هیلگری بکنه. یعقوب باید بشکنه تمامی اون سختی ها، پوسته های سختی که هلهوشش هست و داره بهشون افتخار میکنه، پیشرفت خودش رو مدیون این پوسته های سخت میدونه، باید همه رو بشکنه. باید بشکنه تا برکتی از خدا بگیره. یعقوب تنهاست، آفتاب بر او غروب کرده و یعقوب نمیدونه چیکار بکنه. اما برکتی هست و برکت در ملاقاتی هست که در این شخص در عمق گناهان، سختی ها، تنگی ها و تاریکی های زندگیش شخصی هست میاد او رو ملاقات میکنه، میاد با او وارد یک کنکاشی میشه. و شخصی مطابق متنی که برای شما خوندم، مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت، آیه شماره 24. این شخص، این مرد کیه؟ هر کی هست تاریکی برای او تاریکی نیست. هر کی هست اومده تا او را برکت دهد. هر کی هست اومده تا اونو با یعقوب مواجه بکنه. اگر زمانی پدرش پرسید اسم تو چیه و دروغ گفت عیسو، اون شخص میخواد یعقوب رو به جای برسونه که الان دیگه بگه من یعقوبم. آن کلاه بردار، آن هیلگر، آن گیرنده پاشنه برادر، او که برکت ها را دزدید، این شخص هر کی که هست تاریکی براش مشکلی نیست، غروب آفتاب براش مشکلی نیست، چون قادر هست در تنگی ها، در تاریکی ها، در اسارت ها، در ناامیدی ها، در سردرگمی ها وارد زندگی ها بشه و طبیعتی تازه ببخشه، عوض بکنه و برکت بده. این شخص که داره کشتی میگیره، در کشتی گرفتن میخواد آزاد بشه و بره، چون در آیه شماره 25 میگه چون او دید که بر وی غلبه نمییابد، آن مرد دید که بر یعقوب غلبه نمییابد، کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشه کافت، داره صبح میشه. گفت، یعقوب میگه، تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. برای من و شما خیلی سواله که این شخص کیه؟ اگر مسیح در عهد عتیقه، آیا مسیح نمیتونست خیلی راحت بر وی غلبه یابد؟ اینجا میگه نتونست برش غلبه پیدا کنه. برای من و شما سواله. جالب اینه، برای یعقوب سوال نیست که این شخص خدای زنده است که بر وی ظاهر شده. چرا؟ چون وقتی که یعقوب دردمند شده، وقتی یعقوب دیگه داره میلنگه، کفرانش لمس شده، یعقوب میگه تو را رها نکنم تا مرا برکت ندهی. برای من و شما سواله که این شخص کیه؟ برای یعقوب سوال نیست. برای یعقوب این شخص خدای برکت دهنده است که اگه برکت رو ازش گرفتی، اگه نه از هیچ کس دیگه نمیتونی بگیری. برای همین میگه تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. زمانی که یعقوب شروع به لنگیدن کرد، در کشتی گرفتن کف رانش لمس شد، فشرده شد، نمیگه کف ران منو شفا بده، میگه من برکت میخوام، تو خدای برکت دهنده هستی. یعقوبی که سالهای سال در پی این بود که گله هاش چطور زیاد بشه، زندگیش چطور فراهم بشه، دیدش این جسد خاکی بود، الان حتی به فکر جسم خاکی خودشم نیست. کف رانم صدمه دیده، دارم میلنگم، از این به بعد تا بمیرم خواهم لنگید و باید روی عصام تکیه کنم. ایرادی نداره، این جسده، از خاک به خاک برخواهد گشت. من برکت میخوام. یعقوب خیلی خوب میدونه این کیه. یعقوب میدونه این برکت دهنده است، این خدای برکت دهنده است، برای همین بهش میچسبه. من وقتی این قسمت رو مطالعه میکنم، تشبیهش میکنم به رابطه منی که پدرم و چند تا بچه دارم و بچه های من میان و از من چیزی میطلبن، با هم کشتی میگیریم، من یه چیز میگم، اونا یه چیز میگن، من میتونم هیچ وقت آرزوی اونها رو ندم بهشون، آنچه رو که میخواد ندم، ولی چون پدرم اجازه میدم بهشون که خیال کنن بربن غالب اومدن و به قوت خودشون آن چیزی رو که خواستن از من گرفتن، به قوتشون نبود، در قدرت و قوت منه که ندم، ولی محبت من ایجاب میکنه که بدم. حالا بالاتر از اون بگم به حساب شما هم، به خاطر غیرتت بود، به حساب تو میذارم، تو خواستی، تو اصرار کردی و اینجا همه چیز به حساب یعقوب گذاشته شد. انگار یعقوب بود که گرفت، یعقوب بود که نذاش بره، یعقوب بود که برش غلبه آمد و خدا این رو به حساب یعقوب گذاشت، اگرچه برکت دهنده خودشه، بذار به اسم یعقوب باشه. یعقوب گرفت برکت رو. اما آیه 27 به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. خدا رو شکر اگر برای اولین بار یعقوب داره راستی رو میگه، که در این ملاقات که خیلی سخته، کشتی گرفتنه، در این ملاقات که درگیریه، حداقل یعقوب با راستی داره برخورد میکنه، حداقل یعقوب داره میگه من یعقوبم، بله من آن فریبنده و حیله‌گرم. وقتی خدا با ما ملاقات میکنه، یکی از اهداف خدا این هست که ما رو با وجود واقعی خودمون مواجه بکنه، تا ما من واقعی خودمون رو ببینیم، بپذیریم. تا زمانی که من و شما واقعیت وجود خودمون رو نپذیریم، ما خودمون رو محتاج نجات نخواهیم دید. اگر من و شما درک نکنیم گناهکاری بیش نیستیم، خودمون رو محتاج نجات دهنده ای نخواهیم دید. اگر من و شما درک نکنیم که نجات حاصل اعمال دست ما نیست، از اعمال دستمون دست نخواهیم کشید. تلاش انسانی خواهیم کرد. به خودمون امید خواهیم داشت. به خودمون اعتماد خواهیم کرد. اما اگر پیغام خدا رو در مورد خودمون ببینیم، بشنویم و بپذیریم که میگه همه گناه کردند از جلال خدا قاصر می باشند. اگر درک کنیم که من مردم به خاطر گناهانم، مزد گناه موته. اگر خودمون رو بسپاریم به این کلام زنده خدا که به مثال آینه عمل میکنه و واقعیت وجودی منو آشکار میکنه و خدا بپرسه اسم تو چیه؟ به جای اینکه بگم من آدم مقدس و عادلی هستم، از بسیاری مردم خیلی بهتر هستم، به جای اینکه خود را برافرازیم، واقعیت خودمون رو بپذیریم و بگیم ای خداوند، من گناهکاری بیش نیستم، گناهکاری که محتاج رحم توه، محتاج فیض توه. اگر بر من رحم نکنی، اگر فیض تو شامل حال من نباشه، من مردم. اگر این رو درک نکنیم و این رو نگیم، ما هیچ برکتی از خداوند نخواهیم گرفت، هیچ برکتی. اما آیا طالب برکت هستی؟ باید بشکنی، باید خورد بشی، باید بمیری. چون دانه گندم اگر نمیرد تنها ماند، اما اگر بمیرد ثمره بسیار آورد. ما میدونیم این آیه در رابطه با مسیحه. مسیح آن دانه گندمیه که در قدوسیت کامل خودش میتونست تنها بمونه، ولی وقتی که مرد بر روی صلیب ثمره بسیار آورد، فرزندان بسیاری. اما در رابطه با من و شما هم است. تا زمانی که فکر میکنی میتونی همچنان در فریب ادامه بدی، کی رو میخوای فریب بدی؟ خودت و سایرین رو، اما خدا رو نمیتونی فریب بدی. در این ملاقات یعقوبی که همه رو تونست فریب بده و واقعا موفق شد، اما دیگه نمیتونه مسیحی که در عهد عتیق ظاهر شده رو فریب بده. تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. اسم چیه؟ یعقوب. آها، الان که اینو گفتی، من خدای برکت دهنده، من اسمتم عوض میکنم، از این به بعد تو را اسرائیل خواهم خواند، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی، تو را اسرائیل نام خواهم نهاد. زمانی که عیسی مسیح خداوند من گناهکار را نجات میده، منی که فرزند آدم اول محسوب شدم، هممون فرزندان آدم هستیم، اسمی جدید به ما میده، ما رو خطاب میکنه فرزندان خدا، پسران و دختران خدا، چون شخصی بر روی صلیب به خاطر ما مرد و ما در او، به خاطر او با خدا مجاهده کردیم و نصرت یافتیم، به خاطر او آنچه او کرد به حساب ما گذاشته شد. و یعقوب در ادامه میپرسه اسم تو چیست؟ و اون شخص میگه چرا اسم من رو میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد. وقتی جریان داره تموم میشه، این کشتی گرفتن تموم شد، یعقوب شد اسرائیل، یعقوب واقعیت وجود خودش رو پذیرفت، برکت رو گرفت، داره میلنگه، یعقوب آن مکان را فنیئیل نامیده، گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. شاید من و شما بحث کنیم این مسیح هست، مسیح نیست، فرشته است، رؤیا بوده، خیلیا که قبول ندارن این کلام خداست، اینها اسطوره و افسانه های عهد عتیقی هست. هاشا، یعقوب به ما میگه این کی بود؟ خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. یعقوب شهادت میگه او خدا بود، خدایی که جانم را رستگار ساخت از این هیله، از این فریب، از این دودوزه بازی ها، از این اسارت، از این گناه من آزاد کرد. من آزاد شدم، رستگار شدم، جانم آزاد شد. این مسیح در عهد عتیق که داره جانهای بسیاری رو نجات میده، چنان که در عهد جدید نجات داد. ما با ایمان با آنچه در گذشته اتفاق افتاد بر روی صلیب، اونجا نبودیم، ولی با ایمان بر آنچه آنجا رخ داد ایمان میاریم، نجات پیدا میکنیم. آنانی که در عهد عتیق بودن با ایمان به آنچه در آینده رخ میداد، هرچند ندیدنش، با ایمان نجات پیدا کردن. صلیب عیسی مسیح محلی هست که ما به گذشته داریم نگاه میکنیم، چنان که در عهد عتیق آنان به آیندهش نگاه کردن، ولی مرکزیت همه روی صلیب عیسی مسیح هست. و این شخص آنجا را فنوئیل نام نهاد، زیرا خدا را روبرو دیدم. و وقتی این اتفاق افتاد، وقتی جانش رستگار شد، وقتی از این اسارت ها آزاد شد، از این تنگی ها آزاد شد، از این ترس ها آزاد شد، کلام خدا به ما میگه و چون از فنوئیل گذشت، آفتاب بر وی طلوع کرد. تاریکی زندگیش تبدیل به روشنایی شد، چون ستاره درخشنده صبح ندای طلوع آفتاب را داد و اون خورشید عدالت که بر بالهای وی شفاه است بر او طلوع کرد. و جالب اینه که از این به بعد یعقوب همیشه میلنگه. اگه زندگی یعقوب رو در انتها بخونید میبینید آخرین کاری، آخرین عملی که از یعقوب سر میزنه اینه که قبل از اینکه بمیره بر روی عصای خودش سجده کرد. چرا عصا باید همراهش باشه؟ چون همه عمر دیگه لنگید و میبایستی عصا باهاش باشه، آن عصایی که یادآور این بود که همه برکت رو گرفتی آن شبی که در آن کشتی. کف ران تو لمس شد و شروع به لنگیدن کردی. تا اعتماد تو از این به بعد نه بر خودت بلکه بر آن خدای برکت دهنده‌ای باشه که تو را، زندگی تو، اسم تو، وجود تو، آینده تو، همه را عوض کرد. ای عزیزان، مسیح در عهد عتیق همان مسیحی است که میخواد زندگی ما رو عوض کنه، میخواد با ما ملاقات کنه، میخواد با ما کشتی بگیره، میخواد در کشتی گرفتن ما رو به جای برسونه که واقعیت وجود خودمون رو بپذیریم و دعا کنیم بر من گناهکار ترحم فرما، منو برکت بده تا منو برکت دهی، تو رو رها نکنم. میخواد ما رو به اونجا برسونه که همه اعتماد رو بر او بگذاریم. بذار لنگ باشیم، بذار مردم ما رو مسخره کنن، بذار فقیر باشیم، بگذار به خاطر اسم عیسی مسیح جفاها ببینیم، در زندانها بیفتیم، بگذار مریض بشیم، ولی عصایی هست که بر آن اعتماد خواهیم کرد، تکیه خواهیم کرد حتی در لحظه مرگمون، و اون عصا یادآور این هست که اعتماد ما فقط بر توه، نه بر خودمون، نه بر هیچ کس دیگه.

سلام دوستان، امیدواریم شما هم حاضر هستین که با هم دیگه خداوند رو بپرستیم و بگیم اکنون آمده ایم به حضورت عیسی مسیح، مشتاق ملاقات هستیم.

شکر. صدور که میخواییم بخونیم فهم کنم به اندازه سن من حداقل عمر داره، سن داره و مسلمن تأثیر هم داره و خیلی بیشتر، مطمئنم حداقل 50 و یا 60 سال که البته سن من اونقدر نیست، ولی از این سرود میگذره. پدران ما، حتی شاید پدر بزرگان ما خوندن و چقدر واقعا عمیق هست. من بعضی وقت دلم برای بعضی از این سرودها با این سبک تنگ میشه و خوشحال هستیم که میتونیم این سرودها رو زنده نگه داریم با عزیزان، با هم دیگه همچنان بسراییم و خداوند از طریق این حتی سرودها، از طریق این کلمات با ما حرف بزنه. ای پیام ابدی، موجد ایمان، توی کلمه خدا، کلمه حیات.

0: و تو آن شراب نابی، غزلی، قصیده ای تو به دل سیاه این شب گذر سپیده ای تو تو به واژه شکل دادی و به شعر شور مستی و دهان تو سروده غزل نخست هستی به قلم تو حکم کردی و قلم چقدر علم کرد و کلام در حضورت سر خود ببین چه خم کرد ز تو جان گرفت شعرم که تو جان هر کلامی و تو هستی الف و یا تو سلام و سلامی
1: آمین خیلی ممنون خواهر فرزان عزیز شکر برای وجودتون و شکر برای این اشعار زیبا که از این طریق هم واقعا میشه با خداوند ارتباط برقرار کرد و من خوشحالم که در فرهنگ ایرانیان شعر نوشتن شعر خوندن خیلی جای خاصی داره و واقعا تشویق میکنم همه ما اگر میتونیم اگر دوست داریم اگر از این طریق میتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم به خداوند دست به قلم بشیم و مطمئنا خداوند هم ما رو پر میسازه با کلمات زیبا

شفا. ای خدا من صلیب تو جاییست عجیب، ای خدا من پر از درد برای تو، برای ما شفا. جا که لبریز عشق بود، لبریز محبت تو بود، جا که تو به جای ما فدیه شدی، بهر ما، بهر گناهان ما. ولی خدا من نیست، صلیب تو جاییست عجیب، برای ما امید هستی خدا من، و صلیب تو برای ما امید هستی خدا من. آنجا که با خون خود و جان خود رو بهر ما فدا کردی و ما رو باز خرید کردی، دوباره از ظلمت، از تاریکی، از دردها، از اون قبر تاریک و ظلمت میخوای بیرون بیاری و حیات دوباره ببخش. تو رو شکر میکنیم برای صلیبت. آنجا که کوبیده شد کلام تو، بی کلام، پر از ضعف اما جلال تو، پر از قوت قیام تو.

0: ممنون هستیم ای پدر برای اینکه داستان تو داستان مسیحیت بر صلیب تموم نمیشه بلکه بر صلیب محبت تو عشق تو نسبت به ما ثابت میشه ولی در این حال در قیام تو پیروزی تو ثابت میشه و در این نقطه هست که مسیحیت با تمام ادیان با تمام مکتب‌های دیگه فرق داره و برای این هست که تو زنده هستی این داستان مربوط به 2000 سال پیش نیست اونجا دفن نشده اونجا تموم نشده بلکه امروز در زندگی های ما کار میکنه و واقعا دعا میکنم ای پدر جان امروز تو در زندگی ما تولد بیابی مخصوصا عزیزانی که امروز شاید برای اولین بار یا فقط چندمین بار هستین برنامه رو دنبال میکنن هنوز تصمیم نگرفتن که تو رو به صورت جدی به قلبشون دعوت بکنه ای پدر جان دعا میکنیم که از طریق همین سرودها امروز واقعا این مکاشفه تو برای عزیزان باز بشه حتی برای مایی که 60 سال از ایمانمون گذشته نسبت به صلیب عادت نکنیم نسبت به صلیب بی تفاوت نباشیم و بدونیم که صلیب نقطه مرکزی واقعا کاری که تو برای ما انجام دادی قرار داره ای پدر جان ممنون هستیم برای این قربانی بره ای پدر جان ممنون هستیم برای صلیب شکرت میکنیم ای پدر جان
1: چقدر باعث برکت است وقتی که در این پرستش ها اینطور با تمام جان و دل با شوق و ذوق شرکت می کنیم و برکت می گیریم حتما در بعضی مناطق دیدید که تابلوهایی نصب شده و مثلا نوشته که منطقه ورود ممنوع منطقه خطر یا منطقه احتمال ریزش کوه منطقه حمله نمیدونم حیوانات وحشی منطقه سقوط در دره و تمام اینها در واقع تابلو هشدار هست و علامت خطر هست و پشت اون یک اتفاق یک صحنه بعضی وقتا غیر قابل جبرانی به وجود میاد میخوام به شما بگم خبر خوش اینه که پرستش تابلو ورود ممنوع به شیطان هست پرستش تابلو ورود ممنوع به غم و غصه و نگرانی و در واقع ترس و سایر چیز هاست شیطان حقیقتاً در مقابل پرستش کم میارد و فلج میشود و او میدونه که در پرستش نباید وارد بشه یه زمانی داشتم میگفتم خداوندا اینقدر خادمین ما معلمین ما شبانان ما واعظین ما به ما درس دادن آقا شیطان این کار را میکند اون کار را میکند شیطان چنین میکند باید مواظب باشیم شیطان وسوسه نکند باید مواظب باشیم شیطان حمله نکند باید مواظب باشیم شیطان بر ما مسلط نشود و و و غیره خب همیشه هم حواسمون جمع بوده یا حداقل سعی کردیم که شیطان وارد زندگیمون نشه یا اگرم هست اخراج بشه اما خداوندا کجا شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه ما اون منطقه رو میخوایم ببینیم ما اون منطقه رو باید کشف کنیم و انگار خدا در قلب من اینطور نشون داد از کلامش از تجربه زندگی مردان و زنان پرستش کننده که پرستش منطقه ورود ممنوع شیطان است پرستش منطقه است که شریر هیچ رغبتی نداره و هیچ ریسکی نمی کنه و به اون منطقه وارد نمیشه چون که میداند در پرستش حضور خدا روح القدس فرشتگان و قلبی که مشتاق این رابطه است از طرف ما با همدیگه وجود داره و با هم یک هارمونی یک هماهنگی خاصی داره و شیطان در اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه به خاطر همین است که دوست عزیز کلام خدا دعوت میکنه وارد منطقه پرستش بشید برای هر چیز شکرگزاری کنید و این پرستشی که پولس داره میگه برای هر چیز با دعا و شکرگزاری خواستهاتون رو به حضور خدا ببرید یک تجربه شخصی آقای پولسه آقای پولس وقتی وارد زندان فیلیپی میشه و دست های او رو در زنجیر میبندن با دوستش آقای سیلاس و پاهای او رو در کنده یا در یک بندی قرار میدن، خب عملا کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه به جای شکایت کنه، نمیتونه فریاد بزنه و شروع میکنه کلام خدا میگه به پرستش. و این پرستش که آغاز میشه از اون طرف در درون شرارت و اسارت یک تزلزل ایجاد میشه. آمین. پرستش در دل شرارت تزلزل ایجاد میکنه و کلام خدا میگه در نیمه شب پولس و سیلاس پرستش کردن و خداوند درهای زندان را گشود، زنجیرها فرو ریخت. و این اونجایی است که شیطان در عین حالی که مسلط بر وجود اونهاست منطقه رو ترک میکنه، چون با تابلو منطقه ورود ممنوع یا خطر مرگ روبروست. میمی صحنه رو نگاه میکنیم تو زندگی جناب آقای دانیال نبی، دانیالی که افتاده در داخل چاه شیران و میتونیم خیلی راحت بگیم شیطان وارد شده تو زندگیش و بر او مسلطه، بر سرنوشتش. دانیال و دندانهای تیز و دهان باز شیران درنده. و کلام خدا میگه که در چند روز قبل آقای دانیال دهانش رو باز کرد به پرستش، به دعا. و این پرستش و دعا رو در همون چاه شیران ادامه داد. و چون این پرستش بلند شد و دانیال دهانش رو باز کرد به شکرگزاری و پرستش، آن وقت تابلو ورود ممنوع برای شیطان آشکار شد. و کلام خدا میگه خداوند فرشته خود را فرستاد و دهان شیران را بست. اجازه بدید با هم دیگه به پرستشمون امشب ادامه بدیم. اجازه بدید امروز در این پرستش جلال خدا رو آشکار کنیم، چون دو تا دهانه دوست عزیز، یکی دهان شماست و یکی دهان شیران. اگر میخواید دهان شیران به روی زندگیتون بسته بشه، بعد دهان شما به روی پرستش باز بشه. زمانی که شما دهانت به روی پرستش بسته شد، دهان شیران به روی زندگیتون گشوده خواهد شد. پرستش تابلو منطقه ورود ممنوع شرارت است. آمین. بدو رو بپرستیم.

شکر. هللویا. خیلی ممنون از تمام عزیزان که با ما اینجا پرستیدین و همچنین پرستندگان در هر جایی که هستین، در منازل، در ماشین، مدرسه، محل کار و هر جایی. و واقعا خداوند رو میشه در هر جایی پرستید و میخوام تشویق بکنم حتما از این منابع و از این سرودها، از پیغام هایی که شنیدین، اشعاری که شنیدین و حتی از سرود هایی که مربوط به فصل گذشته خانه پرستش هست که در آمریکا اونها رو ضبط کرده بودیم با یه گروه دیگه، منابع زیادی هست که واقعا میتونه در زندگی روزانه مسیحی ما به ما کمک بکنه، رشد بکنیم، قلب ما به قلب خدا نزدیک بشه و در این حال لذت ببریم، سرود های جدیدی یاد بگیریم و برای خداوند بسرهاییم. دوستتون داریم هر جایی که هستین و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برخی از ما ممکنه که پیغام انجیل رو بارها و بارها شنیده باشیم، اما هیچگاه توبه نکردیم و زندگی خودمون رو تسلیم مسیح نکردیم و هنوز ایمان نیاوردیم. ممکنه ما آدم بسیار مذهبی باشیم، ولی اگه ما خود مسیح رو نداشته باشیم، بله، داوری خدا در انتظار ما هم هست. کلام خدا میگه که داوری خدا بسیار نزدیکه و اگه ما به مسیح ایمان نداشته باشیم، هلاک خواهیم شد. ما از امتیازاتی برخوردار هستیم که راها برخوردار نبود. ما کلام خدا رو در دست داریم که به طور نمونه در دوم پتروس فصل سوم میگه این آسمان و زمینی که اکنون میبینید به وسیله همان کلام خدا نگاه داشته میشود تا روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی هلاکت خواهند رسید با آتش نابود شود. در واقع این آیه میگه که زمین و آسمان مثل اریها در آتش نابود خواهند شد. اونها نگاه داشته شدن تا روز داوری و نابودی بدکاران. در همین فصل کلام خدا ادامه میده که بسیاری تمسخرکنان میگویند پس چه شد وعده آمدن او؟ چه داوری ای؟ پس چرا هیچ وقت این داوری ظاهر نمی شود؟ اما پتروس پاسخ این سوال رو اینطور میده. ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. اما روز خداوند یعنی روز داوری، چون دوز خواهد آمد که در آن آسمان‌ها با غریبی مهیب از میان خواهد رفت و اجرام آسمانی سوخته شده فرو خواهد پاشید، زمین و همه کارهایش عیان خواهد شد.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما عاشقان حق و حق جویان گرامی نموده و از خداوند عزیز و مهربان و بخشنده برای تک تک شما هموطنان عزیز سلامتی رو خواست دارم و امیدوارم که در هر کجا که باشید روزتون رو در شادی و آرامش خدا به سر بیاورید. خدا رو به خاطر این فرصتی که عطا نموده تا با شما عزیزان باشم شکر میکنم و امیدوارم که برنامه این ساعت کمکی به شناخت بهتر خدا و درک طریق خداوند بشه و امروز بتوانیم در فیض و عنایات خدا روز خود را به سر بیاوریم. دوستان عزیز، همونطور که واقفید، هدف از این برنامه های خدا یکی راه یکی اینه که نشون بدهیم همان گونه که خداوند قادر مطلق خالق هستی ها یکیه، راهش هم یکیه و اگرچه از طریق های مختلف و به روش های متعددی با بشر صحبت نموده و آدمی را به سوی خود فرا خوانده، محضا همه طریق ها در حقیقت وابسته به هم و یک راه را در برابر انسان ها نشان دادن که به وسیله آن به حضور خدا برسیم. خدا به طریق های گوناگون به بشر خود کشفی کرده، ولی یک خدا، یک هدف و یک راه و مقصود و آن آوردن انسان ها به حضور خودشه. مشکل بزرگی که در صد راه هر انسان حق جو هست اینه که در دنیای ما مذاهب و ادیان مختلفی هستند که همه ادعا میکنن از جانب خدا و یکتا هستن و به وسیله آنهاست که آدم میتونه به سوی خداوند برسن. ولی وقتی تعلیمات و طریق های این مذاهب رو با هم مقایسه کنیم میبینیم که نمیتوانن از جانب یک خدای واحد و قادر مطلق باشن، زیرا نه فقط در تعلیمات آنان هماهنگی وجود ندارند بلکه متضاد هم هستند و آنچه که درباره خدا تعلیم میدن آنقدر با هم فرق داره که بعضی وقتا اصلا هیچ چیز مشترکی در بین تعلیمات این مذاهب وجود نداره. اگر بپذیریم که یک خدا هست و اینکه این خدا یکتا مذاهب مختلفی عطا کرده است، آن وقت باید به حکمت و دانایی چنین خدایی شک ورزید که چرا تعلیمات ضد و نقیض و حرفهای متضادی میزنه و طریقهای مختلفی که متضاد هم هستن رو در برابر انسانها نهاده است. ولی ما میدانیم که خدا دانای کل و مطلقه و ذات و شخصیت او طوری است که نمیتواند ضد خودش حرف بزنه و یا تعلیمات متضادی بدهد. و اگر امروز مذاهب متضادی هستند که تعلیماتشون با هم فرق داره و راهی مختلفی رو در برابر انسانها قرار میدن و تصویر و یا برداشت مختلفی رو از خداوند به ما نشون میدن که متضاد هم هستن، این بدان معنیه که همه مذاهب نمیتوانن از جانب خدای قادر مطلق باشه و این برماست که در پی تعلیماتی که گوینده آن خود خدا بوده است باشیم و راهی که به خداوند منتهی می شود را یافته و آن را طی کنیم و این امر نیازمند تحقیق و تفکر و تعمق است و استمداد طلبیدن از خود خدای محبت و خدای بخشنده و رحیم و خدا را شکر می کنیم که خداوند این کار را کرده و ما را یاری داده است که در میان این همه راه ها آن یگان راه را بیابیم.

و ما برای تشخیص تعلیمات خدا و راه او در برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم که باید به زندگی و اعمال و تعلیمات بانی هر مذهب توجه خاصی مبذول داشت و با دقت مخصوصی در حقیقت زندگیشون رو زیر ذره بین قرار بدهیم. زیرا گفتیم اگر شخصی که ادعای نبوت و پیامبری کنه، دستوراتی رو بگه و ادعا کنه که از جانب خدا دریافت کرده و مردم باید از آن اطاعت کنن تا مقبول خدا باشن، ولی بعد خودش از اطاعت اون سر باز بزنه و یا خود رو مستثنا از این قوانینی که ادعا میکنه از جانب خداست بدانه، آن وقت باید نسبت به چنین شخصی شک و تردید داشت. زیرا یادآور شدیم خدا از پیامبران و انبیای خودش انتظار اطاعت و مطیع بودن از قوانین مقدسش داشته و دارد و استثناء قائل شدن از جانب خدا نمیتونه باشه، چون در نزد خداوند مطلقاً هیچ تبعیضی وجود ندارد. و یادآور شدیم که پیامبران انسان‌هایی بودند مثل من و شما، گناهکار، ولی خدا آنها را بخشید، پاک کرد، برگزید و از آنها برای مقاصد آسمانی خود استفاده کرد. در اینجا ممکن است بعضی‌ها بگویند نظر به این که پیامبران و انبیای خدا معصوم و بیگناه بودند، بنابراین آنان از امتیازات خاصی از جمله مستثنا بودن از بعضی از قانون‌های خدا بودند. دوست عزیز، قبلا هم گفتیم و ثابت کردیم که پیامبران و انبیای خدا با سایر انسان‌ها هیچ فرقی نداشتند. و علت این که به مقام نبوت و یا پیامبری رسیدند و یا اینکه خدا آنها را برگزید، این نبود که آنها شایسته تر از سایرین بودند و یا حق ارجحیت بر دیگران داشتند. هاشا. برای نمونه، ما در برنامه گذشته به زندگی موسی اشاره کردیم که چگونه او مرتکب قتل شد، در حقیقت قاتل محسوب می شد، ولی خدا موسی را که یک قاتل بود و محکوم به مرگ بود رو لمس می کنه، بر می گزیند، او را می بخشه، او را پاک می کنه، گناهانش را از او دور می کنه و از او برای نجات قوم بنی اسرائیل استفاده می کنه و نجات دهنده قوم یهود از دست فرعون می شه. ببینید، موسی لیاقت هیچ مقامی رو نداشت. موسی لیاقت این رو نداشت که فرشته خدا بهش ظاهر بشه. او یک قاتل فراری بود که در بیابان سینا عمر خود رو داشت تنگ میکرد. ولی خدا از روی فیضش به او زندگی تازه میبخشه. ولا او هیچ فرقی با سایر انسانها نداشت. خدا از روی فیضش به موسی زندگی تازه میبخشه. قلبی پاک عطا میکنه. ولا هیچ فرقی با سایرین نداشت. و در برنامه این ساعت برای اینکه این واقعیت رو بهتر بپذیریم، به زندگی یکی دیگر از انبیای خدا توجه میکنیم تا دریابیم که براستی در نزد خدا هیچ طرفداری نیست و تمام قوانین خدا برای تمام بنی نوع بشر از جمله انبیا و پیامبران اوست. و اگر کسی خود را مستثنا از این امر بدانه و بعضی از قوانین خدا را فقط مختص به خودش بدونه و نه دیگران، بایستی به مقام پیامبر بودنش شک و تردید داشت و آنها را نپذیرفت.

حضرت اشعیای نبی یکی از بزرگترین برگزیده خداوند است که در سالهای 700 قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد و خدا او را برای اهداف آسمانیش به کار برد. پیامها و مخصوصاً نبوتهای او منحصر به فرد هستند، زیرا پیشگویی‌های او بی اندازه عجیب و منحصر به فردند. کتاب اشعیای نبی پر است از پیشگویی ها و برای ما ایرانیان این برگزیده خدا دارای اهمیت خاصی نیز می باشه، زیرا درباره کشور ما و پادشاهان اسبق نیز مطالب بسیاری نبوت کرده و تا نحوه برگزینش پادشاه ما یعنی کوروش کبیر نیز در کتاب اشعیای نبی به ثبت رسیده است. عرض کنم برگزینش اشعیای نبی از جانب خدا به عنوان نبی و عکس العمل او در برابر شنیدن ندای آسمانی بسیار حائز اهمیته. روزی وقتی که در عبادتگاه بود و آنجا می رفت تا مراسم مذهبی یهود را به جا بیاوره و از قانون شریعت موسی اطاعت کند، در رویا جلال و شکوه خداوند را می بیند. در فصل ششم وقتی درباره این رویا صحبت می کند می فرماید صرافین که هر کدومشون 6 بال داشتن، با 2 بال روی خود را پوشانیده و با 2 بال دیگر پاهای خود را پوشانیده و با 2 بال پرواز می نمودن، یکی دیگری را صدا زده می گفت قدوس قدوس قدوس یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و عبادتگاه از دود پر شد. اشعیا می گوید پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم. وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکنم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود آتشی را که با انبار از روی مذبح گرفته بود برداشت و آن را بر دهانم گذاشت و گفت اینک این آتش لبهایت را لمس کرده و عصیانت رفع شده است و گناهت کفاره گشته است. دقت کنید، فرشته خداوند به اشعیا میگوید اینک این آتش لبهایت را لمس کرده، عصیانت رفع شده و گناهت کفاره گشته است. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت کرا بفرستم؟ کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. دوستان عزیز، این آیات نحوه به بعثت رسیدن اشعیای نبی را برای ما بازگو می کند. تا قبل از اینکه اشعیا از جانب خدا خوانده شود و در مقام نبی عمل نماید، او خود را پاک می پنداشت. او از خانواده عیان و اشرافی قوم یهود بود. مردم به او احترام می گذاشتن و در ظاهر پاک بود، ولی وقتی در حضور خدا قرار گرفت، وقتی نور خدا بر او تابید و خود را در برابر نور خدا دید، فریاد برآورد که وای بر من، وای بر من که مردی ناپاک لب هستم. اشعیا تا قبل از اینکه خداوند او را برگزیند، از نظر خودش معصوم و آدم پاکی بود، ولی وقتی در معیاری که خداوند برای انسانهای برگزیده خود قرار داده است نگاه قرار گرفت، از شدت گناهان خودش فریاد برمی آورد. پس مطابق شهادت خود نبی در اینجا میبینیم که او یک شخص گناهکار بود و مطابق کاری که فرشته خدا انجام داد، او نیازمند بخشش بود و خدا گناهان او را میبخشد. برخلاف عقیده مذاهبی که تعلیم میدن که انبیا معصوم و بیگناهن، در تورات مقدس تقریبا به تمام گناهانی که انبیا نیز مرتکب آن شدن اشاره شده است و یکی از مزیت تورات و انجیل مقدس بر سایر کتاب ها این است که آنچی که انبیای خدا انجام دادن رو دقیقا نوشتن، حتی گناهانشون، و خداوند عمدن اجازه داده که این مطالب در کتاب آسمانی برای ما ثبت بشه تا ما بدانیم که انبیای خدا نیز خطا کردن، ولی خدا را شکر اگر توبه کنیم، امکان این را هست که خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار ببره، همانطور که انبیا را به کار برد. دوست عزیز، در کتاب مقدس متوجه میشیم که خداوند تعلیم نمیده که انبیا معصوم و بیگناهن. خیر،
اما دوستان عزیز توجه کنید که خدا قبل از اینکه اشعیای نبی رو برای مقاصد خودش به کار ببره او که شخص گناهکاری بود یعنی اشعیا او رو لمس میکنه و گناهان او رو میبخشه او رو پاک میکنه و آن وقت جزو مقدسین خدا و انبیای خدا محسوب میشه در اینجا به دو نتیجه میرسیم اول اینکه انبیای خدا پیامبران و رسولان او انسانهای گناهکار مثل من شما بودند که خدا آنها را بخشید، پاک کرد و بعد برای مقاصد خودش به کار میبره. یعنی از ابتدا برخلاف تعلیمات بعضی از ادیان این افراد معصوم نبودند و معصوم هم به دنیا نیامدند. و دوم قانون خدا به همان اندازه شامل حال آنها بود که برای سایر مؤمنین و خداپرستانه. وقتی خداوند به آنها میگفت که مثلا به بندگانش بگویند که دروغ نگند، این پیام اول برای خود نبی بود یعنی نبی خدا میبایستی نه فقط پیام رو دستور خدا رو به گوش مردم برسونه بلکه عملا میبایستی اون رو در زندگیش پیاده کنه و مردم به زندگی نبی خدا توجه میکردن که ببینن آیا وقتی او میگوید که خدا فرموده فلان عمل رو انجام ندهید یا فلان کار رو باید بکنید آیا خودش اطاعت میکرد یا نه اگر او اطاعت نمی کرد و یا خود رو مستثنا از قانون خدا می دید و بعد می گفت که خداوند به من گفته که چون که من پیغمبر هستم این مزیت رو من دارم ولی شما چون که پیغمبر نیستید این مزایا رو ندارید وقت مردم به حرف او گوش نمی کردن مردم حرف او رو نمی پذیرفتن و مسلماً مردم قانون خدا رو نیز قبول نمی کردن چرا؟ چون اگر می دیدن خدا بین افراد تبعیض قائل می شه آن وقت او رو به خدایی قبول نمی کردن وقتی بگوین خدا تبعیض قائل شده آن وقت مسلمن چین خدایی سزاوار پرستش نیست زیرا خداوند خدای عادله و کتاب مقدس نشون می ده که نزد خدا هیچ تبعیضی وجود ندارد و دوستان عزیز روی این موضوع تأکید میکنم چون که انبیایی هستن پیغمبرانی هستن که کارهایی کردن که مختص به خودشون بوده و آنها به اصطلاح بانی مذاهب هستن و وای به حال ما که اگر خود رو فریب بدهیم و بگیم خب چون که پیغمبر بودن این اشکال نداره برای آنها ولی برای ما اشکال داره که اونو انجام بدهیم

0: با دانستن این حقیقت دوست من، حالا شما باید با تفکر و تعمق زندگی رادمردان خدا و همچین بنیانگذاران هر مذهب یا دین رو مطالعه کنید و ببینید که آیا در عمل برای خود استثناءاتی قائل بودند؟ آیا خود رو برتر از دیگران می دانستند؟ و آیا کارهایی که می کردن من و شما هم حق انجام آن رو داریم یا نه؟ این مطلبی است بسیار مهم که در حین تحقیق باعث به آن توجه خاصی مبذول نمود. عرض کنم دوستانی دارم که میگویند ما نمیتوانیم خود را با پیامبران و رسولان خدا مقایسه کنیم، چون به هر حال خدا آنها را به مقام مقدسی رسانیده و به خاطر همین امر آنها بر ما برتری دارند. دوست من، خدا انبیا و پیامبران را نفرستاد تا برتری بودن آنها را به ما ثابت کنه، بلکه او پیامبران و انبیا را فرستاد تا ما از آنان نمونه و سرمشق بگیریم و مثل آنها بلکه بهتر از آنها زندگی خداپسندانه داشته باشیم. این حقیقت را در زندگی نجات دهنده جهان، یعنی منجی زندگی بشریت، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور خداست و به زودی برای داوری کردن مردم جهان به این جهان برمیگرده، به طور بسیار و واضح و روشن می‌بینیم. عیسی مسیح تنها پیامبر نبود، بلکه او نجات دهنده بود. خود مسیح بارها به ما فرمود که از من نمونه بگیرید، از من تقلید کنید، راهی که طی می‌کنم را شما هم طی کنید، از من نمونه بگیرید، چه در گفتار، چه در تعلیم و چه در زندگی. او نمونه و الگو برای زندگی ما می باشد و امروز هم از ما می خواهد که هم راه او را هم در عمل و هم در فکر و روش پیروی کنیم. برای همین است که لقب پیروان او مسیحی می باشد، ای که به معنی کسانی که مثل مسیح زندگی می کنند و یا مثل مسیح عمر خود را به سر می آورند. خدا او را برای ما نمونه گذاشت تا ما هم مثل او پاک و مقدس شویم و به قول حافظ، فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا می کرد. دوست من، شما چه کسی را به عنوان الگوی زندگی خود برگزیده ای؟ در جوابهای چه کسی داری قدم بر می داری؟ مسیح زنده می فرماید که اگر همراه او باشیم و مثل او باشیم، همان مقام آسمانی رو نیز که او دارد نصیب ما می کند. یعنی ما نیز مقام فرزندخواندگی خدا را دریافت می کنیم و خوشا به حال کسانی که او را منجی و نمونه زندگی خود کردن و امروز از او پیروی می کنند، زیرا طریق او ما را به حضور خدا می رساند. امروز عیسی مسیح زنده از شما دعوت می کند که دنبال حقیقت باشید. مسیح می فرماید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. این نشان می ده تا من و شما از حقیقت پیروی نکنیم، اسیر هستیم. خیلی ها اسیر هستند اما خیال می کنند آزاد هستند. دوست من، من شما را دعوت به چالش می کنم که کلام خدا را بخوان، از خداوند طلب کمک کن که حقیق را بر شما آشکار کنه و اگر حقیقتاً طالب خدا باشی، خدا حقیقت را بر شما مکشوف می سازد. ما اینجا هستیم تا شما را یاری بده. می تونید از طریق اینترنت و یا از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر، و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در زمان نوح هم سیل اومد و همه زمین و ساکنان اون نابود شدن. اما نوح و خانوادش به کجا پناه بردن؟ اونها وارد کشتی شدن. ولی اونها به جایی که خدا به اونها گفته بود به اون وارد بشن پناه بردن. جایی که پناهگاه امنی از اون طوفان سهمگین و هلاک کننده بود. جایی که اونها رو از هلاکت حتمی نجات داد. فرشته مرگ همه پسران نخست‌زاده مصری رو که در خونه های مصری بودن هلاک کرد. اما اسرائیلیان وارد خانه های خودشون شدن. خانه هایی که خون بره رو بر سردر خودشون زده بودن. فرشته مرگ با دیدن خون از کنار خونه های اونها گذشت. اونها به خاطر اون خون از هلاکت و داوری نجات پیدا کردن. چرا که به اون خون پناه بردن. دیوارهای اریها همه فرو ریختن. این تصویری از حرکت و داوری بود. اما راهاب و خانوادش به کجا پناه بردن؟ بله به خونه ای که ریسمان قرمز رهایی بر اون

0: راهاب و خانوادش رو نجات داد، اما همون یوشع برای سایر اهالی شهر نقش داوری رو ایفا می کرد که فرمان داوری و هلاکت رو صادر کرد و این همون نقشیه که مسیح در زندگی های ما داره. و خبر خوش انجیل اینه که هر که به مسیح این ریسمان قرمز رهایی ایمان بیاره هلاک نخواهد شد بلکه نجات خواهد یافت. عزیزان، پناهگاه شما چیه؟ آیا شما به مذهب خودتون دل بستید؟ به کلیسا و حضور مرتب درون؟ به کارهای نیکو و خیر و ثواب خودتون؟ به شخصیت و اخلاق خوب خودتون؟ به زمینه مذهبیتون؟ پیغام کلام خدا اینه که هیچ یک از اینها ملجا و پناهگاه مطمئنی نیست. به سوی مسیح بدوید و به او و کاری که او بر روی صلیب برای شما انجام داد پناه ببرید. بله خداوندا، باشه که امروز هدیه نجات از سوی تو به بسیاری از شنوندگانی که امروز این برنامه رو شنیدند عطا بشه. متشکریم برای قدرت خون مسیح. به تو پناه میبریم ای مسیح، ای نجات دهنده ما. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه بررسی کتاب مقدس شما یاد خواهید گرفت چگونه یک کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم با هم انجیل یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 59 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. شما می توانید هر هفته با آماده شدن برای بررسی کتاب مقدس به ما ملحق شوید. شما همچنین می توانید به اتفاق چند نفر و با استفاده از این روش مطالعه کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام دادن بررسی کتاب مقدس با همدیگر، یعنی به همراه چند مسیح دیگر، یکی از بهترین راه‌ها برای رشد و بالغ شدن به عنوان مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید انجیل یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 59 را بخوانیم. وقتی تعداد شما دو نفر یا بیشتر است، به نوبت هر کدام یک آیه بخوانید تا کل این قسمت خوانده شود. با توجه به کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 59 را بعداً خودتان بخوانید.
1: قدم دوم، کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم در یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 59 را کشف کنید. کدام حقیقت در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت در این قسمت قلب یا ذهن شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ فکر کنید و جوابهای خود را در دفترچه خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت حقایقی که کشف کرده اید را با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 8 آیه 30 الی 48 وجود دارد که درباره این حقیقت است که ایمانداران مسیح می توانند دشمنان مسیح شوند. اول، درباره ایمانداران مسیح که تبدیل به دشمنان مسیح شدند می خوانیم. در یوحنا فصل 8 آیه 30 الی 32 ما درباره یهودیانی می‌خوانیم که به عیسی مسیح ایمان آوردند. عیسی به آنها گفت آنها تنها وقتی می‌توانند شاگردان حقیقی او باشند که از تعالیم او اطاعت کنند. اگر آنها به اطاعت از تعالیم او ادامه دهند، حقیقت را خواهند شناخت و حقیقت آنها را آزاد خواهد ساخت. در آیه های بعد روشن می شود که بعضی از این ایمانداران شدیداً با او مخالفت می کنند. آنها احساس کردند که نیازی به آزاد شدن ندارند چون آنها هرگز غلام کسی نبودند. عیسی گفت که به طور طبیعی هر انسانی غلام گناه است و نیاز دارد تا آزاد شود. آنها گفتند که یهودی هستند و همیشه آزاد بودند چون آنها فرزندان ابراهیم هستند. عیسی گفت که اگر آنها فرزندان واقعی ابراهیم بودند به مسیح موعود ایمان می آوردند و سعی نمی کردند او را بکشند. آنها سپس گفتند که فرزندان نامشروع ابراهیم نیستند و خدا پدر آنهاست. عیسی هم جواب داد که اگر واقعا خدا پدر آنها بود، آنها عیسی مسیح را محبت می نمودند. اما از آنجایی که آنها کلام او را رد کردند و می‌خواستند او را بکشند، پس آنها فرزندان ابلیس هستند، زیرا ابلیس قاتل و پدر دروغگویان است. سپس این یهودیان به عیسی توهین کردند و او را یک سامری و دیوزده خواندند. این قسمت تفاوت رفتار با عیسی مسیح را نشان می‌دهد. اول آنها بسیار پذیرا بودند ولی بعد با او دشمن شدند. دوم، چه تفاوتی بین ایمان خرافاتی و ایمان نجات بخش وجود دارد؟ این قسمت نشان می‌دهد ممکن است شخص ابتدا به عیسی مسیح ایمان بیاورد و سپس از ایمان خود دست بکشد و لغزش خورده حتی دشمن عیسی مسیح گردد. تفاوت بزرگی بین ایمان خرافی و ایمان نجات بخش است. ایمان خرافی تنها یک یقین فکری است، اعتقاد به حقیقت داشتن تعدادی باورها برای زمان مشخصی است. در ایمان خرافی هیچ تعهدی وجود ندارد، اما ایمان نجات بخش تسلیمی شخصی و با تمام قلب به عیسی مسیح است و به نجات منتهی می شود. ایمان نجات بخش شامل ذهن، احساسات، اراده و تمام اعمال شخص می شود. ایمان نجات بخش یعنی که شما تمام زندگی خود را به عیسی مسیح وقف کنید. هرگاه در متون انجیل به زبان اصلی یونانی فعل ایمان آوردن به شکل زمان حال استمراری استفاده شده باشد، به ایمان خالص و نجات بخش اشاره دارد. برای مثال، ترجمه تحت لفظی یوحنا فصل 3 آیه 16 میگوید هر کس که به ایمان آوردن به او ادامه دهد نخواهد مرد، بلکه حیات جاودانی می‌یابد. زمان حال استمراری در یوحنا فصل 3 آیه 18 هم استفاده شده است. هر کس که به ایمان آوردن به عیسی مسیح ادامه دهد محکوم نخواهد شد، بلکه هر کس که به ایمان آوردن ادامه ندهد قبلا محکوم شده است، زیرا او ایمان نیاورده و به ایمان آوردن به نام تنها پسر خدا ادامه نداده. برای ما مسیحیان بسیار مهم است که تشخیص دهیم چه افراد مشخصی در کلیسا ایمان خرافی دارند. آنها احتمالاً بعد از مدتی سقوط خواهند کرد و در نتیجه نجات نخواهند یافت. از طرف دیگر وقتی افراد ایمان نجات بخش خالصی دارند، لغزش نخورده بلکه نجات خواهند یافت و خود خدا کار خوبی را که در آنها شروع کرده به پایان خواهد رساند.
1: یک حقیقت مهم برای من در یوحنا فصل 8 آیه 32 الی 36 درباره معنی آزادی حقیقی می باشد. در یوحنا فصل 8 آیه 32 الی 36 عیسی گفت: اگر همان گونه که به شما گفتم زندگی کنید، حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. اگر پسر شما را آزاد کند، در واقع آزادید. عیسی در اینجا علاوه بر راه رسیدن به آزادی حقیقی، مشخصات آزادی حقیقی را نیز روشن می کند. اول، آزادی از نظر جهان. در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، بسیاری از مردم می گویند که آزادی یعنی این که بتوانند هر کاری که می خواهند را انجام دهند. در این نوع آزادی اعتقاد بر این است که شما ناخدای زندگی خود و صاحب سرنوشت خود باشید. در این آزادی کسی حق ندارد به شما بگوید به چه ایمان آورید یا چه کار کنید. آنها اعلام می‌کنند که آزادی هیچ حد و مرزی ندارد. هر کس خودش باید تصمیم بگیرد چگونه می‌خواهد زندگی بکند. حالا عیسی می‌گوید که این نوع آزادی جهان اصلاً آزادی نیست. عیسی می‌گوید که این آزادی جهان در واقع بردگی اعتقادات و عادت‌های خود است. دوم، آزادی از نظر یهودیان. یهودیان تاکید می‌کردند که هرگز از نظر روحانی برده کسی نبودند. منظور آنها این بود که آنها مثل امت‌ها بنده بت‌ها نبودند. یهودیان ایمان دارند که آنها همیشه خدای عهد عتیق را خدمت کردند. به هر حال منظور عیسی آزادی از بت‌پرستی نبود، بلکه او در مورد آزادی از گناه صحبت می‌کرد. یهودیان به راحتی فراموش می‌کردند که چطور در گذشتهشان بارها بر علیه خدا عصیان ورزیده بودند. بعضی از یهودیان که به دور عیسی جمع شده بودند، تعالیم او را رد کردند و به دروغ‌های معلمین مذهبی خود ایمان آوردند. یهودیان دیگری که در اطراف عیسی ایستاده بودند، نقشه می‌کشیدند او را بکشند. عیسی می‌گوید آزادی مورد نظر یهودیان اصلاً آزادی نیست. عیسی می‌گوید ایمان آوردن به دروغ‌هایی که به ضد عیسی است و آرزوی کشتن دیگران از طرف شیطان است. آنچه یهودیان آزادی می‌نامند در واقع بردگی در گناهان خودشان بود. سوم، آزادی از نظر عیسی مسیح. در یوحنا فصل 8 آیه 34 عیسی تعلیم می‌دهد هر کس که گناه می‌کند اسیر گناه است. با این جمله عیسی قاطعانه فرق بین یک یهودی و یک غیر یهودی را از ذهن پاک می‌کند. تمام مردم گناه کردند. بنابراین همه در بعضی از مقاطع زندگی خود اسیر گناه بودند. افرادی که مثل یهودیان در یک مذهب خاصی متولد شدند، فکر می‌کنند که خدا را می‌شناسند، اما داشتن میزانی شناخت از خدای کتاب مقدس و همچنان به گناه خود ادامه دادن گناه یهودیان را واضح‌تر می‌سازد. تا وقتی که مردم چه یهودی و چه غیر یهودی به گناه کردن ادامه می‌دهند و نمی‌خواهند از گناه دست بکشند، بنده گناه هستند. بنده گناه بودن دو پیامد را به همراه دارد. یک بنده زندانی ارباب خود یعنی گناه است و او نمیتواند خود را از اسارت خود آزاد کند. دو، یک بنده هیچ جای دائمی در خانواده ندارد، چون او معمولاً به ارباب دیگری فروخته می شود. بندگی گناه تجربه ناامید کننده است، از آنجایی که شخص نمیتواند خود را از گناهان خود آزاد کند. بندگی گناه به بندگی بزرگتر دیگری منجر می شود. اسارت به یک گناه مشخص به اسارت گناهان دیگر منتهی می گردد. برای مثال، کسی که بنده گناهان جنسی می باشد، اغلب بنده تعالیم دروغین روحانی نیز می گردد. عیسی تعلیم می دهد که آزادی حقیقی تنها وقتی شخصی به عیسی مسیح متصل می شود به دست می آید. او می گوید اگر پسر شما را آزاد کند، شما در حقیقت آزاد هستید. پس هر کس که به عیسی مسیح متصل شده باشد از گناه آزاد شده است. اما هر کس که آرزو دارد تا آزاد از عیسی مسیح باشد در اسارت گناه باقی میماند. هر کس که میخواهد آزادی جهان را داشته باشد، یعنی زیر هیچ قید و بندی نباشد، بنده اسارت ها و محدودیت های گناهان خود میشود. بنابراین آزادی یک حق برای انجام دادن هرچه شما دوست دارید نیست، بلکه این توانایی انجام دادن کاری است که باید انجام داد، یعنی انجام کاری که عیسی دوست دارد. آزادی حقیقی را نمیتوان جدا از عیسی به دست آورد. آزادی حقیقی تنها با متصل شدن به عیسی مسیح به دست میآید. اگر عیسی مسیح شما را آزاد سازد، شما در حقیقت آزاد خواهید بود.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 59 را درک کنیم و سوالهای خود را درباره چیزهایی که نمیدانیم بپرسیم. دوست دارید از گروه چه سوالی را در هر زمینه‌ای بپرسید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه خود بنویسید، سپس درباره سوالها گفتگو کنید و سعی کنید پاسخها را پیدا کنید. سوال اول، وقتی عیسی میگوید اگر کسی به او ایمان نیاورد در گناه خود خواهد مرد، منظورش چیست؟
1: در یوحنا فصل 8 آیه 24 عیسی میگوید اگر ایمان نیاورید که من هستم، در گناهانتان خواهید مرد. کلمه من هستم به معنای من کسی که ادعا میکنم هستم میباشد. منشأ این ساختار قسمتی از عهد عتیق در خروج فصل 3 آیه 14 میباشد که خداوند میگوید من هستم آن که هستم، یعنی همان کسی که خودم را به آن شکل آشکار کرده بودم، هستم و همیشه خواهم بود. در تثنیه فصل 32 آیه 39 خداوند میگوید بدانید که تنها من خدا هستم و خدای دیگری غیر از من نیست. و در اشعیا فصل 43 آیه 10 خداوند میگوید شما شاهدان و خدمتگزاران من هستید، شما را انتخاب کردم تا مرا بشناسید و ایمان بیاورید و بفهمید که تنها من خدا هستم و خدای دیگر هرگز نبوده و نیست و نخواهد بود. چنین ساختاری بارها در انجیل یوحنا دیده می شود. در یوحنا فصل 4 آیه 26 عیسی می گوید من همان مسیح هستم. در یوحنا فصل 18 آیه 5 الی 8 عیسی می گوید من عیسی ناصری هستم. و در یوحنا فصل 8 آیه 24 عیسی می گوید من همان کسی هستم که ادعا می کنم، کسی که از طرف خدای پدر فرستاده شده، کسی که در خودش حیات دارد، اساره کلام خدا، نان حیات و نور جهان. تمام کسانی که به تمام چیزهایی که عیسی ادعا کرد که هست ایمان نیاورند، در گناهانشان خواهند مرد. آنها فقط دچار یک مرگ جسمی نخواهند شد، آنها به مرگ ابدی یعنی جهنم سپرده خواهند شد. تمام کسانی که عیسی مسیح را رد می کنند، وقتی از نظر جسمی می میرند، آرامش و راحتی را تجربه نخواهند کرد، بلکه دچار تاریکی، ناامیدی خواهند شد. عیسی که آنها رد کردند، در ناامیدی و نیازشان برای کمک به آنها حاضر نخواهد شد. آنها تنها خشم خدا و مجازات ابدی در دریاچه آتش را تجربه خواهند کرد. آنها هرگز نمی توانند به جایی که عیسی می رود، یعنی بهشتی که خدای پدر در آنجاست، بروند. سوال دوم، فرزندان حقیقی ابراهیم چه کسانی هستند؟
0: 1. یهودیان به عنوان یک نژاد فرزندان حقیقی ابراهیم نیستند. در یوحنا فصل 8 آیه 37 عیسی روشن می‌سازد که یهودیان نسل فیزیکی ابراهیم هستند، اما در یوحنا فصل 8 آیه 39 او می‌گوید که اگر آنها حقیقتاً فرزندان روحانی ابراهیم بودند، آنها هم همان اعمالی را انجام می‌دادند که ابراهیم انجام داد. ابراهیم به پیام‌آور خدا خوش آمد گفت و ایمان آورد که خدا به وعده خودش عمل خواهد کرد. ابراهیم به چه چیز ایمان آورد؟ یوحنا فصل 8 آیه 56 میگوید که ابراهیم در دیدن روز عیسی مسیح شادی کرد. خدا به او وعده داد که او به وسیله یک نفر از نسلش تمام قوم‌های جهان را برکت خواهد داد. این شخص از نسل او مسیح موعود یعنی عیسی مسیح است. ابراهیم به عیسی مسیح ایمان آورد و در انتظار آمدن او بود. اما یهودیان آنچه را ابراهیم کرد انجام ندادند. آنها با عیسی مسیح مخالفت کردند، تعالیم او را رد کردند و بالاخره نقشه قتل او را کشیدند. بنابراین این یهودیان به عنوان یک نژاد فرزندان روحانی ابراهیم نیستند. عیسی نتیجه می‌گیرد که رهبران مذهبی یهود فرزندان شیطان هستند. شیطان از ابتدای خلقت یک قاتل و دروغگو بود و حالا رهبران و معلمان یهودی در حال انجام همان کار بودند. آنها دروغ می‌گفتند و مرتکب قتل می‌شدند. رفتار، کلمات و اعمال آنها نشان می‌دهد که پدر روحانی و حقیقی آنها شیطان بود. خدا تنها پدر روحانی کسانی است که به عیسی مسیح و پیغام او ایمان بیاورند. 2. ایمانداران به عیسی مسیح از هر نژاد فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. پولس رسول در رومیان فصل 4 آیه 11 الی 16 تعلیم می‌دهد که ابراهیم پدر همه ایمانداران به عیسی مسیح میباشد. غلاطیان فصل 3 آیه 6 الی 16 تعلیم می‌دهد تمام کسانی که به تلاش خود برای نگاه داشتن شریعت تکیه می‌کنند به وسیله خدا لعنت شدند، زیرا آنها در این امر قاصر هستند. اما کسانی که به ایمان به عیسی مسیح تکیه می‌کنند از طرف خدا برکت می‌یابند، زیرا عیسی مسیح تمام شریعت را به جای آنها به انجام رساند. بنابراین تمام برکات و وعده‌های خدا در عهد عتیق به فرزندان جسمی ابراهیم داده نشد، بلکه به یک نفر از نسل او یعنی عیسی مسیح. ایمانداران به عیسی مسیح از هر نژادی بر روی زمین فرزندان روحانی واقعی ابراهیم هستند. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که او به خاطر اینکه از نظر جسمانی از نسل ابراهیم میباشد بر دیگری امتیازی دارد. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد فرزند روحانی و واقعی ابراهیم می‌گردد. سوال سوم، منظور عیسی چیست وقتی که می‌گوید هر که احکام مرا اطاعت کند هرگز نخواهد مرد؟
1: نگاه داشتن کلام عیسی به معنای پذیرفتن پیغام او با ایمان، اطاعت کردن از آن و حفظ کردن آن در عمق وجود می‌باشد. یک بار پذیرفتن پیغام عیسی کافی نیست. شخص باید به ایمان آوردن به آن پیغام ادامه داده و برای تمام زندگی خود به آن عمل کند. برای عیسی اینکه شخصی یک بار زندگی خود را به او تسلیم کند چندان جالب نیست. ولی کسانی که مرتباً خود را به پیغام او تسلیم می کنند بسیار با ارزش هستند. عیسی وعده داد کسانی که کلام او را نگاه می دارند هرگز نخواهند مرد. از آنجایی که یهودیان استعاره های مسیح را درک نمی کردند، نمی توانستند تعلیم عیسی را درک کنند. عیسی درباره مرگ جسمانی سخن نمی گفت، بلکه در مورد مرگ روحانی عیسی درباره جدی ترین مرگ ممکن سخن می گفت. عیسی درباره مرگ رابطه با خدای زنده صحبت می کرد. او درباره جدایی از حضور و توجهات پرمحبت خدای کتاب مقدس و تجربه کردن خشم مقدس و داوری محکوم کننده خدا برای ابد صحبت می‌کرد. عیسی وعده داد که هر کس کلام او را نگاه دارد از حضور و توجهات پر از محبت خدا جدا نخواهد بود و هرگز خشم و محکومیت خدا را تجربه نخواهد کرد. سوال چهارم، ابراهیم چگونه حقیقتاً روز عیسی مسیح را دید؟
0: در یوحنا فصل 8 آیه 56 عیسی میگوید ابراهیم در آرزوی دیدن روز من شادی میکرد. او آن را دید و خوشحال گشت. این آیه بدین معنا نیست که ابراهیم حقیقتاً عیسی مسیح را دید. او روز عیسی مسیح را دید. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد تا به او پسری بدهد، او به خاطر آن به شدت شادی کرد. 25 سال بعد پسرش متولد شد و او را اسحاق نام نهادند که به معنای خنده می باشد. چرا برای ابراهیم وعده تولد یک پسر و تشخیص آن وعده همه چیز بود؟ در پیدایش فصل 12 آیه 3 و آیه 7 و فصل 22 آیه 18 خدا به ابراهیم وعده داد نسل تو موجب برکت تمام قوم‌های جهان خواهد شد. بنابراین نه تنها شادی موقتی داشتن یک پسر بلکه برکت روحانی که تمام جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد به این پسر مربوط بود. تمام قوم‌های جهان به وسیله پسری از نسل او برکت می‌یافتند. ابراهیم درک کرد که این فرزند مسیح موعود، امید تمام انسان‌ها و منجی جهان خواهد بود. عبرانیان فصل 11 آیه 4 الی 13 می‌گوید: نه تنها ابراهیم بلکه قبل از او برای هابیل، خنوخ و نوح نیز وعده‌ای که خدا به آنها داده بود عملی نشده بود. آنها تنها چیزهایی که خدا به آنها وعده داده بود را با ایمان دیدند و از دور درباره آن سخن گفتند. یعنی از مدتها قبل پیش از آن که این وعده‌ها تشخیص داده شوند. از این نظر ابراهیم روز آمدن عیسی مسیح را دید و از دور به آنها خوش آمد گفت، یعنی مدتی قبل از اینکه واقعا عیسی مسیح بیاید. ابراهیم و تمام ایمانداران عهد عتیق به آمدن عیسی مسیح ایمان آوردند و به خاطر آن شادی کردند. ایمانداران عهد جدید و ما که امروز ایمان آوردیم به آمدن عیسی مسیح ایمان داریم و به خاطر این حقیقت که عیسی مسیح به این جهان آمد شادی می‌کنیم.
1: قدم 4، کاربرد. بیایید افکارمان را با یکدیگر در میان بگذاریم و لیستی از کاربردهای امکان پذیر بنویسیم. یک کاربرد امکان پذیر از یوحنا فصل 8 آیه 3 الی 5: زنا مسلماً یک جرم جدی می باشد. در شریعت عهد عتیق هم مرد و هم زنی که در هنگام زنا دستگیر می شدند باید کشته می شدند. اما در این حال عیسی مسیح به عنوان یک قربانی کفاره‌ای برای گناهان مرد. اگر شخصی حقیقتاً توبه کند و گناهش را به عیسی مسیح اعتراف نماید، عیسی مسیح او را می بخشد و از تمام بی‌عدالتی هایش پاک می سازد. با این وجود، امروز معلمین و رهبران مذهبی تنها مشتاق هستند تا مجرمین احکام شریعت را دستگیر کرده آنها را بکشند. علت این امر این است که آنها هنوز عیسی مسیح و تعلیم فیض عهد جدید را نشناختند، بلکه هنوز در زیر شریعت عهد عتیق زندگی می کنند. مسیحیان باید همیشه شریعت عهد عتیق را در نور اولین آمدن عیسی مسیح به این جهان و نور تعالیم عهد جدید تفسیر کنند.
0: یک کاربرد امکان پذیر از یوحنا فصل 8 آیه 15: داوری نکنید. داوری کردن یکی از کارهای عیسی مسیح است. عیسی نیامد تا جهان را به خاطر گناهان واضحش محکوم کند، زیرا جهان قبلا محکوم شده است. عیسی آمد تا گم شدگان و افراد محکوم شده را نجات دهد. او نیامد تا انسانها را با معیار انسانها مورد داوری قرار دهد. حتی با وجود اینکه میتوان در مورد داوری رهبران و معلمین مذهبی به نکات زیادی اشاره کرد، عیسی آمد تا کسانی را که فکر میکردند گناهی ندارند و به عدالت شخصی خود ایمان دارند مورد داوری قرار دهد.
1: قدم 5، دعا. فراموش نکنید که به نوبت درباره یکی از حقایقی که خدا به ما آموخته است دعا کنید.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، خود را برای بررسی کتاب مقدس هفته آینده آماده کنید. از روش 5 قدم برای یوحنا فصل 9 آیه 1 الی 41 استفاده کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

خداوند، من مشتاقم تا از این لحظه به بعد زندگیم تو را خوشنود کنه و قلب تو را از شادی و خوشی آکنده. خداوند، من تو را دوست دارم، به من کمک کن تا بتونم همیشه با تو راه برم. به من کمک کن تا از اراده مقدس تو اطاعت کنم. به من کمک کن تا زندگی من رحمت، محبت و فیض خداوند عیسی مسیح را به انسانهایی که تو توی زندگی من میاری نشون بده. خداوند، از زندگی من برای خدمت و محبت به دیگران و جلال نام خودت استفاده کن. من این درخواست هایم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز داریم کتاب مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم و به فصل 12 آیات 10، 11 و 12 رسیدیم. بهتون یادآوری می‌کنم که هنوز در جمله داخل پرانتز بین شیپور هفتم و جام هفتم هستیم. اجازه بدید ابتدای برنامه به مهمون عزیزمون که با حضورشون به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. سلام برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
1: سلام، ممنونم خواهر سنم، خدا برکتتون بده.
0: برادر جان، قبل از شروع مطالعه آیات 10 تا 12 لطفاً موضوعات اصلی فصل 12 رو به ما یادآوری کنید، به خصوص آیات 1 تا 9 که تازه اونا رو مطالعه کردیم.
1: در واقع فصلای 12 و 13 7 شخصیت اصلی دارن که به این ترتیبن: زنی که نماد اسرائیله، بعد اژدهایی که دشمن شخصی این زنه یعنی شیطان، بعد فرزند پسر که خداوند عیسی مسیحه که بر کل دنیا سلطنت خواهد کرد، چهارمین شخصیت میکائیله یعنی فرشته اعظم که در آیه 7 در موردش میخونیم که شیطان از آسمان به زمین میافکنه، و پنجمین شخصیت باقی نسل زن هستش که باقی ماندگان مقدسن. در فصل 13 هم درباره دو تا شخصیت به نامهای حیوان وحشی و نبی دروغین میخونیم.
0: بنابراین این شخصیت ها عبارتند از زن، اژدها، فرزند پسر، میکائیل، نسل زن، وحش و نبی دروغین. خب به آیه 10 رسیدیم. میفرماید: آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است. بعد از اینکه شیطان به زمین افکنده شد، صدای بلندی در آسمان شنیده شد که می گفت اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است. برادر یوسف، تفسیر شما از این ستایش یا سرود بلند چیه؟
1: خواهر جان، شکی نیستش که این واقعه اتفاقی نیست. ایمانداران برای مدت‌های طولانی منتظر اخراج شیطان از آسمان بودند.
0: آیا این به این معناست که شیطان تا الان در پیشگاه خداست؟
1: بله خواهر جان. این فصل میگه و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم میساخت. میبینیم بهشون اتهام میزنه و به حضور خدا میاد.
0: ممکنه مراحل سقوط شیطان رو به شنوندگانمون یادآوری کنید؟
1: حتما. سقوط اول در حزقیال 28 و اشعیا 14 هستش. وقتی شیطان مغرور شد و میخواست جایگاه خودش رو بالا ببره، به عنوان یه مخلوق سقوط کرد. بنابراین به عنوان مخلوق نزول کرد و اون شأن و منزلت اولیه خودش رو از دست داد. سقوط دوم در زمان و واقعه صلیب. یوحنا 12 میگه اکنون موقع داوری این جهان است و حکمران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. منظور از این آیه اینه که اون حق اتهام زدن رو از دست داد. حق حضور در برابر خدا رو از دست نداد، چنان که اینجا میبینیم اون میتونه بیاد اما دیگه نمیتونه اتهام بزنه.
0: بله، در مکاشفه 12 درباره سقوط سوم میخونیم.
1: بله دقیقاً، در وسط مصیبت عظیم شیطان از آسمان به زمین افکنده میشه.
0: در هفته مصیبت 7 سال آخر این اتفاق میفته.
1: بله دقیقاً، پس دیگه جایگاهی در آسمان نداره. طبق این آیه از این که می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است، که این مهلت 3.5 سال می شه. سقوط چهارم در مکاشفه 20 در آیات اول درباره سقوط اون از زمین به چاه بی انتها یا هاویه می خونیم،
0: که شروع سلطنت 1000 ساله خواهد بود.
1: بعدش در انتهای سلطنت 1000 ساله در مکاشفه 20 می خونیم که سقوط پنجم و آخر شیطان به دریاچه آتش و گوگرده. این منزل آخر اونه، دریاچه آتش برای اون آماده شده.
0: برادر، میخوام روی کلمات این بخش مکسی داشته باشیم. میگه اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم میساخت از آسمان بیرون رانده شده است. لطفا تفسیر این کلماتو بگید.
1: خواهر جان، اول از همه اکنون نجات خدای ما رسیده است. در اینجا این نجات در مرحله نهایی قرار داره. میدونیم که قوم در مصر بود و خداوند قومو از مصر نجات داد. اینم میدونیم که ما هم نجات یافته ایم. از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید. اما نجات در مرحله پایانی قرار داره و آماده است که در زمان آخر آشکار بشه. اکنون نجات خدای ما رسیده است. نکته دوم اینه که شیطان با نقشه های خدا مخالفت میکرد.
0: برادر، سوال اینجاست که آیا خدا قدرت داره از مخالفت شیطان برای اهداف خودش استفاده کنه؟
1: قطعا داره و قدرت خدای ما در این زمان دشوار مشخص میشه. نه فقط این، بلکه سلطنت اون فرا رسیده. یعنی زمانی که مسیح از جانب خدا سلطنت میکنه و بهش اقتدار خدا سالاری میگن. در حقیقت مسیح نماینده خداست و بعد از اینکه همه انسانها قصور ورزیدن، او خدا رو نمایان ساخت. بسیاری ادعا کردن که به اسم خدا حکومت میکنن، اما در واقع به اسم شیطان حکومت کردن. اما در نهایت مرد خدا به معنای واقعی کلمه میاد تا به نیابت خدا فرمان روایی کنه. پس این آیه میگه و مسیح قدرت او را به دست گرفته است، وقتی اقتدار رو بر کل عالم هستی به دست میگیره.
0: بله، شاید بسیاری از شنوندگانمون با شنیدن این جمله بگن مسیح الان داره سلطنت میکنه و پادشاهی او بر روی صلیب شروع شد. پس او به لحاظ روحانی بر قلب ها سلطنت میکنه. اونا میگن سلطنت مسیح بر زمین به معنای واقعی وجود نداره. اما شما از طریق این آیه برای ما روشن کردید که شیطان از آسمان به زمین سقوط کرده و بعد این سرود ستایش میاد و مسیح او قدرت را به دست گرفته است. یعنی او قدرت خودش رو بر کل دنیا نشون میده.
1: دقیقاً. الان مسیح در واقع بر کل جهان سلطنت نمی کنه. برعکس، همونطوری که خودش گفت، رئیس این جهان شیطانه. اما کسانی در تمام عصر وجود دارن که مطیع خدا هستن.
0: بله، همینطوره. اما آیا دنیا به عنوان یه نظام مطیع مسیحه؟
1: البته که نه، مخالفشه. در حال حاضر دنیا با مسیح دشمنه. اما زمان تحقق نقشه خدا برای فرمان روایی آدم از جانب خدا فرا میرسه. آدم قصور ورزید، اما خدا کسیو داره که می‌فرماید و به وسیله او اراده من که منتهی به مسرت است اجرا خواهد شد.
0: اون کسی نیست جز پسر انسان،
1: که پسر انسان همون خداوند عیسی مسیح هستش.
0: ممنون. می‌دونیم که مسیح بر روی صلیب تمام قدرت‌های آسمانی و فرمان روایان را خلع سلاح کرد و بر آنها پیروز شد و آنها را نزد همه رسوا ساخت. در اینجا درباره شیطان میخونیم که اتهام میزنه. حالا سوال اینه که چه کسانی رو شب و روز در برابر خدا متهم میکرده و آیا شیطان اسامی دیگه‌ای هم داره؟
1: قبلتر اشاره کردیم که به خاطر کار مسیح بر صلیب، شیطان حق اتهام زدن رو از دست داد. صلیب این حق رو ازش گرفت، اما هنوز میتونست در برابر خدا ظاهر بشه. اون تا الان هم هنوز اتهام میزنه، با اینکه میدونه این کارش هیچ فایده ای نداره.
0: چون شفیعی وجود داره.
1: دقیقاً. میفرماید اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت میکند. همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست. شخصی گفته شیطان هزاران گناه منو میشمره، اما من چند هزار گناه دیگه دارم که اون ازش خبر نداره. وقتی گناه میکنم منو متهم میکنه و در برابر تخت خدا خبرچینی منو میکنه. بعدش اضافه میکنه بذار منو متهم کنه و گناهانمو بشموره، چون من در آسمان شفیعی ازلی دارم. پس چرا دارم نیاتم؟
0: چون شفیعی وجود داره. خب میریم سراغ بخش دوم سوال. میشه سایر اسامی شیطانو به ما یادآوری کنین؟ مثلا اون مدعیه، اما چه اسامی دیگه ای داره؟
1: خواهر جان، در این فصل به 4 اسم اون اشاره شده که در مکاشفه 20 تکرار خواهد شد. مثلا آیه 9 میگه پسان اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. پس این 4 اسم عبارتند از اژدهای بزرگ، مار قدیمی، ابلیس و شیطان. به باور من هر یک از اینا به گروه خاصی اشاره داره. دشمنی اژدها به ضد اون فرزند پسر هستش. می‌فرماید اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود به زایت ایستاد تا همین که بچه اش به دنیا بیاید آن را ببلعد. یادمون میاد که هیرودیس به محض این که از تولد مسیح باخبر شد قصد کشتنشو داشت. پس اژدها دشمن فرزند پسر هستش. مار قدیمی هم به ضد کل دنیاست و کل دنیا رو به گمراهی میکشونه. مار قدیمی ابلیس نامیده میشه. ابلیس یعنی مدعی، کسی که به مقدسین اتهام میزنه. در نهایت شیطان اون به طور خاص به ضد باقی ماندگان وفاداره. اون دشمنی خودشو بین اژدها و مار قدیمی تقسیم میکنه.
0: بله درسته. ممنونم. عزیزان استراحتی میکنیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف اون مدعی برادرانه، یا طبق گفته کتاب مقدس کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت. آیه 11 خیلی مهمه. مکاشفه 12:11 میگه این ایمانداران با خون بره و با شهادتی که به زبان می آورند بر او چیره شدند، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. چه کسانی بر اون چیره شدند؟ این چه نوع غلبه ایه؟
1: خواهر جان، چه کسی اژدها رو شکست داد و بر ابلیس چیره شد؟ دوباره میخونیم که اونا بر وحش و نبی دروغین چیره شدن، با اینکه بعد از مدتی میفهمیم که توسط وحش کشته شدن، اما چون محکم ایستادن و ترسو نبودن، کتاب مقدس اونا رو چیره شدگان مینامه.
0: چطور چیره شدن؟
1: با خون بره و دومین چیز با کلام شهادتشون.
0: چی ثابت میکنه که کشته شدن؟
1: این کلام، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. به باور من در اینجا اساس و مبنای قضایی پیروزی خونه. کلام شهادت اونا وسیله هستش. انگیزه حقیقی فاتحان اینه که جان خود را دوست نداشتن. مسیح در لوقا به شاگردانش هشدار داد که از کسانی که بدن را میکشند نترسید. بسیاری از مردم موقع رویارویی با ظلم امپراتورا و افراد شریر واقعا محترم بودند و با پایداری جان خود رو دوست نداشتن. با کلام و با خون بره اونو مغلوب کردن. این یه اصل ثابته خواهر جان. بعد با کلام شهادتشون با سبک بیرونی پیروزی به دست آوردن. و در نهایت انگیزه درونیه، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. یا همونطوری که خداوند در مکاشفه 2 گفت تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید.
0: البته ما از طریق این کلام میتونیم با قدرت و تأثیر خون مسیح به عنوان بره روبرو بشیم و در اینجا قدرت و تأثیر خون مسیح در رابطش با این باقی ماندگان وفادار و مقدس در آینده رو میبینیم. اگه بخواید من و ایمانداران رو تشویق کنید چه میگید؟ خون مسیح چه کاری برای ما کرد برادر؟
1: خواهر جان، مسیح بره ذبح شده است. ایمانداران به لطف خون مسیح چیزی کمتر از 14 برکت دریافت نمی کنند. اما اکنون شما که دور بودید به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید.
0: این یعنی تقرب کامل.
1: ما به وسیله خون عیسی مسیح اجازه یافته ایم که به مقدسترین مکان وارد شویم. به عنوان مثال، خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است. و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد و به این جهت عیسی نیز در خارج از دروازه شهر رنج دید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد. همونطوری که گفتم خواهر جان، برکات خون مسیح کمتر از 14 برکت نیست. ما از اونا سبقت گرفتیم. در آینده از برکات خون بهره‌مند خواهیم شد، اما مورد محبت او هم هستیم. از این به بعد میتونیم بگیم او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید. اینها کسانی هستند که رداهای خود را شسته و در خون بره سفید کردند.
0: بله همینطوره. شما درباره اساس و مبنای سگانه پیروزی برامون گفتید که خون بره است. بعد اعلان این پیروزی یعنی با شهادتی که به زبان می آورند و در نهایت انگیزه واقعی، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. میخوام روی این بخش پایانی مکسی داشته باشم. کسانی که زندگی خودشونو بی ارزش میدونن تا حدی که مرگ رو پذیرفتن، زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند. چی ما رو به این مرحله میرسونه که به خاطر نام مسیح زندگی برامون بی ارزش میشه؟
1: خواهر جان، نمیگم زندگی ما بی ارزشه تا مقدسین با مجرمان و جانیان اشتباه گرفته نشن. ما باید بین این دو گروه فرق بگذاریم. مثلا پتروس رسول رو در نظر بگیرید. تاریخ به ما میگه که او مصلوب شد. اما نگاه کنید که کتاب مقدس در این مورد چی میگه؟ ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمیخواهی خواهند برد. پس خیلی ها مرگ و یه سرگرمی یا فرهنگ میدونن، اما مسیحیت فرهنگ مرگ نیست. بلکه وقتی اتفاق میفته باید بین پیروی از مسیح و زندگی زمینی انتخاب بکنم. میدونیم که عمرمون به هر حال تموم میشه. میفرماید اگر زیست میکنیم برای خداوند زندگی مینماییم و اگر بمیریم برای خداوند میمیریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم. وقتی به کار مسیح فکر میکنید زندگیتون دیگه براتون اونقدر با ارزش نخواهد بود. زیرا آنها حاضرند جانهای خود را فدا کرده بمیرند.
0: ممنونم. لطفاً تفسیر این آیه رو بفرمایید. میگه اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. میخوایم بدونیم زمین بعد از سقوط شیطان از آسمان چه شرایطی خواهد داشت.
1: خواهر جان، در ابتدا میخوام بگم در این چند آیه عبارت به زیر انداخته شد 5 بار درباره شیطان تکرار شده. آیه 9 میگه پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. بعد در همین آیه میخونیم به زمین افکنده شدند. دوباره در همین آیه اومده با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. بعد بار 4 در آیه 10 میخونیم کسی که مدعی ایمانداران بود از آسمان بیرون رانده شده است. در نهایت در آیه 13 میخونیم همین که اژدها فهمید که به زمین انداخته شده است. 5 در همین چند آیه کوتاه. شما گفتید اما وای بر شما ای زمین و ای دریا، زیرا ابلیس به سوی شما آمده است. البته چون خشم زیادی داره. بین خشم و غضب تفاوت زیادی هست. کلمه درست غضبه. خشم گاهی اوقات میتونه چیز خوبی باشه.
0: البته شیطان خشم مقدس رو نمیشناسه. خشم اون زیاده چون نقشه هاش برای 6000 راه های خدا رو نابود میکرده. بعد کلام میگه اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است. خب بایدم خشمگین باشه چون بعد از همه اینا شکست خورده.
1: در حقیقت اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. شیطان قصد داشته همه ی انسانها را نابود کنه. البته امروز جهان می تونه خودش را نابود کنه، اما خدا اجازه نمی ده این اتفاق بیفته. چرا؟ چون نقشه ای داره. به تفاوت بین این دو آیه می خوام که توجه بکنیم. ای آسمان ها شادی کنید و اما وای بر شما ای زمین. همون چیزی که در آیه 12 شادی رو به آسمان میاره، وای بر ساکنین زمین هستش. اون چه باعث شادی بر ساکنین آسمان میشه که به فیض خدا در اون زمان در آسمان خواهیم بود، واقعه وای وحشتناکی برای زمین خواهد بود. میفرماید زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه میداند مهلت زیادی ندارد، بسیار خشمگین است.
0: برادر این زمان کوتاه چقدره؟
1: 3.5 که از سقوط اون از آسمان به زمین شروع میشه. مصیبت عظیم آغاز میشه که در آیات و فصلهای بعدی جزئیات بیشتری رو برای ما بازگو میکنه. یه بار به 1260 روز اشاره میکنه. یه بار دیگه به 42 ماه. 3.5 یک زمان و زمانها و نیم زمان. به سال هم اشاره کرده. در نهایت در وسط هفته، وسط 7 سال. میشه گفتش که این مدت کوتاه 3.5.
0: بله. شیطان با کتاب دانیال کاملا آشناس و از دورانی که در اونجا ذکر شده آگاهی داره.
1: متاسفانه اون در واقع کتاب مقدس رو بهتر از خیلی ها میشناسه.
0: بله، حتی وقتی با عیسی رو در رو شد ازش پرسید آیا به اینجا آمده ای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟ اون میدونست که زمانی میاد که با خدا روبرو میشه و مورد داوری قرار میگیره.
1: یعقوب 2 میگه دیوها هم ایمان دارند و از ترس میلرزند. من خیلی ها رو میشناسم که نه ایمان دارن و نه از ترس به خود میلرزن. اونا از خدا نمیترسن یا اونو در نظر نمیگیرن.
0: درسته. برادر میخوام یه مقایسه ای کنم. چقدر این صحنه با صحنه تولد مسیح وقتی جسم شد فرق داره. او به صورت انسان ظاهر شد و در آسمان شادی به پا شد. گروهی از فرشتگان خواندند خدا را در برترین آسمان‌ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او میباشند صلح و سلامتی باد. در زمان تولد مسیح زمین و آسمان چطور بود؟ و در اینجا وقتی شیطان به پایین انداخته میشه چه وضعیتی داشت؟ برادر یوسف لطفاً این دو صحنه رو با هم مقایسه کنید.
1: چون مسیح رو انکار کردن الان هیچی ندارن جز اینکه این وجود وحشتناک رو دریافت کنن. و از این که می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است. البته فرقش زیاده. مسیح حدود 3.5 سال خدمت می کرد. او چی کار کرد؟ می فرماید عیسی به همه جا می رفت و کارهای نیک انجام می داد و همه کسانی را که در اسارت شیطان به سر می بردند رهایی می بخشید. اما در اینجا زیرا ابلیس به سوی شما آمده است و از اینکه می داند مهلت زیادی ندارد بسیار خشمگین است.
0: و اینم 3.5 سال.
1: من از شنوندگان می پرسم. مطمئن هستین که 3.5 سال دیگه هم زنده خواهید بود؟ یا آمدن خداوند تا 3.5 سال دیگه هم طول می کشه؟ اگه شیطان می دونه که 3.5 سال دوران کوتاهیه، آیا بهتر نیستش که از هر فرصتی که به دست می آورید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا این روزگار روزگار بدی است و می دانید که موقع بیدار شدن از خواب رسیده است؟
0: بله، برادر یوسف، شما به 5 مرحله از سقوط شیطان اشاره کردید. این 3. مرحله‌ایه که شما گفتید اومدن اون در وسط هفته مصیبت بعد از روبوده شدن کلیسا. چرا دقیقاً در وسط این هفته اتفاق میفته؟
1: قاهر جان، به نظرم حداقل 2 تا دلیل براش هست. اول اینکه به نظر میرسه که کلیسا در برابر تخت مسیح خواهد ایستاد. مسیح هرگز عزیزان خودشو در مقابل غریبه ها داوری نمی کنه، چه برسه به دشمنان. شاید خدا ایوب و داوری کرد و توبیخش کرد، اما نه در مقابل دوستانش. اون در برابر اونا بهش احترام گذاشت. اگه خدا عزیزانشو در حضور غریبه ها داوری نکنه، پس چقدر بیشتر از داوری اونا در برابر دشمنانش دوری می کنه؟
0: این در مورد کلیساست. در مورد باقی ماندگان مقدس بر روی زمین چطور؟
1: اونا باید از مصیبت عظیم عبور کنن، چون در طول این مصیبت خداوند با قدرت خود قوم خود را داوری و پاک می سازد. او گناه اورشلیم و خونهایی را که در آن ریخته شده است می شوید. این کلام اشعیا 4 هستش. اونا در طول این مصیبت عظیم توبه خواهند کرد و باقی ماندگان مقدس کسانی هستند که روی زمین بیشترین رنج و با درد و پریشانی تجربه می کنن.
0: کمی شبیه داستان برادران یوسفه وقتی به زندان افتادن.
1: دقیقاً، اونا به زندان انداخته شدن و بعدش فهمیدن که نسبت به برادر خودشون گناه کردن. این موضوع باعث شد که توبه کنن.
0: بله، همینطوره. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر جان، خدا به همه شما برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، شما الان میتونید از تأثیر خون مسیح برخوردار بشید. اگه احساس ناپاکی دارید، هیچ چیز نمیتونه شما رو پاک کنه جز خون مسیح. اگه احساس میکنید دشمنی بین شما و خدا فاصله انداخته، پس هیچ چیزی جز خون مسیح که اساس این آشتی هست به شما کمک نمیکنه. اگه احساس میکنید مدیون هستید و باری بر روی شونه هاتونه، پس به خون عیسی مسیح نیاز دارید. خون او گناهان شما رو میبخشه و به قلب شما امید و آرامش میده. برای پاکی، بخشش و آزادی دنبال هیچ راهی جز خون مسیح نباشید. فقط خون او میتونه همه این برکات رو به شما بده. عزیزان، سوال من از شما اینه. آیا از برکات خون مسیح برخوردار شدید؟ آیا مرگ مسیح بر صلیب رو برای خودتون به کار بردید؟ آیا به خون بره شسته شدید؟ تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: از انجیل شریف
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر فیلیپی فصل دوم. آیا در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟ آیا محبت محرک اصلی زندگی شماست؟ آیا با روح القدس مصاحبت دارید؟ و آیا احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ پس تقاضا می کنم خوشی مرا به کمال رسانید و با هم توافق فکری، محبت دو جانبه و هدف مشترک داشته باشید. هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید. طرز تفکر شما درباره زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد. اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد. چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نام‌هاست به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. بنابراین ای عزیزان من، همانطور که وقتی با شما بودم همیشه از من اطاعت می کردید، اکنون هم که از شما دور هستم، مهمتر است که از من اطاعت کنید و نجات خود را با ترس و لرز به کمال برسانید. زیرا خدا است که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند. هر کاری را بدون شکایت و همهمه انجام دهید، تا در زمانی که همه منحرف و سرکش هستند، شما بدون تقصیر و گناه فرزندان بی‌عیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید. پیام حیات را همیشه در اختیار مردم بگذارید. اگر چنین کنید، من دلیلی خواهم داشت که در روز عظیم مسیح به شما افتخار کنم، زیرا این نشان خواهد داد که کار و زحمت من بیهوده نبوده است. و حتی اگر لازم باشد که خون من مانند شراب وقف شده روی هدیه قربانی ایمان شما ریخته شود، در انجام این کار خوشحالم و به شما شاد باش میگویم. شما هم خوشحال باشید و به من شاد زی بگویید. امیدوارم که با صلاح دید عیسی خداوند به زودی تیموتائوس را پیش شما بفرستم، تا با آگاهی از احوال شما آسوده خاطر شوم. او تنها کسی است که احساسات مرا درک می کند و واقعا در فکر شماست. دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. شما تیموتائوس را خوب می شناسید و می دانید که او چگونه مانند یک پسر نسبت به پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت کرده است. پس امیدوارم به مجرد اینکه وضع من معلوم شود، او را پیش شما بفرستم و اطمینان دارم که با کمک خداوند خود من نیز به زودی نزد شما خواهم آمد. لازم دانستم اپافرودیتوس را که برادر و همکار و همقطار من بوده است و شما او را برای خدمت من و رفع احتیاجاتم فرستاده بودید، نزد شما برگردانم، زیرا او برای همه شما دلتنگ شده و از اینکه از بیماری او با خبر گشته اید ناراحت شده است. راستش این است که او مریض و حتی مشرف به موت بود، اما خدا بر او رحم کرد و نه تنها بر او بلکه بر من نیز رحم فرمود، مبادا این غم بر غمهای دیگر من افسوده شود. پس مایل هستم هرچه زودتر او را پیش شما بفرستم، تا شما با دیدن او بار دیگر خوشحال شوید و به این وسیله غم من هم کمتر خواهد شد. پس با شادی او را به عنوان برادری در خداوند بپذیرید، به افرادی مثل او احترام بگذارید، زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و برای اینکه نقص خدمت شما را به من جبران کند، جان خود را به خطر انداخت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. یک هشدار جدی عاملی است برای اجتناب از مشکلات. روز 52 از شماره 4 نان روزانه ما، هشدار جدی. عنوان: و اول قرنتیان باب 10 آیه 1 و آیات 5 تا 11. متن امروز ما از کلام خداست. پس از گذشت چند ماه از حادثه ویرانگر سونامی آسیا در دسامبر 2004، داستانی از زنده ماندن ساکنانی شنیدیم که در جزیره سیمولو، نزدیکترین منطقه به کانون زلزله، زندگی می کردند. یکی از گزارش‌ها اعلام کرد که فقط 7 نفر از 75,000 ساکن جزیره دوردست در اندونزی در اثر موج‌هایی با ارتفاع 90 متر نیم ساعت بعد از وقوع زمین لرزه کشته شدند. مردم برای چندین دهه از اجدادشان شنیده بودند که هزاران نفر از ساکنین همان جزیره در سال 1907 در اثر امواج قوی کشته شده بودند. در نتیجه وقتی زمین لرزید و دریا رو به جزیره طغیان کرد، مردم هشدار اجدادشان را به یاد آوردند و به ارتفاعات بلند پناه بردند. اول قرنتیان باب 10 درباره یک اتفاق روحانی توضیح می‌دهد که می‌توانیم از آن اجتناب کنیم. قوم اسرائیل بعد از آزادی از اسارت و بردگی مصر از خداوند رویگردان شدند. پولس رسول با توجه به رفتارهای خودکامه قوم خدا و دست زدن به کارهای پیشین و نتایج مخرب آنها نوشت: و این امور نمونه ها برای ما شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید. داستان شکست آنها محفوظ مانده است تا از وقوع عواقب بد نااطاعتی خودداری کنیم. اگر امروز

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: ای خداوند، تا به کی مرا فراموش می‌کنی؟ تا به کی روی خود را از من برمیگردانی؟ تا به کی افکارم مرا آزار دهند و هر روز دلم از غم پر شود؟ تا به کی دشمن بر من پیروز باشد؟ ای خداوند من، بر من نظر کن و دعای مرا اجابت فرما. نگذار نور زندگیم خاموش شود، نگذار به خواب مرگ فرو روم و دشمن از شکست من شاد شده بگوید بر او پیروز شدم. من به رحمت تو ایمان دارم و دلم از نجات تو شاد می شود. در وصف تو ای خداوند خواهم سرایید، زیرا به من خوبی کرده ای. شنوندگان عزیز سلام، قسمتی که براتون خوندیم مزمور 13 از کتاب زبور حضرت داوود بود. این مزمور یا سروده روحانی و الهامی حضرت داوود بیانگر دعای شخصیه که درمانده است و نیاز به کمک و یاری خداوند داره. ابراهیم، آن مرد خدا که پدر ایمانداران و قهرمان ایمان نامیده شده، در مرحله هایی از زندگیش احساس درماندگی می کرد. در این جور مواقع او درد دل خودش رو به حضور خدا می آورد. در برنامه قبلیمون، یعنی در بخش اول از مجموعه برنامه های مربوط به زندگی ابراهیم، دیدیم که خدا خودش رو بر ابراهیم که اسم اولیش ابرام بود و در خانواده بت‌پرست به دنیا آمده بود آشکار فرمود و او را به شناخت خودش دعوت کرد. بعد از او خواست که دیار خودش رو ترک بکنه و به سرزمین کنعان بره. وقتی او با پدر و تمامی خاندانش راهی کنعان بودند، در راه در شهری به نام حران برای مدتی طولانی توقف کردند. ابرام نمیدونست باید چه بکنه. او درمانده و حیران منتظر هدایت الهی بود. در درس امروز خواهیم دید که خدا چطور جواب درماندگی او رو میده. این بخش از زندگی حضرت ابراهیم بر اساس آیه 32 از فصل 11 کتاب پیدایش و آیه های 1-8 فصل 12 همین کتاب تهیه شده. پس به دنباله زندگی ابراهیم، آن مرد خدا و قهرمان ایمان توجه کنین. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت دوم، ایمانی به سان صخره. سالها بدین منوال گذشت و تاره به همراه فرزندان و خاندان و خادمینش هنوز در حران به سر می بردند. در نظر آنان حران برای سکونت شهری بود بسیار مناسب، شاید بسی بهتر از سرزمین کنعان که همچون چهار راهی میان مصر و دمشق و کلده بود و هر لحظه انتظار عبور سپاهیان ممالک نیرومندتر در آن می رفت. اگرچه حران نیز همچون اور کلدانیان مرکزی بود برای پرستش الهه ما. شاید تاره در آنجا از مقام و منزلت مذهبی والایی برخوردار بود. پس چرا می بایست چنین حرمت و جایگاهی را رها کرده و به سوی ناشناخته ها می شتافت؟ اما ابرام در عوالمی بس متفاوت سیر می کرد. او هیچگاه نمی توانست ندایی را که در خلوت در عمق وجود خود شنیده بود فراموش کند. خدایی با او سخن گفته بود و خود را تنها خدای واقعی و آفریننده تمام هستی معرفی کرده بود. این خدا بر او آشکار کرده بود که باید به سرزمین کنعان برود و در آنجا زندگی کند. اما او چیزی بیش از این درباره این خدا نمی دانست. نه او را می شناخت و نه قصدش را می دانست. اما نیروی او را وامی داشت تا از او اطاعت کند. او به شکلی اسرارآمیز حس می کرد که آیندهی پرشکوه گرچه دشوار بر سر راه او گذارده شده است. اما او چگونه می توانست خاندان و خیشان خود را ترک گوید و یکی و تنها در سرزمینی بیگانه ساکن شود؟ می توان تصور نمود که ابرام خود را بسیار تنها می دید. او در میان انبوه افرادی که دوروبرش بودند خود را در تنهایی مطلق می دید. تمامی اهل خانوادهش بر طبق رسم روزگار بت‌پرست بودند. تنها او بود که به خدای یگانه ایمان داشت. آن هم نه در اثر هوش و ذکاوتش، بلکه در اثر قصد ازلی آن خدایی که خود را بر او آشکار ساخته بود. اما چرا او؟ چرا تنها او؟ مگر نمی شد که این خدای یکتا خود را بر سایر افراد خانواده نیز آشکار سازد؟ ابرام پاسخ را نمی دانست. سارای هر روز می دید که ابرام خانه را ترک می گوید و به بیابانها و کوها می رود تا بیندیشد و با این خدای یگانه خلوت کند. اما هر روز که ابرام از اندیشه ها و راز و نیازها به خانه باز می گشت، سارای آثار سردرگمی را هنوز در چهره او می دید. خدای ابرام کماکان ساکت بود. او دیگر با او سخن نگفته بود. آیا امکان داشت آنچه که ابرام شنیده بود چیزی جز نجوای درونی خودش نبود؟ آیا ابرام دوچار وهم نشده بود؟ آیا ذهن کاوشگر ابرام نبود که چنین ندایی را در وجود او تنین افکن ساخته بود؟ هرچه بود ابرام را بیش از این تاب نبود. اما از آنجا که خداوند مهربان هیچگاه بندگان خود را بیش از تاب و توانشان در کوره آزمایش نگاه نمی دارد، برگی جدید در دفتر زندگی ابرام ورق خورد. شاید در بازگشت از یکی از روزهای طولانی تفکر و اندیشه بود که ابرام به هنگام ورود به شهر صدای شیون و ماتم شنید. پدرش تاره چهره در نقاب خاک کشیده بود. اندوه از دست دادن پدر بار سردرگمی ابرام را سنگین تر ساخت. اما ابرام باز به تأمل و راز و نیاز ادامه می داد. شاید در چنین حالتی بود که در یکی از ساعات خلوت شامگاهان در سکوت و تاریکی صحرا حالتی آشنا به او دست داد. آنگاه ابرام دعوت خدا و وعده های او را که در اور کلدانیان دریافت نموده بود به خاطر آورد. لرزشی مطبوع و ترسی آمیخته به احترام و تکریم وجود او را فرا گرفت. دعوت خدا و وعده های او به ابرام بلینسان بود. از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم با آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. پیدایش فصل 12 آیات 1-3. هوا دیگر کاملا تاریک شده بود. فقط نور مهتاب بود که حریری نقره‌فام بر دشت و دمن گسترده بود. زیبایی طبیعتی که در مقابل چشمانش به سان هنرمندانه ترین نقاشی ها جلوگری می نمود، احساس روحانی او را تشدید می کرد. ساعتی بدین منوال گذشت. ابرام برخاست، آهسته به سوی شهر به راه افتاد. می اندیشید، کم کم درک می کرد. مقدر شده بود که او آغازگر نسلی و قومی بزرگ باشد. خالق یکتا، مالک آسمان و زمین، مقدر داشته بود که از او و از نسل او جمیع قبایل جهان برکت بیابند. دیوارهای شهر حران از پس آخرین تپه نمایان شد. دود تنورهای خانگی منظره دیدنی را به وجود آورده بود. ابرام بر جای خود ایستاد. دود تنور نشانه زندگی بود و زندگی نشانه وجود خانواده و خانواده نشانه وجود پدر، مادر و چندین فرزند. اما او که فرزندی نداشت، از خانه او دود تنور بر نمی خواست، چون او و سارای فرزندی نداشتند. پس وعده الهی چگونه می بایست تحقق یابد؟ آیا او در 75 سالگی و سارای در 65 سالگی صاحب فرزند خواهند شد؟ می توان تجسم کرد که عرقی سرد بر پیشانی ابرام نشست. لحظه ای احساس دلسردی و سرخوردگی کرد. اما نه، چطور می توانست واقعیت ملموس کلام خدا را انکار کند؟ او آن را شنیده بود. او تردیدی نداشت که ندای وجودی بود که تنها خدای واقعی است. خدا مقدر داشته بود که یکتا پرستی و ایمان به خدای یگانه به واسطه ابرام جهانگیر گردد. پس اگر چنین مقدر بود، خدایی که با او سخن گفته بود قادر بود وعده های خود را تحقق بخشد. و فقط او بود که میبایست نحوه و چگونگی آن را تعیین کند. سارای برای نخستین بار ابرام را با چهره‌ای گشاده دید. دانست که بار دیگر انقلابی در روح او رخ داده است. چندی بعد ابرام و سارای به اتفاق لوط برادرزاده ابرام با صدها نفر از خادمین و تمام دارایی و گله‌های خود حران و خیشاوندان خود را ترک گفتند و به سوی کنعان رهسپار شدند، به سوی سرزمینی که جایی به اندازه کف پای خود نداشتند. از لحظه‌ای که ابرام پای خود را از حران بیرون گذاشت و در مسیر سرنوشتی ناشناخته گام نهاد، الگویی فراهم شد برای تمام آنانی که در جاده پرمخاطره اطاعت از خدا یکتا گام برخواهند داشت. اطاعت اینان برای اعلام خبر خوش برکت ابراهیم بود، برکتی که همانا ظهور نجات دهنده بشریت عیسی مسیح باشد و اطاعت ابرام برای به وجود آوردن نسلی و قومی که از آن این برکت به ظهور خواهد رسید. ابرام تازه درک می‌کرد که چرا پدر و سایر افراد خانواده چنین اصرار می‌ورزیدند تا در حران بمانند. مقدر بود که او هر نوع مظهر و نفوذ فرهنگ بت‌پرستی را پشت سر بگذارد تا یک و تنها نخستین سنگ بنای یکتاپرستی را بنهد و سازنده راهی باشد که منتهی به ظهور یگان نجات دهنده بشریت عیسی مسیح می گردد. اما ابرام این الگوی خوب اطاعت از اراده الهی می بایست همچون سایر رهروان راه اطاعت و تسلیم بهای سنگین بپردازد. اطاعت از خدا و تسلیم به او همواره مستلزم برداشتن دو گام می باشد. نخست ترک وابستگی های کنونی و شرایط موجود، سپس آمادگی برای حرکت به سوی شرایط جدید و ناشناخته. فقط این گونه افراد هستند که می توانند قصد و اراده خدا را به جا بیاورند و برای او ابراهیم بار کاری انجام دهند که ثمرش تا هزاران سال باقی بماند و بر زندگی انسانها در نسلهای متمادی اثر بگذارد. عیسی نیز چون نخستین شاگردان را به پیروی خود فراخواند، از آنان خواست تا تورهای خود را رها کرده به دنبال او روان شوند. گویی هر ایمانداری باید گذشته خود را رها کرده به سوی آینده حرکت کند. برای دریافت حیات جاودانی، برای خدمت به خدا، برای مفید بودن، ایثار و از خودگذشتگی لازم است که بهایی پرداخت. لازم است گوشها را همچون ابرام برای شنیدن هدایت الهی باز گذارد و اجازه داد که او سخن بگوید. تاره رفاه زمان حال و جاه و مقام دنیوی را بر ارزش‌های ابدی ترجیح داد. به همین سبب نیز در همان جا درگذشت و مدفون شد. از او اثری باقی نماند، نه در این دنیا و نه در آخرت. اما ابرام با دوختن نگاه خود به ارزش‌های ابدی هم این جهان را دگرگون ساخت و هم در عالم آینده جایگاهی رفیع یافت. او پدر همه ایمانداران نامیده شده است و برای همین است که نسل‌ها و قوم‌های مختلف همواره او را مبارک خوانده‌اند. ابرام یک بار به همراه تمامی خاندانش زندگی شهری را در اور ترک گفته به شهری جدید یعنی حران نقل مکان کرده بودند. اما حرکت جدید ابرام معنای دیگر داشت. او میبایست به سرزمینی ناشناخته برود و در آنجا ساکن شود، در حالی که میدانست این بار محل سکونتش در شهر نخواهد بود، بلکه در بیابانها و در خیمه ها، چرا که شهرها تحت تصرف بوتها بودند. او میبایست به تنهایی و به دور از مظاهر تمدن آغازگر قومی باشد که مطابق تمدن و فرهنگی متفاوت شکل بگیرد. او چنین کرد زیرا در انتظار شهری بود با بنیاد استوار که معمار و سازندهش خداست. او با ایمان به وعده خدا شیوه زندگی خود را تغییر داد و در مسیری ناشناخته گام نهاد. عمل او تماماً مبتنی بر ایمان بود، چرا که ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. ابرام با امیدی که از خدا دریافت داشته بود اطمینان حاصل کرد و به آنچه ندیده بود اعتقاد یافت. سرانجام به کنعان رسیدند، اما در کجای این سرزمین میبایست اقامت نمایند؟ مردی که تمام عمر خود را در شهر نشینی گذرانده بود و از مقام و منزلتی برخوردار بود، اینک در سرزمینی بیگانه همچون اشایر کوچ نشین روزگار میگذرانید. ابرام امر خدا را اطاعت کرده و به سرزمینی که به او نشان داده بود کوچ کرده بود. اما حالا چه میبایست بکند؟ مقصد بعدی کجا بود؟ مقصد دیگری نبود، مقصد کنعان بود. در یکی از آن روزهایی که از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر کوچ می‌کردند، خداوند بر ابرام ظاهر شد و فرمود که سرزمین کنعان را به نسل او خواهد بخشید. برای مردی که در 75 سالگی هنوز فرزندی ندارد، پذیرفتن چنین وعده‌ای نیازمند ایمانی راسخ بود، ایمانی به سان صخره. ابرام بردبار و شکیبا بدون ذره تردید در مقابل این وعده های ظاهراً دست نیافتنی خدا سر تعظیم و احترام فرود می آورد. این چنین بود که ابرام می رفت تا لقبی والا از سوی خدا دریافت کند، پدر ایمانداران. بله، ابراهیم ایمانی به سان صخره داشت. واقعاً خوش به حال او. اما این خوش به حال میتونه امروز نصیب من و شما هم بشه. همه ما میتونیم ابراهیم وار به دعوت الهی لبیک بگیم و ایمان و سرسپردگیمون رو نثار او بکنیم. راه ایمان راه ساده ای نیست، اما اجری ابدی رو برای رهروانش برمقان میاره. راه ایمان راه ترک گذشته و حرکت به سوی آینده است. بیایید این چنین دعا کنیم. ای خدای مهربان، نصیب همه ما بفرما که با ایمان به تو و به فرزندت عیسی مسیح نجات ابدی و رایگان تو رو دریافت بکنیم. نصیب ما بفرما که از رهروان صدیق و خالص تو باشیم. قدرت عطا بفرما تا ما هم مثل ابراهیم گذشته و همه دلبستگی هامون رو ترک کنیم و به طرف تو بیاییم و فرزندت عیسی مسیح رو خدمت کنیم. نصیب ما بفرما تا در فرمان روایی ابدی فرزندت عیسی مسیح در کنار ابراهیم و سایر قهرمانان ایمان باشیم و از حضور مقدس و بیالایش تو بهره و فیض ببریم. این دعا رو با ایمان به نام عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان ما مرد و پس از مرگ قیام نمود و زنده است به حضور مقدست میاریم. آمین. دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنیم که به دنباله ماجراهای زندگی ابراهیم در برنامه‌های بعدیمون توجه بفرمایید. خدا نگهدارتون.